0: og synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
1: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim.
0: På foroversikt om noe har gått inkasso, og hvor mye du har på kreditkort gjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt. Så skal nok dette gå ihop.
2: Reporter Helene Gjelseth-Holen. Skogbrannen som krevde minst 13 liv i Sør-Spania nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Det fremdeles uklart hvor mange som saknet etter det som den dødeligste brannen i landets historie, og de fleste offrene var utlendinger. En mann i 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta i Ullensaker i slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. Leigemarknaden i norske turistbygder under press. Mange vil å leie ut til turister framfor langtidsutleie. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av dem som leter Ilsa B.
3: Kommunen veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
4: På Finn og Hybel.no det null treff på langtidsutleie, men på Airbnb det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare en del av et mye større problem.
5: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger, og de legger huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
2: Reporter her var Nils Jakob Bakke Nydal, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: God morgen. Med Hannas nyheter begynner Nyhetsmorgen på en mandag her i NRK P2 og NRK 1. For mange, blåmandag. For de fotballfrelste. Og vi kommer til det. Og vi skal se fremover, for eksempel til at VM-spillerne kommer hjem i dag, og de gleder seg, sier treneren deres, til både å møte kongen og fansen.
7: Vi gleder oss til det, og jeg er jo ærlig da jeg sier at vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge.
6: Og som vi hørte, folk har trukket kreditkortet mer enn vanlig denne sommeren, og det nok VM-effekten, tror en økonom. Han kommer også med gode råd om hva du skal gjøre hvis du har kommet til den situasjonen. Over hele landet mangler barselavdelingene jordmødre. Og hva skjer da? Nybakte mødre blir bedt om å lære seg amming på nett. Ugo Fermariello her i Nyhetsmorgen altså, frem til klokken 9. Kreditkortgjelden har altså skutt i været fra mai til juni. Unormal høy til å være sommer. Folk vi har møtt har brukt mer penger enn de hadde gjort hvis ikke Norge hadde havnet i fotball-VM.
8: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
9: Det har vært mye betting, så...
10: Øl?
9: Ja, men ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
11: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyre bord foran byens storskjermer eller spontanturer til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
12: Det er så mange som setter alt annet til sies bare for å få se på i det store og hele. Det er helt ekstremt.
13: Jeg har ikke følt på disse følelsene før.
14: Nei, jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg. Så får vi ta arbeidsånden i morgen som den kommer.
11: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Og særlig kreditkortet har gått varmt hos mange. Kreditkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
0: Den såkalt ikke forfalte kreditkortgjelden, den steig i juni. Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
11: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim.

0: Og gjeldsregisteret selv spekulerer i om det kan være VM som er årsaken. Selv om VM-rusen nå har lagt seg, er det ikke alle som bekymrer seg for kontoen helt enda.
1: Har det vært verdt det?
2: Verdt det, ja. Det er hver krone er verdt det. Om det går 10, 20, 15 tusen i dag, det gjør ingenting. Det er, vi legger ned penger. Norge, det er verdt alle penger som går.
0: Men er du blant deg som kjenner at lommeboka har lidd litt ekstra under VM, har økonom Kvadsheim heldigvis gode råd å dele.
3: På forøversikt om noe er gått inkasso, og hvor mye du har på kreditkortgjeld, er det jo mange måter å komme seg ut av dette på. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt. Det er jo fortsatt sånn at mange har igjen kanskje litt av feriepengene som fikk utbetalt i juni. Og så kan du jo da, du bør i hvert fall det, vurdere å ta en litt kjip august, september, oktober og bruke litt mindre penger der, så skal nok dette gå ihop.
0: Og flere har allerede funnet sin trøst og velger å se fremover. Norge skal til EM om 2 år.
4: Og fremover, det er da for eksempel til EM om 2 år. Reporter var Kristoffer Kleppmo og Helene Gjelseth Holen. Varmebølgen i Europa, om det har vært flere av dem kan vi si, er en stor årsak til skogbrannene i Paris, utenfor Paris, i Fontainebleau-skogen nedenfor sør for hovedstaden i Frankrike, så er det nå 800 hektar som har brent opp. To brannslukningsfly er på vei, og det er 6 timers forsinkelser på tog inn og ut av Gare de Lyon-stasjonen med togene som går sørover, så det er i Frankrike. Og så er det jo skogbrannen i Spania, der 12 mennesker er omkommet, flere er fortsatt savnet. Den er nå under kontroll, men skogene, terrenget brenner flere steder i Spania. Anders Børingbo, vår korrespondent, du befinner deg like ved brannområdet mellom byene Malaga og Alicante. Hva forteller folk du har møtt om det som har skjedd?
5: Ja, vi møtte en kvinne i går som forteller hvordan hun ringte med kirkeklokkene da brannen spredte seg veldig, veldig fort. Den spredte seg altså 5 kilometer på en halvtime, og det ble grufulle scener i området. Hun greide å komme seg ut sammen med 2 andre kvinner i bil, men noe av problemet her var jo at disse småveiene i åsene i Andalusia her ble fanget av flammer, og bilen havnet inn i dette flammehavet.
4: Og så er det, som det ofte gjør etter slike tilfeller, kommer kritikk av myndigheten, altså håndteringen av det hele.
5: Ja, der sier myndighetene at folk ble varslet. Det ble gitt varsling til de som skulle ha det. Det var en pressekonferanse her med lederen for regionregjeringen her i går. Han sa at de som skulle bli varslet, ble varslet. Men det med varsling er blitt politisk følsomt i Spania. Etter en stor flom ved Valencia for 2 år siden, der var det mangelfull varsling. Mange døde på grunn av det. Så dette er man veldig opptatt av. Men myndighetene hevder altså at folk ble varslet, og at det var et problem at folk ikke reiste ut når de skulle. De reiste senere, og bilene deres ble fanget i flammehavet.
4: Spørsmålet er, hvordan kunne så mange dø? Hvordan kunne det skje?
5: Det myndighetene sier der er nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette er hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus i åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn i disse flammene.
4: Det er den tredje hetebølgen som har rammet Europa. Terrenget er kjempetørt, og det gjorde trolig brannen i Spania mer alvorlig enn ville vært ellers. Hva sier kommentatorer i Spania? Hva sier myndighetene, de lokale myndighetene på disse stedene?
5: Altså, lederen for regionen her tok dette opp selv i går, sier at klimaendringer ligger bak dette, for nå har man flere skogbranner enn tidligere. Det var et rekordår med skogbranner i Spania i fjor, og nå ser man dette her også nå. Det har vært tre nye mindre branner bare I området her I helgen. Slik at klimaendringer et tema her nå. Varmen kommer tidligere enn før, og det flere hetebølger enn før.
4: Anders Bergenbo, takk for at du var med. Direkte fra Spania, altså mellom Malaga og Alicante, nettopp området som rammet av brann. Vi vender blikket hjem. Barselavdelingene over hele landet mangler jordmødre. Jordmormangelen gjør at de fleste jordmødrene må jobbe på selve fødeavdelingen. Og sykepleiere, som ikke nødvendigvis kan så mye om nybakte mødre og hva de trenger og amming, eller spedbarn, de må hjelpe de nybakte mødrene. Og flere forteller at de ofte blitt bedt om å lære seg amming ved å se videoer på nettet.
1: Velkommen, Ingrid.
6: Takk.
1: Hvordan går det?
6: Det går bra.
7: Ingrid Grønvik sitter med stor mage foran jordmoren.
1: 38 pluss en dag I dag.
7: Hun skal føde sitt andre barn om to uker. For to år siden fikk hun sitt første.
6: Jeg trodde jo at jeg hadde lest meg godt nok opp på forhånd. Det hadde jeg ikke I det hele tatt.
7: Babyen kom, men da hun skulle amme, fikk hun det ikke til.
6: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
7: Ingrid ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
8: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
7: Det sier redaktør I Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
8: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
7: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
9: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
7: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
9: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag, og det må jo være helt akseptabelt, men så må man jo klare også å plukke ut de som kanskje trenger noe ekstra da. Sånn det på veldig mange andre områder.
1: Hvordan formen?
6: Ja, den kunne vært bedre, men det holder ut I varmen.
1: Ja.
7: Om to uker blir altså Ingrid mamma på nytt. Forrige gang var det en lyttende jordmor som fikk ammingen til å fungere for Ingrid og den lille.
6: Og da plutselig fikk jeg en som på en måte så meg på å være trøstende, men I stedet for å bare si «dette vanskelig», så var det sånn «ja, men Ingrid, her planen. Dette skal vi gjøre, og så prøver vi det. Og så, hvis ikke det fungerer, så må vi prøve noe annet».
4: Sa Ingrid til vår reporter Marianne Ytreide. Og en som har greie på dette og har vært med å lage retningslinjene for barselomsorg I Norge, deg, lege- og allmennspesialist Kari Løvendal Mogstad. God morgen.
10: God morgen, du.
4: Hvordan vil du si at det å bli nybakt mor og se ut I verden slik situasjonen nå, og du ligger der med et spedbarn på armen?
10: Jeg vil jo si at stort sett så tror jeg folk opplever det som veldig flott og unikt, men som vi hører I reportasjen her, så det dessverre alt for mange som opplever en manglende mestringsfølelse, at det alt for lite tid, ikke minst rundt fødsel og barsel på sykehuset før du, når du akkurat har født, men også når du kommer hjem, der det også skal være hjelp å få, og det også mangler. Så generelt så det for hektisk, det for lite, for få hender rett og slett, og også selvfølgelig folk som kan det her da, og gi en god omsorg og mestringsfølelse.
4: Hvorfor det blitt sånn?
10: Det et godt spørsmål. Jeg får jo lyst til med en gang å si at jeg nevnte ordet tid, at det blitt en sånn effektiviseringstendens, og det her handler om det kjedelige ordet sykehusøkonomi, tror jeg, fordi at det å føde og det å være I barsel og skal amme barnet sitt, ikke regner på noen sykdom, og ergo så ser vi at sykehusene må spare, og de må spare på senger. For vi ser jo nye sykehus som, I universitetssykehuset I Stavanger, og så Haukeland, der det altså noen nye sykehusavdelinger, fødeavdelinger, barselavdelinger, der det faktisk så lite plass at folk, kvinner og barn, sendes hjem, etter min mening, alt for tidlig. Så det her en egentlig en villa strategi, men en varslet katastrofe på en måte, for å si et litt, sterkt ord da.
4: Ja, for katastrofe, Kari Løvendal-Mongstad, vel et litt sterkt ord.
10: Jeg mente ikke ordet katastrofe, det var begrepet jeg mente. Absolutt ikke katastrofe i det hele tatt, for de fleste går det her litt for. Men det å føde et barn, det å begynne å amme, det faktisk det en veldig naturlig ting, men også en krevende ting som krever en mestringsfølelse. Og man veldig sårbar, og man påvirkbar i dagens samfunn med sosiale medier, der man får så mye gode tips, og ser på folk som lykkes, og da den følelsen av å ikke mestre det vanskelig. Men vi trenger folk, vi trenger hender, vi trenger kompetanse, men vi trenger folk som der, og vi trenger tid nok til å få hjelp til å lære om det, blant annet. For det naturlig, men det krever mye for mange.
4: Og nå skal jo ikke du som allmennlege stilles til ansvar for at vi ikke har nok jordmødre, eller at kanskje mange velger seg et annet yrke, selv om de var utdannet som det. Men hva kan det bety da for en kvinne at du må se på Ammehjelpen ennå? Det en organisasjon som har holdt på i mange tiår, som har filmer som lærer deg å amme og inspirerer og tilbyr telefonhjelp. Men hva kan det bety at du blir henvist til det fremfor å få en personlig oppfølging av noen som virkelig kan det?
10: Jeg tror vi må starte på et sted her, blant annet på barselavdelingen, som er en personlig mening at jeg synes det synd at barnepleiere har forsvunnet fra barselavdelingen, fordi at de har også en god kompetanse på det med amming. Da. Og jordmor jo unik og selvfølgelig helt kjempeviktig på både en fødeavdeling nummer en, men også på en barselavdeling. Men også barnepleiere hadde mye mer av før, men nå når det er så lite tid på barselavdelingen, så har de blitt radert bort, og jeg synes det også en fin ressurs å ta mer inn. Men det å ammehjelpen består jo av frivillige stort sett. Kvinner som selv har erfaring med amming, det jo ikke noe mer garantert faglighet, men de fantastisk, og de en god hjelp i Norges, altså i norsk helsevesen på en måte, uten at de en del av det offentlig. Og det betyr jo veldig mye for mange kvinner å bli henvist til video, selv om det var reportasjen her at video er fin dem. Men vi trenger trygghet, vi trenger det her, som dame her sa, landbyen. Det mangler noe, det mangler gode, erfarne mødre, tanter, søstre som bor nære dem som nybakte mødre. Og da å ha så lite tid når du da føder et barn, så det her veldig krevende. Og jeg vil også si det at når du kommer hjem fra fødeavdelingen og barselavdelingen, så du i Norge garantert egentlig å ha oppfølging av jordmor og helsesøster, eller helsesykepleier når du kommer hjem, men det mangler også mange opplever.
4: Kari Løvendal-Mongstad, vi må dessverre la det stå som siste ord med den konstateringen der. Lege, allmennspesialist som nettopp har vært med å lage de nasjonale retningslinjene for barselomsorgen. Nyhetsmorgen, klokken allerede 19 minutter over 7. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. I Fontainebleau-skogen sør for Paris raser en spesielt kraftig skogbrann. 800 hektar har brent opp, to brannslukningsfly på vei. Og kredittkortgjelden har økt kraftig sommer, mon tro hvorfor?
2: Ja, men ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.

0: Fotball-VM er slettes ikke over. Semifinalene begynner i morgen. Frankrike mot Spania, og så i overmorgen Argentina mot England. Vi ser fremover også til at det norske laget kommer hjem senere i dag. For de kommer hjem, Norges fotballspillere, etter dette historiske VM-eventyret som har foregått i USA, selv om det endte altså med et tap mot England i kvartfinalen, så har landslaget levert sitt aller beste verdensmesterskap noensinne. Nå skal de hylles av kongefamilien, av tusenvis, kanskje titusenvis av supportere, når det blir folkefest i hovedstaden i dag.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet før avslutningen og mottagelsen, som blir et annet sted, tror jeg, i byen.
2: Det sa kronprins Haakon i garderoben like etter at Norges historiske VM-eventyr var slutt. I dag inviteres de hjem for å bli hyllet av både kongefamilien og det norske folk. Klokka 7 tas spillerne imot av kong Harald på slottet. Også kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal være til stede. Det er noe landslagssjefen Ståle Solbakken er svært begjæret over.
3: Nei, det, altså vi gleder oss til det. Og jeg er jo ærlig og der jeg sier at vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som, alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
2: Etter mottakelsen blir det roing med supporterne på slottsplassen før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillerne gjerne offrer noen feriedager for å være med på hyllesten.
3: Nei, det forklarer at alle setter pris på det, at noen nå da spiser av ferien sin for å ta del i det her og takke publikum og sette pris på den invitasjonen jeg har fått på slottet. Det er noen av de gutta her nå som har spilt fotball i 11 måneder, og som har knappe 3 uker ferie, og bruker 2-3 dager til. Da.
4: Det har vært sammen ganske lenge. Jeg tok en diskusjon om dere faktisk ønsket å ha en markering tilbake i Oslo, og så jeg vil anta at kanskje noen
3: vil ha. Ja, sånn vil det jo alltid være, men jeg var ikke innblandet i det. Så det var en kort... Altså, det er vanskelig å planlegge noe før du er ute. Altså, vi hadde jo egentlig ikke tenkt å... Reis hjem nå.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: Kronprins Haakon, som vi altså så kampen, og det lille vi hørte der, det var hentet fra Fotballforbundets egne kanaler, og vår fotballreporter denne morgenen er Christian Aras Schwani. Karl-Erik Torp. Fotballekspert, kommentator, du skal være med på dette her i ettermiddag. Hvilke forventninger har du?
5: Jeg vet hva, jeg gleder meg utrolig mye til å se de vi har sett på TV, eller hele Norge har fulgt på denne reisen, dette eventyret, og gitt oss disse opplevelsene. Altså, den fellesskapsfølelsen som nordmenn har følt i sommer, den er unik. Det å oppleve noe sånt hvor man vet at alle sitter og følger med, alle bryr seg, alle kjenner på de samme følelsene, det er ganske mektig. Og nå får alle barn da, som har sett dem på TV gjennom sommeren, nå får de møte opp i Oslo, og så får de se dem i levende livet, og det blir ganske fantastisk.
0: Vet du allerede hva som skal skje? Vet du hvor du skal være?
5: Jeg tror ikke vi vet ordentlig. Solbakken også, tror ikke han vet alt heller, men vi vet at de skal komme til Oslo, at de skal møte kong Harald og komme på slottet, og så skal de ro da sammen med de som møter opp, og jeg har jo tro på at de kan møte opp utrolig mange mennesker. Det har jo vært en sånn nesten daglig tradisjon det nå gjennom sommeren, at folk kommer og ror på Rådhusplassen, så nå kan de ro med landslaget, og det er jo planen. Og så skal de bli fraktet en åpen buss, har man også hørt rykter om at de skal vises litt mer ut til folk.
0: Det er Europamesterskap om 2 år. Tør du se frem mot VM om 4 år? Altså, var dette sjansen vi fikk i vår levetid?
5: Jeg tror dette var sjansen fort vi fikk til å gjøre det helt, helt store. Altså den veien som lå der lå åpen litt nå, med et engelsk lag som ikke har gjort det beste mesterskapet, med et Argentina som venter England i den semifinalen vi skulle gjerne vært i. De lagene var det mulig å slå. Det så vi jo i den kvartfinalen mot England, at det var en helt jevn fotballkamp. Jeg synes Norge var best, sånn totalt sett, over 90 minutter. De måtte ut til ekstra ganger. Noen dommeravgjørelser som var fryktelig svake av det teamet som gikk ikke vår vei. Og så var på andre siden har man jo Spania og Frankrike som ikke har ordentlig sjans mot, tror jeg. Så mulighet til å gå helt hele veien dit. Men hvis vi ser fremover, to år til, jeg har jo lista her med landslaget vårt, og alderen på landslaget vårt, altså det er jo spillere i, Martin Ødegaard 27 år, om to år 29, fantastisk alder. Om fire år han bare passert, så vidt passert 30. Erling Braut Haaland, han 25, han har også en god alder. Oscar Bobb, Skjeldrup, Nusa, de i starten av 20-årene. Vi har et landslag for fremtiden. Flere mesterskap fremover, så at et EM som kommer om to år i England, Irland, Skottland og Wales, der er vi klare. Og da har vi fått den verdifulle erfaringen med det vi opplevde i dette mesterskapet, hvor vi har møtt god motstand, vi har kjent på det presset, vi har levd i en turnering over tid, så vi er rustet for å gjenta den bedriften. I fremtiden
0: hvem av de, skal vi si, de beste kortene nå kommer til å ikke være med da?
5: Altså, man har jo en Ørjan Nyland som 35 år, keeperen vår, men Vosinha, keeperen til Kap Verde, han 40 år, han var jo kanskje turneringens beste spiller, altså eller keeper da, som han holdt nullen mot Spania blant annet, så det er mulig, keeper er jo kanskje den posisjonen hvor de kan bli ganske gamle og fortsatt levere bra, ellers så er det jo kanskje en Aursnes som 30 nå, om to år vil han fortsatt være i en god alder. VM, neste VM, da begynner det å bli litt tungt for han. Men de aller fleste er med, i hvert fall et mesterskap til, sannsynligvis to.
0: Og så får vi håpe det kommer nye talenter til. Semifinaler nå, Frankrike møter Spania, Argentina møter England. Dette skjer de to dagene som kommer, tirsdag og onsdag. Hvem tar seg videre?
5: Det er jo de fire lagene som vi forventet at skulle være der, de fire største favorittene, så det er jo, de har jo innfridd, men England og Argentina er helt åpen. Den er svakere, kvaliteten i den semifinalen er mye svakere enn i den semifinalen mellom Spania og Frankrike, så det er to veldig åpne kamper. Den som vinner av Frankrike og Spania, det er favoritt i finalen, uansett hvem av de det blir, men åpne, kule kamper, det er langt i turneringen, det er varmt, her har kostet mye krefter, men jevnt og tett spår jeg egentlig begge kampene blir.
0: Det blir fortsatt gøy.
5: Veldig gøy, selv om ikke Norge er med.
0: Karl-Erik Torp, takk skal du ha. Ja, varm sommer, ja, og dessverre så betyr det også flere drukningsulykker. Så langt i år har 42 personer omkommet. Men hva er det viktigste å huske på hvis du skal legge ut på Bøljan Blå? I Alta er vi blitt med redningsselskapet på øvelse.
6: Oi, det er også at han helvete!
7: Det er høysesong for å ta båten ut på luftetur.
6: Hva helvete gjør han det?
7: Og er man uheldig som Dag Flage under denne øvelsen, og for eksempel faller ut av båten, så er det som oftest hjelp på vei.
6: Jeg tror jeg har det flaks. Jeg tror noen bort på Bergen der så hva som skjedde. Jeg ser det mye aktivitet på dem.
7: Vi ble med frivillige Jon Ivar Helgesen i redningssentralen i Alta, ut i redningsskøyta.
8: Nei, nå er det å gå opp mot havaristen og eventuelt personen i vann, og så blir det å plukke velkommen opp av sjøen.
6: Og der kommer helten. Redningsselskapet.
7: En som har opplevd å trenge hjelp, det er Trond Kristiansen. For båten hans fikk motorstopp for to år siden på vei ut til Sørøya.
9: Det var meg da, nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som var over 70, så det var litt sånn, litt stress, å si det sånn. Men det var jo egentlig i sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn, og så fikk vi tak i redningsskøyt på telefon, og så kom de og hentet oss etter ja, et par timer. Så det endte egentlig å bli en positiv opplevelse.
7: Nå er jo dette her to år siden. Har det gått greit siden?
9: Ja, vi har vært flere turer siden, og det har gått helt fint. Så vi håper det ikke skjer igjen, for å si det sånn.
7: Både for Trond og Dag så gikk det bra.
9: Ja, var han fast.
7: Men hva er det du kan gjøre for å holde deg trygg når du skal ut på havet?
8: Ha med redningsvest til alle ombord som passer til dem som er ombord. Og det er båtfører og båtøyer sitt ansvar i lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
7: Andre ting man burde ha med er mobil, kart, verktøy og ikke minst
8: Løft blikket og følg med på sjøen foran båten. Ikke stol på at kart eller radar er sannheten.
0: Jon Ivar Helgesen i redningssentralen i Alta. Reporter var Matteo Dolva.
10: Sommer i P2.
11: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg i det hele tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
10: Kjente folk deler historiene som formet dem.
12: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
10: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK.
13: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Nybakte mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av nettvideoer.
14: Vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
13: Skogbrannen i Spania er under kontroll. Og er mandagen din blå eller rød, hvit og blå? Vi skal debriefe med han som i fjor var den første som sa at Norge kunne vinne VM. Men først, kreditkortgjelden vår har skåret i været fra mai til juni og er unormal høy for sommeren å være. Og ja, VM får skulda.
15: Det er blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det er blitt noe øl.
16: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
13: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyre spontanturer til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
17: Det er så mange som setter alt annet til sies, bare for å få se på i det store og hele.
18: Jeg skal jobbe med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
13: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
19: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
13: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim. Og har lommeboka di lidd litt ekstra under VM, så har han noen råd til lindring.
19: Påfor oversikt om noe har gått inkasso, og hvor mye du har på kreditkortgjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt. Så skal nok dette gå ihop.
13: Og flere har allerede funnet sin trøst, og velger å se fremover. Norge skal du leve om du må. Ja, her er det bare å begynne å spare til EM, reporter det var Helene Gjelseth-Holen. Og NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Mange ergrer seg over at var og en vajer kan ha stoppet det norske VM-eventyret. Hva vil du si til deg som har en blåmandag i dag?
5: Jeg har kjent på den følelsen, at vi var i en kvartfinale i VM. Vi var det beste laget mot England. Det var avgjørelser der som burde gått annerledes. Det kunne endret den historien og den følelsen vi sitter med i dag. Så det jeg synes det lov å kjenne på den følelsen at det var noen dårlige avgjørelser, men de har snakket om at det er konspirasjoner og sånne ting, at det var utgjort. Den kjøper jeg ikke, men at det var noen veldig viktige avgjørelser i kampen, og det var en helt absurd situasjon med den vajeren som ga England den utligningen. Jeg er litt sånn småirritert på det, men allikevel så skal vi kjenne på en enorm stolthet da, over det vi har fått oppleve, og de deilige følelsene vi har kjent på i sommer.
13: Ja, og det blir det flere av i dag, for i dag så kommer landslagsherrene tilbake på norsk jord, og de skal kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss, og det blir roing med kongefamilien. Hva sier det her om hva VM har betydd for folket?
5: Det har satt dype spor. Det har endret det norske folket på en måte, tror jeg. Endret norsk idrettshistorie, eller satt norsk idrettshistorie. Det har gitt oss en helt ny måte å heie på. Altså dette ropet vårt, nå har vi sett det på fotballbanen, men det kommer vi til å se i vinter på skistadioner og i hoppbakker og i hockeyhaller og hvor som helst. Og det har gitt oss en fellesskapsfølelse, og den fellesskapsfølelsen er jo helt fantastisk, at vi har fått oppleve dette her. Vi har sittet og sett på en kamp hvor vi vet at det er over 2 millioner mennesker som sitter og ser på det samme. Alle rundt deg sitter og ser på det, og alle bryr seg om det, og det er en mektig, mektig opplevelse.
13: Men Karl-Erik Torp, nå kan du være først igjen. Kommer Norge til å vinne EM?
5: Norge kan vinne fotball-EM om to år. Det det jeg sa for i september i 2025, hvor vi hadde slått Moldova, var det 11-1 eller sånt nå, og jeg sa at det laget her, det godt nok til å vinne VM. Det kan vinne VM, og så det mange tilfeldigheter, og vi var søren ikke langt unna. Jeg mener at vi var fjerde, femte beste laget utifra hva vi leverte dette mesterskapet. Jeg synes vi har vært bedre enn England, bedre enn Argentina som i semifinaler, ikke Spania og Frankrike.
13: Takk skal du ha, da ser vi frem mot EM i Storbritannia om to år. Nå skal vi til Spania, der får styresmaktene kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv. I tillegg så flere savnet. Sent i går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder i landet. Og korrespondent Anders Børingbo, du like ved brannområdet mellom Malaga og Alicante, hva fortelle folk om det som skjedde?
20: Ja, vi møtte en kvinne i går som forteller at brannen nærmet seg som en vegg. Den spredte seg 5 kilometer på en halv time ved den lille byen Bedar. Hun ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere. Men problemet her har vært at folk til dels har valgt veier ut som ikke var anbefalt. Man kjørte senere enn man skulle, og dermed ble bilene deres omringet av flammer, og de døde på det mest tragiske vis.
13: Og skogbrann, den blant de dødeligaste i spansk historie, og nå får styresmaktene kritikk.
20: Ja, det kommer spørsmål om hvorfor så mange kunne dø på denne måten. Lederen for regionregjeringen her svarer at alle ble varslet slik de skulle, og at problemet var at folk ikke fulgte råd. De reiste ikke når de skulle, de reiste senere, kjørte veier som ikke var anbefalt, og dermed gikk dette så galt som det gjorde. Men dette med varsling politisk følsomt her, etter at flere enn, eller at mange døde i en flom nær Valencia for 2 år siden, etter dårlig varsling fra myndighetenes side. Uansett, varmen fortsetter jo her, og andre skogbranner oppstår stadig vekk. Det var 3 andre mindre branner som startet i regionen her nå i helgen.
13: Takk skal du ha, korrespondent Anders Børingbo. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Flere forteller at mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Ingrid Grønvig skal snart føde igjen, og husker tilbake til etter forrige fødsel, da hun sleit med amminga.
21: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
22: Ingrid ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger i fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
23: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
22: Det sier redaktør i Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
23: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
22: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
24: Vi er nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring. Da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
22: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
24: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
13: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Norske jordbær skal det handle om nå, de som dyrket utendørs på åpen mark. Det nemlig trua etter at soppsjukdommen rød marg har spredd seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller NIBIO-forsker Tage Torstensen.
1: Soppsykdommen da, den ligger i jorda i opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
2: Leier Bjørn Gimming i Norsk Bondelag står midt i stormen.
3: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland i fremtiden.
4: Reporter her var Julianne Kyri Eikrem. Så tar vi med at EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge, når de i dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen, og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen i september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine, fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. Det var dagens Dagsnytt 7.30 som var laget av Anders Borgen Væring og en som heter Hanna Kolås.
0: Hva har fått folk til plutselig å interessere seg for fotball? Det selvfølgelig VM, men også å bli så entusiastiske og samle på tvers av generasjoner. Alt det skal vi gripe fatt i her i Nyhetsmorgen. Vi i NRK P2 og NRK 1 frem til klokken 9. Og så vender vi blikket til Gaza. Flere organisasjoner, blant annet Amnesty International, krever nå at en barnelege og sykehusdirektør i Gaza, Husam Abu Safia, løslattes umiddelbart. Han fengslet og har vært fengslet siden desember 2024 i Israel, uten tillatelse, uten rettssak, og ifølge rapporter han også blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har anklaget Israel for å ha gjort helsearbeid til en forbrytelse under krigen i Gaza. Geir Strei Andreasen, overlege i ortopedi, du har vært mange ganger i Gaza, senest i fjor høst, og bekymret for dine fengslede kolleger. Hva kjent, hva vet du om situasjonen de i?
6: Jeg vet at det en veldig vanskelig situasjon. Jeg har fått rapporter fra kolleger som har sittet fengslet med de. Nå sier jeg de, for det to leger jeg kjenner, det Abu Safia og Mohammed Obey, og begge har sittet fengslet i godt og vel etter et halvt år. De sterkt svekket, de deprimert, de utsultet, og det mangel på medisinsk hjelp. De har en veldig vanskelig situasjon, og hver dag var det en som fortalte meg at de stiller det samme spørsmålet. Hvorfor vi her? Hvilken forbrytelse har vi gjort? Vi har bare behandlet pasientene våre.
0: Hva sier dem du kjenner, rapporter du har lest om, forholdene i israelske fengsler hvor de sitter?
6: Veldig vanskelige forhold. Og det kan jeg si. Jeg har selv operert en fange som var slått og fått et brudd. Så etter frigivelsen og våpenhvile 25, så opererte vi han på sykehuset der jeg jobbet på European sykehuset. Fangene blir slått. De blir utsultet, og de blir ikke minst ydmyket på alle måter. Og en sånn liten ting, men en ting som at de, for eksempel om natten, plutselig kan bli vekket, få bind for øynene, og bli stripset med hendene på ryggen og lagt på magen ute, mens svære vakthunder går omkring de, tisser på de og krafser på de og skraper på de. Så situasjonen veldig vanskelig, mange på cellen, dårlig helsehjelp, og de fleste fangene jeg har sett seg bli frihet, halskab og andres hudsykdommer.
0: Vi har vært i kontakt med det israelske militæret, IDF, for å få en kommentar. Dette jo omtalt i internasjonale medier og nyhetsbyråer, men de har ikke kommet tilbake til oss, og bare så det er sagt. Når helsearbeidere blir satt i fengsel, sykehusdirektøren jo såpass kjent at han får oppmerksomhet, men også andre. Hvilke konsekvenser får det, du som har vært på bakken?
6: Det får konsekvenser for sykehusene. Abu Safia og Mohammed Og bei, det ikke personer som kan erstatte så av natten. Dette erfarne leger, så da tapper sykehuset for verdifulle ressurser. Og det andre, det jo den lammende frykten de gir for de andre som jobber på sykehusene, redselen for at de skal bli arrestert for å gjøre jobben sin. Og det jo et brudd på folkeretten, hvor helsearbeidere og sykehus skal være beskyttet.
0: Hva vet du om forholdene på sykehusene nå?
6: Det jeg vet per dag, det at 16 av, skal jeg si, nevnes jo 19 av 36 sykehus er delvis i drift. De andre sykehusene er bombet og ødelagt. Det er mangel på alt. En rekke av de tingene de har behov for står på dual use-listen. Det er ting som da kan brukes til militære formål, som kompressor, bommel, handsker, fikseringsutstyr for brudd, og ikke minst er det stor mangel på drivstoff til aggregatene. Ja, at sykehusene er veldig vanskelig å drifte på en forsvarlig måte. Det siste jeg nå har hørt om, det er at de mangler natriumbikarbonat til dialyseapparatene på Skifa-sykehuset. Det gjør at bare halvparten av dialyseapparatene nå fungerer, og det medfører tap av menneskeliv dessverre.
0: Geir Strei Andreansen, overlege i ortopedi, nå pensjonert, men du har vært i Gaza mange ganger. Vi har vært i kontakt med israelske militære for en kommentar uten å lykkes. Takk for at du fortalte om det du vet. Klokken er kvart på åtte. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. Kongsberg-gruppen har økt inntekten i annet kvartal i år. Inntekten endte på 10,4 milliarder kroner, en økning med 31% fra samme kvartal i går. Og det handler jo om høy etterspørsel etter Kongsbergs teknologi og løsninger. Vi har mistet begrepene tid og omsorg, sier legen som har vært med på å lage retningslinjene for barselomsorg. I dag her i Nyhetsmorgen har vi nyheten om at barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Oljeprisen stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Og i løpet av sendingen skal vi også høre at EU vil vedta nye rettigheter for flypassasjerer. En forbedring på flere områder for de som reiser. Og så er det VM. Det sa jo stopp da Norge tapte 1,2 mot England. Det sa stopp for Norge, men ikke for VM. Mange flere enn vi skulle trodd har plutselig interessert seg, tegnet abonnementer, begynt å se på kamper de aldri visste de skulle se, og lært seg hva både offside og straffespark er, for det er faktisk sånn at ikke alle vet det. Daniel Høglund, utrolig for deg kanskje, men sportsjournalist og kommentator i Norge, nå regissør. Ja, hvilke følelser sitter du igjen med så langt?
7: Nå er jeg litt tom. Stemmen er litt ferdig. Jeg vet ikke om den hadde klart en semifinale, men klart sjela var klar for mer. Det er jo en sånn blanding av ekstrem stolthet, kjærlighet til laget og til nasjonen, blanda med et sånt, ja, nesten i sånn sinne og hat på måten det skjedde på, med dommeren, med VAR, med alt dette der. Så det er jo litt sånn rar følelse som jeg tror veldig mange kjenner på. Da.
0: For det var ikke vår skyld, sier du?
7: Nei, det var det jo ikke. Altså, skal ikke jeg bli helt sånn, jeg sier ikke at FIFA er kjøpt og vi skal ta hele konspirasjonsteoretikken.
0: Nei, det er bra, fordi da hadde vi havnet i trøbbel.
7: Ja, det er det. Men det er klart at det var jo en kamp hvor alt gikk imot oss, og med store kontroverser, og hvor veldig mange føler at vi ble ekstremt urettferdig behandlet. Så jeg hadde bestemt meg for å være ekstremt stolt uansett om vi røyker ut i kvartfinalen, men måten det skjedde på, det kjenner jeg at det gjør meg litt sånn bitter, ja, det må jeg si.
0: Du som har vært med på, jeg vet ikke hvor mange fotball-VM du har fulgt, det?
7: Nei, altså sånn...
0: Siden du var liten.
7: Jeg har jo fulgt alle fra TV-skjermen siden VM i USA i 1994, som er mitt sånn første minne av noe sport, da. Det er også OL på Lillehammer. Og så har jeg jo ikke vært i noe mesterskap, bortsett fra som fan, siden Norge ikke har vært der, siden jeg var liten. Så den har jeg jo aldri fått oppleve på nært hold, sånn sett, nei.
0: Men kan du forklare det som da oppstod? Hadde du trodd at det skulle sitte mennesker fra slottet til Stortinget og kanskje over det også?
7: Altså, det er jo lett å dra paralleller til 90-tallet. Da skjedde jo noe av det samme. Og da trengte kanskje landet det enda mer. Da kom vi fra en litt tung siste del av 80-tallet. Økonomien var skrantende, selvtilliten var lav. Vi hadde kanskje ikke så mye av å være stolt av bortsett fra aha. Og så får du et sånn voldsomt tiår da, med økonomisk oppsving, og landslaget blir et symbol på det. Så da så vi jo noe av det samme med Karl Johan og Hest og Kjerre i 93. Og så hadde vi Norge-Brasil med full fest på Karl Johan i 98. Men dette her er jo enda mer ekstremt. Enda flere folk, enda større galskap, og selv om kanskje ikke landet sånn sett trengte det på samme måte, så tror jeg det var litt den der fellesskapsfølelsen, som vi kanskje ikke har kjent på veldig, veldig lenge. Ingen har, eller veldig mange av den nye generasjonen, har jo selvfølgelig ikke opplevd OL på Lillehammer. Så jeg tror det var sånn iboenhet i oss, at nå ville vi ha noe å samles om da.
0: Hva tror du, Daniel Høglund, at dette landslaget har i seg, som tydeligvis, ja, bortsett fra at de kom så langt da, men er det andre menneskelige faktorer som gjør at de appellerer til så mange?
7: Nei, altså, de har jo noen ekstremferdigheter som vi aldri har hatt før. De er internasjonale stjerner, de er store forbilder for unge. Du ser barn i 6-årsalderen går i Norgedrakt med Haaland, med Nusa, med Ødegård. Så den kraften der har vi aldri hatt før, på samme måte, selv om vi også hadde proffer på 90-tallet. Så det er jo det som appellerer, at vi plutselig kan hevde oss mot hvem som helst, når som helst. Det er jo en følelse som vi aldri har opplevd før.
0: For å gi deg de spørsmålene vi ga til vår ekspertkommentator, var det den sjansen vi fikk i vår levetid?
7: Det er jo lett å frykte det, for du skal ha fryktelig mye flyt for å komme langt, og følelsen var jo at det nå lå alt til rette. Mange nasjoner som kanskje ikke var helt på sitt aller beste. Dette var muligheten. Men vi har så mye kvaliteter i dette laget, og Ødegård og Haaland og Berge og mange av disse spillerne skal være gode i flere år. Jeg tror EM om 2 år er en ny god mulighet. Jeg tror VM om 4 år også er en ny god mulighet.
0: Hvem heier du på nå? Nå er det semifinale, begynner i morgen.
7: Nå har jeg et lite hjerte hos Spania akkurat i øyeblikket, ja.
0: Takk skal du ha. Daniel Høglund, sportsjournalist, kommentator og regissør hos Fenomen for tiden. Ja, det skal handle om leiemarkedet. For sånn blir det jo i dagene fremover. Det er noe med euforien som kommer til å legge seg. Og leiemarkedet i norske turistbygder, det er, ja, der er det nærmest euforisk. Det er under et stort press. Vi skal til Aurland i Vestland fylke. Der ligger det nå over 100 boliger til leie på korttidshusleie på den største av de sidene der, mens det er helt tomt for å leie seg en bolig over tid. Dette skaper problemer for flere som søker etter et sted å bo, et fast sted å bo, som Ilsabe Brøyhaus.
8: Det her er stua, og det er her vi bor på en måte. Altså, det er stue, det er spisebord, jeg sitter på samme bordet for å se her noen PC-arbeid, han sitter på samme bordet for å gjøre leksene.
9: I en kjellerleilighet i Aurland bor Ilsabe Brøyhaus med sin 7 år gamle son. Behovet for en ny plass å bo blir større i takt med at han vokser til.
8: Når vi flyttet hit så var det den eneste leiligheten vi fant og fikk, og det var ok med et lite barn. Men nå blir det for trangt siden barnet trenger litt mer plass. Kommunen er veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
9: På Finn og Hybel.no er det 0 treff på langtidsutleie, men på Airbnb er det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare er en del av et mye større problem.
10: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, sånn at da jeg selv er jo sitt på bostadmarkedet, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det er ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det er mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De leier huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
9: Daglig leier i husleie.no, Kjetil Olsen, sier utpressingen av langtidsmarknaden ikke bare skjer i Aurland. Han er også kritisk til et forhastet forbud av Airbnb.
11: Det vi hører er at en del utleiere som ikke ville leide ut boligen til langtidsutleiere, altså resten av året hvis de ikke kunne leide ut Airbnb og sommeren, rett og slett fordi at da ville det ikke vært lønnsomt å være utleier.
12: Aurland kommune har gått over 1 million besøkende hvert år. Turisten Han Chau fra Thailand sier han ikke overrasket over den vanskelige situasjonen.
14: With the prices that are in Norway, we also have a bit of sticker shock. Every time we've eaten out, it's been expensive. So if eating out is expensive, living here must be very, very expensive.
12: For Ilsabe en ny bostad helt avgjørende for om hun har en framtid i bygda.
8: Jeg kjenner jo flere her i bygda som trenger et sted å bo for å kunne bli boende og jobbe her i Aurland. Det bare et spørsmål om tid, hvor lenge vi kan klare oss med lite plass. Og hvis vi ikke finner noe her, så må vi jo flytte. Jeg kan godt tenke meg at Aurland mister tilflyttere på grunn av boligsituasjonen. For det er en del sikkert attraktive jobber, at folk søker jobb her. Men hvis de så ikke finner et sted å bo, så da vil jo folk flytte andre plasser.
0: Reporter var Nils Jakob Bakke Nydal. Jordbær, dyrket ute, er truet av rød marg, og rød marg er en soppsykdom. Sporene kan sitte i 15 år i jorden, og det finnes ingen botemiddel. Og blir det da de store, saftige, gammeldagse bærene?
15: Når man finner de liksom store og veldig modne, og man kan ha de til dessert og syltetøy.
16: Ikledd en dongeri-shorts med røde jordbær på, vet Elli Meling Markussen godt hva for bær hun ikke skal ta med hjem.
15: Fordi den er ikke røde.
16: Denne sommeren har det vært landbrukskrise fordi mange jordbærbønder har blitt rammet av soppsykdommen rød marg. Den truer fremtiden til norsk jordbær fordi den er umulig å drepe, sier forsker Tage Torstensen i NIBIO.
1: Soppsykdommen da, den ligger i jorda i opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
3: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland i fremtiden.
16: Leier Bjørn Gimming i Norsk Bondelag står midt i stormen. Samtidig er det sol og sommer i åkeren.
17: Ja, jeg synes skotske jordbær er bedre, men jeg tuller.
16: Skotske Ewan Crow og samboeren hans Line Lund plukker kurvene fulle og hyller den hellige bæra.
17: Svære, veldig søte, ordentlig jordbærsmak.
25: Ja, jordbær er norsk, det er liksom sommer i Norge.
16: Men nå er altså smaken av norsk sommer trua.
26: Det er kanskje litt mer flaks. For jeg har jo også da jordbærplanter fra den samme produsenten som dessverre sannsynligvis har hatt rød marg i sine planter.
16: Bærbonde Bente Stensland slapp med skrekken, men NRK har tidligere fortalt om de fortvilet bønnene som må vente 15 år før de kan ta i bruk jorda igjen. Alternativet er å bytte ut åpen himmel med drivhus i plast.
3: Jeg klarer ikke helt å kjenne forskjellen, tror jeg, sånn personlig. Men jeg tror nok sikkert at noen vil si at bæra fra friland kan ha en bedre smak, men det handler kanskje like mye om sort da.
16: Men selv om gimming i bondelaget ikke smaker forskjell, er det i hvert fall en ting plastenell ikke kan gi oss. Spiser du masse jordbær mens du plukker?
15: Ikke så mange.
16: Du har ikke smugspist i dag?
15: Nei. Kanskje litt.
0: Reporter var Julianne Curie Eikrem. Også i Buskerud satser de på mat. De vil bli til matfylke Buskerud.
27: Skal vi se om brødet er ferdig? Her har vi vært oppe tidlig i dag og fyrt i ovnen. De trenger å stekes litt mer.
28: På Viker gård er de i gang med dagens brødbakst. Brødet er laget på mjøl fra egen kornåker og selges lokalt på gården. Buskerud fylkeskommune ønsker å satse mer på kortreist mat. Og gjennom matfylket Buskerud er målet at mer av maten som produseres i fylket også skal serveres i fylket.
29: En ting er jo lokal verdiskaping, altså at de som dyrker noe i Buskerud skal tjene penger og fortsette å dyrke noe i Buskerud. Det er jo viktig for å holde jorda i hevd og få produsert noe på de ressursene vi har. Men det handler også om beredskap. Vi lever i mye mer usikre tider. Det vi vet er at det er ingenting som fungerer hvis vi ikke har mat. Og den maten som produseres i nærheten er den tryggeste maten. Og så handler det om at hvis maten har reist kortere, så får du mindre klimautslipp. Fordi at du transporterer mye mindre. Og så har du sjansen for å få ferskere mat på bordet, både i det offentlige og i det private. Og det betyr jo bedre smak og høyere kvalitet, og det er alle tjent med.
28: Noe av det de jobber mye med er samarbeidet mellom lokale matprodusenter og kjøperne.
29: Vi ser at vi må tenke både på kjøper og på selger samtidig, og på den biten som mangler imellom, altså bestilling og distribusjon. Vi kan ikke bare angripe den ene siden, for da funker ikke verdikjeden. Så her står fylkesordføreren og hele fylkestinget bak. Det bredt forankret I fylkeskommunen. Vi har med oss Innovasjon Norge, vi har med oss statsforvalteren, vi har med oss mange kommuner, vi har med oss kokkene. Altså vi har forankret det veldig bredt. Og så det langsiktig.
28: Bonde Maren Viger liker initiativet.
2: Jeg synes jo det kjempefint. Det jo flott at noen vil jobbe for oss bønder, at vi skal få selge kortreist mat. Det jo det vi alle vil, tror jeg.
5: Tror du folk interessert I å kjøpe kortreist mat?
2: Jeg føler det litt mer trendy nå, å kjøpe veldig trendy. Man tenker litt mer på beredskap, man tenker klimautslipp. Mange vil vite hvor maten kommer fra. Så der skjedde en endring I samfunnet, synes jeg.
29: Jeg tror aldri jeg har jobbet med noe som har hatt så mye respons I markedet før. Jeg tror vi treffer noe I tida. Jeg tror folk mer og mer opptatt av hva de spiser og hvor maten kommer fra. Jeg tror det med beredskap viktigere og viktigere for folk, og det merker vi på at denne satsingen noe som trengs. Så det gir oss masse pågangsmot.
0: Og det sa hun til vår reporter Kristin Breivik Øen. Hanna Kolås skal gi oss oversikten.
13: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 førespurnader I fjor.
18: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
19: Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
20: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring.

0: Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare er en del av et mye større problem.
1: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografier, sånn at det ikke er lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det er mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De legger huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
2: Reporter Nils Jakob Bakke Nydal. Tungvektere i internasjonale platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt er helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI er brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. Til slutt, skådespilleren Sam Neill er død, 78 år gammel. Neill er kjent fra flere filmer og tv-serier, mellom annet Jurassic Park-filmerne. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Er du lykkeligere nå enn før fotball-VM? Forskeren svarer i hvert fall på et overordnet nivå her i løpet av Nyhetsmorgen frem til klokken 9, NRK P2, NRK 1. Vi skal også høre at flypassasjerer får flere rettigheter. Vi får besøk av Hani Hussein og Hedda Gunnarsen Gullikstad, begge to komikere med veldig stor sans for fotball. De oppsummerer det vi har vært igjennom før vi lander dette VM-et her. Og så har USA gjennomført en ny runde med angrep mot Iran i natt. Det har ført til at oljeprisen har steget. Og her i studio, Ugo Fermariello. Kjenner du rettighetene dine når flyreisen går skeis? Det vil jeg jo gjøre noe med. I dag ventes det at nye rettigheter for flypassasjerer blir godkjent av medlemslandene. Reglene skal, er planen, tre i kraft i midten av neste år. Tor Albert Frøsland, reporter. Hvordan vil det slå ut for oss som flyr?
4: I det store og det hele ganske positivt for oss passasjerer, for dette er en ny vurdering av gjeldende regelverk i EU, og det vil kunne bli en forenkling for selskapene som flyr til og fra og i EU må nå legge seg på samme linje. Jeg skal ta noen eksempler nå. Ingen flyselskap får lenger lov til å ta betalt for håndbagasje som du da skal ha med deg ombord. Den prisen du får oppgitt når du bestiller billett inkluderer da altså all håndbagasje.
3: Også den som er så stor at den må opp i hattehyllen.
4: Helt riktig. Barn under 14 år, barnefamilier, barn under 14 år skal få lov å sitte ved siden av foreldrene uten å betale for setereservasjon. Det samme skal gjelde for gravide og personer med bevegelsesbesvær som reiser med ledsager. Og så er det jo noen av oss som har vært uheldige og tastet feil når vi har bestilt billetter på nettet, altså navnet vårt har blitt stavet feil. Nå må flyselskapene rette skrivefeiler uten at de legger det på deg og din regning, og de kan også skrive ut boardingkort uten å forlange penger for at du skal sitte med et papirboardingkort hvis du ønsker det.
3: Det låter jo selvfølgelig, men det har ikke alltid vært det. Hva med forsinkelser og innstillinger?
4: Ja, det, når det gjelder kompensasjon ved forsinkelser og innstilte flyvninger, så blir de i hovedsak uendret i forhold til slik de er i dag, og det er fordi det er ganske gode regler for dette. Vi har fortsatt, og vil fortsatt, ha krav på kompensasjon når flyene er minst 3 timer forsinket. Varierer litt hva du har krav på, 250 euro, 400 eller 600 euro, alt etter hvor lang flyreisen er. Og når det gjelder innstillinger, så vil reglene være som de er i dag for flyvninger som avlyses mindre enn 2 uker før avgangen, dersom flyselskapet har ansvaret for avlysningen. Selskapene er ikke ansvarlig ved blant annet ekstremvær, det er de heller ikke i dag, naturkatastrofer, om en passasjer blir kranglet og rabiat og så videre, og streik. Det er sånn som det er i dag.
3: Og så er det forpleiningen da. Når det først går galt, maten og overnattingen, hva kan du forvente?
4: Reglene skal også ytterligere sikre oss rett til mat og overnatting og alternativ transport ved behov. Og så er det noe interessant her. Vi bestiller oftest tur i tur. Så hender det at vi ikke er på turen, men vi vil jo hjem igjen. Slik det er i dag, så møter du ikke opp til avreise, så kanselleres også returen din. Det blir det en slutt på. Du kan

0: Du kan bestille tur og tur, men du kan også bare benytte deg av returen. Og dersom du må reise, bli flyttet til en lavere klasse enn du har bestilt, så skal du automatisk få refusjon, og reglene vil gjelde for alle flyplasser i EU og flyvninger til og fra og i EU, og gjelder for alle europeiske flyselskap.
1: Så da også Norge. Tor Albert Frøsland, takk for denne innsikten, og jeg minner om at det da er i midten av neste år at dette vil tre i kraft. Kanskje flyselskapene er greie å gjøre det før. Kreditkortgjeld, den har faktisk økt mer enn den pleier på sommeren, altså da ser vi på perioden fra mai til juni måned, unormalt høy er den. Og en økonom vi snart skal høre tror jo da selvfølgelig at dette handler om fotball-VM, og dem vi møtte, de innrømmer jo det, at de har brukt mer penger enn de ville gjort hvis ikke var for nettopp fotball.
2: Det har blitt noen tusen, jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
3: Det har vært mye betting, så...
4: Mye øl.
3: Ja, men ja, si 15-20 eller sånn, bare drikking og betting.
5: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyre bord foran byens storskjermer, eller spontanturer til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
6: Det er så mange som setter alt annet til sies bare for å få se på i det store og hele. Det er helt ekstremt.
7: Jeg har ikke følt på disse følelsene før.
8: Nei, jeg skal begynne med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg. Så får vi ta arbeidsånden i morgen som den kommer.
5: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Og særlig kreditkortet har gått varmt hos mange. Kreditkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det er det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
9: Den såkalt ikke forfalte kreditkortgjelden, den steig i juni. Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
5: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim. Og gjeldsregisteret selv spekulerer i om det kan være VM som er årsaken. Selv om VM-rusen nå har lagt seg, er det ikke alle som bekymrer seg for kontoen helt enda.
10: Har det vært verdt det?
11: Verdt det, ja. Det er hver krone er verdt det. Om det går 10, 20, 15 tusen i dag, det gjør ingenting. Det er, vi legger ned penger. Norge, det er verdt alle penger som går.
5: Men er du blant deg som kjenner at lommeboka har lidd litt ekstra under VM, har økonom Kvadsheim heldigvis gode råd å dele.
9: På avforeversikt om noe er gått inkasso og hvor mye du har på kreditkortgjeld, er det jo mange måter å komme seg ut av dette på. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt. Det er jo fortsatt sånn at mange har igjen kanskje litt av feriepengene som fikk utbetalt i juni. Og så kan du jo da, du bør i hvert fall det, vurdere å ta en litt kjip august, september, oktober og bruke litt mindre penger der, så skal nok dette gå ihop.
5: Og flere har allerede funnet sin trøst og velger å se fremover. Norge skal til EM
1: om 2 år! Europamesterskap om 2 år, et håp i det for disse her i hvert fall, reporter Kristoffer Klepp Mo, Helene Gjelseth Holen. Og dette med VM, der har det jo virkelig snudd opp ned på vanene til mange, og også gleden. Mange som ikke ante at de var litt interessert i fotball. Ragnhild Bangnes, psykolog, lykkeforsker ved Folkehelseinstituttet. Ja, slikt har vi. God morgen.
12: God morgen til deg, ja.
1: Er vi blitt lykkeligere?
12: Det har vi vel kanskje ikke målt akkurat denne uka, men det tror jeg vi har. Både individuelt, men også tror jeg den kollektive lykken har steget ganske betraktelig.
1: For vi snakker jo mye om folkefesten på Karl Johans gate og foran Slottet og Rådhusplassen, men det har jo vært over hele landet, og det har vært fotballdrakter å se overalt. Heklede hatt, storskjermer, vennefester. Hva skjedde med oss?
12: Nei, jeg tror det har bidratt til en helt ny sånn opplevelse av fellesskap igjen. Vi har sett i de norske dataene de siste 4 årene at det har vært en veldig nedgang i de bredere relasjonelle lykken på en måte. Folk mindre tillitsfulle, trives dårligere på hjemstedet, mindre trygge der de bor, og føler litt mindre tilhørighet. Og så tror jeg at det har fått en drastisk endring de siste ukene. Så jeg tror at det har revitalisert det som har vært gull I den norske lykken egentlig, rett og slett liksom det sterke samholdet, fellesskapet, det å reise sammen mot et mål.
1: Og selv om Ragnhild Bangnes, det har vært veldig mange som har samlet seg og sittet sammen, så har jo de fleste ikke gjort det. De aller fleste har jo faktisk vært hjemme hos seg selv. Går det an å ta del I dette fellesskapet uten å møte opp I folkemengden?
12: Definitivt. Jeg ble ganske lykkelig av å se første kampen helt alene I sofaen. Jeg følte meg som en del av et sånt tribunefellesskap som straks både ja, fra sør til nord I landet og langt utover folkegrensene eller landegrensene også. Så jeg tror at det noe vi kunne være med på alle sammen.
1: Tror du også det noe vi kan ta med oss videre, at det bor I oss litt til?
12: Det tror jeg. Man sier jo ofte at skal du bli lykkelig for en dag, så dra på en fisketur, og skal du bli lykkelig for et år, så kan du jo gifte deg. Og skal du være lykkelig hele livet, så det noe med å være generøs og knytte bånd og fellesskap. Og så måler vi ofte lykken som en sånn individuell størrelse, men det med dette fellesskapet som vi har på en måte nå fått gjenoppvekket, det tror jeg vi kan ta med oss lenge. Og det kan bidra til rekruttering til sport og idrett og nye investeringer og ikke minst styrke det fellesskap I en periode hvor vi faktisk trengte det veldig sterkt.
1: Kan det også være, Ragnhild Bangnes, for nå snakker vi jo mye om fellesskap og de som med på festen, at det faktisk støter noen fra seg, all denne brølingen og skrikingen og uvettes pengebruken og alkoholserveringen midt på natten, at det andre som faktisk føler seg mer ekskludert?
12: Ja, det kan være, det helt klart at, at noen vil føle at det alt for mye fotball. Så tror jeg kanskje at allikevel kan ha positive ringvirkninger for nasjonen allikevel. Så selv I de som mindre tolerant eller mindre tillitsfulle eller mindre begeistret på fotball kan ha gode kan ha få gode konsekvenser dette med å allikevel være deltaker i en nasjon og I et fellesskap tross alt som løftet.
1: Og nå skjønner vi jo at du ikke har kommet I gang enda, men hvordan har du tenkt å måle denne effekten du og dine kolleger på Folkehelseinstituttet?
12: Jeg vet ikke, vi har jo målt lykken og de relasjonelle båndene våre og tilhørigheten gjennom det siste året. Vi har vel ingen målinger som har pågått akkurat nå, men vi har gode tall fra de fleste fylkene og også landsrepresentative tall fra mars. Så det kan jo hende at vi kan hente inn gode data for å se om det faktisk har skjedd noe med kommuner og lokalsamfunn til høsten for eksempel.
1: Tvi. Ragnhild Bangnes, psykolog og lykkeforsker ved Folkehelseinstituttet. Takk for at du var med oss denne morgenen og mandagen derpå, men likevel da, noe å se frem til.

0: Klokken er kvart over åtte. En av hovednyhetene våre her i Nyhetsmorgen i dag er at barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre og andre som har god greie på hva det betyr å være nybakt mor. Effektiviseringen i sykehus og kommuner går på bekostning av kvinner og barn, sier hun som har vært med å lage barselomsorgen i Norge, og vi skal høre fra henne igjen om en 20 minutters tid. Sør for Paris, i Fontainebleau-skogen, har det brent, og denne brannen sprer seg veldig kraftig, sier myndighetene. 800 hektar har gått opp i flammer allerede, to fly er på vei. Det er opp til 6 timer forsinkelse på togene ut av hovedstaden sørover. USA har angrepet Iran på nytt i natt. Usikkert hvor åpent eller lukket Hormuzstredet er, uansett, oljeprisen har gått opp. Og dette griper vi også fatt i når vi skal til Yamal Wolasmal i Beirut ganske snart, som gir oss det siste om situasjonen i Midtøsten. Sykehusene mangler et system for å dele informasjon om helsepersonell som har tilsynssaker eller også bare varsler mot seg. Det mener i alle fall han vi skal møte nå, Vegard Jonsen fra Sortland. Etter at han ble feiloperert ved Nordlandssykehuset, så håper han nå at informasjonsflyten mellom sykehusene kan bli bedre, så slipper kanskje andre å oppleve det han måtte.
1: Ja, det er jo et helvete da. Før jeg kunne jo gå på fjellet, jobbe for fullt, var full gass hele tiden.
2: Han Vegard Jonsen fra Sortland var en aktiv fyr. Men etter en feiloperasjon på Nordlandssykehuset på Stokmarknes i mai i fjor, fungerer ikke kroppen sånn som den en gang gjorde.
1: Jeg må stort sett ligge. Og jeg kan ikke ligge for lenge heller, da gjør det vondt.
2: Nordlandssykehuset erkjenner at det var feil å sende han Vegard til operasjon. Og statsforvalteren i Nordland mener behandlingen ikke var i samsvar med god praksis. Helsetilsynet har også fratatt overlegen lisensen for å jobbe i Norge. Men han Vegard har oppdaget noe som bekymrer han ytterligere.
1: Folk ferdig fra fylke til fylke til fylke, og har tilsynssaker på seg, og så vidt meg bekjent, så ligger dette i... Det ligger bare... opp og avgjort hos hver enkelt statsforvalter om de vil velge å sende dette inn. Det er et sentralt register.
2: Overlegen som opererte han Vegard hadde en lignende sak på seg fra samme sykehus i 2018, i tillegg til en tilsynssak fra Danmark i 2025. Og mens overlegen var under granskning av statsforvalteren i Nordland, fikk han jobb på Helgelandssykehuset og i bemanningsselskapet Dedicare. Fylkeslege i Nordland, Morten Juel Sundnes, forklarer at det er mulig å få ut informasjon for tilsynssaker som er ferdigbehandlet.
3: Men utover det er det ikke noe sånn satt i system det her at etter en tilsynssak som er ferdigbehandlet, at vi på en måte varsler til andre aktører.
4: Enn hvis det er en pågående sak da?
3: Ja, nei, da er det ikke registrert noen plass.
4: Synes du det er tilstrekkelig?
3: Det er det systemet vi har.
5: Nå skal vi få rekkverk etter hvert.
4: Ja.
5: Fått masse god hjelp av venner og familie.
2: Tilbake på Sortland prøver han Vegard Jonsen å se lyst på livet. Snart er en ny veranda ferdigbygd. Nå håper han at den norske helsetjenesten kan få på plass et bedre system for å dele informasjon om helsepersonell.
1: Ja, at han legen er stoppet, det er greit nok, men jeg er på en måte bare... Jeg vil jo at folk skal ha det bra. At det skal være trygt for oss. Ja. Alle plasser.
0: Det sa Vegard Jonsen til vår reporter Petter Strøm, og denne overlegen det er snakk om ønsker ikke å kommentere operasjonen av Vegard. Han synes saken fortsatt er til behandling som pasientsak, eller det er den jo, og derfor vil han ikke det. Og så er han uenig i helsetilsynets avgjørelse om å frata ham lisensen i Norge. Så han ble spurt, og vi må gi en kommentar. Fotball. Nå kommer de hjem i dag. I ettermiddag kommer fotballspillerne fra landslaget hjem etter dette historiske som har skjedd i USA. Vi har vært med Norge og vært med i fotball-VM helt i kvartfinalen. Tapte mot England natt til i går. Kongefamilien skal ta imot dem, men ikke minst alle de 10.000-vis av andre.
6: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet før avslutningen og mottagelsen, som blir et annet sted, tror jeg, i byen.
7: Det sa kronprins Haakon i garderoben like etter at Norges historiske VM-eventyr var slutt. I dag inviteres de hjem for å bli hyllet av både kongefamilien og det norske folk. Klokka 7 tas spillerne imot av kong Harald på slottet. Også kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal være til stede. Det noe landslagssjefen Ståle Solbakken svært begjæret over.
3: Nei, det, altså, vi gleder oss til det. Og jeg jo ærlig og, da jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som, alle som har støtt oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så, så vi møter fulltallig.
7: Etter mottakelsen blir det roing med supporterne på Slottsplassen, før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV 2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillerne gjerne offre noen feriedager for å være med på hyllesten.
3: Nei, det forklarer at alle setter pris på det, at noen nå da spiser av ferien sin for å ta del i det her og takke publikum og sette pris på den invitasjonen jeg har fått på slottet. Det jo noen av de gutta her nå som... Som har spilt fotball i 11 måneder, og som har knappe 3 uker ferie, og bruker 2-3 dager til. Da.
8: Det har vært sammen ganske lenge. Jeg tok en diskusjon om dere faktisk ønsket å ha en markering tilbake i Oslo. Altså, jeg vil anta at kanskje noen
3: vil ha det. Ja, sånn vil det jo alltid være, men jeg var ikke innblandet i det. Så vi, det var en kort... Altså, det vanskelig å planlegge noe før du ute. Da. Altså, vi hadde jo egentlig ikke tenkt å... Reis hjem nå.
6: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: Kronprins Håkon, det var hentet fra fotballforbundets egne kanaler, og så var vår fotballreporter denne morgenen, Christian Aras Schwani. Hani Hussein, stand-up-komiker. Denne sommeren har du hatt podcasten Hani og Nusas venner, og Hedda Gunnarsen Gullikstad, komiker, programleder, sterkt til stede på sosiale medier. God morgen.
9: God morgen.
0: Gleder dere dere til i ettermiddag?
9: Altså, jeg gleder meg veldig. Jeg synes det blir så stas å møte de gutta etter man har fulgt i så lenge. Jeg tror jeg blir rørt bare av tanken på å skulle se det, altså.
0: Var det et nytt bekjennskap for deg litt?
9: Veldig, veldig. Jeg har ikke vært fotballinteressert at all. Og så kom det altså som en bølge over meg, denne fotballgleden, og den gleden for Norge. Og, altså, man ser at jeg har kjøpt, gått i dyredom og kjøpt masse merch.
0: Ja, du sitter jo i en sånn fotballjakke med norsk flagg og alt.
9: Ja.
0: Hani Hussein, en som har oppdaget fotball, du er jo en garvet fotballfrelst kvinne, og har fått med deg altså 2 av Nusas bestevenner, i tillegg til dine egne bestevenner, til å lage denne podcasten. Hva har vært oppdagelsen for deg som jo kjenner fotball?
10: Du, den største oppdagelsen er at folk er med på dette. Man tror at alle ser på fotball, og det føles sånn ut, men å gå ut i Oslos gater hvor jeg bor, og se så mange mennesker like berørt som det jeg er av hva som nettopp skjedde, ja, det har vært helt fantastisk.
0: Det er klart det dabber jo av dette med Norge, men holder dere på interessen for de som er igjen? De lagene begynner jo med semifinaler i morgen.
9: Altså, jeg merker at jeg har litt vondt med det enda. Det liksom som en eks som går videre, man må se på han på en måte. Så jeg synes det blir litt tungt å skulle se i semifinalen. Jeg har lyst til å være mer investert, men jeg har så vondt med at jeg ute, så jeg vet ikke om jeg klarer det.
10: Jeg kommer nok til å se semifinalen, men jeg har de samme følelsene som Hedda. Det er en kjærlighetssorg, og jeg er veldig glad i engelsk fotball, men jeg unner virkelig ikke dette engelske herrelandslaget noe som helst. Så,
0: hvorfor ikke det?
10: Nei, nå har du slått Norge på en måte som jeg ikke syns noe om, og da må de ryke ut av VM. Det er det eneste som kan gjøre at jeg sitter trygt og godt i den stolen jeg sitter i. Hvis England ikke er med videre, da kan jeg se en finale, men en finale også med England, det blir vondt.
0: La oss ta det som ligger bak oss. Hvilke øyeblikk står igjen for deg, Hedda?
9: Altså, jeg tror liksom det største øyeblikket var jo, fordi det er liksom vi har hørt i alle altså generasjoner, foreldrene våre snakket om Brasil 98, det hadde skulle vært der, det var så stort. Og så det å liksom, for noen av den nye generasjonen å få være med på det, og vite at sånn, okay, vi skulle møte Brasil, og så, altså jeg får frysning å snakke om det, og så klarer vi i fall med å slå dem. Det var, Det noe av det sykeste jeg har opplevd, å løpe rett inn til Slottsplassen og sitte der og ro.
0: Hvor du gjorde det?
9: Ja, jeg er gærne spurt av gårde og rodde meg. Ja, rodde.
10: Jeg så kampen på Skullerud hvor jeg er fra, og jeg hoppet på sykkelen og var sånn, jeg må komme meg til sentrum. Jeg skal ro med folket. Norge har slått Brasil igjen. Ja. Vi har aldri tapt mot Brasil. At vi kan være med å si den setningen, jeg synes det helt, helt fantastisk. Mitt personlige høydepunkt, jeg jo med i denne podcasten med to av kompisene til Antonio Nusa, men, og jeg sier ikke dette bare på grunn av det, men når Antonio Nusa skårer mot Elfemørskysten, og vi leder i et slutspill for første gang noensinne, så er det sånn, kan det her gå? Kan det her virkelig gå? Mm. Det tror jeg mitt lykkeligste øyeblikk.
9: Og for et mål.
10: For et mål, altså, for, mål gutt, for et bra. Lag.
9: Ja, ja.
0: Det er jo spillere, personligheter. Hvem vil dere trekke frem?
9: Altså
0: hvem er... Er du mest forelsket i da?
9: Ja, jo, men det, fordi det er jo litt det jeg går for i starten, og så begynner jeg å jobbe meg inn i hvordan de spiller og alt sånn. Men jeg synes at Nusa og Bob har rett og slett vunnet mine hjerter, altså. Og de er begge drivsjekke. Så jeg synes at de er så gøye og lekende, og jeg synes at de ser som de har det så gøy på banen.
0: Det er jo selvfølgelig ikke noe i veien med fysikken til noen av spillerne,
9: nei, åpenbart,
0: for det
9: åpenbart.
0: Ligger jo litt i det de driver med. Men er det personlighet, eller er det ferdigheter du ser på?
10: Jeg ser nok på ferdighetene først, men så er det disse personlighetene som kommer igjennom. Da. Dette er jo gullalderen av å bli kjent med idrettsutøvere. Tidligere så hadde du noen intervjuer i slutten av kampen, og det var den eneste gang du hørte dem prate. Men nå er det sosiale medier, nå er det lange podcastintervjuer. Du kan virkelig bli kjent med gutta. Da. Så det er nok en fin blanding av begge. Men hvis jeg bare kan se på sportslige ferdigheter, så er det Patrick Berg. Altså. Jeg liker jo en historie. Så det at han ikke er en del av startselveren til Ståle Solbakken i starten av dette VM-et, og spiller i Bodø Glimt, og så jobber han seg inn, og så får han starte mot Frankrike, og så er han så rå, og så blir han mannen i midtforsvaret vårt ut resten av kampen, og til tross for at han spiller i Bodø i nordlening, så spiller han altså 120 minutter, det som føles som 40 varmegrader i Miami, og han ser ikke sliten ut. Herregud, Patrick Berg.
0: Et lite sideblikk til Patrick Berg.
9: Altså, du er jo gæren. Jeg angrer på at jeg sa han også. Jeg er så fan av han.
0: Det var bra, det sa litt forskjellig. Hanne, kan du hjelpe oss å forklare oss, du som kan dette og vant til å forklare det, dette med videodømming. Altså Solbakken langet ut på pressekonferansen i går. La oss høre nå.
11: Nå blir ikke avgjørelsen i den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har.
0: Har vi spilt fallitt? Har vi gitt opp forsøket på å dømme godt med disse videoene?
10: Det er dette som er så frustrerende med VAR, og det som er det iboende problemet i VAR, er at det er et løfte om å løse problemet. Så problemet i Gåstein er at dommere ikke får med seg alt, og noen ganger så sitter vi hjemme i sofaen og tenker vi, herregud, hvordan kan du ikke ha sett dette? Så skal kamera komme inn og hjelpe dem. Men det blir er at vi lener oss for mye på kamerautstyret, så ting som vi ser med våre egne øyne blir da ikke dømt på. Og problemet også er at i et forsøk på å være effektive, så er det visse ting de bruker så ekstremt lang tid på å bestemme, og så er det andre ting de bruker et halvt sekund på. Så det er ikke noe kutyme, det er ikke noe rutiner her. Så det er for eksempel at denne ballen treffer en vajer, da, når Nyland skriker, herregud, den traff en vajer, bruk noen minutter på det. Hvis vi kan bruke noen minutter på at Elliot Anderson kaster seg bak og ligger der og danser som en fisk, så kan vi bruke minutter på dette her også. Dette er en frustrasjon alle fotballfans har hatt hele tiden.
0: Tror du hadde ditt nye kjærlighet fotball, hadde den vært enda sterkere hvis det var mer action, mindre titting på skjermer?
9: Altså, jeg synes jo dette her var frustrerende å se på. Det var jo, jeg har ikke vært så mye inn i det var opplegget før.
0: Det er gresk for deg, ikke sant?
9: Ja, alt er gresk for meg. Og så med det å se nå, at det du sier, det er så tydelig at det vi ser med øynene våre, det glemmer de jo. Fordi de må jo se den sensoren på ballen og alt det der, men når man ser faktisk at den endrer seg. Så at, jeg har sett så mye på TikTok, sånn der, masse om, og den ballen traff kamera, og jeg tror det aldri at jeg kom til å sitte i timevis og se på sånne videoer. Men det gjorde jeg.
0: Så det er jo en ny spenning. Semifinale i morgen og over i morgen. Frankrike, Spania først, og så Argentina, England. Hvem holder vi med nå?
9: Det er vanskelig. Jeg vet ikke
0: hvor... Du har ikke kommet over.
9: Nei, for jeg har lyst til å velge det laget som ikke FIFA har lyst til at skal vinne, fordi jeg er så sur. Jeg synes det er korrupt.
10: Jeg er enig med Hedda, jeg står bak alt den nettopp sa. Jeg heier nok på Messi og Argentina, fordi jeg vil at de skal slå ut England, og da, hvis Messi vinner to VM back to back, da er det ikke noen spørsmål om hvem som er verdens beste spiller gjennom tidene.
0: Takk skal dere ha for at du oppsummerte VM hittil i år og Norges deltakelse. Hani Hussein, stand-up-komiker, Hani og Nusas venner, podcasten er en helt fersk episode som ligger ute, så jeg. Og Hedda Gundersen Gullikstad, alltid rykende fersk på sosiale medier.
12: Katharine Hepburn er den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
0: Klokken er godt og vel halv ni. Dette er Nyhetsmorgen, NRK P2, NRK 1. I Thailand har altså 27 personer mistet livet, og over 60 er skadet etter en brann i en pub i Bangkok. En stor skogbrann rett sør for Paris i Fontainebleau-skogen har allerede tatt 800 hektar med skog. Slukningsfly er på vei. Derimot er den store skogbrannen i Spania, der 12 mennesker omkom, den er under kontroll. Og skuespiller Sam Neill er død, 78 år gammel. Veldig kjent for mange fra både filmer og tv-serier, og ikke minst Jurassic Park. USA gjennomførte altså en ny runde med angrep mot Iran i natt. Oljeprisen har steget, og de amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden etter sigende da skal ha skutt mot handelsskip som passerte Hormuz-stredet. Yamma Wolasmal, Midtøsten-korrespondent, direkte med fra Beirut. Hva er kjent om nattens nye angrep?
13: Det vi vet er at dette er det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det er militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuz-stredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militære installasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet dem.
0: Det er klart at her har jo alle en interesse av å hevde at de har klart å skade motparten, men har iranerne sagt noe, unnskyld, det er mulig, du sa noe om det, men har de sagt noe om disse påståtte angrepene mot handelsskipet Hormuz-stredet? Er det noe de innrømmer?
13: Ja da, de innrømmer at de har angrepet sivile skip. De begrunner det med at artikkel 5 i denne mye omtalte intensjonsavtalen mellom USA og Iran, ifølge Iran, helt klart slår fast at Iran skal ha full kontroll over skipstrafikken i Hormuz-stredet i henhold til denne avtalen. Det iranerne sier er at USA har i samarbeid med Oman åpnet en ny kanal, altså en sørlig korridor i Hormuz-stredet, hvor de prøver å få skip til å passere gjennom. Iran krever at det er kun én nordlig rute som skal brukes av alle skip som skal gjennom Hormuz-stredet, som er under Irans kontroll. Noe annet vil ikke iranerne gå med på, og de sier at de har advart skipene som bruker den amerikanske korridoren mot å seile gjennom den korridoren. Hvis de ikke følger de advarslene, så blir de angrepet. Så Iran innrømmer å ha angrepet sivile skip, men de sier at det er fordi de bryter artikkel 5 i den avtalen USA og Iran signerte for rundt tre uker siden.
0: Så er det våpenhvile på tross av disse angrepene, eller er det ikke våpenhvile?
13: Altså disse våpenvillene i Midtøsten, jeg har sagt det flere ganger, de er ikke verdt papiret de er skrevet på. Det er jo ingenting som tyder på at det er en våpenvillig når USA og Iran nå for sjette gang går løs på hverandre. Hvor dette bærer hen er det ingen som vet. Foreløpig er det ingen som tyder på at dette kommer ut av kontroll. Det er, som man sier på engelsk, tit for tat. USA angriper Iran. Iran slår tilbake mot amerikanske militære installasjoner. Det er samme type angrep vi ser gang på gang. Det er ikke en eskalering med tanke på at USA går løs på sivil infrastruktur eller kritisk infrastruktur i Iran. Det ville vært en klar eskalering. Det ville iranerne svart voldsomt på. Så foreløpig er det en viss på en måte logikk i galskapen, men det er jo sånne ting som fort kan komme ut av kontroll. Det skal ett alvorlig angrep fra amerikansk side til for at iranerne også tar frem storslegga, og da er man i full gang med en ny mulig krig.
0: Og går det an å si at Hormuzstredet er åpent, som USA hevder, eller at det er stengt, som Iran sier?
13: Ja, de sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuzstredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen, så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slipper gjennom.
0: Yama Wolasmal, Midtøsten-korrespondent. Takk skal du ha. En annen stor nyhet som vi har fortalt om denne morgenen her i Nyhetsmorgen er om jordmødrene og barselavdelingene. Jordmødrene mangler på barselavdelingene, og det gjør også annet kompetent personell, særlig når det gjelder det å hjelpe nybakte mødre til for eksempel å amme. Flere forteller at de blir bedt om å lære seg å amme ved å se på filmsnutter på internett.
14: Velkommen, Ingrid.
15: Takk.
14: Hvordan går det?
15: Det går bra.
16: Ingrid Grønvik sitter med stor mage foran jordmoren.
14: 38 pluss en dag i dag.
16: Hun skal føde sitt andre barn om 2 uker. For 2 år siden fikk hun sitt første.
17: Jeg trodde jo at jeg hadde lest meg godt nok opp på forhånd. Det hadde jeg ikke i det hele tatt.
16: Babyen kom, men da hun skulle amme, fikk hun det ikke til.
17: Det er veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
16: Ingrid er ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger i fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
18: Det som er annerledes nå kontra tidligere, det er jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
16: Det sier redaktør i Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
18: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemoderlig behandlet.
16: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som er direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
19: Vi er nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
16: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
19: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag. Og det må jo være helt akseptabelt, men så må man jo klare også å plukke ut de som kanskje trenger noe ekstra da. Sånn er det på veldig mange andre områder.
14: Ja. Hvordan er formen?
15: Ja, den kunne vært bedre, men det holder ut i varmen.
14: Ja.
16: Om 2 uker blir altså Ingrid mamma på nytt. Forrige gang var det en lyttende jordmor som fikk ammingen til å fungere for Ingrid og den lille.
17: Og da plutselig fikk jeg en som på en måte så meg på å være trøstende, men i stedet for å bare si «dette er vanskelig», så var det sånn «ja, men Ingrid, her er planen. Dette skal vi gjøre, og så prøver vi det. Og så, hvis ikke det fungerer, så må vi prøve noe annet».
0: Reporter Marianne Yttereide. Kari Løvendal Mogstad, lege, allmennspesialist, som har vært med å lage de nasjonale retningslinjene for nettopp barselomsorgen. Hva er, slik du ser det, og med din erfaring, løsningen?
20: Oi, det er vanskelig å si på kort artig. Men jeg tenker det vi hører her, det jo kjempetrassig, og jeg tenker det med tid, det et hårete mål, fordi at vi ser sykehuset kutte ned og kutte ned på tid at kvinner og barn på sykehuset, og de kutter ned på stillinger. Så jeg tenker at vi skal ha et hårete mål om å øke tid igjen og mulighet til å være på barsel i ro og fred for å få en mer rolig start på livet til, som mor og som barn. Det må mer bemanning til. Vi har også hatt mye med barnepleiere i sykehus og barselavdelingen før, så det også en løsning å tenke på. Og vi må også huske på, når de kommer ut fra sykehuset, så er det barselomsorgen i kommunene, skal man garanteres en god hjelp, men der ser vi også at det mange som ikke får hjemmebesøk, og man sitter der hjelpeløs og sår på brystet og sånne ting, så vi må ha mer bemanning, vi må ha mer tid og ro, og ta tilbake den her verdien det med tid og omsorg, at det også en viktig helsefaktor for mor og barn.
0: Betyr det at disse nasjonale retningslinjene for barselomsorg som du har vært med å lage, at de ofte ikke blir fulgt?
20: Ja, det stemmer det. Det jo sånn med mange ting som står på papiret som skal være en rettighet, så det jo ikke det. Vi snakker om ammehjelpen her, fantastisk tilbud, men det jo egentlig ikke en del av det offentlige helsevesenet, men det offentlige helsevesenet lener seg mot frivillige, fantastiske kvinner som stiller opp for sårbare, nybakte mødre. Så det stemmer, det står mye i papiret som er en lovnad og som er en rettighet, men som heller ikke blir fulgt. Så jeg skjønner at mange jordmødre også gruer seg til å jobbe på barsel- og fødeavdelingen, fordi det for dårlig bemanning. Det for travelt, og de har mer fristende tilbud i kommunene der det step up game, men det fortsatt for få der også, og for få som får hjemmebesøk. Så det mye som ikke blir fulgt selv om det står i retningslinja.
0: Men kan det være at for en god del, eller for en del i hvert fall, så vil det være nok å lene seg til instruksjonsvideoer om amming på for eksempel Ammehjelpens side, som den organisasjonen, at ikke alle trenger den tetteste oppfølgingen?
20: Det stemmer. Det veldig individuelt, og vi må ikke liksom si det at alle trenger å være 3-4 døgn på en barselavdeling, men sånn som nå, så står det liksom at man har rett å være der til man føler seg trygg på for eksempel at ammingen har startet. Men som vi ser på nye sykehusavdelinger som lages nå, for eksempel på Universitetssykehuset i Stavanger, så er det nå etablert så få sengeplasser og mulighet til å være på barsel, at de må sende hjem sårbare fødende. Men det jo en del som klarer den ammingen for eksempel uten store problem og uten mye hjelp, og da kan det med videoer være kjempefint det. Men nå virker det som utgangspunktet at veldig mange skal klare seg selv, fordi det så hektisk, og vi har en ny undersøkelse fra fjor, fra helsedirektoratet, som viser at mange drar jo hjem fra barsel fordi det så travelt, ikke fordi det mest ramming og det å være nybakt mamma og det å vite hvordan du skal stille et barn, men det fordi det hektisk, og da det noe galt. Da det for mange som opplever det.
0: Takk skal du ha, Kari Løvendal Mogstad, lege, allmennspesialist, som også har vært med på å lage idealet for barselomsorg, som vi da hører ikke alltid følges. Hittil i år så er det en dyster statistikk over hvor mange som er omkommet i drukningsulykker. 42 personer i Norge. Men hva er det viktigste å huske på hvis du skal ut i båt? Vi har blitt med redningsselskapet i Alta på øvelse.
21: Oi, der også! Atten, helvete!
22: Det høysesong for å ta båten ut på luftetur.
21: Helvete, gjør han det.
22: Og man uheldig som Dag Flage under denne øvelsen, og for eksempel faller ut av båten, så det som oftest hjelp på vei.
21: Jeg tror jeg har flaks. Jeg tror noen bort på bergen der så hva som skjedde. Jeg ser det mye aktivitet på dem.
22: Vi ble med frivillige Jon Ivar Helgesen i redningssentralen i Alta, ut i redningsskøyta.
23: Nei, nå det å gå opp mot havaristen og eventuelt person i vann, og så blir det å plukke velkommen opp av sjøen.
21: Og der kommer helten. Redningsselskapet.
22: En som har opplevd å trenge hjelp, det Trond Kristiansen. For båten hans fikk motorstopp for 2 år siden på vei ut til Sørøya.
1: Det var meg da, nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som var over 70, så det var litt sånn, litt stress, for å si det sånn. Men det var jo egentlig i sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn, og så fikk vi tak i redningsskøyt på telefon, og så kom de og hentet oss etter, ja, et par timer. Så det endte egentlig å bli en positiv opplevelse.
2: Nå er jo dette her 2 år siden. Har det gått greit siden?
1: Ja, vi har vært flere turer ut siden, og det har gått helt fint. Så det, vi håper det ikke skjer igjen, for å si det sånn.
2: Både for Trond og Dag så gikk det bra.
23: Ja, mann fast.
2: Men hva er det du kan gjøre for å holde deg trygg når du skal ut på havet?
23: Ha med redningsvest til alle ombord som passer til dem som er ombord. Og det er båtfører og båtøyer sitt ansvar i lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
2: Andre ting man burde ha med er mobil, kart, verktøy og ikke minst.
23: Løft blikket og følg med på sjøen foran båten. Ikke stol på at kart eller radar er sannheten.
0: Jon Ivar Helgesen i redningssentralen til vår reporter i Alta, Matteo Dolva. Nyhetsmorgen, klokken er 8:15. USA hevder Hormuzstredet er åpent. Iran sier det er stengt, og begge to har angrepet hverandre. Oljeprisen har steget som en følge av det. Kongsberg-gruppen økte inntekten i annet kvartal i år. Inntektene endte altså på 10,4 milliarder kroner. Det er 31% mer enn samme kvartal i fjor. Mange vil ha teknologien deres i disse tider. Og EU vedtar nye rettigheter for flypassasjerer i dag. De skal gjelde fra og med neste år. En forbedring på mange områder for mange reisende. Og i Thailand har 27 personer mistet livet, 60 er skadet etter en brann på en pub i hovedstaden Bangkok. Dette skjedde da natt til i dag, beskrives som en eksplosiv. Mange av gjestene ble fanget på toalettene der de hadde søkt tilflukt, og så kom de seg ikke ut. Kari Scheie, utenriksreporter, denne morgenen, du har sett på dette, og hva er kjent om det som har skjedd?
4: Brannen startet like før midnatt lokal tid og skal ha spredt seg veldig raskt i dette publokalet. Bilder og videoer som er lagt ut på nettet viser flammer som slår ut av inngangen på puben, og gjester også som kommer løpende ut mens klærne deres brenner. Overlevende har fortalt at barn ble fylt av røyk på veldig kort tid, og mange av gjestene flykta bakover i lokalet og inn på toalettene, men her var det ingen nødutganger, og det ble rett og slett fanget der, og mange av offrene ble også funnet her. Og 27 personer er som sagt funnet døde, og 63 er skadd, og tilstanden for over 20 av dem skal være kritiske, følger myndighetene i Thailand.
0: Og du nevnte det med nødutganger, altså hva er grunnene til at mange ikke kom seg ut?
4: Barn hadde 2 nødutganger ifølge guvernøren i Thailand, men guvernøren i Bangkok, men han forteller også at en av disse nødutgangene var sperret av ølkasser, den andre så sto det et bord foran, og dette hindret altså folk i å komme seg ut av denne barn her. Nå etterforskes jo denne brannen her. Ifølge statsministeren så kan det tyde på at den startet i det elektriske anlegget. En artist som spilte da denne brannen startet, forteller at han så røyk komme ut av en strømbryter like ved scenen, og så forsvant altså strømmen før lokalet ble fylt av røyk på veldig, veldig kort tid.
0: Dette er den verste brannen i Thailand på mange år, men det er jo ikke første gang.
4: Nei, for 4 år siden så døde 22 personer i en brann i en bar sør for Bangkok, og går vi tilbake til 2009 så mistet 66 personer livet på en bar også i den thailandske hovedstaden i forbindelse med en nyttårsfeiring. Denne baren her ligger altså nord i Bangkok, skal være et veldig populært sted også for turister. Denne barn her hadde papirene sine i orden ifølge lokale myndigheter, ble inspisert så sent som i april i år, men ifølge BBC så er det ikke uvanlig heller at utesteder i Thailand slurver litt med sikkerheten, og at det er utbredt form for bestikkelser til politiet for å få lov til å være åpne, og så vet vi jo selvfølgelig ikke hva som er tilfellet for denne barn her, men det kan kanskje etterforskningen gi oss svar på når den konkluderer.
0: Utenriksreporter Kari Scheie, takk skal du ha. Fotball, ja. Så å si hele Norge holdt pusten under kvartfinalen mot England. Sent lørdag kveld begynte det, sluttet ut I nattetimene søndag. Men hvordan var pulsen hos Martin Ødegaard, kapteinens barndomsklubb? Oliver Solheim Rodriguez, styremedlem I Drammen Strong, som den klubben han begynte I, Martin Ødegaard. Hvordan var det å se på?
3: Det var nervepirrende, mildt sagt. Helt fantastisk kamp å se på, men nervene sto jo opp I taket, vil jeg si, under hele kampen.
0: Han jo nå en verdensstjerne, men han jo også en drammensgutt for dere. Hva betyr det at noen fra klubben din har nådd til en så enorm fotballkamp og det nivået?
3: Nei, det helt unikt. Vi som bitteliten klubb fra Drammen vil jo aldri oppleve det her igjen og ha et sånt forbilde I klubben. Så for oss som klubb så det kjempestort.
0: Hva slags type var han da han spilte hos dere?
3: Jeg kjente jo ikke Martin da han var hos oss, men han har jo alltid stått frem som en person som jobber hardt hele tiden. Og han var vel kanskje litt mer genert person da han spilte hos oss kontra hva han I dag. Han fremdeles ikke den mest utagerende personen på banen, vil jeg si, I dag. Men han alltid en person som jobber hardt for laget og jobber hardt for alle rundt seg.
0: Du sa at det var enestående, men si ikke det. Altså, dere jo hundrevis av unge og håpefulle spillere I Drammen Strong. Merker dere Ødegaard-effekten?
3: Absolutt. Jeg vil jo si at mesteparten av draktene som går oppe på kjappen, da, som der Martin også trente da han var liten, har jo Martin Ødegaard på ryggen. Det selvfølgelig også noen, både Nusa og Ødegaard og andre av de norske nasjonale spillerne, men overvektige liksom Martin Ødegaard, om det Arsenal-drakter eller norske drakter.
0: Men hva vil du si deres styrke da i Drammen Strong?
3: Nei, vi jobber jo for mangfold. Det jo å ha flest mulig med lengst mulig. Det det viktigste egentlig hos oss. Og bredden at vi inkluderer alle. Alle skal få muligheten til å være med og spille fotball. Det tror jeg det viktigste egentlig I hele den breddeidretten og en av de store drivfaktorene for at Norge gjør det så bra I dag.
0: Og Ødegaards del av dette her da, hvilke kvaliteter ser du I ham som tydeligvis allerede var å se på banen I Drammen?
3: Nei, du ser det jo egentlig gjennom hele mesterskapen at han en veldig klar ledertype. Han tar kontroll over kampene, han delegerer og styrer spillet på banen og veldig tydelig og klar. Han har kontroll på spillerne sine og har pondus på banen. Selv store spillere som Neymar kommer bort og takker og unnskylder seg etter kampen I Brasil. Det sier ganske mye, vil jeg si.
0: Hva slags forbilde han for de unge spillerne deres?
3: Jeg tror han et veldig godt forbilde på måten han Han en raus person som stiller opp når han har muligheten, og han en tydelig og klar person med gode verdier, vil jeg si.
0: Oliver Solheim Rodriguez, som styremedlem I Drammen Strong, hva dere forberedt da? De kommer jo hjem I ettermiddag.
3: Ja, jeg tror nok det vestparten av feiringen vil nok foregå I Oslo dag, og så håper jeg han kommer en tur til Drammen og besøker familie her, og hvis alt klaffer for han og han tid, så ser vi gjerne at han kommer en tur innom oss på den fantastiske Strongheten vår oppe I marka og tar seg en vaffel på søndag hvis han skulle ha tid til det.
0: Da invitasjonen overrakt. Takk skal du ha for at du ble med oss direkte fra Drammen, Oliver Solheim Rodriguez. Klokken 10 det som vanlig nå på sommeren P2-pulsen, Jakob Arvola. Det blir litt sånn VM-exit hos dere også, men tilbake til hverdagen. Blant annet fransk politikk. Det jo ikke hverdagskost, eller?
5: Nei, det ikke for Marine Le Pen. Hun varslet I forrige uke at hun stiller til valg igjen etter at anken vant fram, og at hun da fikk en mildere dom. Men hvordan ser egentlig franskmennene på henne? Og hva får det å si for partiet Nasjonal Samling at de nå har en presidentkandidat som dømt for misbruk av EU-penger? Og uten sammenligning for øvrig, Hugo, hva foregår I Romsdalen for tiden?
0: Spør du meg, spør jeg deg.
5: Ja, det lurer jeg også på. Vi får vakthaven I Romsdals budstikk på direkten I dag.
0: Og ørlite grann fotball.
5: Ørlite grann fotball, da.
0: P2-pulsen, klokken 10 I NRK P2 på radioapparatet ditt, eller på denne praktiske appen NRK Radio, selvfølgelig. Nå som hetebølgen her, er det jo fort gjort å undervurdere hvor varmt det og det å drikke nok og holde seg sval. Så derfor har sykehuset Telemark bedt folk passe på for å unngå heteslag, unngå å bli for tørre, dehydrerte, og særlig de som litt opp i årene. Og her kommer noen gode råd.
6: Nyte sola når varmen kommer, vet du. Deilig.
7: Er du flink på å takle varmen?
6: Jeg er vel ikke så flink på å drikke kanskje, men, sånn, men det er nyttig å være ute.
7: Og det er nok ikke Dag alene om, for det er fort gjort å bli dehydrert i sommervarmen. Nå som hetebølgen inntreffer, er sykehuset Telemark bekymret for at folk undervurderer faren for heteslag.
8: Når det blir så varmt, så øker risikoen for dehydrering og det som heter heteslag, som er en potensielt livstruende tilstand. Og som vi nok ikke er så vant til å tenke på i Norge. Det er jo kroppens termostat som ikke virker ordentlig. Når man får litt en kombinasjon av den varme temperaturen og dehydrering, og at man i tillegg driver med aktivitet, fysisk aktivitet, så øker det også risikoen. Risikoen er jo størst kanskje for eldre og de som har en kronisk sykdom, sånn som nyresvikt og hjertesvikt fra før. Men vi har også sett at yngre får heteslag. Det har vi allerede hatt innleggelse med, sånn at dette er for alle å passe på, ikke bare for den eldre befolkningen.
7: Og overlege Hilde Skisjebom har flere gode råd til hetebølgen.
8: For å unngå dehydrering så må man drikke bra, og når det er så varmt så mister man ikke bare væske, men man mister også salt, sånn at å drikke noe saltholdig. Og hvis man drikker mye vann så spiser noe saltholdig.
7: Hva gjør du for å holde deg hydrert nå i varmen?
11: Det er jo å drikke vann jevnt og trutt, sånn som den fontenen som vi står ved siden av nå. Ja, spis mye frukt, vannmelon, tips. Det er veldig mye væske i det. Ja, banan, ja. Få mye gratis der.
24: Bare slappe av. Nyte livet.
7: Drikke mye vann, smør oss med solkrem, og spise is.
25: Mye is.
7: Mm. Og kanskje bade i fontenen senere. Har du noen andre ting du gjør da, for å kjøle deg ned?
24: Ja, jeg sitter inne, så har jeg vifter og sånt da, vet du. Må jo løse problemet som best en kan.
26: Hvis det er øl, så går det nok greit, tenker jeg, men hvis det er vanlig mineralvann, så er det litt vanskelig, synes jeg.
7: Har du noen gode råd for hvordan man skal klare det, da?
26: Nei, det er ikke sånn man sier det, at ut og pest og inn og drekk, det er ikke sånn.
0: Reporteren var Julie Skårdal Aasen. Overskriften på værmeldingen i dag, Jon Smits, grått i nord, blått i sør, så byen. Med det grå.
27: Vi begynner med det grå, aller lengst i nord. Det har begynt veldig bra i Longyearbyen, men det er skyer på vei nordvest ifra. Man ser det fra byen for eksempel, og det kommer da regn nordvest ifra med økende vestavind, og temperaturen skal synke en del grader ned til rundt 6 grader. Det betyr at nedbøren kan komme som sludd eller snø opp i de høyeste delene på Spitsbergenøya, spesielt i nord. Så er det nok oppholdsvær periode med sol sør og sørøst i Finnmark, men resten av Finnmark og resten av Troms, mye av Nordland, bortsett kanskje fra noen områder, særlig litt inn i landet i sør, har det temmelig skyet, og på kysten nord i Finnmark, også etter hvert litt på kysten av Troms, så vil det dryppe litt grann regn. Det blåser også en del på kysten fra Vesterålen til nord i Finnmark, opp igjen sørvestlig til vestlig stiv kuling utsatte steder. Så kommer vi til det blå da, når vi kommer ned til Trøndelag, litt sånn tåkeskyer inn mot kysten enkelte steder, også noen tåkeskyer som ligger like utenfor kysten av Møre og Romsdal og Lurer, kan kanskje av og til gå inn i fjæresteinene så vidt det er, men ellers er det nesten skyfritt over hele Sør-Norge. Kanskje er litt av lokal ettermiddagsbyg i indre strøk av Rogaland og vest i Agder, men det er veldig få i så fall. Og temperaturene er høye, så vi venter at det er flere steder i Agder og på Østlandet, muligens deler av indre Vestlandet også, som kan dra seg opp i rundt 30 grader.
0: Er temperaturene så høye at vi kan snakke om en hetebølge?
27: Ja, vi har jo det vi kaller for en norsk hetebølge, som er noe langt mildere enn de hetebølgene som vi har lenger sør på kontinentet, men vi sier at hvis vi har 27 grader eller mer 5 dager på rad, så definerer vi det som norsk hetebølge. Nå er det 7 stasjoner som har hatt 27 grader eller høyere 4 dager på rad, og hvis de får 27 grader eller mer i dag, så tilfredsstiller det kriteriet. De ligges i stort sett i Agder og Telemark og litt sør på Østlandet, disse stasjonene. med, og det er gode muligheter for at mange av de får 27 grader også i dag, og dermed tilfredsstiller dette kravet, og det vil nok bare bale på seg videre utover uka, for det blir ganske høye temperaturer, bra opp på 30-tallet de neste dagene, til og med torsdag i hvert fall lengst sør i landet, mens i nord så fortsetter det med litt av det samme, vest- og sørvestvind, og det betyr skyer og stedvis nedbør, og ikke så høye temperaturer.
0: Men hetebølgen i Europa, den kommer nå for tredje gang.
27: Ja, det er vel i gang med tredje runde der nede allerede. Det bølger litt fram og tilbake, da. Jeg er vel ferdig med å dabbe litt av i Frankrike nå, blant annet. Men vi ligger ja, heldigvis litt i utkanten av den, så vi får ikke den siste snerten av varmen. Men litt opp på 30-tallet, det er jo veldig varmt til å være i Norge.
0: Takk skal du ha. Jon Smits, statsmeteorolog. Ida Laral Brenna var teknisk ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag. Anders Borgen Væring, ansvarlig for det hele. Brage Vesje Guttormsen, produsent. Ugo Fermariello, programleder. Ha det.

0: VM-heltene lander i Norge i ettermiddag. De skal feires både på slottet og i gatene i hovedstaden. Nye amerikanske angrep i Iran. Oljeprisen på vei oppover igjen. Og dødsbrannen i skogen i Spania er under kontroll. Evakuerte innbyggere kan vende hjem. Klokka er 9. Velkommen til NRK Nyheter på nok en dag preget av fotball. I studio Knut Magnus Berge. Ja, i kveld blir det folkefest i Oslo. VM-heltene lander på Gardermoen nå i ettermiddag, trass tap i kvartfinalen i helga. Er det en historisk bragd landslaget har levert, og den offisielle feiringen starter på slottet klokka 19. Der skal de møte kong Harald, også kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er til stede. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro i sentrum, og kjøre åpen buss gjennom gaten. Ståle Solbakken sier de gleder seg.
1: Vi gleder oss til det, og jeg er jo ærlig og der jeg sier at vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare

0: Vi kom til en kvartfinale, historisk kvartfinale. Vi tappte jo ikke kvartfinalen i ordinær tid. Vi måtte bli slått i ekstra ganger. Og på noen dommeravgjørelser som har blitt heftig diskutert, som var ganske, ganske avgjørende i den kampen. Men totalen er at mitt inntrykk er at prestasjonsmessig det vi har levert, det norske landslaget har levert i de kampene jeg har spilt, så er vi i hvert fall kvartfinale verdig. Jeg synes vi har vært totalt bedre enn England. Selv om vi ble slått av England, så er det litt sånn smålig å si, men samme med Argentina, som har levert ganske mange dårlige kamper og møtt veldig mye dårlig motstand på veien til sin semifinale nå. For meg er det egentlig to lag som har vært klart bedre. Det er Spania og Frankrike, de er den andre semifinalen. Så vi er blant de aller beste dette med VM-et, og det er prestasjonen rett og slett. Så det er fullt fortjent at vi kom så langt som vi gjorde. Vi kunne... vi var så nærme å komme litt lenger opp.
1: Altså, det er jo ikke til å tro at vi skal sitte her og si at vi er blant de beste i VM, men du var innom det poenget. Det er jo litt diskusjon nå da, rundt dømming, rundt denne veien og så videre. Hvor viktig er det?
0: Ja, de var helt avgjørende. Det var jo altså, de to avgjørelsene som det snakkes om. Nå var det noen avgjørelser som går litt Norges vei også, men de er ikke like omdiskutable. Her ser vi den veien da, som det er helt klart. Altså, FIFA har jo selv gått ut med med bilder fra den sensoren i ballen hvor det ikke er noen måling på at det er noen touch, og det er helt uforståelig. Det blir for dumt for meg. Altså, da er det teknikk som ikke har fungert. Den stopper, og den blir jo direkte utslagsgivende for at England får den muligheten. Dytten til Haaland, den er også syltynn. Når man ser disse avgjørelsene, så er det... Men dette har vi diskutert mange ganger. Altså, dette her blåste ikke på, men det er det at VAR går inn og omgjør dette her. Når dommer på stedet, på banen, ikke dømmer, da føles det veldig urettferdig. Men Norge var gode, Norge var best i andre omgang, og kunne avgjort det selv om man fikk disse avgjørelsene mot seg. Men det er marginene på dette nivået.
1: Ja, men det skal i hvert fall feires. Og både på slottet, men så etter det, og... buss i gaten og så videre, så er det ferie, og så er det hver dag. For landslaget etter hvert en kvalifisering, og så ny VM-kvalifisering. Ja, vi har ikke, det er liksom, vi får så meg etter disse karrene.
0: Ja, ja, ja, altså dette laget som, altså de 26 spillerne som var i troppen til Norge nå i mesterskapet her, de har to mesterskap til foran seg. Kan si Nyland i mål, 35 år, men han er keeper. Det var en 40 år gammel keeper i Kap Verde som herja i VM, så keeperne kan stå lenge, men når vi ser på resten av laget, så er det 23-åringer i Oscar Bob, Nusa, Skjeldrup. Vi har Haaland som er ung, som har et par mesterskap foran seg, Martin Ødegaard. Når man ser på liksom hvordan de beste spillerne i VM denne gangen også, så er det veldig mange som er over 30, så vi har mye å glede oss til fremover. Det går ikke 26 år til neste mesterskap, et EM om to år på den britiske øya. Da er den gjengen her enda mer sultne, enda mer erfaring, og det ser jo veldig bra ut. Når man har fått liksom kjenne på dette her, så det ser bra ut også. Så vi gleder oss til fortsettelsen, selv om vi er skuffet over at vi røk i en kvartfinale i VM.
1: Ja, vi røk i en kvartfinale. Jeg synes du hadde et godt poeng når du kom inn i studio før sending her. Vi skal altså sende deg rundt, eller de skal kjøre i åpen buss gjennom gaten. Jeg tippet at det blir nok en 10.000, for ikke å si 100.000 der, som kommer til å møte frem til det. Men dette er jo bilder vi har sett fra utlandet av disse åpne bussene, men det pleier å være etter at noen har vunnet noe.
0: Ja, de pleier å holde
1: det. Vi har tatt kvartfinalen, men ok.
0: Jeg synes det er helt på sin plass, og det her handler like mye om at det landslaget som har vært i sin boble i USA, 6,5 uke der borte, hørt og sett så mye bilder av hva som har skjedd her hjemme i Norge, sett den roinga på Slottsplassen gjennom nedover hele Karl Johan. De vil ha med seg den festen, de vil oppleve litt av det samme, de vil kjenne på det samme, og de vil takke det norske folket, og det synes jeg er veldig fint. Og så er det så mange barn som har opplevd sitt første mesterskap for det norske herrelandslaget, og de minnene sitter i resten av livet, at de kan møte opp i kveld klokken 7 da, på Slottsplassen utenfor slottet, og se de gutta som jeg har sett på TV nå, i levende livet, og de vinker ned til deg, det blir flotte bilder. Ja, vi har ikke vunnet noe, men de har vunnet hele verdens hjerter. Haaland har blitt den største stjernen vi har hatt i Norge noensinne, og at de kan få lov til å vise seg, det synes jeg er helt på sin plass. Vi har opplevd noe veldig stort, og det er så lenge siden sist, og det blir ikke like lenge til neste gang.
1: Nei, det var akkurat det poenget. Ok, takk skal du ha for at du kom i studio, og vi skal gå videre til Sicilie av alle steder, Jan-Petter Saltvedt. Ja, dette er jo bare starten med dette laget, hører vi. Er det det?
2: Ja, det er det. Det er et lag som

0: og for det første allerede har etablert seg som en naturlig del av den internasjonale eliten, og det ikke mange månedene siden vi egentlig lurte på om vi i hele tatt fortjente å få lov å være med I mesterskap, så lang tid har det tatt. Jeg reiste ellers litt for tidlig til Italia, skjønner jeg. Det var ingen som fortalte meg at det skulle være åpen buss I Oslo I dag, men den opplevelsen tror jeg sterk på avstand også for alle oss som ikke får lov å ta del I den.
1: Ja, men du fikk jo med deg både roing og fellesskap og glede. Det har jo vært I vekevis nå. Hva står igjen etter denne fotball-VM-sommeren?
0: Nei, fotballen har jo skapt et samhold for oss som nasjon og som mennesker som vi aldri kunne ha forutsett, og som landslaget heller ikke I nærheten av å kunne ha forutsett. Det merker man på reaksjonene. Det som kanskje har fått spillere som veldig vant til å svare standardfraser på spørsmål ut av de vante rammene sine, jo nesten når de har begynt å snakke om reaksjonene hjemmefra og de bildene de har sett fra Norge. Nå får de også ta del I det, og folket for muligheten både til å hylle dem men også vise fram dette fellesskapet og på et vis antyde at dette noe vi alle har lyst til å ta med oss. Dette jo minner som alle vi som har opplevd denne siste måneden kommer til å ha med oss resten av livet, så føler jeg nesten litt opp til oss alle å ta med det positive av dette videre. Det Vi går jo fortsatt I en slags sånn VM-svimmelhet vi ikke trodde skulle oppleve, men det så mye fint I denne opplevelsen som bør få lov å ha plass I, for å si det litt større, ha en plass I livene våre fremover også.
1: Ja, for det har jo vært mye snakk om dette fellesskapet, om Norge endret for alltid og så videre, mer eller mindre viløftige analyser, og så opplever vi jo da, Jan Petter, det skal sies, denne hetsen mot Sørloth som vi har sett I sosiale medier og så videre, nå når det har buttet imot da i det siste. Hva tenker du om det?
0: Jeg tenker det trist, og det stygt, og det er en slags, altså, mye av det har kommet fra utlandet, uten at jeg unnskylder noe som helst. Jeg tror alle som både har sett Alexander Sørloth og hørt han snakke, sett han på nært hold for de som har vært heldige, aldri noen gang vil tvile på hans vilje til å gjøre alt han kan for at fellesskapet skal lykkes og komme sitt bidrag til at Norge skal gjøre det best mulig, ikke Alexander Sørloth. Det dessverre både en del av vår tid, og så blir disse spillerne noen slags figurer for folk der ute. Dette mennesker, og dette går inn på dem på en måte som de absolutt burde slippe. Dette bare stygt, og en påminnelse om også at alt det fine vi snakker om, må man ta med seg også inn der hvor man kan være anonym og få ut følelser man burde bearbeide på en annen måte.
1: Så det jo nå mye snakk om urimelig dømming og denne veien og så videre som vi var innom tidligere. Du overrasket over fokus som nå etter at vi tross alt tapte da?
0: Nei, jeg ikke overrasket rett og slett, fordi det en del avgjørelser der som gjør at Norge reiser hjem med en, jeg skal ikke si en bitterhet, for det det helt åpenbart ikke, men en følelse av at det var enda mer å hente, og det føles som om man har blitt motarbeidet. Det positive man kan ta med seg av det, tenker jeg, at det ikke lenge til man får muligheter til revansj. Dette har blitt en naturlig del av norsk landslagsfotball I løpet av en måned. Norge et mesterskapslag, har vist det, og har potensial til å vise enda mer av det, og de store nasjonene får fordeler. Sånn er livet, sånn er i hvert fall fotballen. Og så blir vi en del av det store, den store konspirasjonsgryta der ute, som mest av alt sier at Messi og Argentina skal få lov å vinne dette VM, og at alle krefter skal bidra til det. Jeg tror ikke det er reelt, men det er klart, det er følelsen av urettferdighet og bitterhet, den er der, og den er forståelig. Det var noen bemerkelsesverdige situasjoner i den kampen som vi kommer til å diskutere, i hvert fall frem til vi får mulighet til å se Norge et mesterskap igjen.
1: Ja. Men først skal det ros. Det skal ros igjen i Oslo i kveld, og det skal kjøres åpen buss, og det skal feires, og for første gang da under VM, med heltene på plass, så får du forsøke å få rodd litt ned på Cecilia også.
0: Jeg skal prøve. Tusen takk.
1: Takk skal du ha. Kreditkortgjelden vår har skått i været fra mai til juni, og er unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen og brukt pengene på alt fra fotballtrøyer og øl til dyrebord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer for enkelte da, til USA. Kreditkortgjelden er nå 38 milliarder kroner. Det er det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen nettopp er fotball-VM. USA har angrepet Iran igjen i natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepet, melder nyhetsbyrået AFP. Jama Wolasmal rapporterer fra Beirut.
2: Det vi vet er at dette er det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det er militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuz-stredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militære installasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet dem.
1: Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuz-stredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for nordsjøolje er opp 3,75 dollar til nærmere 79 dollar fatet. Dollaren styrker seg som følge av øka etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene fell, særlig teknologiselskap. Utenriksministerne i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske vestbredda er ulovlige ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. Minst 27 mennesker mister livet i en brann på en pub i Bangkok. 63 personer ble skadd i den kraftige brannen i hovedstaden i Thailand. 22 av de skadde kritisk skadde. Årsaken til brannen blir etterforsket, ifølge statsministeren i Thailand. Skogbrannen sør i Spania stabilisert, og innbyggerne får nå lov å vende hjem, opplyser styresmaktene i Andalusia. Minst 13 mennesker mister livet i brannen som brøt ut torsdag. Søndag opplyser den regionale regjeringssjefen i Andalusia at det ikke lenger fare for at brannen sprer seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer i provinsen Almeria. Bonden Julian Contreras blant de som nå håper å kunne flytte hjem.
3: Brannen spredte seg så raskt at jeg rakk ikke å reagere. Det gikk kjempefort. Så det situasjonen. Jeg har ikke sovet på 3 dager. Jeg venter på å få dra tilbake, men jeg vet ikke om jeg får lov. Dette uutholdelig.
4: Ja, vi møtte en kvinne i går som forteller hvordan hun ringte med kirkeklokkene da brannen spredte seg veldig, veldig fort. Den spredte seg altså 5 kilometer på en halvtime, og det ble grufulle scener i området. Hun greide å komme seg ut sammen med 2 andre kvinner i bil, men noe av problemet her var jo at disse småveiene i åsene i Andalusia her ble fanget av flammer, og bilene havnet inn i dette flammehavet.
5: Og så er det, som det ofte gjør etter slike tilfeller, kommer kritikk av myndighetene, altså håndteringen av det hele.
4: Ja, der sier myndighetene at folk ble varslet. Det ble gitt varsling til de som skulle ha det. Det var en pressekonferanse her med lederen for regionregjeringen her i går. Han sa at de som skulle bli varslet, ble varslet. Men det med varsling blitt politisk følsomt i Spania. Etter en stor flom ved Valencia for 2 år siden, der var det mangelfull varsling. Mange døde på grunn av det. Så dette man veldig opptatt av. Men myndighetene hevder altså at folk ble varslet, og at det var et problem at folk ikke reiste ut når de skulle. De reiste senere, og bilene deres ble fanget i flammehavet.
1: Ja, og jeg rapporterte korrespondent Anders Børingbo fra Spania. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Flere bostadblokker og et sykehus påført skader i angrepet. 3 mennesker drept og 5 såret etter droneangrep i Moskva-regionen, det melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer samtidig som Ukraina trapper opp sine angrep mot russisk territorium. I bosetningen Pionerski i Istra ble 3 personer drepne og ytterligere 3 såret som følge av nedstyrte droner, skriver guvernøren på Telegram. Guvernøren legger til at 2 andre personer ble såret i en annen del av regionen. Flere organisasjoner, blant de Amnesty International, krever at den fengslet barnelegen og sykehusdirektøren i Gaza, Hossam Abu Safia, blir sett fri av Israel med en gang. Safia har vært fengslet siden desember 2024 uten tiltale eller rettsak, og skal ifølge rapporter ha blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har skyldet Israel for å ha gjort helsearbeid til et brottsverk under krigen i Gaza. Tidligere overlege i ortopedi, Geir Strei Andreasen, som har vært i Gaza mange ganger, uroa for sine kolleger.
6: Jeg har fått rapporter fra kolleger som har sittet fengslet med dem. Nå sier jeg de, for det 2 leger jeg kjenner, det Abu Safia og Mohammed Obey, og begge har sittet fengslet i godt og vel etter 1,5 år. De er sterkt svekket, de er deprimert, de er utsultet, og det er mangel på medisinsk hjelp. De har en veldig vanskelig situasjon, og hver dag var det en som fortalte meg at de stiller det samme spørsmålet. Hvorfor er vi her? Hvilken forbrytelse har vi gjort? Vi har bare behandlet pasientene våre.
5: Hva sier dem du kjenner, rapporter du har lest om forholdene i israelske fengsler hvor de sitter?
6: veldig vanskelige forhold. De, og det kan jeg si, jeg har selv operert en fange som var slått og fått et brudd. Så etter frigivelsen og våpenhvile 25, så opererte vi han på sykehuset der jeg jobbet i, på European sykehuset. Fangene blir slått, de blir utsultet, og de blir ikke minst ydmyket på alle måter. Og en sånn liten ting, ja, liten og liten, men en ting som at de for eksempel om natten plutselig kan bli vekket, få bind for øynene, og bli stripset med hendene på ryggen og lagt på magen ute, mens svære vakthunder går omkring de, tisser på de og krafser på de og skraper på de. Så situasjonen er veldig vanskelig, mange på cellen, dårlig helsehjelp, og de fleste fangene jeg har sett seg bli frigitt, har skabb og andres hudsykdommer.
1: Den amerikanske senatoren Mitch McConnell bryt tausheten etter en måneds fravær fra kongressen i Washington. 84-åringen opplyser at han ble innlagd på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og fallet. Det er første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til sykehusinnleggingen. Fraværet har ført til omfattende spekulasjoner om helsetilstanden hans og skapt ytterligere problem for republikanernes knappe flertall i senatet. Det er nytt fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i dag. Spørsmålet om Høyby fremleis kan være en trussel mot den fornærma Frogner kvinna vil stå sentralt i fengslingsmøtet. Dommen på 4 års fengsel etter straffesaken i vår ble avsagt 15. juni. Ja, reporter Regine Hattvik, hva kommer til å skje i tingretten i dag?
7: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet i 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
1: Ja, hvordan har det vært for Høyby i varetekt?
7: Under et rettsmøte i mai så fortalte Høyby selv om en svært krevende varetektsperiode. Han forteller, eller han skildrer en hverdag med at han sitter mye alene på cellen sin, får besøk fra venner og familie, og at det rett og slett er lite menneskelig kontakt. Og han har dermed tidligere ønsket å kunne fortsette denne varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke, eller å bli løslatt, men dette har retten avslått begge deler. Og med det har 29-åringen sittet i varetekt siden februar, like før rettssaken mot han startet.
1: Hva skjer videre nå?
7: Nei, det er jo opp til retten å ta stilling til politiets begjæring, og få svar på om Høyby fremdeles vil sitte i varetekt, og svaret fra retten det kan jo ankes av begge parter til lagmannsretten, og politiet har sagt at det kan bli aktuelt med andre eller mindre inngripende tiltak enn varetekt, og at dette er noe de vurderer fortløpende, men akkurat nå så gjenstår det å se hva som kommer ut av dagens rettsmøte.
1: Takk til deg, Regine Hattvik. Sommeren er høgsesong for ulykker rundt om i landet, men veker som har gått har gitt oss uvanlig dystre tal. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
8: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
1: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
8: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
1: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommer?
8: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ute i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
1: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
8: Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
1: Kari Vassbotten, takk for at du var med fra Nordland. Omsetningen til Kongsberg-gruppen øker med 31% i andre kvartal. 10,4 milliarder kroner omsetter konsernet for i denne perioden, en stor øke fra samme periode i fjor. Kongsberg selv peker på etterspørsel fra marknaden i tillegg til god framdrift i prosjektet, som bidrag til at omsetningen har stiget. I andre kvartal i 2025 var omsetningen til Kongsberg-gruppen til sammenlikning 7,9 milliarder kroner. Den brittisk-newzealandske skuespilleren Sam Neill er død, melder familien i et innlegg på Instagram-kontoen hans. Neill døde natt til mandag norsk tid på et sykehus i Sydney, Australia. Neill er kjent fra en rekke stor filmer som The Piano, Jakten på rød oktober og Jurassic Park-filmerne. Ja, i kveld blir det folkefest i Oslo. VM-heltene lander på Gardermoen nå i ettermiddag, trass tap i kvartfinalen i helga. Er det en historisk bragd landslaget har levert, og den offisielle feiringen starter på slottet klokka 19. Der skal de møte Kong Harald, også kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er til stede. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro i sentrum og kjøre åpen buss gjennom gaten. Ståle Solbakken sier de gleder seg.
9: Vi gleder oss til det, og jeg er jo ærlig og der jeg sier at vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
10: Har du hørt fra Kong Harald personen?
9: Jeg har vel hørt via. Det var jo en annen inne i garderoben her i går.
10: Hva var budskapet fra hans majestet?
9: Nei, det var jo først og fremst at han nå var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slott.
10: Har du noe vardrodling igjen i deg med Kong Harald hvis han er?
9: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
1: Ja, Karl-Erik Tort, hvis vi løfter blikket litt her, hva prestasjon er det dette laget nå har gjort?
11: Altså, forventningene inn i dette mesterskapet var jo ganske høye. Vi hadde veldig tro på dette laget, at vi skulle gå videre fra gruppa, og så at vi skulle i hvert fall ta oss videre 1 og 2 runder, og Og det har vi klart. Vi kom til en kvartfinale, historisk kvartfinale. Vi tappte jo ikke kvartfinalen i ordinær tid. Vi måtte bli slått i ekstra ganger. Og på noen dommeravgjørelser som har blitt heftig diskutert, som var ganske, ganske avgjørende i den kampen. Men totalen er at mitt inntrykk er at prestasjonsmessig det vi har levert, det norske landslaget har levert i de kampene vi har spilt, så er vi i hvert fall kvartfinale verdig. Jeg synes vi har vært totalt bedre enn England. Selv om vi ble slått av England, så er det litt sånn smålig å si, men samme Argentina, som har levert ganske mange dårlige kamper og møtt veldig mye dårlig motstand på veien til sin semifinale nå. For meg er det egentlig to lag som har vært klart bedre. Det er Spania og Frankrike, de er den andre semifinalen, så vi er blant de aller beste dette med VM, og det er prestasjonen rett og slett. Så det er fullt fortjent at vi kom så langt som vi gjorde. Vi kunne vi var så nærme å komme litt lenger.
1: Altså, det er jo ikke til å tro at vi skal sitte her og si at vi er blant de beste i VM, men du var innom det poenget. Det er jo litt diskusjon nå da, rundt dømming, rundt denne veien og så videre. Hvor viktig er det?
11: De var helt avgjørende. Det var jo altså, de to avgjørelsene som det snakkes om. Nå var det noen avgjørelser som går litt Norges vei også, men de er ikke like omdiskutable. Her ser vi den veieren da, som det er helt klart. Altså, FIFA har jo selv gått ut med bilder fra den sensoren i ballen, hvor det ikke er noen måling på at det er noen touch, og det er helt uforståelig. Det blir for dumt for meg. Altså, da er det teknikk som ikke har fungert. Den stopper, og den blir jo direkte utslagssiden for at England får den muligheten. Dytten til Haaland, den er også syltynn. Når man ser disse avgjørelsene, så er det... Men dette har vi diskutert mange ganger. Altså, dette her blåste ikke på, men det er det at VAR går inn og omgjør dette her når dommer på stedet, på banen, ikke dømmer, da føles det veldig urettferdig. Men Norge var gode, Norge var best i andre omgang, og kunne avgjort det selv om man fikk disse avgjørelsene mot seg, men det er marginene på dette nivået.
1: Ja, men det skal i hvert fall feires, og både på slottet, men så etter det, og buss i gaten og så videre, så er det ferie, og så er det hver dag. For landslaget etter hvert EM-kvalifisering, og så ny VM-kvalifisering, ja. Vi har ikke, det liksom, vi får så meg etter disse karrene.
11: Ja, altså dette laget som, altså de 26 spillerne som var i troppen til Norge under mesterskapet her, de har to mesterskap til foran seg. Jeg kan si Nyland i mål, 35 år, men han er keeper. Det var en 40 år gammel keeper i Kap Verde som herja i VM, så keeperne kan stå lenge, men når vi ser på resten av laget, så er det 23-åringer i Oscar Bob, Nusa, Skjeldrup. Vi har Haaland som er ung, som har et par mesterskap foran seg, Martin Ødegaard. Når man ser på liksom hvordan de beste spillerne i VM denne gangen også, så er det veldig mange som er over 30. Så vi har mye å glede oss til fremover. Det går ikke 26 år til neste mesterskap, et EM om to år på den britiske øya. Da er den gjengen her enda mer sultne, enda mer erfaring. Og det ser jo veldig bra ut når man har fått liksom kjenne på dette her, så det ser bra ut også, så vi gleder oss til fortsettelsen, selv om vi er skuffet over at vi røk i en kvartfinale i VM.
1: Ja, vi røk i en kvartfinale. Jeg synes du hadde et godt poeng når du kom inn i studio før sending her. Vi skal altså sende deg rundt, eller deg skal kjøre i åpen buss gjennom gaten. Jeg tippet at det blir nok en 10.000, for ikke å si 100.000 der, som kommer til å møte frem til det, dette er jo bilder vi har sett fra utlandet av disse åpne bussene, men det pleier jo å være etter at noen har vunnet noe.
11: Ja, de pleier å holde
1: kvartfinalen, men ok.
11: Jeg synes det er helt på sin plass, og det her handler like mye om at det landslaget som har vært i sin boble i USA, 6,5 uker der borte, hørt og sett så mye bilder av hva som har skjedd her hjemme i Norge, sett den roinga på Slottsplassen gjennom nedover hele Karl Johan. De vil ha med seg den festen, de vil oppleve litt av det samme, de vil kjenne på det samme, og de vil takke det norske folket, og det synes jeg er veldig fint. Og så er det så mange barn som har opplevd sitt første mesterskap for det norske herrelandslaget, og de minnene sitter i resten av livet, at de kan møte opp i kveld klokken 7 da, på Slottsplassen utenfor slottet, og se de gutta som de har sett på TV nå, i levende livet, og de vinker ned til deg, det blir flotte bilder. Ja, vi har ikke vunnet noe, men de har vunnet hele verdens hjerter. Haaland har blitt den største stjernen vi har hatt i Norge noensinne, og at de kan få lov til å vise seg, det synes jeg er helt på sin plass. Vi har opplevd noe veldig stort, og det er så lenge siden sist, og det blir ikke like lenge til neste gang.
1: Nei, det var akkurat det poenget. Ok, takk skal du ha for at du kom i studio, og vi skal gå videre til Sicilie av alle steder, Jan-Petter Saltvedt. Ja, dette er jo bare starten med dette laget, hører vi. Er det det?
12: Ja,
0: Det er det. Det er et lag som nå for det første allerede har etablert seg som en naturlig del av den internasjonale eliten. Og det ikke mange månedene siden vi egentlig lurte på om vi hele tatt fortjente å få lov å være med i mesterskap. Så lang tid har det tatt. Jeg reiste ellers litt for tidlig til Italia, skjønner jeg. Det var ingen som fortalte meg at det skulle være åpen buss i Oslo i dag, men den opplevelsen tror jeg sterk på avstand også for alle oss som ikke får lov å ta del i den.
1: Ja, men du fikk jo med deg både roing og fellesskap og glede. Det har jo vært i vekevis nå. Hva står igjen etter denne fotball-VM-sommeren?
0: Nei, fotballen har jo skapt et samhold for oss som nasjon og som mennesker som vi aldri kunne ha forutsett, og som landslaget heller ikke er i nærheten av å kunne ha forutsett. Det merker man på reaksjonene. Det som kanskje har fått spillere som er veldig vant til å svare standardfraser på spørsmål ut av de vante rammene sine, er jo nesten når de har begynt å snakke om reaksjonene hjemmefra og de bildene de har sett fra Norge. Nå får de også ta del i det, og folket får muligheten både til å hylle dem, men også vise fram dette fellesskapet, og på et vis antyde at dette er noe vi alle har lyst til å ta med oss. Dette er jo minner som alle vi som har opplevd denne siste måneden kommer til å ha med oss resten av livet. Så føler jeg nesten er litt opp til oss alle å ta med det positive av dette videre. Det er vi går jo fortsatt i en slags sånn VM-svimmelhet vi ikke trodde skulle oppleve, men det er så mye fint i denne opplevelsen som bør få lov å ha plass i, for å si det litt større, ha en plass i livene våre fremover også.
1: For det har jo vært mye snakk om dette fellesskapet, om Norge er endret for alltid og så videre, mer eller mindre vidløftige analyser. Og så opplever vi jo da, Jan Petter, det skal si at denne hetsen mot Sørloth som vi har sett i sosiale medier og så videre, nå når det har buttet imot da i det siste. Hva tenker du om det?
0: Jeg tenker det er trist, og det er stygt, og det er en slags, mye av det har kommet fra utlandet, uten at jeg unnskylder noe som helst. Jeg tror alle som både har sett Alexander Sørloth og hørt han snakke, sett han på nært hold for de som har vært heldige, aldri noen gang vil tvile på hans vilje til å gjøre alt han kan for at fellesskapet skal lykkes og komme med sitt bidrag til at Norge skal gjøre det best mulig, ikke Alexander Sørloth. Det er dessverre både en del av vår tid, og så blir disse spillerne noen slags figurer for folk der ute. Dette er mennesker, og dette går inn på dem på en måte som de absolutt burde slippe. Dette er bare stygt, og en påminnelse om også at alt det fine vi snakker om, må man ta med seg også inn der hvor man kan være anonym og få ut følelser man burde bearbeide på en annen måte.
1: Så er det jo nå mye snakk om urimelig dømming og denne veien og så videre som vi var innom tidligere. Er du overrasket over fokus som er nå etter at vi tross alt tapte da?
0: Nei, jeg er ikke overrasket rett og slett, fordi det er en del avgjørelser der som gjør at Norge reiser hjem med en, jeg skal ikke si en bitterhet, for det er det helt åpenbart ikke, men en følelse av at det var enda mer å hente, og det føles som om man har blitt motarbeidet. Det positive man kan ta med seg av det, tenker jeg, at det er ikke lenge til man får muligheter til revansj. Dette har blitt en naturlig del av norsk landslagsfotball I løpet av en måned. Norge et mesterskapslag, har vist det, og har potensial til å vise enda mer av det, og de store nasjonene får fordeler. Sånn livet, sånn i hvert fall fotballen. Og så blir vi en del av det store, den store konspirasjonsgryta der ute, som mest av alt sier at Messi og Argentina skal få lov å vinne dette VM, og at alle krefter skal bidra til det. Jeg tror ikke det reelt, men det klart, det følelsen av urettferdighet og bitterhet, den der, og den forståelig. Det var noen bemerkelsesverdige situasjoner i den kampen som vi kommer til å diskutere, i hvert fall frem til vi får mulighet til å se Norge et mesterskap igjen.
1: Ja. Men først skal det ros. Det skal ros igjen i Oslo i kveld, og det skal kjøres åpen buss, og det skal feires, og for første gang da under VM, med heltene på plass, så får du forsøke å få rodd litt ned på Sicilia også.
0: Jeg skal prøve. Tusen takk. Takk
1: skal du. USA har angrepet Iran igjen i natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Jama Wolasmale rapporterer fra Beirut.
2: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det er militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og våkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuz-stredet. Og det også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Av iranerne. Der har USA viktige militærinstallasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet den.
1: Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuz-stredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for nordsjøolje opp $3.75 til nærmere $79 fatet. Dollaren styrker seg som følge av øka etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene faller, særlig teknologiselskap. Minst 27 mennesker mister livet i en brann på en pub i Bangkok. 63 personer ble skadde i den kraftige brannen i hovedstaden i Thailand. 22 av de skadde kritisk skadde. Årsaken til brannen blir etterforsket, ifølge statsministeren i Thailand. Skogbrannen sør i Spania stabilisert, og innbyggerne får nå lov å vende hjem, opplyser styresmaktene i Andalusia. Minst 13 mennesker mister livet i brannen som brøt ut torsdag. Søndag opplyser den regionale regjeringssjefen i Andalusia at det ikke lenger fare for at brannen sprer seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer i provinsen Almeria. Bonden Julian Contreras blant de som nå håper å kunne flytte hjem.
3: Brannen spredte seg så raskt at jeg rakk ikke å reagere. Det gikk kjempefort. Så det situasjonen. Jeg har ikke sovet på 3 dager.
12: gjort.
3: Jeg venter på å få dra tilbake, men jeg vet ikke om jeg får lov. Dette uutholdelig.
4: Ja, vi møtte en kvinne I går som forteller hvordan hun ringte med kirkeklokkene da brannen spredte seg veldig, veldig fort. Den spredte seg altså 5 kilometer på en halvtime, og det ble grufulle scener I området. Hun greide å komme seg ut sammen med 2 andre kvinner I bil, men noe av problemet her var jo at disse småveiene I åsene I Andalusia her ble fanget av flammer, og bilen havnet inn I dette flammehavet.
5: Og så det, som det ofte gjør etter slike tilfeller, kommer kritikk av myndighetene, altså håndteringen av det hele.
4: Ja, der sier myndighetene at folk ble varslet. Det ble gitt varsling til de som skulle ha det. Det var en pressekonferanse her med lederen for regionregjeringen her I går. Han sa at de som skulle bli varslet, ble varslet. Men det med varsling blitt politisk følsomt I Spania. Etter en stor flom ved Valencia for 2 år siden, der var det mangelfull varsling. Mange døde på grunn av det. Så dette man veldig opptatt av. Men myndighetene hevder altså at folk ble varslet, og at det var et problem at folk ikke reiste ut når de skulle. De reiste senere, og bilene deres ble fanget I flammehavet.
1: Ja, og jeg rapporterte korrespondent Anders Børingbo fra I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Flere bostadblokker og et sykehus påført skader I angrepet. 3 mennesker drept og 5 såret etter droneangrep I Moskva-regionen, det melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer samtidig som Ukraina trapper opp sine angrep mot russisk territorium. I bosetningen Pionerski I Istra ble 3 personer drepne og ytterligere 3 såret som følge av nedstyrta droner, skriver guvernøren på Telegram. Guvernøren legger til at 2 andre personer ble såret I en annen del av regionen. Flere organisasjoner, blant de Amnesty International, krev at den fengsla barnelegen og sykehusdirektøren I Gaza, Hossam Abu Safiya, blir sett fri av Israel med en gang. Safiya har vært fengsla siden desember 2024 uten tiltale eller rettsak, og skal ifølge rapporter ha blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har skylda Israel for å ha gjort helsearbeid til et brottsverk under krigen I Gaza. Tidligere overlege I ortopedi, Geir Strei Andreasen, som har vært I Gaza mange ganger, uroet for sine kolleger.
6: Jeg har fått rapporter fra kolleger som har sittet fengslet med de. Nå sier jeg de, for det 2 leger jeg kjenner, det Abu Safiya og Mohammed Obey, og begge har sittet fengslet I godt og vel etter et halvt år. De sterkt svekket, de deprimert, de utsultet, og det mangel på medisinsk hjelp. De har en veldig vanskelig situasjon, og hver dag det var det en som fortalte meg at de stiller det samme spørsmålet. Hvorfor vi her? Hvilken forbrytelse har vi gjort? Vi har bare behandlet pasientene våre.
5: Hva sier dem du kjenner, rapporter du har lest om, forholdene I israelske fengsler hvor de sitter?
6: Veldig vanskelige forhold. Og det kan jeg si. Jeg har selv operert en fange som var slått og fått et brudd. Så etter frigivelsen og våpenhvile 25, så opererte vi han på sykehuset der jeg jobbet på European sykehuset. Fangene blir slått. De blir utsultet, og de blir ikke minst ydmyket på alle måter. Og en sånn liten ting, men en ting som at de, for eksempel om natten, plutselig kan bli vekket, få bind for øynene, og bli stripset med hendene på ryggen og lagt på magen ute, mens svære vakthunder går omkring de, tisser på de og krafser på de og skraper på de. Så situasjonen er veldig vanskelig. Mange på cellen, dårlig helsehjelp, og de fleste fangene jeg har sett seg bli frigitt har skabb og andres hudsykdommer.
1: Den amerikanske senatoren Mitch McConnell bryt tausheten etter en måneds fravær fra kongressen i Washington. 84-åringen opplyser at han ble innlagd på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og fallet. Det er første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til sykehusinnleggingen. Fraværet har ført til omfattende spekulasjoner om helsetilstanden hans og skapt ytterligere problem for republikanernes knappe flertall i senatet. Det er nytt fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i dag. Spørsmålet om Høyby fremleis kan være en trussel mot den fornærmede Frogner kvinna vil stå sentralt i fengslingsmøtet. Dommen på 4 års fengsel etter straffesaken i vår ble avsagt 15. juni. Ja, reporter Regine Hattvik, hva kommer til å skje i tingretten i dag?
7: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet i 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
1: Ja, hvordan har det vært for Høyby i varetekt?
7: Under et rettsmøte i mai så fortalte Høyby selv om en svært krevende varetektsperiode. Han forteller, eller han skildrer en hverdag med at han sitter mye alene på cellen sin, får besøk fra venner og familie, og at det rett og slett er lite menneskelig kontakt. Og han har dermed tidligere ønsket å kunne fortsette denne varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke, eller å bli løslatt, men dette har retten avslått begge deler. Og med det har 29-åringen sittet i varetekt siden februar, like før rettssaken mot han startet.
1: Hva skjer videre nå?
7: Nei, det er jo opp til retten å ta stilling til politiets begjæring, og få svar på om Høyby fremdeles vil sitte i varetekt, og svaret fra retten det kan jo ankes av begge parter til lagmannsretten, og politiet har sagt at det kan bli aktuelt med andre eller mindre inngripende tiltak enn varetekt, og at dette er noe de vurderer fortløpende, men akkurat nå så gjenstår det å se hva som kommer ut av dagens rettsmøte.
1: Sommeren er høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tal. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av de skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Akari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
8: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
1: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
8: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
1: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommeren?
8: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Når det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
1: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
8: Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndene.
1: Omsetningen til Kongsberg-gruppen øker med 31% i andre kvartal. 10,4 milliarder kroner omsetter konsernet for i denne perioden, en stor øke fra samme periode i fjor. Kongsberg selv peker på etterspørsel fra marknaden i tillegg til god framdrift i prosjektet, som bidrag til at omsetningen har stiget. I andre kvartal i 2025 var omsetningen til Kongsberg-gruppen til sammenlikning 7,9 milliarder kroner. Den britisk-newzealandske skuespilleren Sam Neill er død, melder familien i et innlegg på Instagram-kontoen hans. Neill døde natt til mandag norsk tid på et sykehus i Sydney, Australia. Neill er kjent fra en rekke stor filmer som The Piano, Jakten på rød oktober og Jurassic Park-filmerne. Ja, i kveld blir det folkefest i Oslo. VM-heltene lander på Gardermoen nå i ettermiddag, trass tap i kvartfinalen i helga. Er det en historisk bragd landslaget har levert, og den offisielle feiringen starter på slottet klokka 19. Der skal de møte Kong Harald, også kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er til stede. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro i sentrum og kjøre åpen buss gjennom gaten. Ståle Solbakken sier de gleder seg.
9: Vi gleder oss til det, og jeg er jo ærlig da jeg sier at vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støtt oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
10: Har du hørt fra Kong Harald personen?
9: Jeg har vel hørt via. Det var jo en annen inne i garderoben her i går.
10: Hva var budskapet fra hans majestet?
9: Nei, det var jo først og fremst at han nå var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slott.
10: Har du noe vardrodling igjen i deg med Kong Harald hvis han er?
9: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
1: VM-heltene lander i Norge i ettermiddag. De skal feires både på slottet og i gaten i hovedstaden. Nye amerikanske angrep i Iran. Oljeprisen på vei oppover igjen. Og dødsbrannen i skogen i Spania skal være under kontroll. Evakuerte innbyggere kan vende hjem. Klokka 10. Velkommen til NRK Nyheter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministerne i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
12: Well, yes, we have the
13: vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter. Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag. Det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
1: 672 mennesker døde som følge av Ebola-utbrottet i Kongo. Nesten tre ganger så mange stadfestet smittet, melder AFP. Det har gått snart to måneder siden de første tilfellene ble oppdaget, og smitten kan ha spredt seg før den ble oppdaget. Viruset har en dødelighet på opp mot 50%, og det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandling mot denne varianten. Seks personer ble skadde under okseløpet i Pamplona i Spania i dag. Hver morgen blir seks kampokser drivet gjennom gatene i sentrum inn til en tyrefekterarena som en del av San Fermin-festivalen i byen. Framfor oksene springer tusenvis av mennesker, også tidligere under festivalen, flere personer

0: amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det er militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuzstredet, som stadig blir rammet i natt. Har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya, som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer, overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuzstredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militære installasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet den.
1: Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuzstredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for nordsjøolje er opp $3,75 til nærmere $79 fatet. Dollaren styrker seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene fell, særlig teknologiselskap. Utenriksministrene i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredda er ulovlige, ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. Minst 27 mennesker mister livet i en brann på en pub i Bangkok. 63 personer ble skadde i den kraftige brannen i hovedstaden i Thailand. 22 av de skadde er kritisk skadde. Årsaken til brannen blir etterforsket, ifølge statsministeren i Thailand. Skogbrannen sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov å vende hjem, opplyser styresmaktene i Andalusia. Minst 13 mennesker mister livet i brannen som brøt ut torsdag. Søndag opplyser den regionale regjeringssjefen i Andalusia at det ikke lenger er fare for at brannen sprer seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer i provinsen Almeria. Bonden Julian Contreras er blant de som nå håper å kunne flytte hjem.
2: Brannen spredte seg så raskt at jeg rakk ikke å reagere. Det gikk kjempefort. Så det er situasjonen. Jeg har ikke sovet på 3 dager. Jeg venter på å få dra tilbake, men jeg vet ikke om jeg får lov. Dette er uutholdelig.
3: En kvinne i går så forteller hvordan hun ringte med kirkeklokkene da brannen spredte seg veldig, veldig fort. Den spredte seg altså 5 kilometer på en halvtime, og det ble grufulle scener i området. Hun greide å komme seg ut sammen med 2 andre kvinner i bil, men noe av problemet her var jo at disse småveiene i åsene i Andalusia her ble fanget av flammer, og bilene havnet inn i dette flammehavet.
4: Og så er det, som det ofte gjør etter slike tilfeller, kommer kritikk av myndighetene, altså håndteringen av det hele.
3: Ja, der sier myndighetene at folk ble varslet. Det ble gitt varsling til de som skulle ha det. Det var en pressekonferanse her med lederen for regionregjeringen her i går. Han sa at de som skulle bli varslet, ble varslet. Men det med varsling er blitt politisk følsomt i Spania. Etter en stor flom ved Valencia for 2 år siden, der var det mangelfull varsling. Mange døde på grunn av det. Så dette er man veldig opptatt av. Men myndighetene hevder altså at folk ble varslet, og at det var et problem at folk ikke reiste ut når de skulle. De reiste senere, og bilene deres ble fanget i flammehavet.
1: Ja, og jeg rapporterte korrespondent Anders Børringbo fra Spania. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret.

0: etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Flere bostadblokker og et sykehus påført skader i angrepet. Tre mennesker drept og fem såret etter droneangrep i Moskva-regionen, det melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer samtidig som Ukraina trapper opp sine angrep mot russisk territorium. I bosetningen Pionerski i Istra ble tre personer drepne og ytterligere tre såret som følge av nedstyrte droner, skriver guvernøren på Telegram. Guvernøren legger til at to andre personer ble såret i en annen del av regionen. Flere organisasjoner, blant de Amnesty International, krev at den fengslede barnelegen og sykehusdirektøren i Gaza, Hossam Abu Safia, blir sett fri av Israel med en gang. Safia har vært fengslet siden desember 2024 uten tiltale eller rettsak, og skal ifølge rapporter ha blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har skylda Israel for å ha gjort helsearbeid til et brottsverk under krigen i Gaza. Tidligere overlege i ortopedi, Geir Strei Andreasen, som har vært i Gaza mange ganger, uroa for sine kolleger.
1: Jeg har fått rapporter fra kolleger som har sittet fengslet med dem. Nå sier jeg de, for det to leger jeg kjenner, det Abu Safia og Mohammed Obey, og begge har sittet fengslet i godt og vel etter et halvt år. De sterkt svekket, de deprimert, de utsultet, og det mangel på medisinsk hjelp. De har en veldig vanskelig situasjon, og hver dag er det bare en som fortalte meg at de stiller det samme spørsmålet. Hvorfor vi her? Hvilken forbrytelse har vi gjort? Vi har bare behandlet pasientene våre.
2: Hva sier dem du kjenner, rapporter du har lest om, forholdene i israelske fengsler hvor de sitter?
1: Veldig vanskelige forhold. Og det kan jeg si. Jeg har selv operert en fange som var slått og fått et brudd. Så etter frigivelsen og våpenhvile 25, så opererte vi her på sykehuset der jeg jobbet på European sykehuset. Fangene blir slått. De blir utsultet, og de blir ikke minst ydmyket på alle måter. Og en sånn liten ting, men en ting som at de, for eksempel om natten, plutselig kan bli vekket, få bind for øynene, og bli stripset med hendene på ryggen og lagt på magen ute, mens svære vakthunder går omkring de, tisser på de, og krafser på de, og skraper på de. Så situasjonen er veldig vanskelig, mange på cellen, dårlig helsehjelp, og de fleste fangene jeg har sett seg bli frigitt, har skabb og andres hudsykdommer.
0: Den amerikanske senatoren Mitch McConnell bryt tausheten etter en måneds fravær fra kongressen i Washington. 84-åringen opplyser at han ble innlagd på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og fallet. Det første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til sykehusinnleggingen. Fraværet har ført til omfattende spekulasjoner om helsetilstanden hans og skapt ytterligere problem for republikanernes knappe flertall i senatet. Det nytt fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i dag. Spørsmålet om Høyby fremleis kan være en trussel mot den fornærmet Frogner kvinna vil stå sentralt i fengslingsmøtet. Dommen på 4 års fengsel etter straffesaken i vår ble avsagt 15. juni. Ja, reporter Regine Hattvik, hva kommer til å skje i tingretten i dag?
3: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet i 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen, Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Ja, hvordan har det vært for Høyby i varetekt?
3: Under et rettsmøte i mai så fortalte Høyby selv om en svært krevende varetektsperiode. Han forteller, eller han skildrer en hverdag med at han sitter mye alene på cellen sin, får besøk fra venner og familie, og at det rett og slett er lite menneskelig kontakt. Og han har dermed tidligere ønsket å kunne fortsette denne varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke, eller å bli løslatt, men dette har retten avslått begge deler. Og med det har 29-åringen sittet i varetekt siden februar, like før rettssaken mot han startet.
0: Hva skjer videre nå?
3: Nei, det er jo opp til retten å ta stilling til politiets begjæring, og få svar på om Høyby fremdeles vil sitte i varetekt, og svaret fra retten det kan jo ankes av begge parter til lagmannsretten, og politiet har sagt at det kan bli aktuelt med andre eller mindre inngripende tiltak enn varetekt, og at dette er noe de vurderer fortløpende, men akkurat nå så gjenstår det å se hva som kommer ut av dagens rettsmøte.
0: Sommeren er høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
4: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
0: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
4: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
0: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommer?
4: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
0: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
4: Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Omsetningen til Kongsberg-gruppen øker med 31% i andre kvartal. 10,4 milliarder kroner omsetter konsernet for i denne perioden, en stor øke fra samme periode i fjor. Kongsberg selv peker på etterspørsel fra marknaden i tillegg til god framdrift i prosjektet, som bidrag til at omsetningen har stiget. I andre kvartal i 2025 var omsetningen til Kongsberg-gruppen til sammenlikning 7,9 milliarder kroner. Den britisk-newzealandske skuespilleren Sam Neill er død, melder familien i et innlegg på Instagram-kontoen hans. Neill døde natt til mandag norsk tid på et sykehus i Sydney, Australia. Neill er kjent fra en rekke stor filmer som The Piano, jakten på Rød Oktober og Jurassic Park-filmene. Seks personer ble skadde under okseløpet I Pamplona I Spania I dag. Hver morgen blir seks kampokser drivet gjennom gatene I sentrum inn til en tyrefekterarena som en del av San Fermin-festivalen I byen. Framfor oksene springer tusenvis av mennesker, også tidligere under festivalen, flere personer blitt skadde under okseløpet. Ja, I kveld blir det folkefest I Oslo. VM-heltene lander på Gardermoen nå I ettermiddag, trass tap I kvartfinalen I helga. Det en historisk bragd landslaget har levert, og den offisielle feiringen starter på slottet klokka 19. Der skal de møte Kong Harald, også kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus til stede. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro I sentrum, og kjøre åpen buss gjennom gaten. Ståle Solbakken sier de gleder seg.
5: Vi gleder oss til det, og jeg jo ærlig og der jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge, og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også, ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
6: Har du hørt fra Kong Harald personen?
5: Jeg har vel hørt via. Det var jo en annen inne I garderoben her I går.
6: Hva var budskapet fra hans majestet?
5: Nei, det var jo først og fremst at han var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slott.
6: Har du noe vardrodling igjen I deg med Kong Harald hvis han
5: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
0: Ja, Karl-Erik Torp, hvis vi løfter blikket litt her, hva prestasjon det dette laget nå har gjort?
7: Så forventningene inn I dette mesterskapet var jo ganske høye. Vi hadde veldig tro på dette laget, at vi skulle gå videre fra gruppa, og så at vi skulle I hvert fall ta oss videre en og to runder. Og det har vi klart. Vi kom til en kvartfinale, historisk kvartfinale. Vi tappte jo ikke kvartfinalen I ordinær tid. Vi måtte bli slått I ekstra ganger. Og på noen dommeravgjørelser som har blitt heftig diskutert, som var ganske... Ganske avgjørende I den kampen, men totalen at mitt inntrykk at prestasjonsmessig det vi har levert, det norske landslaget har levert I de kampene jeg har spilt, så vi I hvert fall kvartfinale verdig. Jeg synes vi har vært totalt bedre enn England, selv om vi ble slått av England, så det litt sånn smålig å si, men samme med Argentina, som har levert ganske mange dårlige kamper og møtt veldig mye dårlig motstand på veien til sin semifinale nå. For meg det egentlig to lag som har vært klart bedre, det Spania og Frankrike, de den andre semifinalen, så... Vi blant de aller beste I dette VM-et, og det er prestasjonen rett og slett. Så det fullt fortjent at vi kom så langt som vi gjorde. Vi kunne vi var så nærme å komme litt lenger.
0: Altså, det jo ikke til å tro at vi skal sitte her og si at vi blant de beste I VM. Men du var innom det poenget. Det jo litt diskusjon nå da, rundt dømming, rundt denne veien og så videre. Hvor viktig det?
7: De var helt avgjørende, det var jo de to avgjørelsene som det snakkes om. Nå var det noen avgjørelser som går litt Norges vei også, men de ikke like omdiskutable. Her ser vi den veieren som det helt klart. Altså, FIFA har jo selv gått ut med bilder fra den sensoren I ballen, hvor det ikke noen måling på at det noen touch, og det helt uforståelig. Det blir for dumt for meg. Altså, da det teknikk som ikke har fungert. Den stopper, og den blir jo... direkte I utslagssiden for at England får den muligheten. Dytten til Haaland, den også syltynn. Når man ser disse avgjørelsene, så det... Men dette har vi diskutert mange ganger. Altså, dette her blåste ikke på, men det det at VAR går inn og omgjør dette her, når dommer på stedet, på banen, ikke dømmer, da føles det veldig urettferdig. Men Norge var gode, Norge var best I andre omgang, og kunne avgjort det, selv om man fikk disse avgjørelsene mot seg. Men det marginene på dette nivået.
0: Ja, men det skal I hvert fall feires, og både på slottet, men så etter det, og buss I gaten og så videre, så det ferie, og så det hverdag. For landslaget etter hvert en kvalifisering, og så ny VM-kvalifisering, ja, vi har ikke, vi får så meg etter disse karrene.
7: Ja, ja, ja, altså dette laget som, altså de 26 spillerne som var i troppen til Norge nå det mesterskapet her, de har ett to mesterskap til foran seg. Kan si Nyland I mål, 35 år. Men han keeper. Det var en 40 år gammel keeper I Kap Verde som herja I VM, så keeperen kan stå lenge. Men når vi ser på resten av laget, så det 23-åringer i Oscar Bob, Nusa, Skjeldrup. Vi har Haaland som er ung, som har et par mesterskap foran seg. Martin Ødegaard. Ja, når man ser på liksom hvordan de beste spillerne i VM denne gangen også, så er det veldig mange som er over 30. Så vi har mye å glede oss til fremover. Det går ikke 26 år til neste mesterskap. Et EM om to år på den britiske øya. Da er den gjengen her enda mer sultne, enda mer erfaring. Og det ser jo veldig bra ut. Når man har fått liksom kjenne på dette her, så det ser bra ut også. Så vi gleder oss til fortsettelsen, selv om vi er skuffet over at vi røk i en kvartfinale i VM.
0: Ja, vi røk i en kvartfinale. Jeg synes du hadde et godt poeng når du kom inn i studio før sending her. Vi skal altså sende deg rundt, eller de skal kjøre i åpen buss gjennom gaten. Jeg tipper at det blir nok en 10.000, for ikke å si 100.000 der, som kommer til å møte frem til det. Men dette er jo bilder vi har sett fra utlandet av disse åpne bussene, men det pleier jo å være etter at noen har vunnet noe.
7: Ja, de pleier å holde
0: kvartfinalen, men ok.
7: Jeg synes det er helt på sin plass, og det her handler like mye om at det landslaget som har vært i sin boble i USA, 6,5 uker der borte, hørt og sett så mye bilder av hva som har skjedd her hjemme i Norge, sett den roinga på Slottsplassen gjennom nedover hele Karl Johan. De vil ha med seg den festen, de vil oppleve litt av det samme, de vil kjenne på det samme, og de vil takke det norske folket, og det synes jeg er veldig fint. Og så er det så mange barn som har opplevd sitt første mesterskap for det norske herrelandslaget, og de minnene sitter i resten av livet, at de kan møte opp i kveld klokken 7 da, på Slottsplassen utenfor slottet, og se de gutta som de har sett på TV nå, i levende livet, og de vinker ned til deg, det blir flotte bilder. Ja, vi har ikke vunnet noe, men de har vunnet hele verdens hjerter. Haaland har blitt den største stjernen vi har hatt i Norge noensinne, og at de kan få lov til å vise seg, det synes jeg er helt på sin plass. Vi har opplevd noe veldig stort, og det er så lenge siden sist, og det blir ikke like lenge til neste gang.
0: Jan-Petter Saltvedt, ja, dette er jo bare starten med dette laget, hører vi. Er det det?
8: Ja, det er det. Det er et lag som nå, for det første, allerede har etablert seg som en naturlig del av den internasjonale eliten. Og det er ikke mange månedene siden vi egentlig lurte på om vi i hele tatt fortjente å få lov å være med i mesterskap, så lang tid har det tatt. Jeg reiste ellers litt for tidlig til Italia, skjønner jeg. Det var ingen som fortalte meg at det skulle være åpen buss i Oslo i dag, men den opplevelsen tror jeg er sterk på avstand også for alle oss som ikke får lov å ta del i den.
0: Ja, men du fikk jo med deg både roing og fellesskap og glede. Det har jo vært i vekevis nå. Hva står igjen etter denne fotball-VM-sommeren?
8: Nei, fotballen har jo skapt et samhold for oss som nasjon og som mennesker som vi aldri kunne ha forutsett, og som landslaget heller ikke er i nærheten av å kunne ha forutsett. Det merker man på reaksjonene. Det som kanskje har fått spillere som er veldig vant til å svare standardfraser på spørsmål ut av de vante rammene sine, er jo nesten når de har begynt å snakke om reaksjonene hjemmefra og de bildene de har sett fra Norge. Nå får de også ta del i det, og folket får muligheten både til å hylle dem, men også å vise fram dette fellesskapet, og på et vis antyde at dette er noe vi alle har lyst til å ta med oss. Dette er jo minner som alle vi som har opplevd denne siste måneden kommer til å ha med oss resten av livet. Så føler jeg nesten er litt opp til oss alle å ta med det positive av dette videre. Det er Vi går jo fortsatt i en slags sånn VM-svimmelhet vi ikke trodde skulle oppleve, men det er så mye fint i denne opplevelsen som bør få lov å ha plass i, for å si det litt større, ha en plass i livene våre fremover også.
0: For det har jo vært mye snakk om dette fellesskapet, om Norge er endret for alltid og så videre, mer eller mindre viløftige analyser. Og så opplever vi jo da, Jan-Petter, det skal sies, denne hetsen mot Sørloth som vi har sett i sosiale medier og så videre, nå når det har butta imot da i det siste. Hva tenker du om det?
8: Jeg tenker det trist, og det stygt, og det en slags... altså, mye av det har kommet fra utlandet, uten at det unnskylder noe som helst. Jeg tror alle som både har sett Alexander Sørloth og hørt han snakke, sett han på nært hold for de som har vært heldige, aldri noen gang vil tvile på hans vilje til å gjøre alt han kan for at fellesskapet skal lykkes og komme med sitt bidrag til at Norge skal gjøre det best mulig, ikke Alexander Sørloth. Det dessverre både en del av vår tid, og så blir disse spillerne noen slags figurer for folk der ute. Dette mennesker, og dette går inn på dem på en måte som de absolutt burde slippe. Dette bare stygt, og en påminnelse om også at alt det fine vi snakker om, må man ta med seg også inn der hvor man kan være anonym og få ut følelser man burde bearbeide på en annen måte.
0: Så det jo nå mye snakk om urimelig dømming og denne veien og så videre som vi var innom tidligere. Du overrasket over fokus som nå etter at vi tross alt tappte da?
8: Nei, jeg ikke overrasket rett og slett, fordi det en del avgjørelser der som gjør at Norge reiser hjem med en Jeg skal ikke si en bitterhet, for det det helt åpenbart ikke, men en følelse av at det var enda mer å hente, og det føles som om man har blitt motarbeidet. Det positive man kan ta med seg av det, tenker jeg, at det ikke lenge til man får muligheter til revansj. Dette har blitt en naturlig del av norsk landslagsfotball i løpet av en måned. Norge et mesterskapslag, har vist det, og har potensial til å vise enda mer av det, og de store nasjonene får fordeler. Sånn livet, sånn i hvert fall fotballen. Og så blir vi en del av den store konspirasjonsgryta der ute, som mest av alt sier at Messi og Argentina skal få lov å vinne dette VM, og at alle krefter skal bidra til det. Jeg tror ikke det reelt, men det klart, følelsen av urettferdighet og bitterhet, den der, og den forståelig. Det var noen bemerkelsesverdige situasjoner i den kampen som vi kommer til å diskutere, i hvert fall, frem til vi får mulighet til å se Norge et mesterskap igjen.
0: Ja, men først skal det ros. Det skal ros igjen i Oslo i kveld, og det skal kjøres åpen buss, og det skal feires, og for første gang da under VM, med heltene på plass, så får du forsøke å få rodd litt ned på Cecilia også.
8: Jeg skal prøve. Tusen takk.
0: VM-heltene lander i Norge i ettermiddag. De skal feires både på slottet og i gaten i hovedstaden. Nye amerikanske angrep i Iran. Oljeprisen på vei oppover igjen. Og dødsbrannen i skogen i Spania skal være under kontroll. Evakuerte innbyggere kan vende hjem. Kreditkortgjelden vår har skått i været fra mai til juni, og unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kreditkortgjelden nå 38 milliarder kroner. Det det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen nettopp fotball-VM. USA har angrepet Iran igjen i natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Yama Wolasmal rapporterer fra Beirut.
9: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det er militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuzstredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuzstredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militære installasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet den.
0: Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuzstredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for nordsjøolje er opp 3,75 dollar til nærmere 79 dollar fatet. Dollaren styrker seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene faller, særlig teknologiselskap. Utenriksministrene i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredda er ulovlige, ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
10: Vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter. Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag. Det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
0: Minst 27 mennesker mister livet i en brann på en pub i Bangkok. 63 personer ble skadde i den kraftige brannen i hovedstaden i Thailand. 22 av de skadde er kritisk skadde. Årsaken til brannen blir etterforsket, ifølge statsministeren i Thailand. 672 mennesker er døde som følge av Ebola-utbruddet i Kongo. Nesten tre ganger så mange er stadfestet smittet, melder AFP. Det har gått snart to måneder siden de første tilfellene ble oppdaget, og smitten kan ha spredt seg før den ble oppdaget. Viruset har en dødelighet på opp mot 50%, og det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandling mot denne varianten. Flere organisasjoner, blant de Amnesty International, krever at den fengslede barnelegen og sykehusdirektøren i Gaza, Hossam Abu Safia, blir sett fri av Israel med en gang. Safia har vært fengslet siden desember 2024 uten tiltale eller rettsak, og skal ifølge rapporter ha blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har skyldet Israel for å ha gjort helsearbeid til et brottsverk under krigen i Gaza. Tidligere overlege i ortopedi, Geir Strei Andreasen, som har vært i Gaza mange ganger, er uroet for sine kolleger.
1: Jeg har fått rapporter fra kolleger som har sittet fengslet med de. Nå sier jeg de, for det er to leger jeg kjenner, det er Abu Safia og Mohammed Obey, og begge har sittet fengslet i godt og vel etter et halvt år. De er sterkt svekket, de er deprimert, de er utsultet, og det er mangel på medisinsk hjelp. De har en veldig vanskelig situasjon, og hver dag er det bare en som fortalte meg at de stiller det samme spørsmålet. Hvorfor er vi her? Hvilken forbrytelse har vi gjort? Vi har bare behandlet pasientene våre.
2: Hva sier dem du kjenner, rapporter du har lest om forholdene i israelske fengsler hvor de sitter?
1: Veldig vanskelige forhold. Og det kan jeg si. Jeg har selv operert en fange som var slått og fått et brudd. Så etter frigivelsen og våpenhvile 25, så opererte vi her på sykehuset der jeg jobbet på European sykehuset. Fangene blir slått, de blir utsultet, og de blir ikke minst ydmyket på alle måter. Og en sånn liten ting, ja, liten og liten, men en ting som at de for eksempel om natten plutselig kan bli vekket, få bind for øynene, og bli stripset med hendene på ryggen og lagt på magen ute, mens svære vakthunder går omkring de, tisser på de og krafser på de og skraper på de. Så situasjonen er veldig vanskelig, mange på cellen, dårlig helsehjelp, og de fleste fangene jeg har sett seg bli frigitt, har skabb og andres hudsykdommer.
0: Den amerikanske senatoren Mitch McConnell bryt tausheten etter en måneds fravær fra kongressen i Washington. 84-åringen opplyser at han ble innlagd på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og fallet. Det er første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til sykehusinnleggingen. Fraværet har ført til omfattende spekulasjoner om helsetilstanden hans og skapt ytterligere problem for republikanernes knappe flertall i senatet. Det er nytt fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i dag. Spørsmålet om Høyby fremleis kan være en trussel mot den fornærma Frogner kvinna vil stå sentralt i fengslingsmøtet. Dommen på 4 års fengsel etter straffesaken i vår ble avsagt 15. juni. Ja, reporter Regina Hattvik, hva kommer til å skje i tingretten i dag?
3: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet i 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Ja, hvordan har det vært for Høyby i varetekt?
3: Under et rettsmøte i mai så fortalte Høyby selv om en svært krevende varetektsperiode. Han skildrer en hverdag med at han sitter mye alene på cellen sin, får besøk fra venner og familie, og at det rett og slett er lite menneskelig kontakt. Og han har dermed tidligere ønsket å kunne fortsette denne varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke, eller å bli løslatt, men dette har retten avslått begge deler. Og med det har 29-åringen sittet i varetekt siden februar, like før rettssaken mot han startet.
0: Hva skjer videre nå?
3: Nei, det er jo opp til retten å ta stilling til politiets begjæring, og få svar på om Høyby fremdeles vil sitte i varetekt, og svaret fra retten det kan jo ankes av begge parter til lagmannsretten, og politiet har sagt at det kan bli aktuelt med andre eller mindre inngripende tiltak enn varetekt, og at dette er noe de vurderer fortløpende, men akkurat nå så gjenstår det å se hva som kommer ut av dagens rettsmøte.
0: Sommeren er høgsesong for ulykker rundt omkring I landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tal. I løpet av de 7 dagene I perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker I Norge. 4 av dem skjedde I løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Akari Vassbotten, regionleder I Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
4: Aller først det jo en tragedie for alle som rammet, og det alt for høye tall, helt klart.
0: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
4: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor kjempeviktig.
0: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det såpass mye trafikk på vegene som det tross alt om sommer?
4: Nei, det jo når du kjører at du fokusert på selve kjøreoppgaven. Det kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut I neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
0: Hva de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
4: Det for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så det da at vi for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som de store syndere.
0: Omsetningen til Kongsberg-gruppen øker med 31% I andre kvartal. 10,4 milliarder kroner omsett konsernet for I denne perioden, en stor øke fra samme periode I fjor. Kongsberg selv peker på etterspørsel fra marknaden I tillegg til god framdrift I prosjektet, som bidrag til at omsetningen har stiget. I andre kvartal I 2025 var omsetningen til Kongsberg-gruppen til sammenlikning 7,9 milliarder kroner. Den brittisk-newzealandske skuespilleren Sam Neill død, melder familien I et innlegg på Instagram-kontoen hans. Neill døde natt til mandag norsk tid på et sykehus I Sydney, Australia. Neill kjent fra en rekke stor filmer som The Piano, Jakten på Rød Oktober og Jurassic Park-filmerne. 6 personer ble skadde under okseløpet I Pamplona I Spania I dag. Hver morgen blir 6 kampokser drivet gjennom gatene I sentrum inn til en tyrefekterarena som en del av San Fermin-festivalen I byen. Framfor oksene springer tusenvis av mennesker. Også tidligere under festivalen flere personer blitt skadde under okseløpet. Ja, I kveld blir det folkefest I Oslo. VM-heltene lander på Gardermoen nå I ettermiddag, trass tap I kvartfinalen I helga. Det en historisk bragd landslaget har levert, og den offisielle feiringen starter på slottet klokka 19. Der skal de møte Kong Harald, også kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus til stede. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro I sentrum og kjøre åpen buss gjennom gaten. Ståle Solbakken sier de gleder seg.
5: Vi gleder oss til det, og jeg jo ærlig og da jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge, og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også, ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
11: Har du hørt fra Kong Harald personlig?
5: Jeg har vel hørt via. Det var jo en annen inne i garderoben her i går.
6: Hva var budskapet fra Hans Majestet?
5: Nei, det var jo først og fremst at han nå var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slott.
6: Har du noe vardrodling igjen i deg med kong Harald hvis han er?
5: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
0: Ja, Karl-Erik Torp, hvis vi løfter blikket litt her, hva prestasjon er det dette laget nå har gjort?
7: Altså forventningene inn i dette mesterskapet var jo ganske høye. Vi hadde veldig tro på dette laget, at vi skulle gå videre fra gruppa, og så at vi skulle i hvert fall ta oss videre en og to runder, og det har vi klart. Vi kom til en kvartfinale, historisk kvartfinale. Vi tapte jo ikke kvartfinalen i ordinær tid, vi måtte bli slått i ekstra ganger, og på noen dommeravgjørelser som har blitt heftig diskutert, som var ganske avgjørende i den kampen, men... Totalen er at mitt inntrykk er at prestasjonsmessig det vi har levert, det norske landslaget har levert i de kampene jeg har spilt, så er vi i hvert fall kvartfinale verdig. Jeg synes vi har vært totalt bedre enn England. Selv om vi ble slått av England, så er det litt sånn smålig å si, men samme Argentina, som har levert ganske mange dårlige kamper og møtt veldig mye dårlig motstand på veien til sin semifinale nå. For meg er det egentlig to lag som har vært klart bedre. Det er Spania og Frankrike, de er den andre semifinalen, så... Vi er blant de aller beste dette med VM, og det er prestasjonen rett og slett. Så det er fullt fortjent at vi kom så langt som vi gjorde. Vi var så nærme å komme litt lenger.
0: Altså, det er jo ikke til å tro at vi skal sitte her og si at vi er blant de beste i VM. Men du var innom det poenget. Det er jo litt diskusjon nå da, rundt dømming, rundt denne veien og så videre. Hvor viktig er det?
7: De var helt avgjørende, det var jo altså, de to avgjørelsene som det snakkes om. Nå var det noen avgjørelser som går litt Norges vei også, men de er ikke like omdiskutable. Her ser vi den veieren da, som det er helt klart. Altså, FIFA har jo selv gått ut med bilder fra den sensoren i ballen, hvor det ikke er noen måling på at det er noen touch, og det er helt uforståelig. Det blir for dumt for meg. Altså, da er det teknikk som ikke har fungert. Den stopper, og den blir jo... direkte utslagssiden for at England får den muligheten. Dytten til Haaland, den er også syltynn. Når man ser disse avgjørelsene, så er det... Men dette har vi diskutert mange ganger. Altså, dette her blåste ikke på, men det er at VAR går inn og omgjør dette her når dommer på stedet, på banen, ikke dømmer, da føles det veldig urettferdig. Men Norge var gode, Norge var best i andre omgang, og kunne avgjort det selv om man fikk disse avgjørelsene mot seg. Men det er marginene på dette nivået.
0: Ja, men det skal i hvert fall feires, og både på slottet, men så etter det, og buss i gaten og så videre, så er det ferie, og så er det hver dag. For landslaget etter hvert EM-kvalifisering, og så ny VM-kvalifisering, ja, vi har ikke, det er liksom, vi får så meg etter disse karrene.
7: Ja, altså dette laget som, altså de 26 spillerne som var i troppen til Norge nå det mesterskapet her, de har ett to mesterskap til foran seg. Jeg kan si Nyland i mål, 35 år. Men han er keeper. Det var en 40 år gammel keeper i Kapp Verde som herja i VM, så keeperen kan stå lenge. Men når vi ser på resten av laget, så er det 23-åringer i Oscar Bob, Nusa, Skjeldrup. Vi har Haaland som er ung, som har et par mesterskap foran seg. Martin Ødegaard. Når man ser på liksom hvordan de beste spillerne i VM denne gangen også, så er det veldig mange som er over 30. Så vi har mye å glede oss til fremover. Det går ikke 26 år til neste mesterskap, et EM om to år på den britiske øya. Da er den gjengen her enda mer sultne, enda mer erfaring. Og det ser jo veldig bra ut. Når man har fått liksom kjenne på dette her, så det ser bra ut også. Så vi gleder oss til fortsettelsen, selv om vi er skuffet over at vi røk i en kvartfinale i VM.
0: Ja, vi røk i en kvartfinale. Jeg synes du hadde et godt poeng når du kom inn i studio før sending her. Vi skal altså sende deg rundt, eller de skal kjøre i åpen buss gjennom gaten. Jeg tipper at det blir nok en 10.000, for ikke å si 100.000 der, som kommer til å møte frem til det. Men dette er jo bilder vi har sett fra utlandet av disse åpne bussene, men det pleier jo å være etter at noen har vunnet noe.
7: Ja, de pleier å holde
0: kvartfinalen, men ok.
7: Jeg synes det er helt på sin plass, og det her handler like mye om at det landslaget som har vært i sin boble i USA, 6,5 uker der borte, hørt og sett så mye bilder av hva som har skjedd her hjemme i Norge, sett den roinga på Slottsplassen gjennom nedover hele Karl Johan. De vil ha med seg den festen, de vil oppleve litt av det samme, de vil kjenne på det samme, og de vil takke det norske folket, og det synes jeg er veldig fint. Og så er det så mange barn som har opplevd sitt første mesterskap for det norske herrelandslaget, og de minnene sitter i resten av livet, at de kan møte opp i kveld klokken 7 da, på Slottsplassen utenfor slottet, og se de gutta som jeg har sett på TV nå i levende livet, og de vinker ned til deg, det blir, altså, det blir flotte bilder. Ja, vi har ikke vunnet noe, men de har vunnet hele verdens hjerter. Haaland har blitt den største stjernen vi har hatt i Norge noensinne, og at de kan få lov til å vise seg, det synes jeg er helt på sin plass. Vi har opplevd noe veldig stort, og det er så lenge siden sist, og det blir ikke like lenge til neste gang.
0: Jan Petter Saltvedt, ja, dette er jo bare starten med dette laget, hører vi. Er det det?
8: Ja, det er det. Det er et lag som nå, for det første, allerede har etablert seg som en naturlig del av den internasjonale eliten. Og det er ikke mange månedene siden vi egentlig lurte på om vi i hele tatt fortjente å få lov å være med i mesterskap. Så lang tid har det tatt. Jeg reiste ellers litt for tidlig til Italia, skjønner jeg. Det var ingen som fortalte meg at det skulle være åpen buss i Oslo i dag, men den opplevelsen tror jeg er sterk på avstand også for alle oss som ikke får lov å ta del i den.
0: Ja, men du fikk jo med deg både roing og fellesskap og glede. Det har jo vært i vekevis. Nå, hva står igjen etter denne fotball-VM-sommeren?
8: Nei, fotballen har jo skapt et samhold for oss som nasjon og som mennesker som vi aldri kunne ha forutsett, og som landslaget heller ikke er i nærheten av å kunne ha forutsett. Det merker man på reaksjonene. Det som kanskje har fått spillere som er veldig vant til å svare standardfraser på spørsmål ut av de vante rammene sine, er jo nesten når de har begynt å snakke om reaksjonene hjemmefra og de bildene de har sett fra Norge. Nå får de også ta del i det, og folket får muligheten både til å hylle dem, men også vise fram dette fellesskapet, og på et vis antyde at dette er noe vi alle har lyst til å ta med oss. Dette er jo minner som alle vi som har opplevd denne siste måneden kommer til å ha med oss resten av livet. Så føler jeg nesten er litt opp til oss alle å ta med det positive av dette videre. Det er Vi går jo fortsatt i en slags sånn VM-svimmelhet vi ikke trodde skulle oppleve, men det er så mye fint i denne opplevelsen som bør få lov å ha plass i, for å si det litt større, ha en plass i livene våre fremover også.
0: For det har jo vært mye snakk om dette fellesskapet, om Norge er endret for alltid og så videre, mer eller mindre vidløftige analyser, og så opplever vi jo da, Jan Petter, det skal sies, denne hetsen mot Sørloth som vi har sett i sosiale medier og så videre, nå når det har buttet imot da i det siste. Hva tenker du om det?
8: Jeg tenker det er trist, og det er stygt, og det er en slags, mye av det har kommet fra utlandet, uten at jeg unnskylder noe som helst. Jeg tror alle som både har sett Alexander Sørloth og hørt han snakke, sett han på nært hold for de som har vært heldige, aldri noen gang vil tvile på hans vilje til å gjøre alt han kan for at fellesskapet skal lykkes og komme med sitt bidrag til at Norge skal gjøre det best mulig, ikke Alexander Sørloth. Det er dessverre både en del av vår tid, og så blir disse spillerne en slags figurer for folk der ute. Dette er mennesker, og dette går inn på dem på en måte som de absolutt burde slippe. Dette er bare stygt, og en påminnelse om også at alt det fine vi snakker om, må man ta med seg også inn der hvor man kan være anonym og få ut følelser man burde bearbeide på en annen måte.
0: Så er det jo nå mye snakk om urimelig dømming og denne veien og så videre som vi var innom tidligere. Er du overrasket over fokus som er nå etter at vi tross alt tapte da?
8: Nei, jeg er ikke overrasket rett og slett, fordi det er en del avgjørelser der som gjør at Norge reiser hjem med en Jeg skal ikke si en bitterhet, for det er det helt åpenbart ikke, men en følelse av at det var enda mer å hente, og det føles som om man har blitt motarbeidet. Det positive man kan ta med seg av det, tenker jeg, er at det er ikke lenge til man får muligheter til revansj. Dette har blitt en naturlig del av norsk landslagsfotball i løpet av en måned. Norge er et mesterskapslag, har vist det, og har potensial til å vise enda mer av det, og de store nasjonene får fordeler. Sånn er livet, sånn er i hvert fall fotballen. Og så blir vi en del av det store, den store konspirasjonsgryta der ute, som mest av alt sier at Messi og Argentina skal få lov å vinne dette VM, og at alle krefter skal bidra til det. Jeg tror ikke det er reelt, men det er klart, det er følelsen av urettferdighet og bitterhet, den er der, og den er forståelig. Det var noen bemerkelsesverdige situasjoner i den kampen som vi kommer til å diskutere, i hvert fall frem til vi får mulighet til å se Norge et mesterskap igjen.
0: Ja. Men først skal det ros. Det skal ros igjen i Oslo i kveld, og det skal kjøres åpen buss, og det skal feires, og for første gang da under VM, med heltene på plass, så får du forsøke å få rodd litt ned på Cecilia også.
8: Jeg skal prøve. Tusen takk.

0: VM-heltene skal feires, både i Oslos gater og på slottet. Lander i Norge litt forsinket i kveld. Nye amerikanske angrep i Iran, oljeprisen på vei oppover igjen. Og dødstallet stiger etter Ebola-utbrottet i Kongo, nær 700 mistet livet på en måned. Velkommen til NRK Nyheter klokka 11. Fotballlandslagets privat fly fra Florida kom seg i lufta litt senere enn planlagt. Dermed må audiensen hos Kong Harald klokka 19 og feiringa i Oslo sentrum flyttes litt, det skriver NTB. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro i sentrum og kjøre åpen buss gjennom gatene. Kreditkortgjelda vår har skått i været fra mai til juni, og er unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kreditkortgjelda er nå 38 milliarder kroner, det er det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt, siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen er nettopp fotball-VM. USA har angrepet Iran igjen i natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Yama Wolasmale rapporterer fra Beirut.
1: Det vi vet er at dette er det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det er militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuz-stredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militære installasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og drømmer.

0: Irland, Nederland og Spania har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
1: Well, yes, we have the 250 list.
2: Vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter. Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag. Det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
0: Minst 27 mennesker mister livet i en brann på en pub i Bangkok. 63 personer ble skadde i den kraftige brannen i hovedstaden i Thailand. 22 av de skadde er kritisk skadde. Årsaken til brannen blir etterforsket, ifølge statsministeren i Thailand. Skogbrannen sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov å vende hjem, opplyser styresmaktene i Andalusia. Minst 13 mennesker mister livet i brannen som brøt ut torsdag. Søndag opplyser den regionale regjeringssjefen i Andalusia at det ikke lenger er fare for at brannen sprer seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer i provinsen Almeria. Bonden Julian Contreras er blant de som nå håper å kunne flytte hjem.
2: Brannen spredte seg så raskt at jeg rakk ikke å reagere. Det gikk kjempefort. Så det er situasjonen. Jeg har ikke sovet på 3 dager. Jeg venter på å få dra tilbake, men jeg vet ikke om jeg får lov. Dette er uutholdelig.
3: Vi møtte en kvinne i går som forteller hvordan hun ringte med kirkeklokkene da brannen spredte seg veldig, veldig fort. Den spredte seg altså 5 kilometer på en halvtime, og det ble grufulle scener i området. Hun greide å komme seg ut sammen med 2 andre kvinner i bil, men noe av problemet her var jo at disse småveiene i åsene i Andalusia her ble fanget av flammer, og bil havnet inn i dette flammehavet.
4: Og så er det, som det ofte gjør etter slike tilfeller, kommer kritikk av myndighetene, altså håndteringen av det hele.
3: Ja, der sier myndighetene at folk ble varslet. Det ble gitt varsling til de som skulle ha det. Det var en pressekonferanse her med lederen for regionregjeringen her i går. Han sa at de som skulle bli varslet, ble varslet. Men det med varsling er blitt politisk følsomt i Spania etter en stor flom ved Valencia for 2 år siden. Der var det mangelfull varsling. Mange døde på grunn av det. Så dette er man veldig opptatt av, men myndighetene hevder altså at folk ble varslet, og at det var et problem at folk ikke reiste ut når de skulle. De reiste senere, og bilene deres ble fanget i flammehavet.
0: Ja, og jeg rapporterte korrespondent Anders Børingbo fra Spania. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt, det skriver guvernøren på meldingstjenesta Telegram. Flere bostadblokker og et sykehus er påført skader i angrepet. 3 mennesker drept og 5 såret etter droneangrep i Moskva-regionen, det melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer samtidig som Ukraina trapper opp sine angrep mot russisk territorium. I bosetningen Pionerski i Istra ble 3 personer drepne og ytterligere 3 såret som følge av nedstyrta droner, skriver guvernøren på Telegram. Guvernøren legger til at 2 andre personer ble såret i en annen del av regionen. 672 mennesker er døde som følge av Ebola-utbrottet i Kongo. Nesten 3 ganger så mange er stadfestet smittet, melder AFP. Det har gått snart 2 måneder siden de første tilfellene ble oppdaget, og smitten kan ha spredt seg

0: før den ble oppdaget. Viruset har en dødelighet på opp mot 50%, og det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandling mot denne varianten. Flere organisasjoner, blant de Amnesty International, krev at den fengsla barnelegen og sykehusdirektøren i Gaza, Hossam Abu Safia, blir sett fri av Israel med en gang. Safia har vært fengslet siden desember 2024 uten tiltale eller rettsak, og skal ifølge rapporter ha blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har skylda Israel for å ha gjort helsearbeid til et brottsverk under krigen i Gaza. Tidligere overlege i ortopedi, Geir Strei Andreasen, som har vært i Gaza mange ganger, er uroet for sine kolleger.
1: Jeg har fått rapporter fra kolleger som har sittet fengslet med dem. Nå sier jeg de, for det er to leger jeg kjenner, det er Abu Safia og Mohammed Obey, og begge har sittet fengslet i godt og vel etter et halvt år. De er sterkt svekket, de er deprimert, de er utsultet, og det er mangel på medisinsk hjelp. De har en veldig vanskelig situasjon, og hver dag er det bare en som fortalte meg at de stiller det samme spørsmålet. Hvorfor er vi her? Hvilken forbrytelse har vi gjort? Vi har bare behandlet pasientene våre.
2: Hva sier dem du kjenner, rapporter du har lest om forholdene i israelske fengsler hvor de sitter?
1: Veldig vanskelige forhold. Og det kan jeg si. Jeg har selv operert en fange som var slått og fått et brudd. Så etter frigivelsen og våpenhvile 25, så opererte vi han på sykehuset der jeg jobbet på European sykehuset. Fangene blir slått, de blir utsultet, og de blir ikke minst ydmyket på alle måter. Og en sånn liten ting, ja, liten og liten, men en ting som at de for eksempel om natten plutselig kan bli vekket, få bind for øynene, og bli stripset med hendene på ryggen og lagt på magen ute, mens svære vakthunder går omkring de, tisser på de og krafser på de og skraper på de. Så situasjonen er veldig vanskelig. Mange på cellen, dårlig helsehjelp, og de fleste fangene jeg har sett seg bli frigitt har skabb og andres hudsykdommer.
0: Den amerikanske senatoren Mitch McConnell bryter tausheten etter en måneds fravær fra kongressen i Washington. 84-åringen opplyser at han ble innlagd på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og fallet. Det er første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaker til sykehusinnleggingen. Fraværet har ført til omfattende spekulasjoner om helsetilstanden hans og skapt ytterligere problem for republikanernes knappe flertall i senatet. Det er nytt fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i dag. Spørsmålet om Høyby fremleis kan være en trussel mot den fornærmede Frogner kvinna vil stå sentralt i fengslingsmøtet. Dommen på 4 års fengsel etter straffesaken i vår ble avsagt 15. juni. Ja, reporter Regina Hattvik, hva kommer til å skje i tingretten i dag?
3: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet i 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Ja, hvordan har det vært for Høyby i varetekt?
3: Under et rettsmøte i mai så fortalte Høyby selv om en svært krevende varetektsperiode. Han skildrer en hverdag med at han sitter mye alene på cellen sin, få besøk fra venner og familie, og at det rett og slett er lite menneskelig kontakt. Og han har dermed tidligere ønsket å kunne fortsette denne varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke, eller å bli løslatt, men dette har retten avslått begge deler. Og med det har 29-åringen sittet i varetekt siden februar, like før rettssaken mot han startet.
0: Hva skjer videre nå?
3: Nei, det er jo opp til retten å ta stilling til politiets begjæring, og få svar på om Høyby fremdeles vil sitte i varetekt, og svaret fra retten det kan jo ankes av begge parter til lagmannsretten, og politiet har sagt at det kan bli aktuelt med andre eller mindre inngripende tiltak enn varetekt, og at dette er noe de vurderer fortløpende, men akkurat nå så gjenstår det å se hva som kommer ut av dagens rettsmøte.
0: Sommeren er høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
4: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
0: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
4: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
0: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommeren?
4: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
0: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
4: Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Omsetningen til Kongsberg-gruppen øker med 31% i andre kvartal. 10,4 milliarder kroner omsetter konsernet for i denne perioden, en stor øke fra samme periode i fjor. Kongsberg selv peker på etterspørsel fra marknaden i tillegg til god framdrift i prosjektet, som bidrag til at omsetningen har stiget. I andre kvartal i 2025 var omsetningen til Kongsberg-gruppen til sammenlikning 7,9 milliarder kroner. Den brittisk-newzealandske skuespilleren Sam Neill er død, melder familien i et innlegg på Instagram-kontoen hans. Neill døde natt til mandag norsk tid på et sykehus i Sydney, Australia. Neill er kjent fra en rekke stor filmer som The Piano, Jakten på rød oktober og Jurassic Park-filmerne. 6 personer ble skadde under okseløpet i Pamplona i Spania i dag. Hver morgen blir 6 kampokser drivet gjennom gatene i sentrum inn til en tyrefekterarena som en del av San Fermin-festivalen i byen. Framfor oksene springer tusenvis av mennesker. Også tidligere under festivalen er flere personer blitt skadde under okseløpet. Fotballlandslagets privatfly fra Florida kom seg i lufta litt senere enn planen. Flyet ligger an til å lande litt før klokka 19, opplyser Sunt Air, som flyr landslaget hjem fra USA. Dermed må audiensen hos Kong Harald, som skulle være nettopp klokka 19, og feiringen i Oslo sentrum flyttes litt, det skriver NTB. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro i sentrum og kjøre åpen buss gjennom gatene i hovedstaden.
5: Vi gleder oss til det, og jeg jo ærlig og der jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
6: Har du hørt fra Kong Harald personen?
5: Jeg har vel hørt via. Det var jo en annen inne i garderoben her i går.
6: Hva var budskapet fra hans majestet?
5: Nei, det var jo først og fremst at han var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slott.
6: Har du noe vardrodling igjen i deg med Kong Harald hvis han er?
5: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
0: Ja, Karl-Erik Torp, hvis vi løfter blikket litt her, hva prestasjon er det dette laget nå har gjort?
7: Altså, forventningene inn i dette mesterskapet var jo ganske høye. Vi hadde veldig tro på dette laget, at vi skulle gå videre fra gruppa, og så at vi skulle i hvert fall ta oss videre en og to runder, og det har vi klart. Vi kom til en kvartfinale, historisk kvartfinale. Vi tappte jo ikke kvartfinalen i ordinær tid, vi måtte bli slått i ekstra ganger, og på noen dommeravgjørelser som har blitt heftig diskutert, som var ganske, ganske avgjørende i den kampen, men totalen er at mitt inntrykk er at prestasjonsmessig det vi har levert, det norske landslaget har levert i de kampene jeg har spilt, så er vi i hvert fall kvartfinale verdig. Jeg synes vi har vært totalt bedre enn England. Selv om vi ble slått av England, så er det litt sånn smålig å si, men sammen med Argentina, som har levert ganske mange dårlige kamper og møtt veldig mye dårlig motstand på veien til sin semifinale nå. For meg er det egentlig to lag som har vært klart bedre, det er Spania og Frankrike, de er den andre semifinalen, så vi er blant de aller beste dette med VM-et, og det er prestasjonen rett og slett. Så det er fullt fortjent at vi kom så langt som vi gjorde. Vi var så nærme å komme litt lenger opp.
0: Altså, det er jo ikke til å tro at vi skal sitte her og si at vi er blant de beste i VM. Men du var innom det poenget. Det er jo litt diskusjon nå da, rundt dømming, rundt denne veien og så videre. Hvor viktig er det?
7: Ja, de var helt avgjørende. Det var jo altså, de to avgjørelsene som det snakkes om. Nå var det noen avgjørelser som går litt Norges vei også, men de er ikke like omdiskutable. Her ser vi den veieren da, som det er helt klart. Altså, FIFA har jo selv gått ut med bilder fra den sensoren i ballen, hvor det ikke er noen måling på at det er noen touch, og det er helt uforståelig. Det blir for dumt for meg. Altså, da er det teknikk som ikke har fungert. Den stopper, og den blir jo direkte utslagssiden for at England får den muligheten. Dytten til Haaland, den er også syltynn. Når man ser disse avgjørelsene, så er det... Men dette har vi diskutert mange ganger. Altså, dette her blåste ikke på, men det er det at VAR går inn og omgjør dette her, når dommer på stedet, på banen, ikke dømmer, da føles det veldig urettferdig. Men Norge var gode, Norge var best i andre omgang, og kunne avgjort det selv om man fikk disse avgjørelsene mot seg, men det er marginene på dette nivået.
0: Ja, men det skal i hvert fall feires, og både på slottet, men så etter det, og buss i gaten og så videre, så er det ferie, og så er det hver dag. For landslaget etter hvert EM-kvalifisering, og så ny VM-kvalifisering, ja. Vi har ikke, det er liksom, vi får så meg etter disse karrene.
7: Ja, ja, ja, altså dette laget som, altså de 26 spillerne som var i troppen til Norge nå det mesterskapet her, de har to mesterskap til foran seg. Kan si Nyland i mål, 35 år. Men han er keeper. Det var en 40 år gammel keeper i Kap Verde som herja i VM, så keeperne kan stå lenge. Men når vi ser på resten av laget, så er det 23-åringer i Oscar Bob, Nusa og Skjeldrup. Vi har Haaland som er ung, som har et par mesterskap foran seg. Martin Ødegaard. Og når man ser på liksom hvordan de beste spillerne i VM denne gangen også, så er det veldig mange som er over 30. Så vi har mye å glede oss til fremover. Det går ikke 26 år til neste mesterskap, et EM om to år på den britiske øya. Da er den gjengen her enda mer sultne, enda mer erfaring. Og det ser jo veldig bra ut. Når man har fått liksom kjenne på dette her, så det ser bra ut også. Så vi gleder oss til fortsettelsen, selv om vi er skuffet over at vi vi røk i en kvartfinale i VM.
0: Ja, vi røk i en kvartfinale. Jeg synes du hadde et godt poeng når du kom inn i studio før sending her. Vi skal altså sende deg rundt, eller de skal kjøre i åpen buss gjennom gaten. Jeg tippet at det blir nok en 10.000, for ikke å si 100.000 der, som kommer til å møte frem til det. Dette er jo bilder vi har sett fra utlandet av disse åpne bussene, men det pleier å være etter at noen har vunnet noe.
7: Ja, de pleier å holde
0: det. Vi har tatt kvartfinalen, men ok.
7: Jeg synes det helt på sin plass, og det her handler like mye om at det landslaget som har vært i sin boble i USA, 6,5 uker der borte, hørt og sett så mye bilder av hva som har skjedd her hjemme i Norge, sett den roinga på Slottsplassen nedover hele Karl Johan. De vil ha med seg den festen, de vil oppleve litt av det samme, de vil kjenne på det samme, og de vil takke det norske folket, og det synes jeg veldig fint. Og så er det så mange barn som har opplevd sitt første mesterskap for det norske herrelandslaget, og de minnene sitter i resten av livet, at de kan møte opp i kveld kl. 7 da, på Slottsplassen utenfor slottet, og se de gutta som de har sett på TV nå, i levende livet, og de vinker ned til deg, det blir flotte bilder. Ja, vi har ikke vunnet noe, men de har vunnet hele verdens hjerter. Haaland har blitt den største stjernen vi har hatt i Norge noensinne, og at de kan få lov til å vise seg, det synes jeg helt på sin plass. Vi har opplevd noe veldig stort, og det er så lenge siden sist, og det blir ikke like lenge til neste gang.
0: Jan-Petter Saltvedt, ja, dette er jo bare starten med dette laget, hører vi. Er det det?
8: Ja, det er det. Det er et lag som nå, for det første, allerede har etablert seg som en naturlig del av den internasjonale eliten. Og det er ikke mange månedene siden vi egentlig lurte på om vi i hele tatt fortjente å få lov å være med i mesterskap. Så lang tid har det tatt. Jeg reiste ellers litt for tidlig til Italia, skjønner jeg. Det var ingen som fortalte meg at det skulle være åpen buss i Oslo i dag, men den opplevelsen tror jeg sterk på avstand også for alle oss som ikke får lov å ta del i den.
0: Ja, men du fikk jo med deg både roing og fellesskap og glede. Det har jo vært i vekevis. Nå, hva står igjen etter denne fotball-VM-sommeren?
8: Nei, fotballen har jo skapt et samhold for oss som nasjon og som mennesker som vi aldri kunne ha forutsett, og som landslaget heller ikke er i nærheten av å kunne ha forutsett. Det merker man på reaksjonene. Det som kanskje har fått spillere som er veldig vant til å svare standardfraser på spørsmål ut av de vante rammene sine, er jo nesten når de har begynt å snakke om reaksjonene hjemmefra og de bildene de har sett fra Norge. Nå får de også ta del i det, og folket får muligheten både til å hylle dem, men også å vise fram dette fellesskapet, og på et vis antyde at dette er noe vi alle har lyst til å ta med oss. Dette er jo minner som alle vi som har opplevd denne siste måneden kommer til å ha med oss resten av livet. Så føler jeg nesten er litt opp til oss alle å ta med det positive av dette videre. Det er Vi går jo fortsatt i en slags sånn VM-svimmelhet vi ikke trodde skulle oppleve, men det er så mye fint i denne opplevelsen som bør få lov å ha plass i, for å si det litt større, ha en plass i livene våre fremover også.
0: For det har jo vært mye snakk om dette fellesskapet, om Norge er endret for alltid og så videre, mer eller mindre viløftige analyser. Og så opplever vi jo da, Jan-Petter, det skal si at denne hetsen mot Sørloth som vi har sett i sosiale medier og så videre, nå når det har buttet imot da i det siste. Hva tenker du om det?
8: Jeg tenker det er trist, og det er stygt, og det er en slags, mye av det har kommet fra utlandet, uten at jeg unnskylder noe som helst. Jeg tror alle som både har sett Alexander Sørloth og hørt han snakke, sett han på nært hold for de som har vært heldige, aldri noen gang vil tvile på hans vilje til å gjøre alt han kan for at fellesskapet skal lykkes og komme med sitt bidrag til at Norge skal gjøre det best mulig, ikke Alexander Sørloth. Det dessverre både en del av vår tid, og så blir disse spillerne noen slags figurer for folk der ute. Dette mennesker, og dette går inn på dem på en måte som de absolutt burde slippe. Dette bare stygt, og en påminnelse om også at alt det fine vi snakker om, må man ta med seg også inn der hvor man kan være anonym og få ut følelser man burde bearbeide på en annen måte.
0: Så er det jo nå mye snakk om urimelig dømming og denne veien og så videre som vi var innom tidligere. Er du overrasket over fokus som nå etter at vi tross alt tappte da?
8: Nei, jeg ikke overrasket rett og slett, fordi det er jo en del avgjørelser der som gjør at Norge reiser hjem med en, jeg skal ikke si en bitterhet, for det er det helt åpenbart ikke, men en følelse av at det var enda mer å hente, og det føles som om man har blitt motarbeidet. Det positive man kan ta med seg av det, tenker jeg, er at det er ikke lenge til man får muligheter til revansj. Dette har blitt en naturlig del av norsk landslagsfotball i løpet av en måned. Norge er et mesterskapslag, har vist det, og har potensial til å vise enda mer av det, og de store nasjonene får fordeler. Sånn er livet, sånn er i hvert fall fotballen. Og så blir vi en del av den store konspirasjonsgryta der ute, som mest av alt sier at Messi og Argentina skal få lov å vinne dette VM, og at alle krefter skal bidra til det. Jeg tror ikke det er reelt, men det er klart, følelsen av urettferdighet og bitterhet, den er der, og den er forståelig. Det var noen bemerkelsesverdige situasjoner i den kampen som vi kommer til å diskutere, i hvert fall frem til vi får mulighet til å se Norge et mesterskap igjen.
0: Ja. Men først skal det ros. Det skal ros igjen i Oslo i kveld, og det skal kjøres åpen buss, og det skal feires, og for første gang da under VM, med heltene på plass, så får du forsøke å få rodd litt ned på Cecilia også.
8: Jeg skal prøve. Tusen takk.
0: VM-heltene skal feires, både i Oslos gater og på slottet. Lander i Norge litt forsinket i kveld. Ny amerikansk angrep i Iran, oljeprisen på vei oppover igjen. Og dødstallet stiger etter Ebola-utbrottet i Kongo, nær 700 har mistet livet på en måned. Kredittkortgjelden vår har skått i været fra mai til juni, og unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kredittkortgjelden nå 38 milliarder kroner. Det det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen nettopp fotball-VM. USA har angrepet Iran igjen i natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Jama Wallace-Male rapporterer fra Beirut.
9: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det er militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuzstredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuzstredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militære installasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet den.
0: Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuzstredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for nordsjøolje er opp 3,75 dollar til nærmere 79 dollar fatet. Dollaren styrker seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene faller, særlig teknologiselskap. Utenriksministrene i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredda er ulovlige, ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
10: Well, yes, we have the 250 listings.
11: Vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter.
10: So it's a vast list.
11: Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag.
10: It comes to the 21st
11: det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
0: Skogbrannen sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov å vende hjem, opplyser styresmaktene i Andalusia. Minst 13 mennesker mister livet i brannen som brøt ut torsdag. Søndag opplyser den regionale regjeringssjefen i Andalusia at det ikke lenger er fare for at brannen sprer seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer i provinsen Almeria. Bonden Julian Contreras er blant de som nå håper å kunne flytte hjem.
11: Brannen spredte seg så raskt at jeg rakk ikke å reagere. Det gikk kjempefort. Så det er situasjonen. Jeg har ikke sovet på 3 dager. Jeg venter på å få dra tilbake, men jeg vet ikke om jeg får lov. Dette er uutholdelig.
12: Ja, vi møtte en kvinne i går som forteller hvordan hun ringte med kirkeklokkene da brannen spredte seg veldig, veldig fort. Den spredte seg altså 5 kilometer på en halvtime, og det ble grufulle scener i området. Hun greide å komme seg ut sammen med 2 andre kvinner i bil, men noe av problemet her var jo at disse småveiene i åsene i Andalusia her ble fanget av flammer, og bil havnet inn i dette flammehavet.
2: Og så er det, som det ofte gjør etter slike tilfeller, kommer kritikk av myndighetene, altså håndteringen av det hele.
12: Ja, der sier myndighetene at folk ble varslet. Det ble gitt varsling til de som skulle ha det. Det var en presskonferanse her med lederen for regionregjeringen her i går. Han sa at de som skulle bli varslet, ble varslet. Men det med varsling blitt politisk følsomt i Spania. Etter en stor flom ved Valencia for 2 år siden, der var det mangelfull varsling. Mange døde på grunn av det. Så dette man veldig opptatt av. Men myndighetene hevder altså at folk ble varslet, og at det var et problem at folk ikke reiste ut når de skulle. De reiste senere, og bilene deres ble fanget i flammehavet.
0: Ja, og jeg rapporterte korrespondent Anders Børingbo fra I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Flere bostadblokker og et sykehus påført skader i angrepet. 3 mennesker drept og 5 såret etter droneangrep i Moskva-regionen, det melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer samtidig som Ukraina trapper opp sine angrep mot russisk territorium. I bosetningen Pionerski i Istra ble 3 personer drepne og ytterligere 3 såret som følge av nedstyrte droner, skriver guvernøren på Telegram. Guvernøren legger til at 2 andre personer ble såret i en annen del av regionen. Den amerikanske senatoren Mitch McConnell bryter tausheten etter en måneds fravær fra kongressen i Washington. 84-åringen opplyser at han ble innlagd på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og fallet. Det første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til sykehusinnleggingen. Fraværet har ført til omfattende spekulasjoner om helsetilstanden hans og skapt ytterligere problem for republikanernes knappe flertall i senatet. Det nytt fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i dag. Spørsmålet om Høyby fremleis kan være en trussel mot den fornærma Frogner kvinna vil stå sentralt i fengslingsmøtet. Dommen på 4 års fengsel etter straffesaken i vår ble avsagt 15. juni. Ja, reporter Regine Hattvik, hva kommer til å skje i tingretten i dag?
3: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet i 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Ja, hvordan har det vært for Høyby i varetekt?
3: Under et rettsmøte i mai så fortalte Høyby selv om en svært krevende varetektsperiode. Han skildrer en hverdag med at han sitter mye alene på cellen sin, får besøk fra venner og familie, og at det rett og slett lite menneskelig kontakt. Og han har dermed tidligere ønsket å kunne fortsette denne varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke, eller å bli løslatt, men dette har retten avslått begge deler. Og med det har 29-åringen sittet i varetekt siden februar, like før rettssaken mot han startet.
0: Hva skjer videre nå?
3: Nei, det jo opp til retten å ta stilling til politiets begjæring, og få svar på om Høyby fremdeles vil sitte i varetekt, og svaret fra retten det kan jo ankes av begge parter til lagmannsretten, og politiet har sagt at det kan bli aktuelt med andre eller mindre inngripende tiltak enn varetekt, og at dette er noe de vurderer fortløpende, men akkurat nå så gjenstår det å se hva som kommer ut av dagens rettsmøte.
0: Sommeren høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tal. i løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som miste livet var menn. Akari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
4: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
0: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
4: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig mye om at vi mennesker trenger å skjønne at det vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
0: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommeren?
4: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
0: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
4: Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Omsetningen til Kongsberg-gruppen øker med 31% i andre kvartal. 10,4 milliarder kroner omsette konsernet for i denne perioden, en stor øke fra samme periode i fjor. Kongsberg selv peker på etterspørsel fra marknaden i tillegg til god framdrift i prosjektet, som bidrag til at omsetningen har stiget. I andre kvartal i 2025 var omsetningen til Kongsberg-gruppen til sammenlikning 7,9 milliarder kroner. Den brittisk-newzealandske skuespilleren Sam Neill er død, melder familien i et innlegg på Instagram-kontoen hans. Neill døde natt til mandag norsk tid på et sykehus i Sydney, Australia. Neill er kjent fra en rekke store filmer som The Piano, Jakten på rød oktober og Jurassic Park-filmerne. 6 personer ble skadde under okseløpet i Pamplona i Spania i dag. Hver morgen blir 6 kampokser drivet gjennom gatene i sentrum inn til en tyrefekterarena som en del av San Fermin-festivalen i byen. Framfor oksene springer tusenvis av mennesker. Også tidligere under festivalen er flere personer blitt skadde under okseløpet. Fotballlandslagets privatfly fra Florida kom seg i lufta litt senere enn planen. Flyet ligger an til å lande litt før klokka 19, opplyser Sunt Air, som flyr landslaget hjem fra USA. Dermed må audiensen hos Kong Harald, som skulle være nettopp klokka 19, og feiringen i Oslo sentrum flyttes litt, det skriver NTB. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro i sentrum og kjøre åpen buss gjennom gatene i hovedstaden.
5: Altså, vi gleder oss til det, og jeg er jo ærlig og der jeg sier at vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
6: Har du hørt fra Kong Harald personen?
5: Jeg har vel hørt via Det var jo en annen inne i garderoben her i går.
6: Hva var budskapet fra hans majestet?
5: Nei, det var jo først og fremst at han nå var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slottet.
6: Har du noe vardrodling igjen i deg med kong Harald hvis han
5: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
0: Ja, Karl-Erik Torp, hvis vi løfter blikket litt her, hva prestasjon er det dette laget nå har gjort?
7: Altså forventningene inn i dette mesterskapet var jo ganske høye. Vi hadde veldig tro på dette laget, at vi skulle gå videre fra gruppa, og så at vi skulle i hvert fall ta oss videre en og to runder, og det har vi klart. Vi kom til en kvartfinale, historisk kvartfinale. Vi tappte jo ikke kvartfinalen i ordinær tid, vi måtte bli slått i ekstra ganger, og på noen dommeravgjørelser som har blitt heftig diskutert, som var ganske avgjørende i den kampen, men... Totalen er at mitt inntrykk er at prestasjonsmessig det vi har levert, det norske landslaget har levert i de kampene jeg har spilt, så er vi i hvert fall kvartfinale verdig. Jeg synes vi har vært totalt bedre enn England. Selv om vi ble slått av England, så er det litt sånn smålig å si, men samme Argentina som har levert ganske mange dårlige kamper og møtt veldig mye dårlig motstand på veien til sin semifinale nå. For meg er det egentlig to lag som har vært klart bedre, det er Spania og Frankrike, de er den andre semifinalen, så... Vi er blant de aller beste dette med VM, og det er prestasjonen rett og slett. Så det er fullt fortjent at vi kom så langt som vi gjorde. Vi var så nærme å komme litt lenger.
0: Altså, det er jo ikke til å tro at vi skal sitte her og si at vi er blant de beste i VM. Men du var innom det poenget. Det er jo litt diskusjon nå da, rundt dømming, rundt denne veien og så videre. Hvor viktig er det?
7: De var helt avgjørende, det var jo altså, de to avgjørelsene som det snakkes om. Nå var det noen avgjørelser som går litt Norges vei også, men de er ikke like omdiskutable. Her ser vi den veieren da, som det er helt klart. Altså, FIFA har jo selv gått ut med bilder fra den sensoren i ballen, hvor det ikke er noen måling på at det er noen touch, og det er helt uforståelig. Det blir for dumt for meg. Altså, da er det teknikk som ikke har fungert. Den stopper, og den blir jo... direkte utslagssiden for at England får den muligheten. Dytten til Haaland, den er også syltynn. Når man ser disse avgjørelsene, så er det... Men dette har vi diskutert mange ganger. Altså, dette her blåste ikke på, men det er det at VAR går inn og omgjør dette her, når dommer på stedet, på banen, ikke dømmer, da føles det veldig urettferdig. Men Norge var gode, Norge var best i andre omgang, og kunne avgjort det selv om man fikk disse avgjørelsene mot seg, men det er marginene på dette nivået.
0: Ja, men det skal i hvert fall feires, og både på slottet, men så etter det, og buss i gaten og så videre, så er det ferie, og så er det hver dag. For landslaget etter hvert EM-kvalifisering, og så ny VM-kvalifisering, ja. Vi får så mer etter disse karrene.
7: Ja, ja, ja. Altså dette laget som, altså de 26 spillerne som var i troppen til Norge under mesterskapet her, de har to mesterskap til foran seg. Kan si Nyland i mål, 35 år. Men han er keeper. Det var en 40 år gammel keeper i Kap Verde som herja i VM, så keeperne kan stå lenge. Men når vi ser på resten av laget, så er det 23-åringer i Oscar Bob, Nusa Skjeldrup. Vi har Haaland som er ung, som har et par mesterskap foran seg. Martin Ødegaard. Når man ser på liksom hvordan de beste spillerne i VM denne gangen også, så er det veldig mange som er over 30. Så vi har mye å glede oss til fremover. Det går ikke 26 år til neste mesterskap, et EM om to år på den britiske øya. Da er den gjengen her enda mer sultne, enda mer erfaring. Og det ser jo veldig bra ut. Når man har fått liksom kjenne på dette her, så det ser bra ut også. Så vi gleder oss til fortsettelsen, selv om vi er skuffet over at vi røk i en kvartfinale i VM.
0: Ja, vi røk i en kvartfinale. Jeg synes du hadde et godt poeng når du kom inn i studio før sending her. Vi skal altså sende deg rundt, eller de skal kjøre i åpen buss gjennom gaten. Jeg tippet at det blir nok en 10.000, for ikke å si 100.000 der, som kommer til å møte frem til det. Men dette er jo bilder vi har sett fra utlandet av disse åpne bussene, men det pleier jo å være etter at noen har vunnet noe.
7: Ja, de pleier å holde
0: kvartfinalen, men ok.
7: Jeg synes det er helt på sin plass, og det her handler like mye om at det landslaget som har vært i sin boble i USA, 6,5 uke der borte, hørt og sett så mye bilder av hva som har skjedd her hjemme i Norge, sett den roinga på Slottsplassen nedover hele Karl Johan. De vil ha med seg den festen, de vil oppleve litt av det samme, de vil kjenne på det samme, og de vil takke det norske folket, og det synes jeg er veldig fint. Og så er det så mange barn som har opplevd sitt første mesterskap for det norske herrelandslaget, og de minnene sitter i resten av livet, at de kan møte opp i kveld klokken 7 da, på Slottsplassen utenfor slottet, og se de gutta som de har sett på TV nå, i levende livet, og de vinker ned til deg. Det blir, altså, det blir flotte bilder. Ja, vi har ikke vunnet noe, men de har vunnet hele verdens hjerter. Haaland har blitt den største stjernen vi har hatt i Norge noensinne. Og at de kan få lov til å vise seg, det synes jeg helt på sin plass. Vi har opplevd noe veldig stort, og det så lenge siden sist, og det blir ikke like lenge til neste gang.
0: Jan Petter Saltvedt, ja, dette er jo bare starten med dette laget, hører vi. Er det det?
8: Ja, det er det. Det er et lag som nå, for det første, allerede har etablert seg som en naturlig del av den internasjonale eliten. Og det ikke mange månedene siden vi egentlig lurte på om vi i hele tatt fortjente å få lov å være med i mesterskap. Så lang tid har det tatt. Jeg reiste ellers litt for tidlig til Italia, skjønner jeg. Det var ingen som fortalte meg at det skulle være åpen buss i Oslo i dag, men den opplevelsen tror jeg sterk på avstand også for alle oss som ikke får lov å ta del i den.
0: Ja, men du fikk jo med deg både roing og fellesskap og glede. Det har jo vært i vekevis nå. Hva står igjen etter denne fotball-VM-sommeren?
8: Nei, fotballen har jo skapt et samhold for oss som nasjon og som mennesker som vi aldri kunne ha forutsett, og som landslaget heller ikke er i nærheten av å kunne ha forutsett. Det merker man på reaksjonene. Det som kanskje har fått spillere som veldig vant til å svare standardfraser på spørsmål ut av de vante rammene sine, jo nesten når de har begynt å snakke om reaksjonene hjemmefra og de bildene de har sett fra Norge. Nå får de også ta del i det, og folket får muligheten både til å hylle dem, men også vise fram dette fellesskapet, og på et vis antyde at dette noe vi alle har lyst til å ta med oss. Dette jo minner som alle vi som har opplevd denne siste måneden kommer til å ha med oss resten av livet. Så føler jeg nesten litt opp til oss alle å ta med det positive av dette videre. Det vi går jo fortsatt i en slags sånn VM-svimmelhet vi ikke trodde skulle oppleve, men det er så mye fint i denne opplevelsen som bør få lov å ha plass i, for å si det litt større, ha en plass i livene våre fremover også.
0: For det har jo vært mye snakk om dette fellesskapet, om Norge endret for alltid og så videre, mer eller mindre viløftige analyser, og så opplever vi jo da, Jan Petter, det skal sies, denne hetsen mot Sørloth som vi har sett i sosiale medier og så videre, nå når det har buttet imot da i det siste. Hva tenker du om det?
8: Jeg tenker det er trist, og det er stygt, og det er en slags, altså, mye av det har kommet fra utlandet, uten at jeg unnskylder noe som helst. Jeg tror alle som både har sett Alexander Sørloth og hørt han snakke, sett han på nært hold for de som har vært heldige, aldri noen gang vil tvile på hans vilje til å gjøre alt han kan for at fellesskapet skal lykkes og komme med sitt bidrag til at Norge skal gjøre det best mulig, ikke Alexander Sørloth. Det dessverre både en del av vår tid, og så blir disse spillerne noen slags figurer for folk der ute. Dette mennesker, og dette går inn på dem på en måte som de absolutt burde slippe. Dette er bare stygt, og en påminnelse om også at alt det fine vi snakker om, må man ta med seg også inn der hvor man kan være anonym og få ut følelser man burde bearbeide på en annen måte.
0: Så er det jo nå mye snakk om urimelig dømming og denne veien og så videre som vi var innom tidligere. Er du overrasket over fokus som nå etter at vi tross alt tappte da?
8: Nei, jeg er ikke overrasket rett og slett, fordi det er jo en del avgjørelser der som gjør at Norge reiser hjem med en Jeg skal ikke si en bitterhet, for det det helt åpenbart ikke, men en følelse av at det var enda mer å hente, og det føles som om man har blitt motarbeidet. Det positive man kan ta med seg av det, tenker jeg, at det ikke lenge til man får muligheter til revansj. Dette har blitt en naturlig del av norsk landslagsfotball i løpet av en måned. Norge et mesterskapslag, har vist det, og har potensial til å vise enda mer av det, og de store nasjonene får fordeler. Sånn livet, sånn i hvert fall fotballen. Og så blir vi en del av det store, den store konspirasjonsgryta der ute, som mest av alt sier at Messi og Argentina skal få lov å vinne dette VM, og at alle krefter skal bidra til det. Jeg tror ikke det reelt, men det klart, følelsen av urettferdighet og bitterhet, den der, og den forståelig. Det var noen bemerkelsesverdige situasjoner i den kampen som vi kommer til å diskutere, i hvert fall frem til vi får mulighet til å se Norge et mesterskap igjen.
0: Ja. Men først skal det ros. Det skal ros igjen i Oslo i kveld, og det skal kjøres åpen buss, og det skal feires, og for første gang da under VM, med heltene på plass, så får du forsøke å få rodd litt ned på Cecilia også.
8: Jeg skal prøve. Tusen takk.

0: VM-heltene litt forsenka fra USA ser ut til å lande i Norge litt før klokka 19. Etter det blir det feiring på Slottet og i Oslo sentrum. Skogbranner har herja i Spania, Portugal og Hellas de siste ukene. Oljeprisen på vei opp etter nye amerikanske angrep i Iran. Klokka er 12. Dette er NRK Nyheter ved Knut Magnus Berge. Skogbranner har herja over deler av Europa i juli. Minst 13 mennesker har mista livet i Spania. Også Hellas og Portugal er hardt råka.
1: En kamp mot flammene. Europa står midt i en sommer preget av flere intense hetebølger, som igjen har ført til skogbranner og dødsfall i flere byer. Minst 13 mennesker mistet livet da en skogbrann brøt ut sør i Spania forrige uke. Myndighetene får kritikk for at de ikke ga noen offisiell advarsel.
2: Jeg snakket med min far da det pågikk, og jeg har snakket med andre overlevende som gjennomgikk det samme som ham, bortsett fra den tragiske slutten, så klart. Ingen hadde mottatt noen offisiell beskjed. De fikk vite om brannen gjennom nyhetene og Facebook-innlegg. Men de mottok ingen advarsel eller beskjed om å evakuere. Så de ble der de var, og da de så flammene og prøvde å unnslippe, var det for sent.
1: Flere tusen brannmenn har prøvd å slukke de mange skogbrannene, også i Portugal, Hellas, Frankrike og Kroatia. Eksperter sier at klimaendringer gjør at det blir større sjanse for hetebølger slik som den vi har nå.
0: Ja, sa reporter Hina Jalil. Minst 27 mennesker mister livet i en brann på en pub i Bangkok. Mange er også skadde.
3: De redder seg ut i aller siste liten idet de voldsomme flammene omslutter utested i Bangkok. Folk var ute for å høre et liveband da brannen brøt ut rundt midnatt søndag kveld. Flere av bandmedlemmene som sto på scenen mistet livet i flammene. Thailands statsminister har i morgentimene befart det utbrente lokalet.
4: Blasting, try to hide themselves away from the smokes and flames in the toilet, and that's where we found most of the bodies.
3: Brannmannskapene fikk raskt kontroll over flammene, men lette forgjeves etter overlevende i den utbrente baren. Foreløpige undersøkelser tyder på at brannen skyldes en elektrisk kortslutning i et klimaanlegg. Men dårlig brannsikkerhet skal ha gjort katastrofen langt verre. Ifølge UD er det ingenting som tyder på at norske borgere er rammet av brann.
0: Ja, det sa reporter Ole Kristian Alsaker. Været nå, og nå er det i ferd med å bli varmt østafjellet på Vestlandet.
5: Ja, varmen er i ferd med å feste grepet, og allerede klokken 11 i dag så var det over 25 grader flere steder. Et par steder i Agder, og så ser vi også at Maudal i Rogaland meldte seg på i går. Så var det 30,5 grader i Byglandsfjord.

0: Her har det sprukket litt opp, og det kan være mulighet for noe sol. Så venter vi også litt spredt regn på kysten, både nord og vest i Finnmark, og etter hvert nord i Troms. Så det kan bli opp i en stiv kuling på kysten fra Vesterålen til Vestre Finnmark. Så er det noe tåkeskyer, kanskje inn mot kysten nord i Trøndelag, litt kant i kant med kysten i Møre og Romsdal også, men ellers mye sol i Sør-Norge. Men så er det tørt da, så sør-øst Østafjells, der er det ute noe gult farvarsel om lokal skogbrandfare. Ser vi videre til tirsdagen, så blir det etter hvert oppholdsvær på Spitsbergen. Nå øker nedbøren på nord i Nordland, i Troms, også i vestlige del av Finnmark. Vinden er oppe i en stiv kuling fortsatt på kysten, ganske skyet også i resten av Nord-Norge i morgen. Men i Sør-Norge, her fortsetter det med sol i store områder, litt skyet av og til kanskje i deler av Trøndelag. Og det er høye temperaturer, en god del steder vil nok ha litt over 30 grader på det aller varmeste. Og skogbrandfaren, den holder seg i sør.
1: Kreditkortgjelden vår har skått i været fra mai til juni, og er unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen eller spontanturer til USA. Kreditkortgjelden er nå 38 milliarder kroner. Det er det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen er nettopp fotball-VM. USA har angrepet Iran igjen i natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Jama Wolasmale rapporterer fra Beirut.
2: Det vi vet er at dette er det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det er militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuz-stredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militærinstallasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet dem.
1: Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuz-stredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for nordsjøolje er opp 3,75 dollar til nærmere 79 dollar fatet. Dollaren styrker seg som følge av øka etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene faller, særlig teknologiselskap. Utenriksministrene i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredda er ulovlige, ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere,

0: pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
1: Well, yes, vi har en liste på 250 mennesker. Det individer som har drevet med ulike aktiviteter. Det en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag. Det fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
0: I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Flere bostadblokker og et sykehus er påført skader i angrepet. Tre mennesker er drept og fem såret etter droneangrep i Moskva-regionen, det melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer samtidig som Ukraina trapper opp sine angrep mot russisk territorium. I bosetningen Pionerski i Istra ble tre personer drept og ytterligere tre såret som følge av nedstyrte droner, skriver guvernøren på Telegram. Guvernøren legger til at to andre personer ble såret i en annen del av regionen. 672 mennesker er døde som følge av Ebola-utbrottet i Kongo. Nesten tre ganger så mange er stadfestet smittet, melder AFP. Det har gått snart to måneder siden de første tilfellene ble oppdaget, og smitten kan ha spredt seg før den ble oppdaget. Viruset har en dødelighet på opp mot 50%, og det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandling mot denne varianten. Flere organisasjoner, blant de Amnesty International, krev at den fengslet barnelegen og sykehusdirektøren i Gaza, Hossam Abu Safia, blir sett fri av Israel med en gang. Safia har vært fengslet siden desember 2024 uten tiltale eller rettsak, og skal ifølge rapporter ha blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har skylda Israel for å ha gjort helsearbeid til et brottsverk under krigen i Gaza. Tidligere overlege i ortopedi, Geir Strei Andreasen, som har vært i Gaza mange ganger, er uroet for sine kolleger.
2: Jeg har fått rapporter fra kolleger som har sittet fengslet med dem. Nå sier jeg de, for det er to leger jeg kjenner, det er Abu Safia og Mohammed Obey, og begge har sittet fengslet i godt og vel etter et halvt år. De er sterkt svekket, de er deprimert, de er utsultet, og det er mangel på medisinsk hjelp. De har en veldig vanskelig situasjon, og hver dag var det en som fortalte meg at de stiller det samme spørsmålet. Hvorfor er vi her? Hvilken forbrytelse har vi gjort? Vi har bare behandlet pasientene våre.
3: Hva sier dem du kjenner, rapporter du har lest om, forholdene i israelske fengsler hvor de sitter?
2: Veldig vanskelige forhold. Og det kan jeg si. Jeg har selv operert en fange som var slått og fått et brudd. Så etter frigivelsen og våpenhvile 25, så opererte vi her på sykehuset der jeg jobbet på European sykehuset. Fangene blir slått. De blir utsultet, og de blir ikke minst ydmyket på alle måter. Og en sånn liten ting, ja, liten og liten, men en ting som at de for eksempel om natten plutselig kan bli vekket, få bind for øynene, og bli stripset med hendene på ryggen og lagt på magen ute, mens svære vakthunder går omkring de, tisser på de og krafser på de og skraper på de. Og situasjonen er veldig vanskelig, mange på cellen, dårlig helsehjelp, og de fleste fangene jeg har sett seg bli frigitt, har skabb og andres hudsykdommer.
0: Den amerikanske senatoren Mitch McConnell bryter tausheten etter en måneds fravær fra kongressen i Washington. 84-åringen opplyser at han ble innlagd på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og fallet. Det er første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaker til sykehusinnleggingen. Fraværet har ført til omfattende spekulasjoner om helsetilstanden hans og skapt ytterligere problem for republikanernes knappe flertall i senatet. Det er nytt fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i dag. Spørsmålet om Høyby fremleis kan være en trussel mot den fornærma Frogner kvinna vil stå sentralt i fengslingsmøtet. Dommen på 4 års fengsel etter straffesaken i vår ble avsagt 15. juni. Ja, reporter Regine Hattvik, hva kommer til å skje i tingretten i dag?
4: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet i 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Ja, hvordan har det vært for Høyby i varetekt?
4: Under et rettsmøte i mai så fortalte Høyby selv om en svært krevende varetektsperiode. Han forteller, eller han skildrer en hverdag med at han sitter mye alene på cellen sin, får besøk fra venner og familie, og at det rett og slett er lite menneskelig kontakt. Og han har dermed tidligere ønsket å kunne fortsette denne varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke, eller å bli løslatt, men dette har retten avslått begge deler. Og med det har 29-åringen sittet i varetekt siden februar, like før rettssaken mot han startet.
0: Hva skjer videre nå?
4: Nei, det er jo opp til retten å ta stilling til politiets begjæring, og få svar på om Høyby fremdeles vil sitte i varetekt, og svaret fra retten det kan jo ankes av begge parter til lagmannsretten, og politiet har sagt at det kan bli aktuelt med andre eller mindre inngripende tiltak enn varetekt, og at dette er noe de vurderer fortløpende, men akkurat nå så gjenstår det å se hva som kommer ut av dagens rettsmøte.
0: Sommeren er høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tal. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Akari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
5: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
0: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
5: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
0: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommeren?
5: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
0: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
5: Det for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så det da at vi for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som de store syndene.
0: Omsetningen til Kongsberg-gruppen øker med 31% i andre kvartal. 10,4 milliarder kroner omsetter konsernet for i denne perioden, en stor øke fra samme periode i fjor. Kongsberg selv peker på etterspørsel fra marknaden i tillegg til god framdrift i prosjektet, som bidrag til at omsetningen har stiget. I andre kvartal i 2025 var omsetningen til Kongsberg-gruppen til sammenlikning 7,9 milliarder kroner. Den brittisk-newzealandske skuespilleren Sam Neill død, melder familien i et innlegg på Instagram-kontoen hans. Neill døde natt til mandag norsk tid på et sykehus i Sydney, Australia. Neill kjent fra en rekke store filmer som The Piano, Jakten på rød oktober og Jurassic Park-filmerne. Seks personer ble skadde under okseløpet i Pamplona i Spania i dag. Hver morgen blir seks kampokser drivet gjennom gatene i sentrum inn til en tyrefekterarena som en del av San Fermin-festivalen i byen. Framfor oksene springer tusenvis av mennesker. Også tidligere under festivalen flere personer blitt skadde under okseløpet. Fotballlandslagets privatfly fra Florida kom seg i lufta litt senere enn planen. Flyet ligger an til å lande litt før klokka 19, opplyser Sunt Air, som flyr landslaget hjem fra USA. Dermed må audiensen hos Kong Harald, som skulle være nettopp klokka 19, og feiringen i Oslo sentrum flyttes litt, det skriver NTB. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro i sentrum og kjøre åpen buss gjennom gatene i hovedstaden.
6: Vi gleder oss til det, og jeg jo ærlig og der jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge, og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også, ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
7: Har du hørt fra Kong Harald personen?
6: Jeg har vel hørt via. Det var jo en annen inne i garderoben her i går.
7: Hva var budskapet fra hans majestet?
6: Nei, det var jo først og fremst at han nå var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slott.
7: Har du noe vardrodling igjen i deg med Kong Harald hvis han
6: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
0: Ja, Karl-Erik Torp, hvis vi løfter blikket litt her, hva prestasjon det dette laget nå har gjort?
8: Så forventningene inn i dette mesterskapet var jo ganske høye. Vi hadde veldig tro på dette laget, at vi skulle gå videre fra gruppa, og så at vi skulle i hvert fall ta oss videre en og to runder, og det har vi klart. Vi kom til en kvartfinale, historisk kvartfinale. Vi tappte jo ikke kvartfinalen i ordinær tid, vi måtte bli slått i ekstra ganger, og på noen dommeravgjørelser som har blitt heftig diskutert, som var ganske avgjørende i den kampen, men totalen at mitt inntrykk at prestasjonsmessig det vi har levert, det norske landslaget har levert i de kampene vi har spilt, så vi i hvert fall kvartfinale verdig. Jeg synes vi har vært totalt bedre enn England. Selv om vi ble slått av England, så det litt sånn smålig å si, men samme Argentina, som har levert ganske mange dårlige kamper og møtt veldig mye dårlig motstand på veien til sin semifinale nå. For meg det egentlig to lag som har vært klart bedre. Det Spania og Frankrike, de den andre semifinalen, så vi blant de aller beste dette med VM, og det er prestasjonen rett og slett. Så det fullt fortjent at vi kom så langt som vi gjorde. Vi var så nærme å komme litt lenger opp.
0: Altså, det jo ikke til å tro at vi skal sitte her og si at vi blant de beste i VM, men du var innom det poenget. Det jo litt diskusjon nå da, rundt dømming, rundt denne veien og så videre. Hvor viktig det?
8: De var helt avgjørende, det var jo altså, de to avgjørelsene som det snakkes om. Nå var det noen avgjørelser som går litt Norges vei også, men de ikke like omdiskutable. Her ser vi den veieren da, som det helt klart. Altså, FIFA har jo selv gått ut med bilder fra den sensoren i ballen, hvor det ikke noen måling på at det noen touch, og det helt uforståelig. Det blir for dumt for meg. Altså, da det teknikk som ikke har fungert. Den stopper, og den blir jo direkte utslagssiden for at England får den, den muligheten. Dytten til Haaland, den også syltynn. Når man ser disse avgjørelsene, så det, det... Men dette har vi diskutert mange ganger. Altså, dette her blåste ikke på, men det, at VAR går inn og omgjør dette her, når dommer på stedet, på banen, ikke dømmer, da, da føles det veldig urettferdig. Men Norge var gode, Norge var best i andre omgang, og, og kunne avgjort det selv om man fikk disse avgjørelsene mot seg. Men det marginene på dette nivået.
0: Ja, men det skal i hvert fall feires, og både på slottet, men så etter det, og buss i gaten og så videre, så det ferie, og så det hverdag. For landslaget etter hvert en kvalifisering, og så ny VM-kvalifisering, og ja, vi har ikke, det liksom, vi får så med etter disse karrene.
8: Ja, ja, ja, altså dette laget som, altså de 26 spillerne som var i troppen til Norge under mesterskapet her, de, de har ett, to mesterskap til foran seg. Jeg kan si Nyland i mål, 35 år, men han keeper. Det var en 40 år gammel keeper i Kap Verde som herja i VM, så keeperne kan stå lenge, men når vi ser på resten av laget, så det 1, 2, 23-åringer i Oscar Bob, Nusa, Skjeldrup. Vi har Haaland som er ung, som har et par mesterskap foran seg, Martin Ødegaard. Når man ser på liksom hvordan de beste spillerne i VM denne gangen også, så det veldig mange som over 30. Så vi, vi har mye å glede oss til fremover. Det går ikke 26 år til neste mesterskap, et EM om to år i, altså på den britiske øya. Da den gjengen her enda mer sultne, enda mer erfaring. Og det ser jo veldig bra ut. Når man har fått liksom kjenne på dette her, så det ser bra ut også. Så vi, vi gleder oss til fortsettelsen, selv om vi skuffet over at vi røk i en kvartfinale i VM.
0: Ja, vi røk i en kvartfinale. Jeg synes du hadde et godt poeng når du kom inn i studio før sending her. Vi skal altså sende deg rundt, eller de skal kjøre i åpen buss gjennom gaten. Jeg tippet at det blir nok en 10.000, for ikke å si 100.000 der, som kommer til å møte frem til det. Dette er jo bilder vi har sett fra utlandet av disse åpne bussene, men det pleier jo å være etter at noen har vunnet noe.
8: Ja, de pleier å holde
0: kvartfinalen, men ok. Det er,
8: ja, jeg synes det helt på sin plass, og det her handler like mye om at det landslaget som har vært i sin boble i USA, 6,5 uker der borte, hørt og sett så mye bilder av hva som har skjedd her hjemme i Norge, sett den roinga på Slottsplassen gjennom nedover hele Karl Johan. De vil ha med seg den festen, de vil oppleve litt av det samme, de vil kjenne på det samme, og de vil takke det norske folket, og det synes jeg veldig fint. Og så er det så mange barn som har opplevd sitt første mesterskap for det norske herrelandslaget, og de minnene sitter i resten av livet, at de kan møte opp i kveld klokken 7 da, på Slottsplassen utenfor slottet, og se de gutta som de har sett på TV nå, i levende livet, og de vinker ned til deg, det blir flotte bilder. Ja, vi har ikke vunnet noe, men de har vunnet hele verdens hjerter. Haaland har blitt den største stjernen vi har hatt i Norge noensinne, og at de kan få lov til å vise seg, det synes jeg helt på sin plass. Vi har opplevd noe veldig stort, og det så lenge siden sist, og det blir ikke like lenge til neste gang.
0: Jan-Petter Saltvedt, ja, dette er jo bare starten med dette laget, hører vi. Er det det?
9: Ja, det det. Det et lag som nå, for det første, allerede har etablert seg som en naturlig del av den internasjonale eliten. Og det ikke mange månedene siden vi egentlig lurte på om vi i hele tatt fortjente å få lov å være med i mesterskap, så lang tid har det tatt. Jeg reiste ellers litt for tidlig til Italia, skjønner jeg. Det var ingen som fortalte meg at det skulle være åpen buss i Oslo i dag, men den opplevelsen tror jeg sterk på avstand også for alle oss som ikke får lov å ta del i den.
0: Ja, men du fikk jo med deg både roing og fellesskap og glede. Det har jo vært i vekevis nå. Hva står igjen etter denne fotball-VM-sommeren?
9: Nei, fotballen har jo skapt et samhold for oss som nasjon og som mennesker som vi aldri kunne ha forutsett, og som landslaget heller ikke er i nærheten av å kunne ha forutsett. Det merker man på reaksjonene. Det som kanskje har fått spillere som veldig vant til å svare standardfraser på spørsmål ut av de vante rammene sine, jo nesten når de har begynt å snakke om reaksjonene hjemmefra og de bildene de har sett fra Norge. Nå får de også ta del i det, og folket for muligheten, både til å hylle dem, men også vise fram dette fellesskapet, og på et vis antyde at dette noe vi alle har lyst til å ta med oss. Dette jo minner som alle vi som har opplevd denne siste måneden kommer til å ha med oss resten av livet, så føler jeg nesten litt opp til oss alle å ta med det positive av dette videre. Det vi går jo fortsatt i en slags sånn VM-svimmelhet vi ikke trodde skulle oppleve, men det så mye fint i denne opplevelsen som bør få lov å ha plass i, for å si det litt større, ha en plass i livene våre fremover også.
0: For det har jo vært mye snakk om dette fellesskapet, om Norge er endret for alltid og så videre, mer eller mindre viløftige analyser, og så opplever vi jo da, Jan Petter, det skal sies, denne hetsen mot Sørloth som vi har sett i sosiale medier og så videre, nå når det har buttet imot da i det siste. Hva tenker du om det?
9: Jeg tenker det trist, og det stygt, og det er en slags, altså, mye av det har kommet fra utlandet, uten at jeg unnskylder noe som helst. Jeg tror alle som både har sett Alexander Sørloth og hørt han snakke, sett han på nært hold for de som har vært heldige, aldri noen gang vil tvile på hans vilje til å gjøre alt han kan for at fellesskapet skal lykkes og komme sitt bidrag til at Norge skal gjøre det best mulig, ikke Alexander Sørloth. Det dessverre både en del av vår tid, og så blir disse spillerne en slags figurer for folk der ute. Dette mennesker, og dette går inn på dem på en måte som de absolutt burde slippe. Dette er bare stygt, og en påminnelse om også at alt det fine vi snakker om, må man ta med seg også inn der hvor man kan være anonym og få ut følelser man burde bearbeide på en annen måte.
0: Så det jo nå mye snakk om urimelig dømming og denne veien og så videre som vi var innom tidligere. Du overrasket over fokus som nå etter at vi tross alt tappte da?
9: Nei, jeg ikke overrasket rett og slett, fordi det en del avgjørelser der som gjør at Norge reiser hjem med en, jeg skal ikke si en bitterhet, for det det helt åpenbart ikke, men en følelse av at det var enda mer å hente, og det føles som om man har blitt motarbeidet. Det positive man kan ta med seg av det, tenker jeg, at det ikke lenge til man får muligheter til revansj. Dette har blitt en naturlig del av norsk landslagsfotball i løpet av en måned. Norge et mesterskapslag, har vist det, og har potensial til å vise enda mer av det, og de store nasjonene får fordeler. Sånn livet, sånn i hvert fall fotballen. Og så blir vi en del av det store, den store konspirasjonsgryta der ute, som mest av alt sier at Messi og Argentina skal få lov å vinne dette VM, og at alle krefter skal bidra til det. Jeg tror ikke det reelt, men det klart, det følelsen av urettferdighet og bitterhet, den der, og den forståelig. Det var noen bemerkelsesverdige situasjoner i den kampen som vi kommer til å diskutere, i hvert fall frem til vi får mulighet til å se Norge et mesterskap igjen.
0: Ja, men først skal det ros. Det skal ros igjen i Oslo i kveld, og det skal kjøres åpen buss, og det skal feires, og for første gang da under VM, med heltene på plass, så får du forsøke å få rodd litt ned på Sicilia
9: også. Jeg skal prøve. Tusen takk.
0: VM-heltene litt forsinket fra USA ser ut til å lande i Norge litt før klokka 19. Etter det blir det feiring på Slottet og i Oslo sentrum. Skogbranner har herjet i Spania, Portugal og Hellas de siste vekene. Oljeprisen på vei opp etter nye amerikanske angrep i Iran. Kreditkortgjelden vår har skått i været fra mai til juni, og unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kreditkortgjelden er nå 38 milliarder kroner. Det det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen nettopp fotball-VM. USA har angrepet Iran igjen i natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Jama Wolasmale rapporterer fra Beirut.
10: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuz-stredet. Og det også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Av iranerne. Der har USA viktige militærinstallasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet den.
0: Skogbranner har herjet over deler av Europa i juli. Minst 13 mennesker har mistet livet i Spania. Også Hellas og Portugal hardt råket.
11: En kamp mot flammene. Europa står midt i en sommer preget av flere intense hetebølger, som igjen har ført til skogbranner og dødsfall i flere byer. Minst 13 mennesker mistet livet da en skogbrann brøt ut sør i Spania forrige uke. Myndighetene får kritikk for at de ikke ga noen offisiell advarsel.
12: Jeg snakket med min far da det pågikk, og jeg har snakket med andre overlevende som gjennomgikk det samme som ham, bortsett fra den tragiske slutten, så klart. Ingen hadde mottatt noen offisiell beskjed. De fikk vite om brannen gjennom nyhetene og Facebook-innlegg. Men de mottok ingen advarsel eller beskjed om å evakuere. Så de ble der de var, og da de så flammene og prøvde å unnslippe, var det for sent.
11: Flere tusen brandmenn har prøvd å slukke de mange skogbrandene, også i Portugal, Hellas, Frankrike og Kroatia. Eksperter sier at klimaendringer gjør at det blir større sjanse for hetebølger slik som den vi har nå.
0: Reporter Hina. Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuz-stredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for Nordsjøolje opp 3,75 dollar til nærmere 79 dollar fatet. Dollaren styrker seg som følge av øket etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene fell, særlig teknologiselskap. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
13: Well, yes, we have the 250.
14: Vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter. Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag. Det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
0: I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Flere bostadblokker og et sykehus er påført skader i angrepet. Tre mennesker drept og fem såret etter droneangrep i Moskva-regionen, det melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer samtidig som Ukraina trapper opp sine angrep mot russisk territorium. I bosetningen Pionerski i Istra ble tre personer drepne og ytterligere tre såret som følge av nedstyrte droner, skriver guvernøren på Telegram. Guvernøren legger til at to andre personer ble såret i en annen del av regionen. Flere organisasjoner, blant de Amnesty International, krev at den fengsla barnelegen og sykehusdirektøren i Gaza, Hossam Abu Safia, blir sett fri av Israel med en gang. Safia har vært fengsla siden desember 2024 uten tiltale eller rettsak, og skal ifølge rapporter ha blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har skylda Israel for å ha gjort helsearbeid til et brottsverk under krigen i Gaza. Tidligere overlege i ortopedi, Geir Strei Andreasen, som har vært i Gaza mange ganger, er uroet for sine kolleger.
2: Jeg har fått rapporter fra kolleger som altså, har sittet fengslet med dem. Nå sier jeg de, for det er to leger jeg kjenner, det er Abu Safia og Mohammed Obey, og begge har sittet fengslet i godt og vel etter et halvt år. De er sterkt svekket, de er deprimert, de er utsultet, og det er mangel på medisinsk hjelp. De har en veldig vanskelig situasjon, og hver dag er det bare en som fortalte meg at de stiller det samme spørsmålet. Hvorfor er vi her? Hvilken forbrytelse har vi gjort? Vi har bare behandlet pasientene våre.
3: Hva sier dem du kjenner, rapporter du har lest om, forholdene i israelske fengsler hvor de sitter?
2: Veldig vanskelige forhold. Og det kan jeg si. Jeg har selv operert en fange som var slått og fått et brudd. Så etter frigivelsen og våpenhvile 25, så opererte vi han på sykehuset der jeg jobbet på European sykehuset. Fangene blir slått. De blir utsultet, og de blir ikke minst ydmyket på alle måter. Og en sånn liten ting, ja, liten og liten, men en ting som at de for eksempel om natten plutselig kan bli vekket, få bind for øynene, og bli stripset med hendene på ryggen og lagt på magen ute, mens svære vakthunder går omkring de, tisser på de og krafser på de og skraper på de. Så situasjonen er veldig vanskelig, mange på cellen, dårlig helsehjelp, og de fleste fangene jeg har sett seg bli frigitt har skabb og andres hudsykdommer.
0: Den amerikanske senatoren Mitch McConnell bryter tausheten etter en måneds fravær fra kongressen i Washington. 84-åringen opplyser at han ble innlagd på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og fallet. Det er første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til sykehusinnleggingen. Fraværet har ført til omfattende spekulasjoner om helsetilstanden hans og skapt ytterligere problem for republikanernes knappe flertall i senatet. Det er nytt fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i dag. Spørsmålet om Høyby fremleis kan være en trussel mot den fornærmede Frogner kvinna vil stå sentralt i fengslingsmøtet. Dommen på 4 års fengsel etter straffesaken i vår ble avsagt 15. juni. Ja, reporter Regine Hattvik, hva kommer til å skje i tingretten i dag?
4: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengsla i 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Ja, hvordan har det vært for Høyby i varetekt?
4: Under et rettsmøte i mai så fortalte Høyby selv om en svært krevende varetektsperiode. Han forteller, eller han skildrer en hverdag med at han sitter mye alene på cellen sin, får besøk fra venner og familie, og at det rett og slett er lite menneskelig kontakt. Og han har dermed tidligere ønsket å kunne fortsette denne varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke, eller å bli løslatt, men dette har retten avslått begge deler. Og med det har 29-åringen sittet i varetekt siden februar, like før rettssaken mot han startet.
0: Hva skjer videre nå?
4: Nei, det er jo opp til retten å ta stilling til politiets begjæring, og få svar på om Høyby fremdeles vil sitte i varetekt, og svaret fra retten det kan jo ankes av begge parter til lagmannsretten, og politiet har sagt at det kan bli aktuelt med andre eller mindre inngripende tiltak enn varetekt, og at dette er noe de vurderer fortløpende, men akkurat nå så gjenstår det å se hva som kommer ut av dagens rettsmøte.
0: Sommeren er høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Akari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
5: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
0: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
5: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
0: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommer?
5: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
0: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
5: Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Omsetningen til Kongsberg-gruppen øker med 31% i andre kvartal. 10,4 milliarder kroner omsetter konsernet for i denne perioden, en stor øke fra samme periode i fjor. Kongsberg selv peker på etterspørsel fra marknaden i tillegg til god framdrift i prosjektet, som bidrag til at omsetningen har stiget. I andre kvartal i 2025 var omsetningen til Kongsberg-gruppen til sammenlikning 7,9 milliarder kroner. Den brittisk-newzealandske skuespilleren Sam Neill død, melder familien i et innlegg på Instagram-kontoen hans. Neill døde natt til mandag norsk tid på et sykehus i Sydney, Australia. Neill kjent fra en rekke stor filmer som The Piano, Jakten på Rød Oktober og Jurassic Park-filmerne. Seks personer ble skadde under okseløpet i Pamplona i Spania i dag. Hver morgen blir seks kampokser drivet gjennom gatene i sentrum inn til en tyrefekterarena som en del av San Fermin-festivalen i byen. Framfor oksene springer tusenvis av mennesker. Også tidligere under festivalen flere personer blitt skadde under okseløpet. Fotballlandslagets privatfly fra Florida kom seg i lufta litt senere enn planen. Flyet ligger an til å lande litt før klokka 19, opplyser Sunt Air, som flylandslaget hjem fra USA. Dermed må audiensen hos Kong Harald, som skulle være nettopp klokka 19, og feiringa i Oslo sentrum flyttast litt, det skriver NTB. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro i sentrum og kjøre åpen buss gjennom gatene i hovedstaden.
6: Vi gleder oss til det, og jeg jo ærlig og der jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge, og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støtt oss fra Norge også, ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
7: Har du hørt fra Kong Harald personen?
6: Jeg har vel hørt via. Det var jo en annen inne i garderoben her i går.
7: Hva var budskapet fra hans majestet?
6: Nei, det var jo først og fremst at han var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slott.
7: Har du noe vardrodling igjen i deg med Kong Harald hvis han er?
6: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
15: Marius Borg Høyby slipper ut av fengsel, men må gå med fotlenke. Oslo tingrett sier Høyby kan fengsles i fire nye uker, men at han skal være hjemme, og da med elektronisk kontroll. Dommen på fire års fengsel etter straffesaken i vår ble avsagt 15. juni, men den enda ikke rettskraftig. Spørsmålet om Høyby en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen har stått sentralt i fengslingsmøtet.
0: Kreditkortgjelden vår har skått i været fra mai til juni, og unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kreditkortgjelden nå 38 milliarder kroner. Det det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen nettopp fotball-VM. USA har angrepet Iran igjen i natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Yama Wolasmale rapporterer fra Beirut.
10: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuzstredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne, av iranerne. Der har USA viktige militærinstallasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet den.
0: Skogbranner har herjet over deler av Europa i juli. Minst 13 mennesker har mistet livet i Spania. Også Hellas og Portugal er hardt råket.
11: En kamp mot flammene. Europa står midt i en sommer preget av flere intense hetebølger, som igjen har ført til skogbranner og dødsfall i flere byer. Minst 13 mennesker mistet livet da en skogbrann brøt ut sør i Spania forrige uke. Myndighetene får kritikk for at de ikke ga noen offisiell advarsel.
16: Jeg snakket med min far da det pågikk, og jeg har snakket med andre overlevende som gjennomgikk det samme som ham, bortsett fra den tragiske slutten, så klart. Ingen hadde mottatt noen offisiell beskjed. De fikk vite om brannen gjennom nyhetene og Facebook-innlegg. Men de mottok ingen advarsel eller beskjed om å evakuere. Så de ble der de var, og da de så flammene og prøvde å unnslippe, var det for sent.
11: Flere tusen brannmenn har prøvd å slukke de mange skogbrannene, også i Portugal, Hellas, Frankrike og Kroatia. Eksperter sier at klimaendringer gjør at det blir større sjanse for hetebølger slik som den vi har nå.
0: Ta reporter Hina. Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuzstredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for nordsjøolje er opp $3,75 til nærmere $79 fatet. Dollaren styrker seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene faller, særlig teknologiselskap. Utenriksministerne i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredda er ulovlige, ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
16: Vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter. Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag. Det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
0: I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Flere bostadblokker og et sykehus er påført skader i angrepet. Tre mennesker er drept og 5 såret etter droneangrep i Moskva-regionen, det melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer samtidig som Ukraina trapper opp sine angrep mot russisk territorium. I bosetningen Pionerski i Istra ble 3 personer drept og ytterligere 3 såra som følge av nedstyrta droner, skriver guvernøren på Telegram. Guvernøren legger til at 2 andre personer ble såra i en annen del av regionen.
15: Marius Borg Høyby får fotlenke og slipper med det ut av fengsel, har tingretten kommet til, påtalemyndigheten anker. VM-heltene på vei hjem, men litt forsinket, ligger han til å lande litt før klokken 19. Etter det bærer det til slottet og til feiring med folket. Skogbranner har herjet i Spania, Portugal og Hellas de seneste ukene. Oljeprisen på vei opp etter nye amerikanske angrep i Iran. Dette NRK Nyheter. Klokken har passert 13. I ettermiddag det Kristoffer Sandøy som sitter i studio. Marius Borg Høyby kan slippe ut av fengsel, men må gå med fotlenke. Oslo tingrett forlenger med det varetektsfengslingen av Høyby, men den kan skje hjemme og med elektronisk kontroll. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke er rettskraftig ennå. Spørsmålet om Høyby er en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen har stått sentralt i fengslingsmøtet. Høyby er fornøyd med at han kan fortsette varetekten hjemme, sier forsvarer hans Petar Sekulic.
17: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå.
18: Er dette et alternativ man kan leve med?
17: Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
18: Ja, for han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
17: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
18: Hva vet dere per nå om det praktiske rundt dette?
17: Svært lite. Dette må nå settes i verk hvis påtalemyndigheten ikke anker, og det rent praktiske det blir nok ganske enkelt å ordne.
19: Når det han da kommer til å bli sluppet ut av fengselet?
17: Det ligger vel an til at det blir i morgen, med mindre påtalemyndigheten anker, og vi må vente på en avgjørelse fra lagmannsretten.
15: Ja, men påtalemyndigheten har altså anket tingrettens avgjørelse. Russlands ambassadør til Paris og Berlin kalles inn på teppet. Årsaken at Tyskland og Frankrike mener russiske hackere står bak et omfattende dataangrep. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land ble rammet og hevder den russiske sikkerhetstjenesten FSB koordinerte dataangrepene. Også EU og Storbritannia vil innføre sanksjoner som følge av hendelsen.
0: 672 mennesker døde som følge av Ebola-utbruddet i Kongo. Nesten 3 ganger så mange stadfestet smitta, melder AFP. Det har gått snart 2 måneder siden de første tilfellene ble oppdaget, og smitten kan ha spredt seg før den ble oppdaget. Viruset har en dødelighet på opp mot 50%, og det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandling mot denne varianten. Flere organisasjoner, blant de Amnesty International, krev at den fengslede barnelegen og sykehusdirektøren i Gaza, Hossam Abu Safia, blir sett fri av Israel med en gang. Safia har vært fengslet siden desember 2024 uten tiltale eller rettsak, og skal ifølge rapporter ha blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har skylda Israel for å ha gjort helsearbeid til et brottsverk under krigen i Gaza. Tidligere overlege i ortopedi, Geir Strei Andreasen, som har vært i Gaza mange ganger, uroa for sine kolleger.
2: Jeg har fått rapporter fra kolleger som har sittet fengslet med dem. Nå sier jeg de, for det er 2 leger jeg kjenner, det er Abu Safia og Mohammed Obey, og begge har sittet fengslet i godt og vel etter 1,5 år. De er sterkt svekket, de er deprimert, de er utsultet, og det er mangel på medisinsk hjelp. De har en veldig vanskelig situasjon, og hver dag er det bare en som fortalte meg at de stiller det samme spørsmålet. Hvorfor er vi her? Hvilken forbrytelse har vi gjort? Vi har bare behandlet pasientene våre.
3: Hva sier dem du kjenner, rapporter du har lest om forholdene i israelske fengsler hvor de sitter?
2: Veldig vanskelige forhold. Og det kan jeg si. Jeg har selv operert en fange som var slått og fått et brudd, så etter frigivelse.

0: Den amerikanske senatoren Mitch McConnell bryter tausheten etter en måneds fravær fra kongressen i Washington. 84-åringen opplyser at han ble innlagd på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og fallet. Det er første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaker til sykehusinnlegginga. Fraværet har ført til omfattende spekulasjoner om helsetilstanden hans og skapt ytterligere problem for republikanernes knappe flertall i senatet. Sommeren er høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av de skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Akari Vassbotn, regionleder i Nordland Trygg Trafikk, hva tenker du om disse høye dødstallene?
1: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
0: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
1: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
0: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommer?
1: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ute i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
0: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
1: Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Omsetningen til Kongsberg-gruppen øker med 31% i andre kvartal. 10,4 milliarder kroner omsetter konsernet for i denne perioden, en stor øke fra samme periode i fjor. Kongsberg selv peker på etterspørsel fra marknaden i tillegg til god framdrift i prosjektet som bidrag til at omsetningen har stiget. I andre kvartal i 2025 var omsetningen til Kongsberg-gruppen til sammenlikning 7,9 milliarder kroner. Den brittisk-newzealandske skuespilleren Sam Neill er død, melder familien i et innlegg på Instagram-kontoen hans. Neill døde natt til mandag norsk tid på et sykehus i Sydney, Australia. Neill er kjent fra en rekke store filmer som The Piano, Jakten på rød oktober og Jurassic Park-filmerne. 6 personer ble skadde under okseløpet i Pamplona i Spania i dag. Hver morgen blir 6 kampokser drivet gjennom gatene i sentrum inn til en tyrefekterarena som en del av San Fermin-festivalen i byen. Framfor oksene springer tusenvis av mennesker. Også tidligere under festivalen er flere personer blitt skadde under okseløpet. Fotballlandslagets privatfly fra Florida kom seg i lufta litt senere enn planen. Flyet ligger an til å lande litt før klokka 19, opplyser Sunt Air, som flyr landslaget hjem fra USA. Dermed må audiensen hos Kong Harald, som skulle være nettopp klokka 19, og feiringen i Oslo sentrum flyttes litt, det skriver NTB. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro i sentrum og kjøre åpen buss gjennom gatene i hovedstaden.
2: Vi

0: Vi gleder oss til det, og jeg jo ærlig og der jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så, så vi møter fulltallig.
1: Har du hørt fra kong Harald personlig?
0: Jeg har vel hørt via. Det var jo en annen inne i garderoben her i går.
1: Hva var budskapet fra hans majestet?
0: Nei, det var jo først og fremst at han var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slott.
1: Har du noe vardrodling igjen i deg med kong Harald hvis han
0: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
2: Kreditkortgjelden vår har skått i været fra mai til juni, og unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen eller spontanturer til USA. Kreditkortgjelden nå 38 milliarder kroner. Det det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen nettopp fotball-VM. USA har angrepet Iran igjen i natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Jama Wolasmal rapporterer fra Beirut.
3: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya, som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuz-stredet. Og det også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militære installasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet dem.
4: Marius Borg Høyby kan slippe ut av fengsel, men må gå med fotlenke. Oslo tingrett forlenger med det varetektsfengslingen av Høyby, men den kan skje hjemme og med elektronisk kontroll. Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke rettskraftig ennå. Spørsmålet om Høyby en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen har stått sentralt i fengslingsmøtet. Høyby fornøyd med at han nå kan fortsette varetekten hjemme, sier hans forsvarer Petar Sekulic.
5: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå.
6: Dette et alternativ man kan leve med?
5: Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
6: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
5: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
6: Hva vet dere per nå om det praktiske rundt dette?
5: Svært lite. Dette må nå settes i verk hvis påtalemyndigheten ikke anker, og det rent praktiske det blir nok ganske enkelt å ordne.
7: Når det han da kommer til å bli sluppet ut av fengselet?
5: Det ligger vel an til at det blir I morgen, med mindre påtalemyndigheten anker, og vi må vente på en avgjørelse fra lagmannsretten.
7: Altså det sentrale for påtalemyndigheten I dag har vært at vi mener det ikke forsvarlig å løslate siktede. Til det gjentagelsesfaren for stor, og det har retten vært helt enig I, og det var viktig for oss. Så har vi skissert at vi ønsket å jobbe forebyggende nå I en 4-ukersperiode, og så overføre ham på varetekt med elektronisk kontroll. Retten har ment at han kan overføres til elektronisk kontroll allerede nå, og det tar vi med oss videre, og så vil vi vurdere etter å ha lest kjennelsen grundig.
6: Ja, bare for å stille det spørsmålet, du sa litt om det, men hvordan forholder dere til kjennelsen fra retten I dag?
7: Nei, formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar I løpet av morgendagen på om vi da anker da.
4: Det sier politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva kan du si om begrunnelsen for dette fra tingrettens side?
6: Vi har ikke rukket å lese kjennelsen enda, men dette jo en avgjørelse som egentlig ikke helt I tråd med hva noen av partene ønsker. Samtidig hører vi de si at de egentlig greit fornøyd. Politiet ville jo at han skulle sitte 4 uker til I ordinær varetekt, mens forsvareren ville at Høyby skulle slippe ut på helt vanlig vis. Nå får han 4 uker med elektronisk kontroll, altså fotlenke etter alle solmerker hjemme, hvis ikke påtale ikke dette videre.
4: Hvordan argumenterte Høyby I dette fengslingsmøtet?
6: Han jo veldig opptatt av at det ingen fare for at han skal begå noen nye lovbrudd overfor denne Frogner-kvinnen som vi kaller henne. Vi husker jo det jo denne kvinnen som egentlig straffesaken startet med. Han sier at han har ingen interesse av å ha noe kontakt med henne, og etter hva han vet så vil heller ikke hun ha noe kontakt med han. Og så det jo situasjonen familien står I. Vi vet at kronprinsesse Mette Marit har vært gjennom en lungetransplantasjon som hun nå rehabiliterer for, og Høyby ønsker sterkt å ta del I den rehabiliteringen på en bedre måte enn han får anledning til nå.
4: Så det da spørsmål om anke, og det nevnes dette med oppsettende virkning. Hvilke praktiske konsekvenser kan dette få?
6: Ja, det som har skjedd nå egentlig at påtalemyndigheten har formelt sett anket dette, men de har ikke begrunnet den anken på den måten som man må. Det har de fått frist til I morgen klokka 12 med å gjøre, og da har de fått oppsettende virkning. Det betyr at den avgjørelsen til tingretten den trer ikke I kraft før klokka 12 I morgen. Men hvis påtalemyndigheten anker, så kan jo dette bli tatt opp I lagmannsretten, og vi har jo vært med på tidligere at Oslo tingrett har ville løslatt til Høyby, mens det har snudd I lagmannsretten, Så per nå så det fortsatt ikke helt sikkert hva som skjer.
4: Så det hele snakk om forlengelse av varetekt, fordi dommen I denne straffesaken, den ikke rettskraftig ennå. Hvorfor den ikke det?
6: Deler av dommen jo faktisk rettskraftig, blant annet det som gjelder nettopp Frogner-kvinnen. Der han dømt for litt vold, brudd på besøksforbud og andre ting. Det har hverken han eller påtalemyndigheten anka. Høyby også frifunnet for 2 voldtekter som påtalemyndigheten har valgt å ikke anke. Men han altså dømt I tingretten for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Og Høyby har anka skyldspørsmålet, som det heter, på det som gjelder voldtekt og mishandling I nære relasjoner, og der har påtalemyndigheten anka på lengden på straffen. Vi får nok en ny runde I retten på det som gjelder 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner.
4: Takk for den rapporten, reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
2: Skogbranner har herjet over deler av Europa I juli. Minst 13 mennesker har mistet livet I Spania. Også Hellas og Portugal hardt råket.
8: En kamp mot flammene. Europa står midt I en sommer preget av flere intense hetebølger, som igjen har ført til skogbranner og dødsfall I flere byer. Minst 13 mennesker mistet livet da en skogbrand brøt ut sør I Spania forrige uke. Myndighetene får kritikk for at de ikke ga noen offisiell advarsel.
9: Jeg snakket med min far da det pågikk, og jeg har snakket med andre overlevende som gjennomgikk det samme som ham, bortsett fra den tragiske slutten, så klart. Ingen hadde mottatt noen offisiell beskjed. De fikk vite om brannen gjennom nyhetene og Facebook-innlegg. Men de mottok ingen advarsel eller beskjed om å evakuere. Så de ble der de var, og da de så flammene og prøvde å unnslippe, var det for sent.
8: Flere tusen brannmenn har prøvd å slukke de mange skogbrannene, også i Portugal, Hellas, Frankrike og Kroatia. Eksperter sier at klimaendringer gjør at det blir større sjanse for hetebølger slik som den vi har nå.
2: Reporter Hina Jali. Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuz-stredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for nordsjøolje er opp 3,75 dollar til nærmere 79 dollar fatet. Dollaren styrker seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene faller, særlig teknologiselskap. Utenriksministerne i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredda er ulovlige, ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
10: Well, yes, we have the 250 listings. I mean,
9: vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter. Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag. Det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
4: Russlands ambassadør til Paris og Berlin kalles inn på teppet. Årsaken er at Tyskland og Frankrike mener russiske hackere står bak et omfattende dataangrep. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land ble rammet og hevder den russiske sikkerhetstjenesten FSB koordinerte dataangrepene. Også EU og Storbritannia vil innføre sanksjoner som følge av hendelsen.
2: I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Flere bostadblokker og et sykehus er påført skader i angrepet. Tre mennesker er drept og 5 såret etter droneangrep i Moskva-regionen, det melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer samtidig som Ukraina trapper opp sine angrep mot russisk territorium. I bosetningen Pionerski i Istra ble 3 personer drepne og ytterligere 3 såret som følge av nedstyrte droner, skriver guvernøren på Telegram. Guvernøren legger til at 2 andre personer ble såret i en annen del av regionen. 672 mennesker er døde som følge av Ebola-utbruddet i Kongo. Nesten 3 ganger så mange er stadfestet smittet, melder AFP. Det har gått snart 2 måneder siden de første tilfellene ble oppdaget, og smitten kan ha spredt seg før den ble oppdaget. Viruset har en dødelighet på opp mot 50%, og det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandling mot denne varianten. Flere organisasjoner, blant de Amnesty International, krev at den fengslet barnelegen og sykehusdirektøren i Gaza, Hossam Abu Safia, blir sett fri av Israel med en gang. Safia har vært fengslet siden desember 2024 uten tiltale eller rettsak, og skal ifølge rapporter ha blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har skylda Israel for å ha gjort helsearbeid til et brottsverk under krigen i Gaza. Tidligere overlege i ortopedi, Geir Strei Andreasen, som har vært i Gaza mange ganger, er uroet for sine kolleger.
11: Jeg har fått rapporter fra kolleger som har sittet fengslet med de. Nå sier jeg de, for det er to leger jeg kjenner, det er Abu Safiya og Mohammed Obey, og begge har sittet fengslet i godt og vel etter et halvt år. De er sterkt svekket, de er deprimert, de er utsultet, og det er mangel på medisinsk hjelp. De har en veldig vanskelig situasjon, og hver dag er det bare en som fortalte meg at de stiller det samme spørsmålet. Hvorfor er vi her? Hvilken forbrytelse har vi gjort? Vi har bare behandlet pasientene våre.
12: Hva sier dem du kjenner, rapporter du har lest om, forholdene i israelske fengsler hvor de sitter?
11: Veldig vanskelige forhold. Og det kan jeg si. Jeg har selv operert en fange som var slått og fått et brudd. Så etter frigivelsen og våpenhvile 25, så opererte vi han på sykehuset der jeg jobbet på European sykehuset. Fangene blir slått. De blir utsultet, og de blir ikke minst ydmyket på alle måter. Og en sånn liten ting, ja, liten og liten, men en ting som at de for eksempel om natten plutselig kan bli vekket, få bind for øynene, og bli stripset med hendene på ryggen og lagt på magen ute, mens svære vakthunder går omkring de, tisser på de og krafser på de og skraper på de. Så situasjonen er veldig vanskelig, mange på cellen, dårlig helsehjelp, og de fleste fangene jeg har sett seg bli frigitt, har skabb og andres hudsykdommer.
2: Den amerikanske senatoren Mitch McConnell bryter tausheten etter en måneds fravær fra kongressen i Washington. 84-åringen opplyser at han ble innlagd på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og fallet. Det er første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til sykehusinnleggingen. Fraværet har ført til omfattende spekulasjoner om helsetilstanden hans og skapt ytterligere problem for republikanernes knappe flertall i senatet. Sommeren er høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Akari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
13: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
2: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
13: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
2: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommer?
13: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
2: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
13: Det for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så det da at vi for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som de store syndere.
4: Marius Borg Høyby får fotlenke og slipper med det ut av fengsel, har tingretten kommet til, påtalemyndigheten anker. VM-heltene på vei hjem, men litt forsinket, ligger han til å lande litt før klokken 19. Etter det bærer det til slottet og til feiring med folket. Skogbranner har herjet i Spania, Portugal og Hellas de seneste ukene. Oljeprisen på vei opp etter nye amerikanske angrep i Iran.
2: Omsetningen til Kongsberg-gruppen øka med 31% i andre kvartal. 10,4 milliarder kroner omsett konsernet for i denne perioden, en stor øke fra samme periode i fjor. Kongsberg selv peker på etterspørsel fra marknaden i tillegg til god framdrift i prosjektet, som bidrag til at omsetningen har stiget. I andre kvartal i 2025 var omsetningen til Kongsberg-gruppen til sammenlikning 7,9 milliarder kroner. Den brittisk-newzealandske skuespilleren Sam Neill død, melder familien i et innlegg på Instagram-kontoen hans. Neill døde natt til mandag norsk tid på et sykehus i Sydney, Australia. Neill kjent fra en rekke stor filmer som The Piano, Jakten på Rød Oktober og Jurassic Park-filmerne. Seks personer ble skadde under okseløpet i Pamplona i Spania i dag. Hver morgen blir seks kampokser drivet gjennom gatene i sentrum inn til en tyrefekterarena som en del av San Fermin-festivalen i byen. Framfor oksene springer tusenvis av mennesker. Også tidligere under festivalen flere personer blitt skadde under okseløpet. Fotballlandslagets privatfly fra Florida kom seg i lufta litt senere enn planen. Flyet ligger an til å lande litt før klokka 19, opplyser Sunt Air, som flylandslaget hjem fra USA. Dermed må audiensen hos Kong Harald, som skulle være nettopp klokka 19, og feiringen i Oslo sentrum flyttes litt, det skriver NTB. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro i sentrum og kjøre åpen buss gjennom gatene i hovedstaden.
0: Vi gleder oss til det, og jeg jo ærlig da jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
1: Har du hørt fra Kong Harald personen?
0: Jeg har vel hørt via. Det var jo en annen inne i garderoben her i går.
1: Hva var budskapet fra hans majestet?
0: Nei, det var jo først og fremst at han var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slott.
1: Har du noe vardrodling igjen i deg med Kong Harald hvis han
0: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
2: Ja, Karl-Erik Torp, hvis vi løfter blikket litt her, hva prestasjon det dette laget nå har gjort?
14: Så forventningene inn i dette mesterskapet var jo ganske høye. Vi hadde veldig tro på dette laget, at vi skulle gå videre fra gruppa, og så at vi skulle i hvert fall ta oss videre en og to runder, og det har vi klart. Vi kom til en kvartfinale, historisk kvartfinale. Vi tappte jo ikke kvartfinalen i ordinær tid, vi måtte bli slått i ekstra ganger, og på noen dommeravgjørelser som har blitt heftig diskutert, som var ganske avgjørende i den kampen, men totalen er at mitt inntrykk er at prestasjonsmessig det vi har levert, det norske landslaget har levert i de kampene vi har spilt, så er vi i hvert fall kvartfinale verdig. Jeg synes vi har vært totalt bedre enn England. Selv om vi ble slått av England, så er det litt sånn smålig å si, men samme Argentina som har levert ganske mange dårlige kamper og møtt veldig mye dårlig motstand på veien til sin semifinale nå. For meg er det egentlig to lag som har vært klart bedre, det er Spania og Frankrike, de den andre semifinalen, så vi blant de aller beste dette med VM, og det er prestasjonen rett og slett. Så det fullt fortjent at vi kom så langt som vi gjorde. Vi kunne Ja, vi var så nærme å komme litt lenger opp.
2: Altså, det jo ikke til å tro at vi skal sitte her og si at vi er blant de beste i VM, men du var innom det poenget. Det jo litt diskusjon nå da, rundt dømming, rundt denne veien og så videre. Hvor viktig det?
14: Ja, de var helt avgjørende. Det var jo altså, de to avgjørelsene som det snakkes om. Nå var det noen avgjørelser som går litt Norges vei også, men de ikke like omdiskutable. Her ser vi den veien da, som det helt klart. Altså, FIFA har jo selv gått ut med bilder fra den sensoren i ballen hvor det ikke noen måling på at det noen touch, og det helt uforståelig. Det blir for dumt for meg. Altså, da det teknikk som ikke har fungert. Den stopper, og den blir jo direkte utslagssiden for at England får den muligheten. Dytten til Haaland, den også syltynn. Når man ser disse avgjørelsene, så det... Men dette har vi diskutert mange ganger. Altså, dette her blåste ikke på, men det det at VAR går inn og omgjør dette her, når dommer på stedet, på banen, ikke dømmer, da føles det veldig urettferdig. Men Norge var gode, Norge var best i andre omgang, og kunne avgjort det selv om man fikk disse avgjørelsene mot seg. Men det marginene på dette nivået.
2: Ja, men det skal i hvert fall feires, og både på slottet, men så etter det, og buss i gaten og så videre, så det ferie, og så det hverdag. For landslaget etter hvert EM-kvalifisering, og så ny VM-kvalifisering, ja. Vi har ikke, det liksom, vi får så mye etter disse karrene.
14: Ja, altså dette laget som, altså de 26 spillerne som var i troppen til Norge når det mesterskapet her, de har to mesterskap til foran seg. Jeg kan si Nyland i mål, 35 år. Men han keeper. Det var en 40 år gammel keeper i Kapp Verde som herja i VM, så keeperne kan stå lenge. Men når vi ser på resten av laget, så det 23-åringer i Oscar Bob, Nusa, Skjeldrup. Vi har Haaland som er ung, som har et par mesterskap foran seg. Martin Ødegaard. Når man ser på liksom hvordan de beste spillerne i VM denne gangen også, så det veldig mange som over 30. Så vi har mye å glede oss til fremover. Det går ikke 26 år til neste mesterskap, et EM om to år på den britiske øya. Da den gjengen her enda mer sultne, enda mer erfaring. Og det ser jo veldig bra ut. Når man har fått liksom kjenne på dette her, så det ser bra ut også. Så vi gleder oss til fortsettelsen, selv om vi skuffet over at vi røk i en kvartfinale i VM.
2: Ja, vi røk i en kvartfinale. Jeg synes du hadde et godt poeng når du kom inn i studio før sending her. Vi skal altså sende deg rundt, eller de skal kjøre i åpen buss gjennom gaten. Jeg tippet at det blir nok en 10.000, for ikke å si 100.000 der, som kommer til å møte frem til det. Men dette jo bilder vi har sett fra utlandet av disse åpne bussene, men det pleier jo å være etter at noen har vunnet noe.
14: Ja, de pleier å holde
2: det. Vi har tatt kvartfinalen, men ok.
14: Jeg synes det helt på sin plass, og det her handler like mye om at det landslaget som har vært i sin boble i USA, 6,5 uker der borte, hørt og sett så mye bilder av hva som har skjedd her hjemme i Norge, sett den roinga på Slottsplassen gjennom nedover hele Karl Johan. De vil ha med seg den festen, de vil oppleve litt av det samme, de vil kjenne på det samme, og de vil takke det norske folket, og det synes jeg veldig fint. Og så er det så mange barn som har opplevd sitt første mesterskap for det norske herrelandslaget, og de minnene sitter i resten av livet, at de kan møte opp i kveld klokken 7 da, på Slottsplassen utenfor slottet, og se de gutta som de har sett på TV nå, i levende livet, og de vinker ned til deg, det blir flotte bilder. Ja, vi har ikke vunnet noe, men de har vunnet hele verdens hjerter. Haaland har blitt den største stjernen vi har hatt i Norge noensinne, og at de kan få lov til å vise seg, det synes jeg helt på sin plass. Vi har opplevd noe veldig stort, og det så lenge siden sist, og det blir ikke like lenge til neste gang.
2: Jan-Petter Saltvedt, ja, dette jo bare starten med dette laget, hører vi. Det det?
15: Ja, det det. Det et lag som nå for det første allerede har etablert seg som en naturlig del av den internasjonale eliten. Og det ikke mange månedene siden vi egentlig lurte på om vi i hele tatt fortjente å få lov å være med i mesterskap. Så lang tid har det tatt. Jeg reiste ellers litt for tidlig til Italia, skjønner jeg. Det var ingen som fortalte meg at det skulle være åpen buss i Oslo i dag, men den opplevelsen tror jeg sterk på avstand også for alle oss som ikke får lov å ta del i den.
2: Ja, men du fikk jo med deg både roing og fellesskap og glede. Det har jo vært i vekevis. Nå, hva står igjen etter denne fotball-VM-sommeren?
15: Nei, fotballen har jo skapt et samhold for oss som nasjon og som mennesker som vi aldri kunne ha forutsett, og som landslaget heller ikke er i nærheten av å kunne ha forutsett. Det merker man på reaksjonene. Det som kanskje har fått spillere som er veldig vant til å svare standardfraser på spørsmål ut av de vante rammene sine, er jo nesten når de har begynt å snakke om reaksjonene hjemmefra og de bildene de har sett fra Norge. Nå får de også ta del i det, og folket får muligheten både til å hylle dem, men også vise fram dette fellesskapet og på et vis antyde at dette er noe vi alle har lyst til å ta med oss. Dette er jo minner som alle vi som har opplevd denne siste måneden kommer til å ha med oss resten av livet. Så føler jeg nesten er litt opp til oss alle å ta med det positive av dette videre. Det er Vi går jo fortsatt i en slags sånn VM-svimmelhet vi ikke trodde skulle oppleve, men det er så mye fint i denne opplevelsen som bør få lov å ha plass i, for å si det litt større, ha en plass i livene våre fremover også.
2: Ja, for det har jo vært mye snakk om dette fellesskapet, om Norge er endret for alltid og så videre, mer eller mindre vidløftige analyser, og så opplever vi jo da, Jan Petter, det skal sies, denne hetsen mot Sørloth som vi har sett i sosiale medier og så videre, nå når det har buttet imot da i det siste. Hva tenker du om det?
15: Jeg tenker det er trist, og det er stygt, og det er en slags, mye av det har kommet fra utlandet, uten at jeg unnskylder noe som helst. Jeg tror alle som både har sett Alexander Sørloth og hørt han snakke, sett han på nært hold for de som har vært heldige, aldri noen gang vil tvile på hans vilje til å gjøre alt han kan for at fellesskapet skal lykkes og komme sitt bidrag til at Norge skal gjøre det best mulig, ikke Alexander Sørloth. Det er dessverre både en del av vår tid, og så blir disse spillerne en slags figurer for folk der ute. Dette er mennesker, og dette går inn på dem på en måte som de absolutt burde slippe. Dette er bare stygt, og en påminnelse om også at alt det fine vi snakker om, må man ta med seg også inn der hvor man kan være anonym og få ut følelser man burde bearbeide på en annen måte.
2: Så er det jo nå mye snakk om urimelig dømming og denne veien og så videre som vi var innom tidligere. Er du overrasket over fokus som er nå etter at vi tross alt tapte da?
15: Nei, jeg er ikke overrasket rett og slett, fordi det er en del avgjørelser der som gjør at Norge reiser hjem med en, jeg skal ikke si en bitterhet, for det er det helt åpenbart ikke, men en følelse av at det var enda mer å hente, og det føles som om man har blitt motarbeidet. Det positive man kan ta med seg av det, tenker jeg, er at det er ikke lenge til man får muligheter til revansj. Dette har blitt en naturlig del av norsk landslagsfotball i løpet av en måned. Norge er et mesterskapslag, har vist det, og har potensial til å vise enda mer av det, og de store nasjonene får fordeler. Sånn er livet, sånn er i hvert fall fotballen. Og så blir vi en del av den store konspirasjonsgryta der ute, som mest av alt sier at Messi og Argentina skal få lov å vinne dette VM, og at alle krefter skal bidra til det. Jeg tror ikke det er reelt, men det er klart, følelsen av urettferdighet og bitterhet, den er der, og den er forståelig. Det var noen bemerkelsesverdige situasjoner i den kampen som vi kommer til å diskutere, i hvert fall frem til vi får mulighet til å se Norge et mesterskap igjen.
2: Ja. Men først skal det ros. Det skal ros igjen i Oslo i kveld, og det skal kjøres åpen buss, og det skal feires, og for første gang da under VM, med heltene på plass, så får du forsøke å få rodd litt ned på Cecilia også.
15: Jeg skal prøve. Tusen takk.
2: Kreditkortgjelda vår har skått i været fra mai til juni, og er unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kreditkortgjelda er nå 38 milliarder kroner. Det er det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen er nettopp fotball-VM.
4: Marius Borg Høyby kan slippe ut av fengsel, men må gå med fotlenke. Oslo tingrett forlenger med det varetektsfengslingen av Høyby, men den kan skje hjemme og med elektronisk kontroll. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke er rettskraftig ennå. Spørsmålet om Høyby er en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen har stått sentralt i fengslingsmøtet. Høyby er fornøyd med at han kan fortsette varetekten hjemme, sier forsvarer hans Petar Sekulic.
5: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå.
6: Er dette et alternativ man kan leve med?
5: Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
6: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
5: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
6: Hva vet dere per nå om det praktiske rundt dette?
5: Svært lite. Dette må nå settes i verk hvis påtalemyndigheten ikke anker, og det rent praktiske det blir nok ganske enkelt å ordne.
16: Når er det han da kommer til å bli sluppet ut av fengselet?
5: Det ligger vel an til at det blir i morgen, med mindre påtalemyndigheten anker, og vi må vente på en avgjørelse fra lagmannsretten.
4: Ja, men påtalemyndigheten har altså anket tingrettens avgjørelse.
7: Altså det sentrale for påtalemyndigheten i dag har vært at vi mener det ikke er forsvarlig å løslate siktede. Til det er gjentagelsesfaren for stor, og det har retten vært helt enig i, og det var viktig for oss. Så har vi skissert at vi ønsket å jobbe forebyggende nå i en 4-ukersperiode, og så overføre ham på varetekt med elektronisk kontroll. Retten har ment at han kan overføres til elektronisk kontroll allerede nå, og det tar vi med oss videre, og så vil vi vurdere etter å ha lest kjennelsen grundig.
6: Ja, bare for å stille det spørsmålet, du sa litt om det, men hvordan forholder dere til kjennelsen fra retten i dag?
7: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
4: Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva kan du si om begrunnelsen for dette fra tingrettens side?
6: Vi har ikke rukket å lese kjennelsen enda, men dette er jo en avgjørelse som egentlig ikke er helt i tråd med hva noen av partene ønsker. Samtidig hører vi de si at de er egentlig greit fornøyd. Politiet ville jo at han skulle sitte 4 uker til i ordinær varetekt, mens forsvareren ville at Høyby skulle slippe ut på helt vanlig vis. Nå får han 4 uker med elektronisk kontroll, altså fotlenke etter alle solmerket hjemme, hvis ikke påtale anklager.
4: Hvordan argumenterte Høyby i dette fengslingsmøtet?
6: Han er jo veldig opptatt av at det er ingen fare for at han skal begå noen nye lovbrudd overfor denne Frogner-kvinnen som vi kaller henne. Vi husker jo det er jo denne kvinnen som egentlig straffesaken startet med. Han sier at han har ingen interesse av å ha noe kontakt med henne, og etter hva han vet så vil heller ikke hun ha noe kontakt med han. Og så er det jo situasjonen familien står i. Vi vet at kronprinsesse Mette Marit har vært gjennom en lungetransplantasjon som hun nå rehabiliterer for, og Høyby ønsker sterkt å ta del i den rehabiliteringen på en bedre måte enn han får anledning til nå.
4: Så er det da spørsmål om anke, og det nevnes dette med oppsettende virkning. Hvilke praktiske konsekvenser kan dette få?
6: Ja, det som har skjedd nå er egentlig at påtalemyndigheten har formelt sett anket dette, men de har ikke begrunnet den anken på den måten som man må. Det har de fått frist til i morgen klokka 12 med å gjøre, og da har de fått oppsettende virkning. Det betyr at den avgjørelsen til tingretten den trer ikke i kraft før klokka 12 i morgen. Men hvis påtalemyndigheten anker, så kan jo dette bli tatt opp i lagmannsretten, og vi har jo vært med på tidligere at Oslo tingrett har ville løslate Høyby mens det har snudd i lagmannsretten, så per nå så er det fortsatt ikke helt sikkert hva som skjer.
4: Så er det hele her snakk om forlengelse av varetekt, fordi dommen i denne straffesaken, den er ikke rettskraftig ennå. Hvorfor er den ikke det?
6: Deler av dommen er jo faktisk rettskraftig, blant annet det som gjelder nettopp Frogner kvinnen. Der er han dømt for litt vold, brudd på besøksforbud og andre ting. Det har hverken han eller påtalemyndigheten anka. Høyby er også frifunnet for to voldtekter som påtalemyndigheten har valgt å ikke anke. Men han er altså dømt i tingretten for to voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Og Høyby har anka skyldspørsmålet, som det heter, på det som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og der har påtalemyndigheten anka på lengden på straffen. Vi får nok en ny runde i retten på det som gjelder to voldtekter og mishandling i nære relasjoner.
2: USA har angrepet Iran igjen i natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Jama Wolasmale rapporterer fra Beirut.
3: Det vi vet er at dette er det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det er militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuz-stredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Av iranerne. Der har USA viktige militærinstallasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet den.
2: Skogbranner har herjet over deler av Europa i juli. Minst 13 mennesker har mistet livet i Spania. Også Hellas og Portugal er hardt råka.
8: En kamp mot flammene. Europa står midt i en sommer preget av flere intense hetebølger, som igjen har ført til skogbranner og dødsfall i flere byer. Minst 13 mennesker mistet livet da en skogbrann brøt ut sør i Spania forrige uke. Myndighetene får kritikk for at de ikke ga noen offisiell advarsel.
17: Jeg snakket med min far da det pågikk, og jeg har snakket med andre overlevende som gjennomgikk det samme som ham, bortsett fra den tragiske slutten, så klart. Ingen hadde mottatt noen offisiell beskjed. De fikk vite om brannen gjennom nyhetene og Facebook-innlegg. Men de mottok ingen advarsel eller beskjed om å evakuere. Så de ble der de var, og da de så flammene og prøvde å unnslippe, var det for sent.
8: Flere tusen brannmenn har prøvd å slukke de mange skogbrannene, også i Portugal, Hellas, Frankrike og Kroatia. Eksperter sier at klimaendringer gjør at det blir større sjanse for hetebølger slik som den vi har nå.
2: sa reporter Hina Jali. Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuz-stredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for Nordsjøolje opp 3,75 dollar til nærmere 79 dollar fatet. Dollaren styrker seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene fell, særlig teknologiselskap. Utenriksministerne i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredda er ulovlige, ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
9: Well, yes, vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter. Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag. Det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
4: Russlands ambassadør til Paris og Berlin kalles inn på teppet. Årsaken er at Tyskland og Frankrike mener russiske hackere står bak et omfattende dataangrep. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land ble rammet og hevder den russiske sikkerhetstjenesten FSB koordinerte dataangrepene. Også EU og Storbritannia vil innføre sanksjoner som følge av hendelsen.
2: Tre mennesker er drept og 5 såret etter droneangrep i Moskva-regionen, det melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer samtidig som Ukraina trapper opp sine angrep mot russisk territorium. I bosetningen Pionerski i Istra ble 3 personer drepne og ytterligere 3 såret som følge av nedstyrte droner, skriver guvernøren på Telegram. Guvernøren legger til at 2 andre personer ble såret i en annen del av regionen. 672 mennesker er døde som følge av Ebola-utbrottet i Kongo. Nesten 3 ganger så mange er stadfestet smittet, melder AFP. Det har gått snart 2 måneder siden de første tilfellene ble oppdaget, og smitten kan ha spredt seg før den ble oppdaget. Viruset har en dødelighet på opp mot 50%, og det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandling mot denne varianten. Flere organisasjoner, blant de Amnesty International, krev at den fengslet barnelegen og sykehusdirektøren i Gaza, Hossam Abu Safia, blir sett fri av Israel med en gang. Safia har vært fengslet siden desember 2024 uten tiltale eller rettsak, og skal ifølge rapporter ha blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har skyldet Israel for å ha gjort helsearbeid til et brottsverk under krigen i Gaza. Tidligere overlege i ortopedi, Geir Strei Andreasen, som har vært i Gaza mange ganger, er uroet for sine kolleger.
4: Marius Borg Høyby får fotlenke og slipper med det ut av fengsel, har tingretten kommet til påtalemyndigheten anker. VM-heltene er på vei hjem, men de er forsinket, ligger an til å lande litt før klokken 19. Etter det bærer det til slottet og til feiring med folket. Stadige meldinger om amerikanske og iranske angrep mot hverandre, dermed stiger også oljeprisen. Du ser på eller lytter til NRK Nyheter i det klokken har passert 14. Mitt navn er Kristoffer Sandøy. Spanias Statsminister er i dag på besøk i områdene sør i landet som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Brannen i Andalusia er nå stabilisert og innbyggerne får lov til å vende hjem, opplyser de lokale myndighetene. Minst 13 personer mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Søndag opplyste den regionale regjeringssjefen i Andalusia at det ikke lenger er fare for at den vil spre seg. Korrespondent Anders Børingbo ved byen Bedar, der hvor flammene har herjet. Hvordan ser det ut der hvor du er nå?
18: Ja, her er vi like ved Bedar. Vi ser utover terrenget hvor brannen kom som en vegg torsdag kveld. Det var altså trolig en strømkabel som ble brutt lenger ned i dalen. Dette spredte seg veldig fort fordi det var sterk vind. Det var 50-70 km i timen vind. Og denne brannen har da spredt seg gått 5 km i distanse på en halv time og nærmet seg oppover her. Mange av husene har mirakuløst nok blitt stående og er ikke rammet. Men det som skjedde var at brannen kom opp her. Den slo over denne lille høyden hvor veien er her. Så vil dere se landsbyen Bedar her. Og dere ser også at brannen har slått over og ned i lia her. Det har brent her nede. Men man greide altså å stoppe brannen før den kom opp til byen. Og da forteller jo vitner at her sto brannen som en vegg. Og vi har snakket med en kvinne blant annet som dro til den lokale kirken her og ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere. Men brannen nådde altså ikke helt fram inn i byen her.
4: Hva er status på overlevende og savnede nå?
18: Ja, i går kveld kom det et nytt tall. 13 mennesker er døde etter at en kvinne som lå på sykehus døde av skadene. Og så er det 7 bekreftede savnede. Det kan være flere, men 7 bekreftede savnede. Det har litt med at det er mange turister og utlendinger i området her. Man har rett og slett vansker med å få full oversikt over hvor mange som har vært her og vært i feriehusene sine. Men de som er døde, mange av dem tok bilene sine og reiste ut på mange av disse småveiene som er i åsene i Andalusia og rundt her. Og det som har skjedd med flere, dessverre, er jo at de har kommet kjørende på veiene. De har blitt stoppet av flammene. Flammer har omringet bilene, og de har dødd på tragisk vis. Og vi ser jo her hvordan det har brent helt inntil veien, og det har skjedd flere steder. Og dessverre så er det sånn at myndighetene forteller at for mange ikke evakuerte når de skulle, men de evakuerte seg selv senere på et senere tidspunkt i stedet, og da var flere av veiene omringet av flammer.
4: Ja, fotograf Sidsel Avlund, og du er da altså sør-øst i Spania. Det er langt fra det eneste området i landet og i Europa som sliter med skogbranner i sommer.
18: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her i området i helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner. Mindre omfang på de, men det viser jo hvor tørt og følsomt det er for skogbrann. Også i Frankrike er det skogbranner. Og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak i tiden som kommer, i årene som kommer. Blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
4: Anders Børingbo, takk for denne rapporten.
2: Minst 27 mennesker mister livet i en brann på en pub i Bangkok. Mange er også skadde.
19: De redder seg ut i aller siste liten, i det de voldsomme flammene omslutter utestedet i Bangkok. Folk var ute for å høre et liveband da brannen brøt ut rundt midnatt søndag kveld. Flere av bandmedlemmene som sto på scenen mistet livet i flammene. Thailands statsminister har i morgentimene befart det utbrente lokalet.
20: Ting eksploderte.
17: Og alle prøvde å flykte fra røyken og flammene. Mange kom seg ikke ut fordi de gikk innover I lokalet. Og søkte tilflukt fra røyken og flammene på toalettene.
20: The smokes and flames in the

0: Legevakten opplyser at han ble innlagd på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og fallet. Det er første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaker til sykehusinnleggingen. Fraværet har ført til omfattende spekulasjoner om helsetilstanden hans og skapt ytterligere problem for republikanernes knappe flertall i senatet. Sommeren er høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av de skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
1: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
0: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
1: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
0: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommeren?
1: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
0: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
1: Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store synderne.
0: Omsetningen til Kongsberg-gruppen øker med 31% i andre kvartal. 10,4 milliarder kroner omsetter konsernet for i denne perioden, en stor øke fra samme periode i fjor. Kongsberg selv peker på etterspørsel fra marknaden i tillegg til god framdrift i prosjektet som bidrag til at omsetningen har stiget. I andre kvartal i 2025 var omsetningen til Kongsberg-gruppen til sammenlikning 7,9 milliarder kroner. Den britisk-newzealandske skuespilleren Sam Neill er død, melder familien i et innlegg på Instagram-kontoen hans. Neill døde natt til mandag norsk tid på et sykehus i Sydney, Australia. Neill er kjent fra en rekke stor filmer som The Piano, Jakten på rød oktober og Jurassic Park-filmerne. 6 personer ble skadde under okseløpet i Pamplona i Spania i dag. Hver morgen blir 6 kampokser drivet gjennom gatene i sentrum inn til en tyrefekterarena som en del av San Fermin-festivalen i byen. Framfor oksene springer tusenvis av mennesker, også tidligere under festivalen, er flere personer blitt skadde under okseløpet. Fotballlandslagets privatfly fra Florida kom seg i lufta litt senere enn planen. Flyet ligger an til å lande litt før klokka 19, opplyser Sunt Air, som flylandslaget hjem fra USA. Dermed må audiensen hos Kong Harald, som skulle være nettopp klokka 19, og feiringen i Oslo sentrum flyttes litt, det skriver NTB. Og etter å ha møtt kongefamilien skal VM-laget ro i sentrum og kjøre åpen buss gjennom gatene i hovedstaden.
2: Vi gleder oss til det, og jeg er jo ærlig da jeg sier at vi er stolte og rørt.

0: over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som, alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så, så vi møter fulltallig.
1: Har du hørt fra kong Harald personen?
0: Jeg har vel hørt via. Det var jo en annen inne i garderoben her i går.
1: Hva var budskapet fra hans majestet?
0: Nei, det var jo først og fremst at han var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slott.
1: Har du noe vardrodling igjen i deg med kong Harald hvis han
0: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
2: Ja, Karl-Erik Torp, hvis vi løfter blikket litt her, hva prestasjon er det dette laget nå har gjort?
3: Altså forventningene inn i dette mesterskapet var jo ganske høye. Vi hadde veldig tro på dette laget, at vi skulle gå videre fra gruppa, og så at vi skulle i hvert fall ta oss videre en og to runder, og det har vi klart. Vi kom til en kvartfinale, historisk kvartfinale. Vi tappte jo ikke kvartfinalen i ordinær tid, vi måtte bli slått i ekstra ganger, og på noen dommeravgjørelser som har blitt heftig diskutert, som var ganske avgjørende i den kampen, men... Totalen er at mitt inntrykk er at prestasjonsmessig det vi har levert, det norske landslaget har levert i de kampene vi har spilt, så er vi i hvert fall kvartfinale verdig. Jeg synes vi har vært totalt bedre enn England. Selv om vi ble slått av England, så er det litt sånn smålig å si, men samme med Argentina, som har levert ganske mange dårlige kamper og møtt veldig mye dårlig motstand på veien til sin semifinale nå. For meg er det egentlig to lag som har vært klart bedre, det er Spania og Frankrike, de er den andre semifinalen, så... Vi er blant de aller beste dette med VM, og det er prestasjonen rett og slett. Så det er fullt fortjent at vi kom så langt som vi gjorde. Vi var så nærme å komme litt lenger.
2: Altså, det er jo ikke til å tro at vi skal sitte her og si at vi er blant de beste i VM. Men du var innom det poenget. Det er jo litt diskusjon nå da, rundt dømming, rundt denne veien og så videre. Hvor viktig er det?
3: De var helt avgjørende, det var jo altså, de to avgjørelsene som det snakkes om. Nå var det noen avgjørelser som går litt Norges vei også, men de er ikke like omdiskutable. Her ser vi den vaieren som det er helt klart. Altså, FIFA har jo selv gått ut med bilder fra den sensoren i ballen, hvor det ikke er noen måling på at det er noen touch, og det er helt uforståelig. Det blir for dumt for meg. Altså, da er det teknikk som ikke har fungert. Den stopper, og den blir jo... direkte utslagssiden for at England får den muligheten. Dytten til Haaland, den er også syltynn. Når man ser disse avgjørelsene, så er det... Men dette har vi diskutert mange ganger. Altså, dette her blåste det ikke på, men det er at VAR går inn og omgjør dette her. Når dommer på stedet, på banen, ikke dømmer, da føles det veldig urettferdig. Men Norge var gode, Norge var best i andre omgang, og kunne avgjort det selv om man fikk disse avgjørelsene mot seg. Men det er marginene på dette nivået.
2: Ja, men det skal i hvert fall feires, og både på slottet, men så etter det, og buss i gaten og så videre, så er det ferie, og så er det hver dag. For landslaget etter hvert en kvalifisering, og så ny VM-kvalifisering, ja. Vi har ikke, det liksom, vi får så meg etter disse karrene.
3: Ja, ja, ja, altså dette laget som, altså de 26 spillerne som var i troppen til Norge nå, det mesterskapet her, de har ett to mesterskap til foran seg. Jeg kan si Nyland i mål, 35 år. Men han er keeper. Det var en 40 år gammel keeper i Kap Verde som herja i VM, så keeperne kan stå lenge. Men når vi ser på resten av laget, så er det 1, 2, 23-åringer i Oscar Bob, Nusa, Skjeldrup. Vi har Haaland som er ung, som har et par mesterskap foran seg. Martin Ødegaard. Når man ser på liksom hvordan de beste spillerne i VM denne gangen også, så er det veldig mange som er over 30. Så vi har mye å glede oss til fremover. Det går ikke 26 år til neste mesterskap, et EM om to år på den britiske øya. Da er den gjengen her enda mer sultne, enda mer erfaring. Og det ser jo veldig bra ut. Når man har fått liksom kjenne på dette her, så det ser bra ut også. Så vi gleder oss til fortsettelsen, selv om vi er skuffet over at vi røk i en kvartfinale i VM.
2: Ja, vi røk i en kvartfinale. Jeg synes du hadde et godt poeng når du kom inn i studio før sending her. Vi skal altså sende deg rundt, eller de skal kjøre i åpen buss gjennom gaten. Jeg tipper at det blir nok en 10.000, for ikke å si 100.000 der, som kommer til å møte frem til det. Men dette er jo bilder vi har sett fra utlandet av disse åpne bussene, men det pleier jo å være etter at noen har vunnet noe.
3: Ja, de pleier å holde
2: kvartfinalen, men ok.
3: Jeg synes det er helt på sin plass, og det her handler like mye om at det landslaget som har vært i sin boble i USA, 6,5 uker der borte, hørt og sett så mye bilder av hva som har skjedd her hjemme i Norge, sett den roinga på Slottsplassen gjennom nedover hele Karl Johan. De vil ha med seg den festen, de vil oppleve litt av det samme, de vil kjenne på det samme, og de vil takke det norske folket, og det synes jeg veldig fint. Og så er det så mange barn som har opplevd sitt første mesterskap for det norske herrelandslaget, og de minnene sitter i resten av livet, at de kan møte opp i kveld klokken 7 da, på Slottsplassen utenfor slottet, og se de gutta som de har sett på TV nå, i levende livet, og de vinker ned til deg, det blir flotte bilder. Ja, vi har ikke vunnet noe, men de har vunnet hele verdens hjerter. Haaland har blitt den største stjernen vi har hatt i Norge noensinne, og at de kan få lov til å vise seg, det synes jeg er helt på sin plass. Vi har opplevd noe veldig stort, og det er så lenge siden sist, og det blir ikke like lenge til neste gang.
2: Jan-Petter Saltvedt, ja, dette er jo bare starten med dette laget, hører vi. Er det det?
4: Ja, det er det. Det er et lag som nå, for det første, allerede har etablert seg som en naturlig del av den internasjonale eliten. Og det er ikke mange månedene siden vi egentlig lurte på om vi i hele tatt fortjente å få lov å være med i mesterskap. Så lang tid har det tatt. Jeg reiste ellers litt for tidlig til Italia, skjønner jeg. Det var ingen som fortalte meg at det skulle være åpen buss i Oslo i dag, men den opplevelsen tror jeg sterk på avstand også for alle oss som ikke får lov å ta del i den.
2: Ja, men du fikk jo med deg både roing og fellesskap og glede. Det har jo vært i vekevis nå. Hva står igjen etter denne fotball-VM-sommeren?
4: Nei, fotballen har jo skapt et samhold for oss som nasjon og som mennesker som vi aldri kunne ha forutsett, og som landslaget heller ikke er i nærheten av å kunne ha forutsett. Det merker man på reaksjonene. Det som kanskje har fått spillere som er veldig vant til å svare standardfraser på spørsmål ut av de vante rammene sine, er jo nesten når de har begynt å snakke om reaksjonene hjemmefra og de bildene de har sett fra Norge. Nå får de også ta del i det, og folket får muligheten både til å hylle dem, men også vise fram dette fellesskapet, og på et vis antyde at dette er noe vi alle har lyst til å ta med oss. Dette er jo minner som alle vi som har opplevd denne siste måneden kommer til å ha med oss resten av livet. Så føler jeg nesten er litt opp til oss alle å ta med det positive av dette videre. Det er Vi går jo fortsatt i en slags sånn VM-svimmelhet vi ikke trodde skulle oppleve, men det er så mye fint i denne opplevelsen som bør få lov å ha plass i, for å si det litt større, ha en plass i livene våre fremover også.
2: For det har jo vært mye snakk om dette fellesskapet, om Norge er endret for alltid og så videre, mer eller mindre viløftige analyser, og så opplever vi jo da, Jan-Petter, det skal sies, denne hetsen mot Sørloth som vi har sett i sosiale medier og så videre, nå når det har buttet imot da i det siste. Hva tenker du om det?
4: Jeg tenker det er trist, og det er stygt, og det er en slags, altså, mye av det har kommet fra utlandet, uten at jeg unnskylder noe som helst. Jeg tror alle som både har sett Alexander Sørloth og hørt han snakke, sett han på nært hold for de som har vært heldige, aldri noen gang vil tvile på hans vilje til å gjøre alt han kan for at fellesskapet skal lykkes og komme med sitt bidrag til at Norge skal gjøre det best mulig, ikke Alexander Sørloth. Det er dessverre både en del av vår tid, og så blir disse spillerne en slags figurer for folk der ute. Dette er mennesker, og dette går inn på dem på en måte som de absolutt burde slippe. Dette er bare stygt, og en påminnelse om også at alt det fine vi snakker om, må man ta med seg også inn der hvor man kan være anonym og få ut følelser man burde bearbeide på en annen måte.
2: Så är det ju nog mycket snack om urimlig dömning och den vajern och så vidare som vi var inom tidigare. Är du överraskad över fokus som är nå efter att vi trots allt tappade då?
4: Nej, jag är inte överraskad rätt eller för det är en del avgörelser där som gör att Norge reiser hem med en jag ska inte säga en bitterhet för det är det helt uppenbart inte, men en känsla av att det var ända mer att hämta och det känns som om man har blivit motarbetad. Det positiva man kan ta med sig av det tänker jag är att det är inte länge till man får möjligheter till revansch. Detta har blivit en naturlig del av norsk landslagsfotboll i löp av en månad. Norge är ett mästerskapslag har visst det och har potential til å vise enda mer av det, og de store nasjonene får fordeler. Sånn er livet, sånn er i hvert fall fotballen. Og så blir vi en del av det store, den store konspirasjonsgryta der ute, som mest av alt sier at Messi og Argentina skal få lov å vinne dette VM, og at alle krefter skal bidra til det. Jeg tror ikke det er reelt, men det er klart, det følelsen av urettferdighet og bitterhet, den er der, og den er forståelig. Det var noen bemerkelsesverdige situasjoner i den kampen som vi kommer til å diskutere, i hvert fall, frem til vi får mulighet til å se Norge et mesterskap igjen.
2: Ja, men først skal det ros. Det skal ros igjen i Oslo i kveld, og det skal kjøres åpen buss, og det skal feires, og for første gang da under VM, med heltene på plass, så får du forsøke å få rodd litt ned på Cecilia også.
4: Jeg skal prøve. Tusen takk.
2: Kreditkortet gjelder vår har skått i været fra mai til juni, og unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kreditkortgjelden er nå 38 milliarder kroner. Det er det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen er nettopp fotball-VM.
5: Marius Borg Høyby kan slippe ut av fengsel, men må gå med fotlenke. Oslo tingrett forlenger med det varetektsfengslingen av Høyby, men den kan skje hjemme og med elektronisk kontroll. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke er rettskraftig ennå. Spørsmålet om Høyby er en trussel mot den fornærmede Frognerkvinnen, har stått sentralt i fengslingsmøtet. Høyby er fornøyd med at han kan fortsette varetekten hjemme, sier forsvarer hans Petar Sekulic.
6: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå.
7: Er dette et alternativ man kan leve med?
6: Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
7: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
6: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
7: Hva vet dere per nå om det praktiske rundt dette?
6: Svært lite. Dette må nå settes i verk hvis påtalemyndigheten ikke anker, og det rent praktiske det blir nok ganske enkelt å ordne.
8: Når er det han da kommer til å bli sluppet ut av fengselet?
6: Det ligger vel an til at det blir i morgen med mindre påtalemyndigheten anker, og vi må vente på en avgjørelse fra lagmannsretten.
5: Ja, men påtalemyndigheten har altså anket tingrettens avgjørelse.
9: Altså det sentrale for påtalemyndigheten i dag har vært at vi mener det ikke er forsvarlig å løslate siktede. Til det er gjentagelsesfaren for stor, og det har retten vært helt enig i, og det var viktig for oss. Så har vi skissert at vi ønsket å jobbe forebyggende nå i en 4-ukersperiode, og så overføre ham på varetekt med elektronisk kontroll. Retten har ment at han kan overføres til elektronisk kontroll allerede nå, og det tar vi med oss videre, og så vil vi vurdere etter å ha lest kjennelsen grundig.
7: Ja, bare for å stille spørsmål, du sa litt om det, men hvordan forholder dere til kjennelsen fra retten i dag?
9: Nei, formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
5: Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva kan du si om begrunnelsen for dette fra tingrettens side?
10: Vi har ikke rukket å lese kjennelsen enda, men dette er jo en avgjørelse som egentlig ikke er helt i tråd med hva noen av partene ønsker. Samtidig hører vi de si at de er egentlig greit fornøyd. Politiet ville jo at han skulle sitte 4 uker til i ordinær varetekt, mens forsvareren ville at Høiby skulle slippe ut på helt vanlig vis. Nå får han 4 uker med elektronisk kontroll, altså fotlenke etter alle solmerker hjemme, hvis ikke påtale anke dette videre.
5: Hvordan argumenterte Høiby i dette fengslingsmøtet?
10: Han er jo veldig opptatt av at det er ingen fare for at han skal begå noen nye lovbrudd overfor denne Frogner-kvinnen som vi kaller henne. Vi husker jo at det er jo denne kvinnen som egentlig straffesaken startet med. Han sier at han har ingen interesse av å ha noe kontakt med henne, og etter hva han vet så vil heller ikke hun ha noe kontakt med han. Og så er det jo situasjonen familien står i. Vi vet at kronprinsesse Mette Marit har vært gjennom en lungetransplantasjon som hun nå rehabiliterer for, og Høiby ønsker sterkt å ta del i den rehabiliteringen på en bedre måte enn han får anledning til nå.
5: Så er det da spørsmål om anke, og det nevnes dette med oppsettende virkning. Hvilke praktiske konsekvenser kan dette få?
10: Ja, det som har skjedd nå er egentlig at påtalemyndigheten har formelt sett anket dette, men de har ikke begrunnet den anken på den måten som man må. Det har de fått frist til i morgen 12:00 med å gjøre, og da har de fått oppsettende virkning. Det betyr at den avgjørelsen til tingretten, den trer ikke i kraft før 12:00 i morgen. Men hvis påtalemyndigheten anker, så kan jo dette bli tatt opp i lagmannsretten, og vi har jo vært med på tidligere at Oslo tingrett har ville løslatt til Høiby, mens det har snudd i lagmannsretten, så per nå så er det fortsatt ikke helt sikkert hva som skjer.
5: Så er det hele her snakk om forlengelse av varetekt, fordi dommen i denne straffesaken, den er ikke rettskraftig ennå. Hvorfor er den ikke det?
10: Deler av dommen er jo faktisk rettskraftig, blant annet det som gjelder nettopp Frogner-kvinnen. Der er han dømt for litt vold, brudd på besøksforbud og andre ting. Det har hverken han eller påtalemyndigheten anka. Høiby er også frifunnet for 2 voldtekter som påtalemyndigheten har valgt å ikke anke. Men han er altså dømt i tingretten for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Og Høiby har anka skyldspørsmålet, som det heter, på det som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og der har påtalemyndigheten anka på lengden på straffen. Så det, vi får nok en ny runde i retten på det som gjelder 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner.
5: Marius Borg Høiby får fotlenke og slipper med det ut av fengsel, har tingretten kommet til. Påtalemyndigheten anker. VM-heltene er på vei hjem, men de er forsinket, ligger an til å lande litt før 19:00. Etter det bærer det til slottet og til feiring med folket. Stadige meldinger om amerikanske og iranske angrep mot hverandre, dermed stiger også oljeprisen. Spanias statsminister er i dag på besøk i områdene sør i landet, som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Brannen i Andalusia er nå stabilisert, og innbyggerne får lov til å vende hjem, opplyser de lokale myndighetene. Minst 13 personer mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Søndag opplyste den regionale regjeringssjefen i Andalusia at det ikke lenger er fare for at den vil spre seg. Korrespondent Anders Børingbo ved byen Bedar, der hvor flammen har herjet. Hvordan ser det ut der hvor du er nå?
11: Her er vi like ved Bedar. Vi ser utover terrenget hvor Brannen kom som en vegg torsdag kveld. Det var altså trolig en strømkabel som ble brutt lenger ned I dalen. Dette spredte seg veldig fort fordi det var sterk vind. Det var 50-70 kilometer I timen vind. Og denne brannen har da spredt seg gått 5 kilometer I distanse på en halv time og nærmet seg oppover her. Mange av husene har mirakuløst nok blitt stående og ikke rammet, men det som skjedde var at brannen kom opp her, den slo over denne lille høyden hvor veien her, så vil dere se landsbyen Bedar her, og dere ser også at brannen har slått over og ned I lia her, det har brent her nede, men man greide altså å stoppe brannen før den kom opp til byen, og da forteller jo vitner at her sto brannen som en vegg, og vi har snakket med en kvinne blant annet som dro til den lokale kirken her og ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere, men brannen nådde altså ikke helt fram inn I byen her.
5: Hva status på overlevende og savnede nå?
11: Ja, I går kveld kom det et nytt tall, 13 mennesker døde etter at en kvinne som lå på sykehus døde av skadene, og så det 7 bekreftede savnede. Det kan være flere, men 7 bekreftede savnede. Det har litt med at det mange turister og utlendinger I området her. Man har rett og slett vansker med å få full oversikt over hvor mange som har vært her og vært I feriehusene sine. Men de som døde, mange av dem tok bilene sine og reiste ut på mange av disse småveiene som I åsene I Andalusia og rundt her. Og det som har skjedd med flere. Dessverre jo at de har kommet kjørende på veiene. De har blitt stoppet av flammene. Flammer har omringet bilene, og de har dødd på tragisk vis. Og vi ser jo her hvordan det har brent helt inntil veien, og det har skjedd flere steder. Og dessverre så det sånn at myndighetene forteller at for mange ikke evakuerte når de skulle, men de evakuerte seg selv senere, på et senere tidspunkt I stedet, og da var flere av veiene omringet av flammer.
5: Ja, fotograf Sidsel Avlund, og du da altså sør-øst I Spania. Det langt fra det eneste området I landet og I Europa som sliter med skogbranner I sommer.
11: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her I området I helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner. Mindre omfang på de, men det viser hvor tørt og følsomt det for skogbrann. Også Frankrike det skogbranner. Og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak I tiden som kommer, I årene som kommer. Blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
2: USA har angrepet Iran igjen I natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip I Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepet, melder nyhetsbyrået AFP. Jama Wolasmal rapporterer fra Beirut.
12: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster I de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qeshem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuzstredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne, av iranerne. Der har USA viktige militære installasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet dem.
2: Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuzstredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for nordsjøolje er opp $3.75 til nærmere $79 fatet. Dollaren styrker seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene fell, særlig teknologiselskap. Utenriksministerne i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredda er ulovlige, ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
13: Well, yes, we have the 250 listings. I mean, there are different...
14: Vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter. Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag.
13: I hope that we get to adopt today.
14: Det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
5: Russlands ambassadør til Paris og Berlin kalles inn på teppet. Årsaken er at Tyskland og Frankrike mener russiske hackere står bak et omfattende dataangrep. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land ble rammet, og hevder den russiske sikkerhetstjenesten FSB koordinerte dataangrepene. Også EU og Storbritannia vil innføre sanksjoner som følge av hendelsen.
2: 672 mennesker er døde som følge av Ebola-utbrottet i Kongo. Nesten tre ganger så mange er stadfestet smittet, melder AFP. Det har gått snart to måneder siden de første tilfellene ble oppdaget, og smitten kan ha spredt seg før den ble oppdaget. Viruset har en dødelighet på opp mot 50%, og det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandling mot denne varianten. Minst 27 mennesker mister livet i en brand på en pub i Bangkok. Mange er også skadde.
15: De redder seg ut i aller siste liten, i det de voldsomme flammene omslutter utestedet i Bangkok. Folk var ute for å høre et liveband da brand brøt ut rundt midnatt søndag kveld. Flere av bandmedlemmene som sto på scenen mistet livet i flammene. Thailands statsminister har i morgentimene befart det utbrente lokale.
14: Ting eksploderte. Og alle prøvde å flykte fra røyken og flammene.
16: Flee themselves from the smoke and the flame. So many of them.
14: Mange kom seg ikke ut fordi de gikk innover i lokalet.
16: Because they went to the back of the building.
14: Og søkte tilflukt fra røyken og flammene på toalettene. Det var der vi fant flest omkomne.
15: Brannmannskapene fikk raskt kontroll over flammene, men lett det forgjeves etter overlevende i den utbrente baren. Foreløpige undersøkelser tyder på at brannen skyldes en elektrisk kortslutning i et klimaanlegg. Men dårlig brannsikkerhet skal ha gjort katastrofen langt verre.
14: Det var brannutganger, men det er usikkert om de var merket tydelig komma. Og om de var fri for hindringer. Hun tyder på at bord kan ha blokkert fluktrutene.
15: Ifølge UD er det ingenting som tyder på at norske borgere er rammet av brann.
17: Det sa reporter Ole Christian Alfraker.
2: Sommeren er høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tal. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av de skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Kari Vassbotn, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
18: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
2: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
18: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
2: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommer?
18: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
2: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
18: Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
2: Kreditkortgjelden vår har skått i været fra mai til juni, og er unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kreditkortgjelden er nå 38 milliarder kroner. Det er det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen er nettopp fotball-VM.
5: Marius Borg Høyby kan slippe ut av fengsel, men må gå med fotlenke. Oslo tingrett forlenger med det varetektsfengslingen av Høyby, men den kan skje hjemme og med elektronisk kontroll. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke er rettskraftig ennå. Spørsmålet om Høyby er en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen har stått sentralt i fengslingsmøtet. Høyby er fornøyd med at han kan fortsette varetekten hjemme, sier forsvarer hans Petar Sekulic.
6: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå.
7: Ja, dette er et alternativ man kan leve med?
6: Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
7: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
6: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
7: Hva vet dere per nå om det praktiske rundt dette?
6: Svært lite. Dette må nå settes i verk. hvis påtalemyndigheten ikke anker, og det rent praktiske det blir noe ganske enkelt å ordne.
8: Når er det han da kommer til å bli sluppet ut av fengselet?
6: Det ligger vel an til at det blir i morgen, med mindre påtalemyndigheten anker, og vi må vente på en avgjørelse fra lagmannsretten.
5: Ja, men påtalemyndigheten har altså anket tingrettens avgjørelse.
9: Altså det sentrale for påtalemyndigheten i dag har vært at vi mener det ikke er forsvarlig å løslate siktede. Til det er gjentagelsesfaren for stor, og det har retten vært helt enig i, og det var viktig for oss. Så har vi skissert at vi ønsket å jobbe forebyggende nå i en 4-ukersperiode, og så overføre ham på varetekt med elektronisk kontroll. Retten har ment at han kan overføres til elektronisk kontroll allerede nå, og det tar vi med oss videre, og så vil vi vurdere etter å ha lest kjennelsen grundig.
10: Ja, bare for å stille det spørsmålet, du sa litt om det, men hvordan forholder dere dere til kjennelsen fra retten i dag?
9: Nei, formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
5: Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva kan du si om begrunnelsen for dette fra tingrettens side?
10: Vi har ikke rukket å lese kjennelsen enda, men dette er jo en avgjørelse som egentlig ikke er helt i tråd med hva noen av partene ønsker. Samtidig hører vi de si at de er egentlig greit fornøyd. Politiet ville jo at han skulle sitte 4 uker til i ordinær varetekt, mens forsvareren ville at Høiby skulle slippe ut på helt vanlig vis. Nå får han 4 uker med elektronisk kontroll, altså fotlenke etter alle solmerke hjemme, hvis ikke påtale anker dette videre.
5: Hvordan argumenterte Høiby i dette fengslingsmøtet?
10: Han er jo veldig opptatt av at det er ingen fare for at han skal begå noen nye lovbrudd overfor denne Frogner-kvinnen som vi kaller henne. Vi husker jo at det er jo denne kvinnen som egentlig straffesaken startet med. Han sier at han har ingen interesse av å ha noe kontakt med henne, og etter hva han vet så vil heller ikke hun ha noe kontakt med han. Og så er det jo situasjonen familien står i. Vi vet at kronprinsesse Mette Marit har vært gjennom en lungetransplantasjon som hun nå rehabiliterer for, og Høiby ønsker sterkt å ta del i den rehabiliteringen på en bedre måte enn han får anledning til nå.
5: Så er det da spørsmål om anke, og det nevnes dette med oppsettende virkning. Hvilke praktiske konsekvenser kan dette få?
10: Ja, det som har skjedd nå er egentlig at påtalemyndigheten har formelt sett anket dette, men de har ikke begrunnet den anken på den måten som man må. Det har de fått frist til i morgen klokka 12 med å gjøre, og da har de fått oppsettende virkning. Det betyr at den avgjørelsen til tingretten den trer ikke i kraft før klokka 12 i morgen. Men hvis påtalemyndigheten anker, så kan jo dette bli tatt opp i lagmannsretten, og vi har jo vært med på tidligere at Oslo tingrett har ville løslatt til Høiby, mens det har snudd i lagmannsretten, så per nå så er det fortsatt ikke helt sikkert hva som skjer.
5: Så er det hele her snakk om forlengelse av varetekt, fordi dommen i denne straffesaken, den er ikke rettskraftig ennå. Hvorfor er den ikke det?
10: Deler av dommen er jo faktisk rettskraftig, blant annet det som gjelder nettopp Frogner-kvinnen. Der er han dømt for litt vold, brudd på besøksforbud og andre ting. Det har hverken han eller påtalemyndigheten anka. Høiby er også frifunnet for 2 voldtekter som påtalemyndigheten har valgt å ikke anke. Men han er altså dømt i tingretten for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Og Høiby har anka skyldspørsmålet, som det heter, på det som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og der har påtalemyndigheten anka på lengden på straffen. Så det, vi får nok en ny runde i retten på det som gjelder 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner.
5: Spanias statsminister er i dag på besøk i områdene sør i landet, som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Brannen i Andalusia er nå stabilisert, og innbyggerne får lov til å vende hjem, opplyser de lokale myndighetene. Minst 13 personer mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Søndag opplyste den regionale regjeringssjefen i Andalusia at det ikke lenger er fare for at den vil spre seg. Korrespondent Anders Børingbo ved byen Bedar, der hvor flammene har herjet. Hvordan ser det ut der hvor du er nå?
11: Ja, her vi like ved Bedar. Vi ser utover terrenget hvor brannen kom som en vegg torsdag kveld. Det var altså trolig en strømkabel som ble brutt lenger ned I dalen. Dette spredte seg veldig fort fordi det var sterk vind. Det var 50-70 kilometer I timen vind. Og denne brannen har da spredt seg gått 5 kilometer I distanse på en halv time og nærmet seg oppover her. Mange av husene har mirakuløst nok blitt stående og ikke rammet, men det som skjedde var at brannen kom opp her, den slo over denne lille høyden hvor veien er her, så vil dere se landsbyen Bedar her, og dere ser også at brannen har slått over og ned I lia her, det har brent her nede, men man greide altså å stoppe brannen før den kom opp til byen. Og da forteller jo vitner at her sto brannen som en vegg, og vi har snakket med en kvinne blant annet som dro til den lokale kirken her og ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere, men brannen nådde altså ikke helt fram inn I byen her.
5: Hva status på overlevende og savnede nå?
11: Ja, I går kveld kom det et nytt tall, 13 mennesker døde etter at en kvinne som lå på sykehus døde av skadene, og så det 7 bekreftede savnede. Det kan være flere, men 7 bekreftede savnede. Det har litt med at det mange turister og utlendinger I området her. Man har rett og slett vansker med å få full oversikt over hvor mange som har vært her og vært I feriehusene sine. Men de som døde, mange av dem tok bilene sine og reiste ut på mange av disse småveiene som I åsene I Andalusia og rundt her. Og det som har skjedd med flere dessverre at de har kommet kjørende på veiene. De har blitt stoppet av flammene. Flammer har omringet bilene og de har dødd på tragisk vis. Og vi ser jo her hvordan det har brent helt inntil veien. Og det har skjedd flere steder. Og dessverre så det sånn at myndighetene forteller at for mange ikke evakuerte når de skulle, men de evakuerte seg selv senere på et senere tidspunkt I stedet, og da var flere av veiene omringet av flammer.
5: Ja, fotograf Sidsel Avlund, og du da altså sør-øst I Spania. Det langt fra det eneste området I landet og I Europa som sliter med skogbranner I sommer.
11: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her I området I helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike brander. Mindre omfang på de, men det viser jo hvor tørt og følsomt det for skogbrand. Også Frankrike det skogbrander. Og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak I tiden som kommer, I årene som kommer. Blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
2: USA har angrepet Iran igjen I natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip I Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepet, melder nyhetsbyrået AFP. Jama Wolasmal rapporterer fra Beirut.
12: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster I de amerikanske angrepene nå etter det 3. Angrepet på Iran. Det militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qeshemøya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og våkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuzstredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne, av iranerne. Der har USA viktige militære installasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet dem.
2: Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuzstredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for nordsjøolje er opp $3.75 til nærmere $79 fatet. Dollaren styrker seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene fell, særlig teknologiselskap. Utenriksministerne i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredda er ulovlige, ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
13: Well, yes, we have the 250 listings. I mean, there are different.
14: Vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter. Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag. Det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken. Men vi jobber med en avtale.
5: Ambassadør til Paris og Berlin kalles inn på teppet. Årsaken er at Tyskland og Frankrike mener russiske hackere står bak et omfattende dataangrep. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land ble rammet, og hevder den russiske sikkerhetstjenesten FSB koordinerte dataangrepene. Også EU og Storbritannia vil innføre sanksjoner som følge av hendelsen.
2: 672 mennesker er døde som følge av Ebola-utbrottet i Kongo. Nesten tre ganger så mange er stadfestet smittet, melder AFP. Det har gått snart to måneder siden de første tilfellene ble oppdaget, og smitten kan ha spredt seg før den ble oppdaget. Viruset har en dødelighet på opp mot 50%, og det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandling mot denne varianten. Kreditkortgjelden vår har skått i været fra mai til juni, og er unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kreditkortgjelden er nå 38 milliarder kroner. Det er det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen er nettopp fotball-VM.

0: Marius Borg Høyby får fotlenke og slipper med det ut av fengsel, har tingretten kommet til. Påtalemyndigheten anker. VM-heltene underveis til Norge, men er forsinket. Planen er å møte kongen klokken 20 og ro med folket en halvtime senere. Stadige meldinger om amerikanske og iranske angrep mot hverandre. Dermed stiger også oljeprisen. Dette er NRK Nyheter. Klokken har passert 15. I studio nå, Kristoffer Sandøy. Audiens på slottet for de hjemvendte landslagsspillerne er nå ventet å skje klokken 20 i kveld. Etter det vil kronprinsen bli med ut på Slottsplassen for å ro rundt klokken 20.30, opplyser Norges fotballforbund. Hjemreisen er påvirket av forsinkelse. Flyet er flere timer bak skjema, men det blir altså fest og hylling etter VM-innsatsen i kveld, når hele laget er lovet å stille, og folk er klare.
1: Ja, det blir kjekt og spesielt å få bli med på det.
2: Hva tenker du om landslaget sin innsats i VM så langt?
1: Fantastisk. Kjempekjekt å følge med.
2: Enn du, hva tenker du om VM så langt?
3: Nei, det har vært et nydelig VM. Skikkelig stolte. Jeg har sett hvordan det har bringt sammen folk, og helt nydelig. Stolt.
2: Hvordan blir det å ta dem imot her i dag?
3: Det blir helt nydelig. Jeg gleder meg skikkelig. Om vi skal ro, skal vi ikke det?
4: Jo!
3: Skal du få opp igjen? Ro! Ja, det blir bedre roing i kveld.
0: Ja, det får vi tro, reporter Erik Hinsveen. Det er bra at de varmer opp. Hvordan er forventningene der hvor du er foran slottet?
2: Ja, her i Oslos gater nå så har det den siste timen blitt stadig mer rødfarget å se. Aller mest nede på Karl Johan enn så lenge her på Slottsplassen, så begynner folk så smått å dukke opp. Og vi har jo med deg, Henny, her som har tatt med deg en stol. Du er tidlig ute. Hvorfor er du så tidlig ute?
5: Nei, jeg hadde jo selvfølgelig håpet på å få et lite glimt av de fotballgutta da, og kanskje fått en signatur da på den her, jeg vet ikke, hvis jeg er heldig nok.
2: Og da lønner det seg å være langt fremme.
5: Ja, det lønner seg det. Så jeg tenkte at det er greit å ta med en stol, for da orker jeg i hvert fall å være her en stund i forveien da.
2: Og så blir det noen varme timer.
5: Ja, det er det de gjør. Det er derfor jeg tenkte at det var greit med en stol, og jeg kjøpte meg også en paraply da. En sånn som tåler litt sol.
2: Landslaget er jo enn så lenge et par timer forsinket før de er forventet her på Slottsplassen. Om noen timer fra nå av, hvordan blir det å se dem og ta dem imot etter denne VM-festen?
5: Helt fantastisk. Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen i dag. Og jeg reiste meg ganske tidlig med toget da. Så jeg har vært både på Gardermoen og er her nå. Men ja.
2: Og vi har også med enda en Norge-supporter som er tidlig her på Slottsplassen. Malin, du kommer ifra Florø, vel å merke ikke bare for å ro, men du skal ro her i kveld. Hvordan blir det?
6: Nei, det blir veldig bra det.
2: På hvilken måte blir det bra å se det norske landslaget og ro sammen med dem?
6: Nei, altså det er jo viktig at vi gjør det på en bra måte da, så jeg virkelig skjønner hvor stolte vi er deg, og ja, de får den anerkjennelsen de trenger.
2: Også på en dag som det her så er man jo stolt, men er det også lov å være litt skuffet?
6: Altså, det er jo lov å skuffe, men ikke på det de har gjort, det er mer på dommeren i Norge mot England da, i den situasjonen. Men jeg er stolt over det de har gjort det.
2: Og nå er det fortsatt noen varme timer igjen før du skal se landslaget komme ut her på Slottsplassen. Det ligger an til å bli en avslutningsfest.
6: Ja, nei, jeg tror ikke jeg klarer å stå her hele tiden. Og nå kommer jeg tilbake litt senere.
2: Det blir litt frem og tilbake, forståelig nok. Ja. Ja, Henny, det blir ikke frem og tilbake på deg. Du skal vente. Men jeg må jo spørre deg også, hva tenker du om innsatsen til det norske landslaget i dette VM-et?
5: Det er helt fantastisk, altså. Det er utrolig som hva de har klart å få til. Jeg er så imponert. Skikkelig imponert. Og den kampen mot England var skikkelig spennende, altså. Og det var bare så synd at ja, resultatet ble sånn som det ble, men vi har gjort utrolig en bragd. Så det helt fantastisk.
2: Kjenner du på litt skuffelse, eller du mest stolt i dag?
5: Jeg mest stolt. Det klart, litt skuffelse var vel kanskje den samme dagen som de røyket ut. Men akkurat nå så føler jeg rett og slett bare på stolthet. Og takknemlighet. For de har vært veldig, veldig flinke. Absolutt.
2: Og den stoltheten, den gjenspiller seg nok her i Oslos gater i dag. Landslaget får audiens hos kongen her bak på slottet, før de da kommer ut på slottsplassen og skal ro sammen med det norske folk. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal ro, prins Sverre Magnus og kong Håkon skal ro sammen med landslaget og det norske folk her på slottsplassen senere i dag.
0: Ja, kronprins Håkon skal i hvert fall det. Takk skal du, Erik Hinsveen fra Slottsplassen. Her i studio nå, Kasper Wikestad, du har kommentert Norges kamper for NRK underveis. Vi hører om stolthet, at folk synes det har vært fantastisk, og en liten skuffelse over dommerne. Hvordan vil du si at det oppsummerer det hele?
4: Det oppsummerer det egentlig helt perfekt. Altså, det landslaget har gjort i sommer, og det som Ståle Solbakken sa også, de har gjort noe som man aldri kommer til å se igjen, fordi at vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap som kommer. Vi kan gjøre det kjempebra sånn, men denne gangen var det 28 år siden vi var i et VM sist, 26 år siden vi var i et mesterskap sist. Den lengselen man har hatt etter disse opplevelsene her, den var helt unik, og det har de levert på. De vant 4 av 5 kamper med toppa lag. De har slått Senegal som kanskje Afrikas beste lag. De har slått

0: med et spørsmål sitter med et tap. Og det tror jeg mange kjenner på at det hadde vært helt greit å ryke på en måte som man føler hadde vært fair. Men man føler kanskje ikke at det var helt fair måte man røk ut på. Det kjenner jeg litt på faktisk, at det er ikke sikkert man kommer til å få så mange muligheter til å komme til en semifinale i VM igjen i noen av våre levetider. Vi hadde sjansen nå, da er det jo surt å ryke litt på den måten man føler det er litt urettferdig. Og så synes jeg også det er fantastisk å høre på Ståle Solbakken og fra landslaget hvordan de tar tapet med hevet hode. Ikke fremstår som dårlige tapere på noe som helst vis. Men vi rundt, vi må få lov til å være litt dårlige tapere og si fra at vi synes det var litt urettferdig måten vi skal rykke på.
1: Da akkurat i dag så er det jo Slottsplassen og Oslo sentrum vi skal rette våre blikk mot, og vi her skal bygge opp mot det når det nærmer seg. Du skal ned på Slottsplassen etter hvert. Hva forventer du å se der?
0: Jeg gleder meg som bare det. Jeg synes disse gutta har fortjent all den hyllesten de kommer til å få i kveld. Audiens på Slottet er jo selvfølgelig stort, både for dem og ikke minst for kongefamilien å få besøk fra stjernene. Og så er det jo, det har jo vært mange nordmenn i USA og som har vært med på eventyret der, og så har vært mange i USA som gjerne skulle ønske at de hadde vært med på eventyret hjemme i Norge sammen med folk der. Og nå kommer de to verdene sammen i kveld, og de får tatt den festen og hyllet hverandre sammen, og det blir utrolig fint.
1: Ja, nå i helgen så er meldinger om folk som kom fra København og Malmø og i det hele tatt for å reise til Oslo for å være med på det som tross alt da ble en liten skuffelse, men vi skal ikke la det overskygge det hele nå. Du har nevnt audiensen. Hva mer skal skje i dag?
0: Nei, de skal jo komme. Nå er jo flyet meldt til å lande cirka 6:30, et par timer forsinket, og så skal de jo til Slott hvor audiensen er klokka 20:00, og så går det vel en halvtime, og dette er jo en tentativ plan for man tror, for sånne ting pleier ikke alltid å være akkurat på minuttet, og så skal de ut i åpen buss sammen med folk og kjøre rundt også da, så det blir utrolig fint, og så blir det jo fint for spillerne, og jeg snakket jo med flere da man var der ute, og har jo sett videoer fra Norge og fra Oslo og fra Slottsplassen, og bare tenkt de skulle ønske de var der også, så det blir utrolig fint for dem også å få ta del i dette her sammen med folk hjemme i Norge.
1: Og dette med buss uten tak, det er jo en tradisjon fra fotballverden. Det er jo gjerne noe man finner fram når man har et trofé, vunnet en cup eller en liga, men nå gjør vi det likevel her også.
0: Ja, og langt større nasjoner enn oss har gjort det lignende. Altså, store endringene i engelsk fotball kom jo kanskje i 1990, da det engelske landslaget etter Dark Ages, de var utestengt fra Europa. Det var fotballvold, dominerte jo bildet, det var mye negativitet rundt fotballen i engelske landslaget. Da de kom hjem etter en tapt semifinale da, altså en fjerdeplass, så kom de hjem til 1 million mennesker på Luton lufthavn, og de kjørte buss gjennom de også, så langt større nasjoner enn oss har også feiret gode prestasjoner, og det er det vi hyller, det de har levert, for selv om de kom hjem, du kan si tomhent på et trofé, så har de levert fantastiske øyeblikk, og de må vi hylle.
1: Gleder du deg?
0: Masse!
1: Vi får gjensyn med deg senere igjen. Takk skal du ha, Kasper Wikstad. Nå skal vi få en værmelding ved Jon Smits.
2: Trivelig på verandaen her i Ulvik i Hardanger, og temperaturen kommer til å passere 25 grader utover dagen. Mye sol er også i vente. Og på Venebygdsfjellet så ønskes vi velkommen av en bukett med markeblomster, også her temperatur et stykke opp på 20-tallet, og mye sol i dag. Men flytter vi oss lenger nordover, så er det skyer mange steder i Nord-Norge, selv om det av og til sprekker litt opp også her i Tromsø, så det er noen gløtt av sol. Og så litt lengst øst i Finnmark og indre strøk sør i Nordland har det vært perioder med sol i Nord-Norge i dag. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det da oppholdsvær igjen etter regn på Spitsbergen i dag. Det blir regn fra Bodø omtrent og nordover mot vestlig del av Finnmark, mest i de ytre strøkene. Og det kan være vind opp igjen sør-vest til vest, stiv kuling på kysten fra Vesterålen og nordover. I Sør-Norge så er det stort sett sola som melder, selv om det av og til kan være litt skyet nord i Trøndelag. Temperaturen vil en del steder komme over 30 grader, og det er ganske tørt her i sørøst, så det er lokal skogbrandfare. Og den fortsetter også over til onsdag, for det er også en dag som byr på oppholdsvær, en god del sol i Sør-Norge, enda litt høyere temperaturer en del steder. Mens i Nord-Norge så er det fortsatt gråværet som dominerer de fleste stedene, Men det kan

0: peker litt opp sør i Nordland, også i de sørlige og sørøstlige delene av Finnmark, og nå blir det oppholdsvær og perioder med sol på Spitsbergen.
1: Marius Borg Høyby kan slippe ut av fengsel, men må gå med fotlenke. Oslo tingrett forlenger med det varetektsfengslingen av Høyby, men den kan skje hjemme og med elektronisk kontroll. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke er rettskraftig ennå. Spørsmålet om Høyby er en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen har stått sentralt i fengslingsmøtet. Høyby fornøyd med at han kan fortsette varetekten hjemme, sier forsvarer hans Petar Sekulic.
2: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå.
3: Ja, dette et alternativ man kan leve med?
2: Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
3: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
2: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
3: Hva vet dere per nå om det praktiske rundt dette?
2: Svært lite. Dette må nå settes i verk hvis påtalemyndigheten ikke anker, og det rent praktiske det blir nok ganske enkelt å ordne.
4: Når det han da kommer til å bli sluppet ut av fengselet?
2: Det ligger vel an til at det blir i morgen, med mindre påtalemyndigheten anker, og vi må vente på en avgjørelse fra lagmannsretten.
1: Ja, men påtalemyndigheten har altså anket tingrettens avgjørelse.
5: Altså det sentrale for påtalemyndigheten i dag har vært at vi mener det ikke forsvarlig å løslate siktede. Til det gjentagelsesfaren for stor, og det har retten vært helt enig i, og det var viktig for oss. Så har vi skissert at vi ønsket å jobbe forebyggende nå i en 4-ukersperiode, og så overføre ham på varetekt med elektronisk kontroll. Retten har ment at han kan overføres til elektronisk kontroll allerede nå, og det tar vi med oss videre, og så vil vi vurdere etter å ha lest kjennelsen grundig.
3: Ja, bare for å stille det spørsmålet, du sa litt om det, men hvordan forholder dere til kjennelsen fra retten i dag?
5: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva kan du si om begrunnelsen for dette fra tingrettens side?
3: Vi har ikke rukket å lese kjennelsen enda, men dette jo en avgjørelse som egentlig ikke helt i tråd med hva noen av partene ønsker. Samtidig hører vi de si at de egentlig greit fornøyd. Politiet ville jo at han skulle sitte 4 uker til i ordinær varetekt, mens forsvareren ville at Høyby skulle slippe ut på helt vanlig vis. Nå får han 4 uker med elektronisk kontroll, altså fotlenke etter alle solmerket hjemme, hvis ikke påtale dette videre.
1: Hvordan argumenterte Høyby i dette fengslingsmøtet?
3: Han jo veldig opptatt av at det ingen fare for at han skal begå noen nye lovbrudd overfor denne Frogner-kvinnen som vi kaller henne. Vi husker jo det jo denne kvinnen som egentlig straffesaken startet med. Han sier at han har ingen interesse av å ha noe kontakt med henne, og etter hva han vet så vil heller ikke hun ha noe kontakt med han. Og så det jo situasjonen familien står i. Vi vet at kronprinsesse Mette Marit har vært gjennom en lungetransplantasjon som hun nå rehabiliterer for, og Høyby ønsker sterkt å ta del i den rehabiliteringen på en bedre måte enn han får anledning til nå.
1: Så det da spørsmål om anke, og det nevnes dette med oppsettende virkning. Hvilke praktiske konsekvenser kan dette få?
3: Ja, det som har skjedd nå egentlig at påtalemyndigheten har formelt sett anket dette, men de har ikke begrunnet den anken på den måten som man må. Det har de fått frist til i morgen klokka 12 med å gjøre, og da har de fått oppsettende virkning. Det betyr at den avgjørelsen til tingretten den trer ikke i kraft før klokka 12 i morgen. Men hvis påtalemyndigheten anker, så kan jo dette bli tatt opp i lagmannsretten, og vi har jo vært med på tidligere at Oslo tingrett har ville løslate Høyby mens det har snudd i lagmannsretten, så per nå så det fortsatt ikke helt sikkert hva som skjer.
1: Så det hele her snakk om forlengelse av varetekt, fordi dommen i denne straffesaken, den er ikke rettskraftig ennå. Hvorfor er den ikke det?
3: Deler av dommen er jo faktisk rettskraftig, blant annet det som gjelder nettopp Frogner og kvinnen. Der er han dømt for litt vold, brudd på besøksforbud og andre ting. Det har hverken han eller påtalemyndigheten anka. Høyby er også frifunnet for to voldtekter som påtalemyndigheten har valgt å ikke anke. Men han er altså dømt i tingretten for to voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Og Høyby har anka skyldspørsmålet, som det heter, på det som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og der har påtalemyndigheten anka på lengden på straffen. Vi får nok en ny runde i retten på det som gjelder to voldtekter og mishandling i nære relasjoner.
1: Spanias statsminister er i dag på besøk i områdene sør i landet, som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Brannen i Andalusia er nå stabilisert, og innbyggerne får lov til å vende hjem, opplyser de lokale myndighetene. Minst 13 personer mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Søndag opplyste den regionale regjeringssjefen i Andalusia at det ikke lenger er fare for at den vil spre seg. Korrespondent Anders Børingbo ved byen Bedar, der hvor flammene har herjet. Hvordan ser det ut der hvor du er nå?
6: Ja, her er vi like ved Bedar. Vi ser utover terrenget hvor brannen kom som en vegg torsdag kveld. Det var altså trolig en strømkabel som ble brutt lenger ned i dalen. Dette spredte seg veldig fort fordi det var sterk vind. Det var 50-70 km i timen vind, og denne brannen har da spredt seg gått 5 km i distanse på en halv time og nærmet seg oppover her. Mange av husene har mirakuløst nok blitt stående og er ikke rammet, men det som skjedde var at brannen kom opp her. Den slo over denne lille høyden hvor veien er her. Så vil dere se landsbyen Bedar her, og dere ser også at brannen har slått over og ned i lia her. Det har brent her nede, men man greide altså å stoppe brannen før den kom opp til byen. Og da forteller jo vitner at her sto brannen som en vegg, og vi har snakket med en kvinne blant annet som dro til den lokale kirken her og ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere, men brannen nådde altså ikke helt fram inn i byen her.
1: Hva er status på overlevende og savnede nå?
6: Ja, i går kveld kom det et nytt tall. 13 mennesker er døde etter at en kvinne som lå på sykehus døde av skadene. Og så er det 7 bekreftede savnede. Det kan være flere, men 7 bekreftede savnede. Det har litt med at det er mange turister og utlendinger i området her. Man har rett og slett vansker med å få full oversikt over hvor mange som har vært her og vært i feriehusene sine. Men de som er døde, mange av dem tok bilene sine og reiste ut på mange av disse småveiene som er i åsene i Andalusia og rundt her. Og det som har skjedd med flere, dessverre, er jo at de har kommet kjørende på veiene. De har blitt stoppet av flammene. Flammer har omringet bilene, og de har dødd på tragisk vis. Så vi ser jo her hvordan det har brent helt inntil veien, og det har skjedd flere steder. Og dessverre så er det sånn at myndighetene forteller at for mange ikke evakuerte når de skulle, men de evakuerte seg selv senere på et senere tidspunkt i stedet, og da var flere av veiene omringet av flammer.
1: Ja, fotograf Sidsel Lavlund, og du er da altså sør-øst i Spania. Det er langt fra det eneste området i landet og i Europa som sliter med skogbranner i sommer.
6: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her i området i helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner. Mindre omfang på de, men det viser jo hvor tørt og og følsomt det for skogbrann. Også Frankrike det skogbranner. Og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak i tiden som kommer, i årene som kommer, blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
7: USA har angrepet Iran igjen i natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Yama Wolasmale rapporterer fra Beirut.
8: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det er militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya, som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og våkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuz-stredet. Og det også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militærinstallasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet dem.
7: Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuz-stredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for nordsjøolje opp 3,75 dollar til nærmere 79 dollar fatet. Dollaren styrker seg som følge av øka etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene fell, særlig teknologiselskap. Utenriksministerne i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredda er ulovlige, ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
9: Well, yes, we have the 250 listings. I mean, there are different.
10: Vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter.
9: It's a vast list.
10: Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag. Det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
1: Russlands ambassadør til Paris og Berlin kalles inn på teppet. Årsaken er at Tyskland og Frankrike mener russiske hackere står bak et omfattende dataangrep. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land ble rammet, og hevder den russiske sikkerhetstjenesten FSB koordinerte dataangrepene. Også EU og Storbritannia vil innføre sanksjoner som følge av hendelsen.
7: 672 mennesker er døde som følge av Ebola-utbruddet i Kongo. Nesten tre ganger så mange er stadfestet smittet, melder AFP. Det har gått snart to måneder siden de første tilfellene ble oppdaget, og smitten kan ha spredt seg før den ble oppdaget. Viruset har en dødelighet på opp mot 50%, og det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandling mot denne varianten. Minst 27 mennesker mister livet i en brand på en pub i Bangkok. Mange er også skadde.
11: De redder seg ut i aller siste liten, i det de voldsomme flammene omslutter utested i Bangkok. Folk var ute for å høre et liveband da brannen brøt ut rundt midnatt søndag kveld. Flere av bandmedlemmene som sto på scenen mistet livet i flammene. Thailands statsminister har i morgentimene befart det utbrente lokalet.
12: Det var blasting.
13: Ting eksploderte.
12: Everybody,
13: og alle prøvde å flykte fra røyken og flammene.
12: Flee themselves from the smoke and the flame. So many of them.
13: Mange kom seg ikke ut fordi de gikk innover i lokalet.
12: Because they went to the back of the building.
13: Og søkte tilflukt fra røyken og flammene på toalettene.
12: Smokes and flames in the toilet.
13: Det var der vi fant flest omkomne.
11: Brannmannskapene fikk rask kontroll over flammene, men lette forgjeves etter overlevende i den utbrente baren. Foreløpige undersøkelser tyder på at brannen skyldes en elektrisk kortslutning i et klimaanlegg. Men dårlig brannsikkerhet skal ha gjort katastrofen langt verre.
13: Det var brannutganger, men det er usikkert om de var merket tydelig, komma. Og om de var fri for hindringer. Hun tyder på at bord kan ha blokkert fluktrutene.
11: Ifølge UD er det ingenting som tyder på at norske borgere er rammet av brann.
7: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Sommeren er høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Kari Vassbotn, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
14: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
7: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
14: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
7: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommeren?
14: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
7: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
14: Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndene.
7: Kredittkortgjelden vår har skutt i været fra mai til juni, og er unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kredittkortgjelden er nå 38 milliarder kroner. Det er det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen nettopp fotball-VM.
1: Marius Borg Høyby kan slippe ut av fengsel, men må gå med fotlenke. Oslo tingrett forlenger med det varetektsfengslingen av Høyby, men den kan skje hjemme og med elektronisk kontroll. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke rettskraftig ennå. Spørsmålet om Høyby en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen har stått sentralt i fengslingsmøtet. Høyby fornøyd med at han kan fortsette varetekten hjemme, sier forsvarer hans Petar Sekulic.
2: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå.
3: Dette et alternativ man kan leve med?
2: Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
3: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
2: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
3: Hva vet dere per nå om det praktiske rundt dette?
2: Svært lite. Dette må nå settes i verk hvis påtalemyndigheten ikke anker, og det rent praktiske det blir nok ganske enkelt å ordne.
4: Når det han da kommer til å bli sluppet ut av fengselet?
2: Det ligger vel an til at det blir i morgen, med mindre påtalemyndigheten anker, og vi må vente på en avgjørelse fra lagmannsretten.
1: Ja, men påtalemyndigheten har altså anket tingrettens avgjørelse.
5: Altså det sentrale for påtalemyndigheten i dag har vært at vi mener det ikke forsvarlig å løslate siktede. Til det gjentagelsesfaren for stor, og det har retten vært helt enig i, og det var viktig for oss. Så har vi skissert at vi ønsket å jobbe forebyggende nå i en 4-ukersperiode, og så overføre ham på varetekt med elektronisk kontroll. Retten har ment at han kan overføres til elektronisk kontroll allerede nå, og det tar vi med oss videre, og så vil vi vurdere etter å ha lest kjennelsen grundig.
3: Ja, bare for å stille det spørsmålet, du sa litt om det, men hvordan forholder dere til kjennelsen fra retten i dag?
5: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva kan du si om begrunnelsen for dette fra tingrettens side?
3: Vi har ikke rukket å lese kjennelsen enda, men dette jo en avgjørelse som egentlig ikke helt i tråd med hva noen av partene ønsker. Samtidig hører vi de si at de egentlig greit fornøyd. Politiet ville jo at han skulle sitte 4 uker til i ordinær varetekt, mens forsvareren ville at Høyby skulle slippe ut på helt vanlig vis. Nå får han 4 uker med elektronisk kontroll, altså fotlenke etter alle solmerket hjemme, hvis ikke påtale dette videre.
1: Hvordan argumenterte Høyby i dette fengslingsmøtet?
3: Han jo veldig opptatt av at det ingen fare for at han skal begå noen nye lovbrudd overfor denne Frogner-kvinnen som vi kaller henne. Vi husker jo det jo denne kvinnen som egentlig straffesaken startet med. Han sier at han har ingen interesse av å ha noe kontakt med henne, og etter hva han vet så vil heller ikke hun ha noe kontakt med han. Og så det jo situasjonen familien står i. Vi vet at kronprinsesse Mette Marit har vært gjennom en lungetransplantasjon som hun nå rehabiliterer for, og Høyby ønsker sterkt å ta del i den rehabiliteringen på en bedre måte enn han får anledning til nå.
1: Så det da spørsmål om anke, og det nevnes dette med oppsettende virkning. Hvilke praktiske konsekvenser kan dette få?
3: Ja, det som har skjedd nå egentlig at påtalemyndigheten har formelt sett anket dette, men de har ikke begrunnet den anken på den måten som man må. Det har de fått frist til i morgen klokka 12 med å gjøre, og da har de fått oppsettende virkning. Det betyr at den avgjørelsen til tingretten den trer ikke i kraft før klokka 12 i morgen. Men hvis påtalemyndigheten anker, så kan jo dette bli tatt opp i lagmannsretten, og vi har jo vært med på tidligere at Oslo tingrett har ville løslate Høyby mens det har snudd i lagmannsretten, så per nå så det fortsatt ikke helt sikkert hva som skjer.
1: Så det hele snakk om forlengelse av varetekt, fordi dommen i denne straffesaken, den ikke rettskraftig ennå. Hvorfor den ikke det?
3: Deler av dommen jo faktisk rettskraftig, blant annet det som gjelder nettopp Frogner kvinnen. Der er han dømt for litt vold, brudd på besøksforbud og andre ting. Det har hverken han eller påtalemyndigheten anka. Hun ble også frifunnet for to voldtekter som påtalemyndigheten har valgt å ikke anke. Men han er altså dømt i tingretten for to voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Og Høiby har anka skyldspørsmålet, som det heter, på det som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Og der har påtalemyndigheten anka på lengden på straffen. Vi får nok en ny runde i retten på det som gjelder to voldtekter og mishandling i nære relasjoner.
1: Audiens på slottet for de hjemvendte landslagsspillerne er nå ventet å skje klokken 20 i kveld. Etter det vil kronprinsen bli med ut på Slottsplassen for å ro rundt klokken 20.30, opplyser Norges fotballforbund. Hjemreisen er påvirket av forsinkelse. Flyet er flere timer bak skjema, men det blir altså fest og hylling etter VM-innsatsen i kveld, når hele laget er lovet å stille, og folk er klare. Reporter Erik Hinsveen, det er bra at de varmer opp. Hvordan er forventningene der hvor du er foran slottet?
15: Ja, her i Oslos gater nå så har det den siste timen blitt stadig mer rødfarget å se. Aller mest nede på Karl Johan enn så lenge her på Slottsplassen, så begynner folk så smått å dukke opp. Og vi har jo med deg, Henny, her, som har tatt med deg en stol. Du er tidlig ute. Hvorfor er du så tidlig ute?
16: Nei, jeg hadde jo selvfølgelig håpet på å få et lite glimt av de fotballgutta da, og kanskje fått en signatur da på den her, jeg vet ikke, hvis jeg er heldig nok.
15: Og da lønner det seg å være langt fremme.
16: Ja, det lønner seg det. Så jeg tenkte at det er greit å ta med en stol, for da orker jeg i hvert fall å være her en stund i forveien da.
15: Og så blir det noen varme timer.
16: Ja, det er det de gjør. Det er derfor jeg tenkte at det var greit med en stol, og jeg kjøpte meg også en paraply da. En sånn som tåler litt sol.
15: Landslaget er jo enn så lenge et par timer forsinket før de er forventet her på Slottsplassen. Om noen timer fra nå av, hvordan blir det å se dem og ta dem imot etter denne VM-festen?
16: Helt fantastisk. Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen i dag. Jeg reiste meg ganske tidlig med toget da, så jeg har vært både på Gardermoen og er her nå. Men ja.
15: Og vi har også med enda en Norge-supporter som er tidlig her på Slottsplassen. Malin, du kommer ifra Florø, vel å merke, ikke bare for å ro, men du skal ro her i kveld. Hvordan blir det?
17: Nei, det blir veldig bra det.
15: På hvilken måte blir det bra å se det norske landslaget og ro sammen med dem?
17: Nei, altså det er jo viktig at vi gjør det på en bra måte da, så det er virkelig å skjønne hvor stolte vi er deg, og ja, de får den anerkjennelsen de trenger.
15: Og så på en dag som det her så er man jo stolt, men er det også lov å være litt skuffet?
17: Altså, det er jo lov å være skuffet, men ikke på det de har gjort, da er det mer på dommeren i Norge mot England da, i den situasjonen. Men jeg er stolt over det de har gjort det.
15: Og nå er det fortsatt noen varme timer igjen før du skal se landslaget komme ut her på Slottsplassen. Det ligger an til å bli en avslutningsfest.
17: Ja. Ja, nei, jeg tror ikke jeg klarer å stå her hele tiden. Og nå kommer jeg tilbake litt senere.
15: Det blir litt frem og tilbake, forståelig nok. Ja. Ja, Henny, det blir ikke frem og tilbake på deg. Du skal vente. Men jeg må jo spørre deg også, hva tenker du om innsatsen til det norske landslaget i dette VM-et?
16: Det er helt fantastisk, altså. Det er utrolig som hva de har klart å få til. Jeg er så imponert. Skikkelig imponert. Og den kampen mot England var skikkelig spennende, altså. Og det var bare så synd at resultatet ble sånn som det ble, men de har gjort utrolig en bragd. Så det er helt fantastisk.
15: Kjenner du på litt skuffelse, eller er du mest stolt i dag?
16: Jeg er mest stolt. Det er klart, litt skuffelse var vel kanskje den samme dagen som de røyket ut. Men akkurat nå så føler jeg rett og slett bare på stolthet. Og takknemlighet. For de har vært veldig, veldig flinke. Absolutt.
15: Og den stoltheten, den gjenspeiler seg nok her i Oslos gater i dag. Landslaget får audiens hos kongen her bak på slottet, før de da kommer ut på slottsplassen og skal ro sammen med det norske folk.
1: Her i studio nå, Kasper Wikestad, du har kommentert Norges kamper for NRK underveis. Vi hører om stolthet, at folk synes det har vært fantastisk, og en liten skuffelse over dommerne. Hvordan vil du si at det oppsummerer det hele?
18: Det oppsummerer det egentlig helt perfekt. Altså det landslaget har gjort i sommer, og det som Ståle Solbakken sa også, de har gjort noe som man aldri kommer til å se igjen, fordi at vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap som kommer. Vi kan gjøre det kjempebra sånn, men denne gangen var det 28 år siden vi var i et VM sist, 26 år siden vi var i et mesterskap sist. Den lengselen man har hatt etter disse opplevelsene her, den var helt unik, og det har de levert på. De vant 4 av 5 kamper med toppalag. De har slått Senegal som kanskje Afrikas beste lag. De har slått Brasil, de har slått Elfenbenskysten. Og de har kommet til en kvartfinale der selvfølgelig skuffelsen ligger ikke i hva de presterte. De presterte fantastisk i den kvartfinalen. Skuffelsen ligger i måten. Man kan si at de røyk på i behandlingen de fikk. Der de fikk, etter min mening, et feilaktig annullert mål. Der skåringen til England aldri skulle vært godkjent på grunn av at ballen traff en vaier. Og der de antageligvis også ble snytt for straffespark.
1: Hvilken følelse sitter du med igjen da i bunnen når du veier alt dette opp mot hverandre?
18: Jeg, som alle andre, er utrolig stolt og imponert over det de har levert. Og det gjelder spillere, det gjelder mannen i bildet, Ståle Solbakken, helt enorm. Det gjelder hele hans trenerteam. Det gjelder Ørjan Horshol Nyland, som har levert noen fantastiske kamper. Og så sitter man med den tomhetsfølelsen man sitter med et tap. Og det tror jeg mange kjenner på, at det hadde vært helt greit å ryke på en måte som man føler hadde vært fair. Men man føler kanskje ikke at det var helt fair måte man røk ut på. Det kjenner jeg litt på, faktisk. At det er ikke sikkert man kommer til å få så mange muligheter til å komme til en semifinale i VM igjen i noen av våre levetider. Vi hadde sjansen nå. Da er det jo surt å ryke litt på den måten man føler det er litt urettferdig. Og så synes jeg også det er fantastisk å høre på Ståle Solbakken og fra landslaget hvordan de tar tapet med hevet hodet, ikke fremstår som dårlige tapere på noe som helst vis, men vi rundt, vi må få lov til å være litt dårlige tapere og si fra at vi synes det var litt urettferdig måten vi skal rykke på.
1: Men akkurat i dag så er det jo Slottsplassen og Oslo sentrum vi skal rette våre blikk mot, og vi her skal bygge opp mot det når det nærmer seg. Du skal ned på Slottsplassen etter hvert. Hva forventer du å se der?
18: Jeg gleder meg som bare det. Jeg synes disse gutta har fortjent all den hyllesten de kommer til å få i kveld. Audiens på slottet er jo selvfølgelig stort, både for dem og ikke minst for kongefamilien å få besøk fra stjernene. Og så er det jo, det har jo vært mange nordmenn i USA og som har vært med på eventyret der, og så har vært mange i USA som gjerne skulle ønske at de hadde vært med på eventyret hjemme i Norge sammen med folk der. Og nå kommer de to verdene sammen i kveld, og de får tatt den festen og hyllet hverandre sammen, og det blir utrolig fint.
1: Ja, nå i helgen så er meldinger om folk som kom fra København og Malmø og i det hele tatt for å reise til Oslo for å være med på det som tross alt da ble en liten skuffelse, men vi skal ikke la det overskygge det hele nå. Du har nevnt audiensen. Hva mer skal skje i dag?
18: Nei, de skal jo komme. Nå er jo flyet meldt til å lande cirka 6:30, et par timer forsinket, og så skal de jo til slottet hvor audiensen er klokka 20:00, og så går det vel en halvtime, og dette er jo en tentativ plan for man tror, for sånn at de pleier ikke alltid å være akkurat på minuttet, og så skal de ut i åpen buss sammen med folk og kjøre rundt også da, så det blir utrolig fint, og så blir det fint for spillerne, og jeg snakket jo med flere da man var der ute, og har jo sett videoer fra Norge og fra Oslo og fra Slottsplassen, og bare tenkt, de skulle ønske de var der også. Så det blir utrolig fint for dem også å få ta del i dette her sammen med folk hjemme i Norge.
1: Og dette med buss uten tak, det er jo en tradisjon fra fotballverden. Det er jo gjerne noe man finner fram når man har et trofé, vunnet en cup eller en liga, men nå gjør vi det likevel her også.
18: Ja, og langt større nasjoner enn oss har gjort det lignende. Altså, store endringer i engelsk fotball kommer kanskje i 1990, da det engelske landslaget etter Dark Ages, de var utestengt fra Europa. Det hadde vært, det var fotballvold, dominerte jo bildet. Det var mye negativitet rundt fotballen i engelske landslaget. Da de kom hjem etter en tapt semifinale da, altså en fjerdeplass, så kom de hjem til en million mennesker på Luton lufthavn, og de kjørte buss gjennom de også, så langt større nasjoner enn oss har også feiret gode prestasjoner, og det er det vi hyller, det de har levert, for selv om de kom hjem, du kan si tomhent på et trofé, så har de levert fantastiske øyeblikk, og de må vi hylle.
1: Gleder du deg?
18: Masse!
1: Vi får gjensyn med deg senere. Takk skal du ha, Kasper. Spanias statsminister er i dag på besøk i områdene sør i landet som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Brannen i Andalusia er nå stabilisert og innbyggerne får lov til å vende hjem, opplyser de lokale myndighetene. Minst 13 personer mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Søndag opplyste den regionale regjeringssjefen i Andalusia at det ikke lenger er fare for at den vil spre seg. Korrespondent Anders Børingbo ved byen Bedar, der hvor flammene har herjet. Hvordan ser det ut der hvor du er nå?
19: Ja, her er vi like ved Bedar. Vi ser utover terrenget hvor brannen kom som en vegg torsdag kveld. Det var altså trolig en strømkabel som ble brutt lenger ned i dalen. Dette spredte seg veldig fort fordi det var sterk vind. Det var 50-70 km i timen vind. Og denne brannen har da spredt seg gått 5 km i distanse på en halv time og nærmet seg oppover her. Mange av husene har mirakuløst nok blitt stående og er ikke rammet, men det som skjedde var at brannen kom opp her, den slo over denne lille høyden hvor veien er her, så vil dere se landsbyen Bedar her, og dere ser også at brannen har slått over og ned i lia her, det har brent her nede, men man greide altså å stoppe brannen før den kom opp til byen, og da forteller jo vitner at her sto brannen som en vegg, og vi har snakket med en kvinne blant annet som dro til den lokale kirken her og ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere, men brannen nådde altså ikke helt fram inn i byen her.
1: Hva er status på overlevende og savnede nå?
19: Ja, i går kveld kom det et nytt tall, 13 mennesker er døde etter at en kvinne som lå på sykehus døde av skadene, og så er det 7 bekreftede savnede. Det kan være flere, men 7 bekreftede savnede. Det har litt med at det er mange turister og utlendinger i området her. Man har rett og slett vansker med å få full oversikt over hvor mange som har vært her og vært i feriehusene sine. Men de som er døde, mange av dem tok bilene sine og reiste ut på mange av disse småveiene som er i åsene i Andalusia og rundt her. Og det som har skjedd med flere, dessverre, er jo at de har kommet kjørende på veiene. De har blitt stoppet av flammene. Flammer har omringet bilene, og de har dødd på tragisk vis. Så vi ser jo her hvordan det har brent helt inntil veien, og det har skjedd flere steder. Og dessverre så er det sånn at myndighetene forteller at for mange ikke evakuerte når de skulle, men de evakuerte seg selv senere på et senere tidspunkt i stedet, og da var flere av veiene omringet av flammer.
1: Ja, fotograf Sitze Lavlund, og du er da altså sør-øst i Spania. Det er langt fra det eneste området i landet og i Europa som sliter med skogbranner i sommer.
19: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her i området i helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner, mindre omfang på de, men det viser jo hvor tørt og følsomt det er for skogbrann. Også Frankrike er det skogbranner. Og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak i tiden som kommer, i årene som kommer, blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
7: USA har angrepet Iran igjen i natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Yama Wolasmale rapporterer fra Beirut.
8: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster i de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det er militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qasem-øya, som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuz-stredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militærinstallasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet dem.
7: Utenriksministrene i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredda er ulovlige, ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
13: Vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter. Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag. Det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
7: Minst 27 mennesker mister livet i en brann på en pub i Bangkok. Mange er også skadde.
11: De redder seg ut i aller siste liten, i det de voldsomme flammene omslutter utested i Bangkok. Folk var ute for å høre et liveband da brannen brøt ut rundt midnatt søndag kveld. Flere av bandmedlemmene som sto på scenen mistet livet i flammene. Thailands statsminister har i morgentimene befart det utbrente lokalet.
13: Ting eksploderte. Og alle prøvde å flykte fra røyken og flammene. Mange kom seg ikke ut fordi de gikk innover i lokalet. Og søkte tilflukt fra røyken og flammene på toalettene. Det var der vi fant flest omkomne.
11: Brannmannskapene fikk rask kontroll over flammene, men lette forgjeves etter overlevende i den utbrente baren. Foreløpige undersøkelser tyder på at brannen skyldes en elektrisk kortslutning i et klimaanlegg, men dårlig brannsikkerhet skal ha gjort katastrofen langt verre.
13: Det var brannutganger, men det er usikkert om de var merket tydelig, komma. Og om de var fri for hindringer. Funn tyder på at bord kan ha blokkert fluktrutene.
11: Ifølge UD det ingenting som tyder på at norske borgere rammet av brann.
20: Det sa reporter Ole Christian Alsaker.
7: Sommeren høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som gått har gitt oss uvanlig dystre tal. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Kari Vassbotn, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
14: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
7: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
14: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
7: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommeren?
14: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
7: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
14: Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store synderne.
1: VM-heltene underveis til Norge, men forsinket. Planen å møte kongen klokken 20 og ro med folket en halvtime senere. USA vil overta Hormuzstredet og ta betalt for å vokte det, det hevder president Trump i intervju. Iran avviser amerikansk innblanding. Marius Borg Høyby får fotlenke og slipper med det ut av fengsel, har tingretten kommet til. Påtalemyndigheten anker. Ønsker god ettermiddag i det klokken har passert 16. Dette NRK Nyheter, og mitt navn Kristoffer Sandøy. USAs president Donald Trump sier at USA skal overta Hormuzstredet. Han hevder også i et intervju med Fox News at USA kommer til å ta betalt for å vokte over stredet. Iran sier på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg i styringen av stredet.
7: Kredittkortgjelden vår har skått i været fra mai til juni, og unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kredittkortgjelden nå 38 milliarder kroner. Det det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt, siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen nettopp fotball-VM.
1: Marius Borg Høyby kan slippe ut av fengsel, men må gå med fotlenke. Oslo tingrett forlenger med det varetektsfengslingen av Høyby, men den kan skje hjemme og med elektronisk kontroll. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke rettskraftig ennå. Spørsmålet om Høyby en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen har stått sentralt I fengslingsmøtet. Høyby fornøyd med at han kan fortsette varetekten hjemme, sier forsvarer hans Petar Sekulic.
2: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå.
3: Dette et alternativ man kan leve med?
2: Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
3: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien I den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
2: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
3: Hva vet dere per nå om det praktiske rundt dette?
2: Svært lite. Dette må nå settes I verk hvis påtalemyndigheten ikke anker, og det rent praktiske det blir nok ganske enkelt å ordne.
4: Når det han da kommer til å bli sluppet ut av fengselet?
2: Det ligger vel an til at det blir I morgen, med mindre påtalemyndigheten anker, og vi må vente på en avgjørelse fra lagmannsretten.
1: Ja, men påtalemyndigheten har altså anket tingrettens avgjørelse.
5: Altså det sentrale for påtalemyndigheten I dag har vært at vi mener det ikke forsvarlig å løslate siktede. Til det gjentagelsesfaren for stor, og det har retten vært helt enig I, og det var viktig for oss. Så har vi skissert at vi ønsket å jobbe forebyggende nå I en 4-ukersperiode, og så overføre ham på varetekt med elektronisk kontroll. Retten har ment at han kan overføres til elektronisk kontroll allerede nå, og det tar vi med oss videre, og så vil vi vurdere etter å ha lest kjennelsen grundig.
3: Ja, bare for å stille det spørsmålet, du sa litt om det, men hvordan forholder dere til kjennelsen fra retten I dag?
5: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar I løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Reporter Mathias Revheim Raffaelsen, hva kan du si om begrunnelsen for dette fra tingrettens side?
3: Vi har ikke rukket å lese kjennelsen enda, men dette jo en avgjørelse som egentlig ikke helt I tråd med hva noen av partene ønsker. Samtidig hører vi de si at de egentlig greit fornøyd. Politiet ville jo at han skulle sitte 4 uker til I ordinær varetekt, mens forsvareren ville at Høyby skulle slippe ut på helt vanlig vis. Nå får han 4 uker med elektronisk kontroll, altså fotlenke etter alle solmerker hjemme, hvis ikke påtaler anke dette videre.
1: Hvordan argumenterte Høyby I dette fengslingsmøtet?
3: Han jo veldig opptatt av at det ingen fare for at han skal begå noen nye lovbrudd overfor denne Frogner-kvinnen som vi kaller henne. Vi husker jo det jo denne kvinnen som egentlig straffesaken startet med. Han sier at han har ingen interesse av å ha noe kontakt med henne, og etter hva han vet så vil heller ikke hun ha noe kontakt med han. Og så det jo situasjonen familien står I. Vi vet at kronprinsesse Mette Marit har vært gjennom en lungetransplantasjon som hun nå rehabiliterer for, og Høyby ønsker sterkt å ta del I den rehabiliteringen på en bedre måte enn han får anledning til nå.
1: Så det da spørsmål om anke, og det nevnes dette med oppsettende virkning. Hvilke praktiske konsekvenser kan dette få?
3: Ja, det som har skjedd nå egentlig at påtalemyndigheten har formelt sett anket dette, men de har ikke begrunnet den anken på den måten som man må. Det har de fått frist til I morgen klokka 12 med å gjøre, og da har de fått oppsettende virkning. Det betyr at den avgjørelsen til tingretten den trer ikke I kraft før klokka 12 I morgen. Men hvis påtalemyndigheten anker, så kan jo dette bli tatt opp I lagmannsretten, og vi har jo vært med på tidligere at Oslo tingrett har ville løslatt til Høyby, mens det har snudd I lagmannsretten, så per nå så det fortsatt ikke helt sikkert hva som skjer.
1: Så det hele snakk om forlengelse av varetekt, fordi dommen I denne straffesaken, den ikke rettskraftig ennå. Hvorfor den ikke det?
3: Deler av dommen jo faktisk rettskraftig, blant annet det som gjelder nettopp Frogner kvinnen. Der han dømt for litt vold, brudd på besøksforbud og andre ting. Det har hverken han eller påtalemyndigheten anka. Høyby også frifunnet for 2 voldtekter som påtalemyndigheten har valgt å ikke anke. Men han altså dømt I tingretten for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Og Høyby har anka skyldspørsmålet, som det heter, på det som gjelder voldtekt og mishandling saksbehandling i nære relasjoner, og der har påtalemyndigheten anket på lengden på straffen. Så det, vi får nok en ny runde i retten på det som gjelder to voldtekter og mishandling i nære relasjoner.
1: Audiens på slottet for de hjemvendte landslagsspillerne er nå ventet å skje klokken 20 i kveld. Etter det vil kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro rundt klokken 20.30, opplyser Norges fotballforbund. Hjemreisen er påvirket av forsinkelse. Flyet er flere timer bak skjema, men det blir altså fest og hylling etter VM-innsatsen i kveld når hele laget er lovet å stille og folk er klare. Reporter Erik Hinsveen, det er bra at de varmer opp. Hvordan er forventningene der hvor du er foran slottet?

0: tåler litt sol.
1: Landslaget jo enn så lenge et par timer forsinket før de forventet her på Slottsplassen. Om noen timer fra nå av, hvordan blir det å se dem og ta dem imot etter denne VM-festen?
0: Helt fantastisk. Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen i dag. Og jeg reiste meg ganske tidlig med toget da. Så jeg har vært både på Gardermoen og er her nå. Men ja.
1: Og vi har også med enda en Norge-supporter som er tidlig her på Slottsplassen, Malin. Du kommer ifra Florø, vel å merke ikke bare for å ro, men du skal ro her i kveld. Hvordan blir det?
2: Nei, det blir veldig bra det.
1: Mm. På hvilken måte blir det bra å se det norske landslaget og ro sammen med dem?
2: Nei, altså det jo viktig at vi gjør det på en bra måte da, så det virkelig skjønner hvor stolte vi deg, og ja, de får den anerkjennelsen de trenger.
1: Og så på en dag som det her så er man jo stolt, men er det også lov å være litt skuffet?
2: Altså, det jo lov å være skuffet, men ikke på det de har gjort, da er det mer på dommeren i Norge mot England da, i den situasjonen. Men jeg stolt over det de har gjort det.
1: Og nå det fortsatt noen varme timer igjen før du skal se landslaget komme ut her på Slottsplassen. Det ligger an til å bli en avslutningsfest.
2: Ja. Ja, nei, jeg tror ikke jeg klarer å stå her hele tiden. Og nå kommer jeg tilbake litt senere.
1: Det blir litt frem og tilbake, forståelig nok. Ja. Ja, Henny, det blir ikke frem og tilbake på deg. Du skal vente. Men jeg må jo spørre deg også. Hva tenker du om innsatsen til det norske landslaget i dette VM-et?
0: Det helt fantastisk, altså. Det utrolig som hva de har klart å få til. Jeg så imponert. Skikkelig imponert. Og den kampen mot England var skikkelig spennende, altså. Og det var bare så synd at ja, resultatet ble sånn som det ble. Men de har gjort utrolig en bragd. Så det helt fantastisk.
1: Kjenner du på litt skuffelse, eller du mest stolt i dag?
0: Jeg mest stolt. Det klart, litt skuffelse var vel kanskje den samme dagen som de røyket ut. Men akkurat nå så føler jeg rett og slett bare på stolthet. Og takknemlighet. For de har vært veldig, veldig flinke. Absolutt.
1: Og den stoltheten, den gjenspiller seg nok her i Oslos gater i dag. Landslaget får audiens hos kongen her bak på slottet, før de da kommer ut på Slottsplassen og skal ro sammen med det norske folk.
3: Her i studio nå, Kasper Wikestad, du har kommentert Norges kamper for NRK underveis. Vi hører om stolthet, at folk synes det har vært fantastisk, og en liten skuffelse over dommerne. Hvordan vil du si at det oppsummerer det hele?
4: Det oppsummerer det egentlig helt perfekt. Altså det landslaget har gjort i sommer, og det er som Ståle Solbakken sa også, de har gjort noe som man aldri kommer til å se igjen, fordi at vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap som kommer. Vi kan gjøre det kjempebra sånn, men denne gangen var det 28 år siden vi var i et VM sist, 26 år siden vi var i et mesterskap sist. Den lengselen man har hatt etter disse opplevelsene her, den var helt unik, og det har de levert på. De vant 4 av 5 kamper med topparlag. De har slått Senegal som kanskje Afrikas beste lag. De har slått Brasil, de har slått Elfenbenskysten. Og de har kommet til en kvartfinale der selvfølgelig skuffelsen ligger ikke hva de presterte. De presterte fantastisk i den kvartfinalen. Skuffelsen ligger i måten. Man kan si at de røyk på i behandlingen de fikk. Der de fikk, etter min mening, et feilaktig annullert mål. Der scoringen til England aldri skulle vært godkjent på grunn av at ballen traff en vaier. Og der de antageligvis også ble snytt for straffespark.
3: Hvilken følelse sitter du med igjen da i bunnen når du veier alt dette opp mot hverandre?
4: Jeg som alle andre er utrolig stolt og imponert over det de har levert, og det gjelder spillere, det gjelder mannen i bildet Ståle Solbakken, helt enorm. Det gjelder hele hans trenerteam, det gjelder Ørjan Hårsjål Nyland som har levert noen fantastiske kamper, og så sitter man med den tomhetsfølelsen man sitter med et tap, og det tror jeg mange kjenner på at det hadde vært helt greit å ryke på en måte som man føler hadde vært fair, men man føler kanskje ikke at det var helt fair måte man røk ut på. Det kjenner jeg litt på faktisk, at det er ikke sikkert man kommer til å få så mange muligheter til å komme til

0: semifinale i VM igjen i noen av våre levetider. Vi hadde sjansen nå, da er det jo surt å ryke litt på den måten man føler det er litt urettferdig. Og så synes jeg også det er fantastisk å høre på Ståle Solbakken og fra landslaget hvordan de tar tapet med hevet hode. Ikke fremstår så dårlig tapere på noe som helst vis. Men vi rundt, vi må få lov til å være litt dårlig tapere og si for at vi synes det var litt urettferdig måten de skal rykke på.
1: Da, akkurat i dag så er det jo Slottsplassen og Oslo sentrum vi skal rette våre blikk mot, og vi her skal bygge opp mot det når det nærmer seg. Du skal ned på Slottsplassen etter hvert. Hva forventer du å se der?
0: Jeg gleder meg som bare det. Jeg synes disse gutta har fortjent all den hyllesten de kommer til å få i kveld. Audiens på slottet er jo selvfølgelig stort, både for dem og ikke minst for kongefamilien å få besøk fra stjernene. Og så er det jo, det har jo vært mange nordmenn i USA og som har vært med på eventyret der, og så har vært mange i USA som gjerne skulle ønske at de hadde vært med på eventyret hjemme i Norge sammen med folk der. Og nå kommer de to verdene sammen i kveld, og de får tatt den festen og hyllet hverandre sammen, og det blir utrolig fint.
1: Ja, nå i helgen så er meldinger om folk som kom fra København og Malmø og i det hele tatt for å reise til Oslo for å være med på det som tross alt da ble en liten skuffelse, men vi skal ikke la det overskygge det hele nå. Du har nevnt audiensen. Hva mer skal skje i dag?
0: Nei, de skal jo komme. Nå er jo flyet meldt til å lande cirka 6:30, et par timer forsinket, og så skal de jo til slottet hvor audiensen er klokka 20:00, og så går det vel en halvtime, og dette er jo en tentativ plan for meg, for sånne ting pleier jo ikke alltid å være akkurat på minuttet. Og så skal de ut i åpen buss sammen med folk og kjøre rundt også, da. Så det blir utrolig fint. Og så blir det jo fint for spillerne. Jeg snakket jo med flere da man var der ute, og de har jo sett videoer fra Norge og fra Oslo og fra Slottsplassen og bare tenkt, de skulle ønske de var der også. Så det blir utrolig fint for dem også å få ta del i dette her sammen med folk hjemme i Norge.
1: Og dette med buss uten tak, det er jo en tradisjon fra fotballverden. Det er jo gjerne noe man finner fram når man har et trofé, vunnet en cup eller en liga, men nå gjør vi det likevel her også.
0: Ja, og langt større nasjoner enn oss har gjort det lignende. Altså, store endringene i engelsk fotball kom jo kanskje i 1990, da det engelske landslaget etter Dark Ages, de var utestengt fra Europa. Det var fotballvold, dominerte jo bildet, det var mye negativitet rundt fotballen i engelske landslaget. Da de kom hjem etter en tapt semifinale da, altså en fjerdeplass, så kom de hjem til en million mennesker på Luton lufthavn, og de kjørte buss gjennom de også, så langt større nasjoner enn oss har også feiret gode prestasjoner, og det er det vi hyller, det de har levert, for selv om de kom hjem, du kan si tomhent på et trofé, så har de levert fantastiske øyeblikk, og de må vi hylle.
1: Gleder du deg?
0: Masse.
1: Vi får gjensyn med deg senere. Takk skal du ha, Kasper. Spanias statsminister er i dag på besøk i områdene sør i landet som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Brannen i Andalusia er nå stabilisert, og innbyggerne får lov til å vende hjem, opplyser de lokale myndighetene. Minst 13 personer mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Søndag opplyste den regionale regjeringssjefen i Andalusia at det ikke lenger er fare for at den vil spre seg. Korrespondent Anders Børingbo ved byen Bedar, der hvor flammene har herjet. Hvordan ser det ut der hvor du er nå?
2: Ja, her er vi like ved Bedar. Vi ser utover terrenget hvor brannen kom som en vegg torsdag kveld. Det var altså trolig en strømkabel som ble brutt lenger ned i dalen. Dette spredte seg veldig fort fordi det var sterk vind. Det var 50-70 km i timen vind, og denne brannen har da spredt seg gått 5 km i distanse på en halv time og nærmet seg oppover her. Mange av husene har mirakuløst nok blitt stående og er ikke rammet, men det som skjedde var at brannen kom opp her, den slo over denne lille høyden hvor veien er her, så vil dere se landsbyen Bedar her, og dere ser også at Brannen har slått over og ned I lia her. Det har brent her nede. Men man greide altså å stoppe brannen før den kom opp til byen. Og da forteller jo vittner at her sto brannen som en vegg. Og vi har snakket med en kvinne blant annet som dro til den lokale kirken her og ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere. Men brannen nådde altså ikke helt fram inn I byen her.
1: Hva status på overlevende og savnede nå?
2: Ja, I går kveld kom det et nytt tall. 13 mennesker døde etter at en kvinne som lå på sykehus døde av skadene. Og så det 7 bekreftede savnede. Det kan være flere, men 7 bekreftede savnede. Det har litt med at det mange turister og utlendinger I området her. Man har rett og slett vansker med å få full oversikt over hvor mange som har vært her og vært I feriehusene sine. Men de som døde, mange av dem tok bilene sine og reiste ut på mange av disse småveiene som I åsene I Andalusia og rundt her. Og det som har skjedd med flere. Dessverre jo at de har kommet kjørende på veiene. De har blitt stoppet av flammene. Flammer har omringet bilene og de har dødd på tragisk vis. Og vi ser jo her hvordan det har brent helt inntil veien. Og det har skjedd flere steder. Og dessverre så det sånn at myndighetene forteller at for mange ikke evakuerte når de skulle, men de evakuerte seg selv senere, på et senere tidspunkt I stedet, og da var flere av veiene omringet av flammer.
1: Ja, fotograf Sidsel Avlund, og du da altså sør-øst I Spania. Det langt fra det eneste området I landet og I Europa som sliter med skogbranner I sommer.
2: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her I området I helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner. Mindre omfang på de, men det viser hvor tørt og følsomt det for skogbrann. Også Frankrike det skogbranner. Og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak I tiden som kommer, I årene som kommer. Blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
1: USAs president Donald Trump sier at USA skal overta Hormuzstredet. Han hevder også I et intervju med Fox News at USA kommer til å ta betalt for å vokte over stredet. Iran sier på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg I styringen av stredet.
3: USA har angrepet Iran igjen I natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip I Hormuzstredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Jama Wolasmal rapporterer fra Beirut.
4: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster I de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuzstredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, I tillegg til Qasem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken I Hormuzstredet. Og det også et mønster I Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser I Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militære installasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet den.
3: Og oljeprisene stiger over 3,5% etter de amerikanske angrepene den siste veka. Også kunngjøringen fra Iran om at Hormuz-stredet skal stenges presser prisen oppover. Prisen for nordsjøolje er opp $3,75 til nærmere $79 fatet. Dollaren styrker seg som følge av øka etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarknadene fell, særlig teknologiselskap. Utenriksministerne i EU skal diskutere et forbud mot å importere produkt fra israelske bosettinger, ifølge diplomater AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredda er ulovlige, ifølge folkeretten. Flere EU-land, mellom de Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne avgrensinger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fremdeles ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og utenriksministrene i EU skal diskutere den 21. pakka med sanksjoner mot Russland i dag. Kallas sier at lista kan inkludere 250 russiske borgere. Pakka retter seg spesifikt mot energisektoren, finansielle tjenester, kryptovaluta og sjømat, i tillegg til at den foreslår innreiseforbud for tidligere russiske soldater.
5: Vi har en liste på 250 mennesker. Det er individer som har drevet med ulike aktiviteter. Det er en lang liste. Jeg håper vi kan vedta den i dag. Det er fremdeles noen åpne spørsmål rundt den 21. pakken, men vi jobber med en avtale.
1: Russlands ambassadør til Paris og Berlin kalles inn på teppet. Årsaken er at Tyskland og Frankrike mener russiske hackere står bak et omfattende dataangrep. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land ble rammet og hevder den russiske sikkerhetstjenesten FSB koordinerte dataangrepene. Også EU og Storbritannia vil innføre sanksjoner som følge av hendelsen.
3: 672 mennesker er døde som følge av Ebola-utbruddet i Kongo. Nesten tre ganger så mange er stadfestet smittet, melder AFP. Det har gått snart to måneder siden de første tilfellene ble oppdaget, og smitten kan ha spredt seg før den ble oppdaget. Viruset har en dødelighet på opp mot 50%, og det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandling mot denne varianten. Minst 27 mennesker mister livet i en brand på en pub i Bangkok. Mange er også skadde.
6: De redder seg ut i aller siste liten, i det de voldsomme flammene omslutter utested i Bangkok. Folk var ute for å høre et liveband da branden brøt ut rundt midnatt søndag kveld. Flere av bandmedlemmene som sto på scenen mistet livet i flammene. Thailands statsminister har i morgentimene befart det utbrente lokalet.
5: Ting eksploderte. Og alle prøvde å flykte fra røyken og flammene. Mange kom seg ikke ut fordi de gikk innover i lokalet. Og søkte tilflukt fra røyken og flammene på toalettene. Det var der vi fant flest omkomne.
6: Brannmannskapene fikk rask kontroll over flammene, men lette forgjeves etter overlevende i den utbrente baren. Foreløpige undersøkelser tyder på at brannen skyldes en elektrisk kortslutning i et klimaanlegg, men dårlig brannsikkerhet skal ha gjort katastrofen langt verre.
5: Det var brannutganger, men det er usikkert om de var merket tydelig komme, og om de var fri for hindringer. Hun tyder på at bord kan ha blokkert fluktrutene.
6: Ifølge UD er det ingenting som tyder på at norske borgere er rammet av brann.
3: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Sommeren er høgsesong for ulykker rundt omkring i landet, men veka som har gått har gitt oss uvanlig dystre tal. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen, 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Akari Vassbotn, regionleder i Nordland Trygg Trafikk. Hva tenker du om disse høye dødstallene?
7: Aller først er det jo en tragedie for alle som er rammet, og det er alt for høye tall, helt klart.
3: Hvordan kan vi, dere andre, jobbe for å endre på dette, forhindre at dette skjer?
7: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig mye om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg. Så å ta det ansvaret på alvor er kjempeviktig.
3: Hva må vi passe ekstra på da, nå som det er såpass mye trafikk på vegene som det tross alt er om sommeren?
7: Nei, det er jo når du kjører at du er fokusert på selve kjøreoppgaven. Det er kun det du skal bry deg om når du kjører en bil eller en motorsykkel eller noe annet kjøretøy. Ikke la andre ting forstyrre deg, og passasjerene bør også være ansvarlige til å ikke forstyrre føreren. Og det at vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje. For vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på.
3: Hva er de vanligste årsakene da, til alvorlige trafikkulykker?
7: Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
3: Kreditkortgjelden vår har skått i været fra mai til juni, og er unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kredittkortgjelden er nå 38 milliarder kroner. Det er det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen er nettopp fotball-VM.
1: Marius Borg Høyby kan slippe ut av fengsel, men må gå med fotlenke. Oslo tingrett forlenger med det varetektsfengslingen av Høyby, men den kan skje hjemme og med elektronisk kontroll. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke er rettskraftig ennå. Spørsmålet om Høyby er en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen har stått sentralt i fengslingsmøtet. Høyby er fornøyd med at han kan fortsette varetekten hjemme, sier forsvarer hans Petar Sekulic.
8: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå.
9: Er dette et alternativ man kan leve med?
8: Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
9: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
8: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
9: Hva vet dere per nå om det praktiske rundt dette?
8: Svært lite. Dette må nå settes i verk hvis påtalemyndigheten ikke anker, og det rent praktiske det blir nok ganske enkelt å ordne.
10: Når er det han da kommer til å bli sluppet ut av fengselet?
8: Det ligger vel an til at det blir i morgen, med mindre påtalemyndigheten anker, og vi må vente på en avgjørelse fra lagmannsretten.
1: Ja, men påtalemyndigheten har altså anket tingrettens avgjørelse.
11: Altså det sentrale for påtalemyndigheten i dag har vært at vi mener det ikke er forsvarlig å løslate siktede, til det er gjentagelsesfaren for stor. Og det har retten vært helt enig i, og det var viktig for oss. Så har vi skissert at vi ønsket å jobbe forebyggende nå i en 4-ukersperiode, og så overføre ham på varetekt med elektronisk kontroll. Retten har ment at han kan overføres til elektronisk kontroll allerede nå, og det tar vi med oss videre, og så vil vi vurdere. Jeg tror jeg har lest kjennelsen grundig.
9: Ja, bare for å stille det spørsmålet, du sa litt om det, men hvordan forholder dere dere til kjennelsen fra retten i dag?
11: Nei, formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva kan du si om begrunnelsen for dette fra tingrettens side?
9: Vi har ikke rukket å lese kjennelsen enda, men dette er jo en avgjørelse som egentlig ikke er helt i tråd med hva noen av partene ønsker. Samtidig hører vi de si at de er egentlig greit fornøyd. Politiet ville jo at han skulle sitte 4 uker til i ordinær varetekt, mens forsvareren ville at Høiby skulle slippe ut på helt vanlig vis. Nå får han 4 uker med elektronisk kontroll, altså fotlenke, nøytral og solmerke hjemme, hvis ikke påtale anklager. Dette videre.
1: Hvordan argumenterte Høiby i dette fengslingsmøtet?
9: Han er jo veldig opptatt av at det er ingen fare for at han skal begå noen nye lovbrudd overfor denne Frogner-kvinnen som vi kaller henne. Vi husker jo det er jo denne kvinnen som egentlig straffesaken startet med. Han sier at han har ingen interesse av å ha noe kontakt med henne, og etter hva han vet så vil heller ikke hun ha noe kontakt med han. Og så er det jo situasjonen familien står i. Vi vet at kronprinsesse Mette Marit har vært gjennom en lungetransplantasjon som hun nå rehabiliterer for, og Høiby ønsker sterkt å ta del i den rehabiliteringen på en bedre måte enn han får anledning til nå.
1: Så er det da spørsmål om anke, og det nevnes dette med oppsettende virkning. Hvilke praktiske konsekvenser kan dette få?
9: Ja, det som har skjedd nå er egentlig at påtalemyndigheten har formelt sett anket dette, men de har ikke begrunnet den anken på den måten som man må. Det har de fått frist til i morgen klokka 12 med å gjøre, og da har de fått oppsettende virkning. Det betyr at den avgjørelsen til tingretten, den trer ikke i kraft før klokka 12 i morgen. Men hvis påtalemyndigheten anker, så kan jo dette bli tatt opp i lagmannsretten, og vi har jo vært med på tidligere at Oslo tingrett har ville løslate Høiby mens det har snudd i lagmannsretten, så per nå så er det fortsatt ikke helt sikkert hva som skjer.
1: Så er det hele her snakk om forlengelse av varetekt, fordi dommen i denne straffesaken, den er ikke rettskraftig ennå. Hvorfor er den ikke det?
9: Del av dommen er jo faktisk rettskraftig, blant annet det som gjelder nettopp Frogner-kvinnen. Der er han dømt for litt vold, brudd på besøksforbud og andre ting. Det har hverken han eller påtalemyndigheten anka. Høiby er også frifunnet for 2 voldtekter som påtalemyndigheten har valgt å ikke anke. Men han er altså dømt i tingretten for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Og Høiby har anka skyldspørsmålet, som det heter, på det som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og der har påtalemyndigheten anka på lengden på straffen. Vi får nok en ny runde i retten på det som gjelder 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner.
1: Audiens på slottet for de hjemvendte landslagsspillerne er nå ventet å skje klokken 20 i kveld. Etter det vil kronprinsen bli med ut på Slottsplassen for å ro rundt klokken 20.30, opplyser Norges fotballforbund. Hjemreisen er påvirket av forsinkelse. Flyet er flere timer bak skjema, men det blir altså fest og hylling etter VM-innsatsen i kveld når hele laget er lovet å stille og folk er klare. Reporter Erik Hinsveen, det er bra at de varmer opp. Hvordan er forventningene der hvor du er foran slottet?
12: Ja, her i Oslos gater nå så har det den siste timen blitt stadig mer rødfarget å se. Aller mest nede på Karl Johan enn så lenge her på Slottsplassen, så begynner folk så smått å dukke opp. Og vi har jo med deg, Henny, her som har tatt med deg en stol. Du er tidlig ute. Hvorfor er du så tidlig ute?
13: Nei, jeg hadde jo selvfølgelig håpet på å få et lite glimt av de fotballgutta da, og kanskje fått en signatur da på den her. Jeg vet ikke. Hvis jeg heldig nok.
14: Og da lønner det seg å være langt fremme.
13: Ja, det lønner seg det. Så jeg tenkte at det er greit å ta med en stol, for da orker jeg i hvert fall å være her en stund i forveien da.
14: Og så blir det noen varme timer.
13: Ja, det er det de gjør. Det er derfor jeg tenkte at det var greit med en stol, og jeg kjøpte meg også en paraply da. En sånn som tåler litt sol.
14: Landslaget er jo enn så lenge et par timer forsinket før de er forventet her på Slottsplassen. Om noen timer fra nå av, hvordan blir det å se dem og ta dem imot etter denne VM-festen?
13: Helt fantastisk. Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen i dag. Og jeg reiste meg ganske tidlig med toget da. Så jeg har vært både på Gardermoen og er her nå. Men ja.
14: Og vi har også med enda en Norge-supporter som er tidlig her på Slottsplassen, Malin. Du kommer ifra Florø, vel å merke ikke bare for å ro, men du skal ro her i kveld. Hvordan blir det?
15: Nei, det blir veldig bra det.
14: Mm. På hvilken måte blir det bra å se det norske landslaget og ro sammen med dem?
15: Nei, altså det er jo viktig at vi gjør det på en bra måte da, så det er virkelig å skjønne hvor stolte vi er deg, og ja, de får den anerkjennelsen de trenger.
14: Og så på en dag som det her så er man jo stolt, men er det også lov å være litt skuffet?
15: Altså, det er jo lov å være skuffet, men ikke på det de har gjort, da er det mer på dommeren i Norge mot England da, i den situasjonen. Men jeg er stolt over det de har gjort det.
14: Og nå er det fortsatt noen varme timer igjen før du skal se landslaget komme ut her på Slottsplassen. Det ligger an til å bli en avslutningsfest.
15: Ja. Ja, nei, jeg tror ikke jeg klarer å stå her hele tiden. Og nå kommer jeg tilbake litt senere.
14: Det blir litt frem og tilbake, forståelig nok. Ja. Ja, Henny, det blir ikke frem og tilbake på deg. Du skal vente. Men jeg må jo spørre deg også, hva tenker du om innsatsen til det norske landslaget i dette VM-et?
13: Det er helt fantastisk, altså. Det er utrolig som de har klart å få til. Jeg er så imponert. Skikkelig imponert. Og den kampen mot England var skikkelig spennende, altså. Og det var bare så synd at ja, resultatet ble sånn som det ble, men de har gjort utrolig en bragd. Så det er helt fantastisk.
14: Kjenner du på litt skuffelse, eller er du mest stolt i dag?
13: Jeg er mest stolt. Det er klart, litt skuffelse var vel kanskje den samme dagen som de røyk ut. Men akkurat nå så føler jeg rett og slett bare på stolthet. Og takknemlighet. For de har vært veldig, veldig flinke. Absolutt.
14: Og den stoltheten, den gjenspiller seg nok her i Oslos gater i dag. Landslaget får audiens hos kongen her bak på slottet, før de da kommer ut på Slottsplassen og skal ro sammen med det norske folk.
1: Her i studio nå, Kasper Wikestad, du har kommentert Norges kamper for NRK underveis. Vi hører om stolthet, at folk synes det har vært fantastisk, og en liten skuffelse over dommerne. Hvordan vil du si at det oppsummerer det hele?
0: Det oppsummerer det egentlig helt perfekt. Altså, det landslaget har gjort i sommer, og det er som Ståle Solbakken sa også, de har gjort noe som man aldri kommer til å se igjen, fordi at vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap som kommer. Vi kan gjøre det kjempebra og sånn, men denne gangen var det 28 år siden vi var i et VM sist, 26 år siden vi var i et mesterskap sist. Den lengselen man har hatt etter disse opplevelsene her, den var helt unik, og det har de levert på. De vant 4 av 5 kamper med toppalag. De har slått Senegal som kanskje Afrikas beste lag. De har slått Brasil, de har slått Elfenbenskysten. Og de har kommet til en kvartfinale der selvfølgelig skuffelsen ligger ikke i hva de presterte. De presterte fantastisk i den kvartfinalen. Skuffelsen ligger i måten. Man kan si at de røyk på i behandlingen de fikk. Der de fikk, etter min mening, et feilaktig annullert mål. Der scoringen til England aldri skulle vært godkjent på grunn av at ballen traff en vaier. Og der de antageligvis også ble snytt for straffespark.
1: Hvilken følelse sitter du med igjen da i bunnen når du veier alt dette opp mot hverandre?
0: Jeg som alle andre er utrolig stolt og imponert over det de har levert, og det gjelder spillere, det gjelder mannen i bildet Ståle Solbakken, helt enorm, det gjelder hele hans trenerteam, det gjelder Ørjan Horshol Nyland som har levert noen fantastiske kamper, og så sitter man med den tomhetsfølelsen man sitter med et tap, og det tror jeg mange kjenner på at det hadde vært helt greit å ryke på en måte som man føler hadde vært fair, men man føler kanskje ikke at det var helt fair måte man røk ut på, det kjenner jeg litt på faktisk, at det er ikke sikkert man kommer til å få så mange muligheter til å komme til en semifinale i VM igjen i noen av våre levetider. Vi hadde sjansen nå, da er det jo surt å ryke litt på den måten man føler det er litt urettferdig. Og så synes jeg også det er fantastisk å høre på Ståle Solbakken og fra landslaget hvordan de tar tapet med hevet hode. Ikke fremstår så dårlig tapere på noe som helst vis. Men vi rundt, vi må få lov til å være litt dårlige tapere og si fra at vi synes det var litt urettferdig måten vi skal rykke på.
1: Da akkurat i dag så er det jo Slottsplassen og Oslo sentrum vi skal rette våre blikk mot, og vi her skal bygge opp mot det når det nærmer seg. Du skal ned på Slottsplassen etter hvert. Hva forventer du å se der?
0: Jeg gleder meg som bare det. Jeg synes disse gutta har fortjent all den hyllesten de kommer til å få i kveld. Audiens på Slottet er jo selvfølgelig stort, både for dem og ikke minst for kongefamilien å få besøk fra stjernene. Og så er det jo, det har jo vært mange nordmenn i USA og som har vært med på eventyret der, og så har vært mange i USA som gjerne skulle ønske at de hadde vært med på eventyret hjemme i Norge sammen med folk der. Og nå kommer de to verdene sammen i kveld, og de får tatt den festen og hyllet hverandre sammen, og det blir utrolig fint.
1: Ja, nå i helgen så er meldinger om folk som kom fra København og Malmø og i det hele tatt for å reise til Oslo for å være med på det som tross alt da ble en liten skuffelse, men vi skal ikke la det overskygge det hele nå. Du har nevnt audiensen. Hva mer skal skje i dag?
0: Nei, de skal jo komme. Nå er jo flyet meldt til å lande cirka 6:30, et par timer forsinket, og så skal de jo til slottet hvor audiensen er klokka 20:00, og så går det vel en halvtime, og dette er jo en tentativ plan får man tro, for sånne ting pleier jo ikke alltid å være akkurat på minuttet, og så skal de ut i åpen buss sammen med folk og kjøre rundt også da, så det blir utrolig fint, og så blir det jo fint for spillerne, og jeg snakket jo med flere da man var der ute, og de har jo sett videoer fra Norge og fra Oslo og fra Slottsplassen, og bare tenkt de skulle ønske de var der også, så det blir utrolig fint for dem også å få ta del i dette her sammen med folk hjemme i Norge.
1: Og dette med buss uten tak, det er jo en tradisjon fra fotballverden. Det er jo gjerne noe man finner fram når man har et trofé, vunnet en cup eller en liga, men nå gjør vi det likevel her også.
0: Ja, og langt større nasjoner enn oss har gjort det lignende. Altså, store endringer i engelsk fotball kom jo kanskje i 1990, da det engelske landslaget etter Dark Ages, de var utestengt fra Europa. Det var fotballvold, dominerte jo bildet, det var mye negativitet rundt fotballen i engelske landslaget. Da de kom hjem etter en tapt semifinale da, altså en fjerdeplass, så kom de hjem til en million mennesker på Luton lufthavn, og de kjørte buss gjennom de også, så langt større nasjoner enn oss har også feiret gode prestasjoner, og det er det vi hyller, det de har levert, for selv om de kom hjem, du kan si tomhent på et trofé, så har de levert fantastiske øyeblikk, og de må vi hylle.
1: Gleder du deg?
0: Masse.
1: Vi får gjensyn med deg senere. Takk skal du ha, Kasper. Spanias statsminister er i dag på besøk i områdene sør i landet som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Brannen i Andalusia er nå stabilisert, og innbyggerne får lov til å vende hjem, opplyser de lokale myndighetene. Minst 13 personer mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Søndag opplyste den regionale regjeringssjefen i Andalusia at det ikke lenger er fare for at den vil spre seg. Korrespondent Anders Børingbo ved byen Bedar, der hvor flammene har herjet. Hvordan ser det ut der hvor du er nå?
2: Her er vi like ved Bedar. Vi ser utover terrenget hvor Brannen kom som en vegg torsdag kveld. Det var altså trolig en strømkabel som ble brutt lenger ned I dalen. Dette spredte seg veldig fort fordi det var sterk vind. Det var 50-70 km I timen vind. Og denne brannen har da spredt seg gått 5 km I distanse på en halv time og nærmet seg oppover her. Mange av husene har mirakuløst nok blitt stående og ikke rammet. Men det som skjedde var at brannen kom opp her. Den slo over denne lille høyden hvor veien er her. Så vil dere se landsbyen Bedar her. Og dere ser også at brannen har slått over og ned I lia her. Det har brent her nede. Men man greide altså å stoppe brannen før den kom opp til byen. Og da forteller jo vitner at her sto brannen som en vegg. Og vi har snakket med en kvinne blant annet som dro til den lokale kirken her og ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere. Men brannen nådde altså ikke helt fram inn I byen her.
1: Hva status på overlevende og savnede nå?
2: Ja, I går kveld kom det et nytt tall. 13 mennesker døde etter at en kvinne som lå på sykehus døde av skadene. Og så det 7 bekreftede savnede. Det kan være flere, men 7 bekreftede savnede. Det har litt med at det mange turister og utlendinger I området her. Man har rett og slett vansker med å få full oversikt over hvor mange som har vært her og vært I feriehusene sine. Men de som døde, mange av dem tok bilene sine og reiste ut på mange av disse småveiene som I åsene I Andalusia og rundt her. Og det som har skjedd med flere, dessverre, jo at de har kommet kjørende på veiene. De har blitt stoppet av flammene. Flammer har omringet bilene og de har dødd på tragisk vis. Og vi ser jo her hvordan det har brent helt inntil veien. Og det har skjedd flere steder. Og dessverre så det sånn at myndighetene forteller at for mange ikke evakuerte når de skulle, men de evakuerte seg selv senere på et senere tidspunkt I stedet, og da var flere av veiene omringet av flammer.
1: Ja, fotograf Sidsel Avlund, og du da altså sør-øst I Spania. Det langt fra det eneste området I landet og I Europa som sliter med skogbranner I sommer.
2: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her I området I helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner. Mindre omfang på de, men det viser hvor tørt og følsomt det for skogbrann. Også Frankrike det skogbranner. Og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak I tiden som kommer, I årene som kommer. Blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
1: USAs president Donald Trump sier at USA skal overta Hormuzstredet. Han hevder også I et intervju med Fox News at USA kommer til å ta betalt for å vokte over stredet. Iran sier på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg I styringen av stredet.
3: USA har angrepet Iran igjen I natt. Angrepet skal svekke Irans evne til å angripe skip I Hormuzstredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepet ble det brukt kampfly, marinefartøy og kampdroner. Eksplosjoner skal være høyde flere steder. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Jama Wolasmal rapporterer fra Beirut.
4: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster I de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuzstredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, i tillegg til Qeshemøya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken i Hormuzstredet. Og det er også et mønster i Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain er de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militære installasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase i Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet dem.

0: Kredittkortgjelden vår har skutt i været fra mai til juni, og er unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kredittkortgjelden er nå 38 milliarder kroner. Det er det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen er nettopp fotball-VM.
1: Marius Borg Høyby kan slippe ut av fengsel, men må gå med fotlenke. Oslo tingrett forlenger med det varetektsfengslingen av Høyby, men den kan skje hjemme og med elektronisk kontroll. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke er rettskraftig ennå. Spørsmålet om Høyby er en trussel mot den fornærmede Frognerkvinnen har stått sentralt i fengslingsmøtet. Høyby er fornøyd med at han kan fortsette varetekten hjemme, sier forsvarer hans Petar Sekulic.
2: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå.
3: Ja, dette er et alternativ man kan leve med?
2: Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
3: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
2: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
3: Hva vet dere per nå om det praktiske rundt dette?
2: Svært lite. Dette må nå settes i verk hvis påtalemyndigheten ikke anker, og det rent praktiske det blir nok ganske enkelt å ordne.
4: Når er det han da kommer til å bli sluppet ut av fengselet?
2: Det ligger vel an til at det blir i morgen, med mindre påtalemyndigheten anker, og vi må vente på en avgjørelse fra lagmannsretten.
1: Ja, men påtalemyndigheten har altså anket tingrettens avgjørelse.
5: Altså det sentrale for påtalemyndigheten i dag har vært at vi mener det ikke er forsvarlig å løslate siktede. Til det er gjentagelsesfaren for stor, og det har retten vært helt enig i, og det var viktig for oss. Så har vi skissert at vi ønsket å jobbe forebyggende nå i en 4-ukersperiode, og så overføre ham på varetekt med elektronisk kontroll. Retten har ment at han kan overføres til elektronisk kontroll allerede nå, og det tar vi med oss videre, og så vil vi vurdere etter å ha lest kjennelsen grundig.
6: Ja, bare for å stille deg spørsmål, du sa litt om det, men hvordan forholder dere til kjennelsen fra retten i dag?
5: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva kan du si om begrunnelsen for dette fra tingrettens side?
6: Vi har ikke rukket å lese kjennelsen enda, men dette er jo en avgjørelse som egentlig ikke er helt i tråd med hva noen av partene ønsker. Samtidig hører vi de si at de er egentlig greit fornøyd. Politiet ville jo at han skulle sitte 4 uker til i ordinær varetekt, mens forsvareren ville at Høyby skulle slippe ut på helt vanlig vis. Nå får han 4 uker med elektronisk kontroll, altså fotlenke etter alle solmerker hjemme, hvis ikke påtaler anke dette videre.
1: Hvordan argumenterte Høyby i dette fengslingsmøtet?
6: Han er jo veldig opptatt av at det er ingen fare for at han skal begå noen nye lovbrudd overfor denne Frogner-kvinnen som vi kaller henne. Vi husker jo at det er jo denne kvinnen som egentlig straffesaken startet med. Han sier at han har ingen interesse av å ha noe kontakt med henne, og etter hva han vet så vil heller ikke hun ha noe kontakt med han. Og så er det jo situasjonen familien står i. Vi vet at kronprinsesse Mette Marit har vært gjennom en lungetransplantasjon som hun nå rehabiliterer for, og Høyby ønsker sterkt å ta del i den rehabiliteringen på en bedre måte enn han får anledning til nå.
1: Så er det da spørsmål om anke, og det nevnes dette med oppsettende virkning. Hvilke praktiske konsekvenser kan dette få?
6: Ja, det som har skjedd nå egentlig at påtalemyndigheten har formelt sett anket dette, men de har ikke begrunnet den anken på den måten som man må. Det har de fått frist til i morgen klokka 12 med å gjøre, og da har de fått oppsettende virkning, betyr at den avgjørelsen til tingretten, den trer ikke i kraft før klokka 12 i morgen. Men hvis påtalemyndigheten anker, så kan jo dette bli tatt opp i lagmannsretten, og vi har jo vært med på tidligere at Oslo tingrett har ville løslatt til Høyby, mens det har snudd i lagmannsretten, så per nå så er det fortsatt ikke helt sikkert hva som skjer.
1: Så er det hele her snakk om forlengelse av varetekt, fordi dommen i denne straffesaken, den er ikke rettskraftig ennå. Hvorfor er den ikke det?
6: Deler av dommen er jo faktisk rettskraftig, blant annet det som gjelder nettopp Frogner kvinnen. Der er han dømt for litt vold, brudd på besøksforbud og andre ting. Det har hverken han eller påtalemyndigheten anka. Høyby er også frifunnet for to voldtekter som påtalemyndigheten har valgt å ikke anke. Men han er altså dømt i tingretten for to voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Og Høyby har anka skyldspørsmålet, som det heter, på det som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og der har påtalemyndigheten anka på lengden på straffen. Så vi får nok en ny runde i retten på det som gjelder to voldtekter og mishandling i nære relasjoner.

0: Nå nærmer de seg Norge, men er litt bak skjema. Planen er nå å møte kongen klokken 20 og ro med folket en halvtime senere. USA vil overta Hormuzstredet og ta betalt for å vokte det, hevder president Trump i intervju. Iran avviser amerikansk innblanding. Marius Borg Høyby får fotlenke og slipper med det ut av fengsel, har tingretten kommet til. Påtalemyndigheten anker. Klokken har passert 17. Dette er NRK Nyheter, i studio nå Kristoffer Sandøy. Og nå er det for alvor i gang, får vi si. Det er ikke veldig lenge nå til moroa begynner på Slottsplassen i Oslo. Folk er så smått på vei. VM-heltene skal hylles i kveld. Vi vet de er i luften. De er nå rett sør for Island, og da noe bak skjema, og skal etter hvert eskorteres inn til, gjennom norsk luftrom og inn til Gardermoen, og så skal de da ende opp på en audiens hos kong Harald og møte den øvrige kongefamilien klokken 20 etter planen på slottet. Foran slottet der står reporter Jonathai Simchai Hansen. Hvordan er det med oppmøte 3,5 timer før det hele begynner?
1: Litt sånn stille før stormen, stille før festen. Vi har akkurat sett at gjerder har begynt å bli satt opp her. De store TV-kanalene, oss i NRK og TV 2, har satt opp et studio her. Og så ser dere rett bak her, så har de aller fleste egentlig søkt litt sånn tilflukt i skyggen her for å komme unna den verste solsteika her på Slottsplassen. For det begynner å samle seg sånn litt med folk. Og så er det noen som har turt å stelle seg rett i sola her og stå i solsteiken, gutter. Hva gleder dere til i dag?
2: Du, i dag er det å møte fotballgutta, altså. Velkommen hjem til norsk jord og klappe for prestasjonen deres.
1: Hvordan har de siste 5 ukene vært?
3: Det har vært helt fantastisk. Det har vært et eventyr vi har vært med på. Og, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. De har imponert med noe voldsomt, og det var utrolig gøy å få lov til å bare være med og følge dem, og få lov til å være med, være deltakende på denne festen her som blir i dag.
1: Har du stamina da, til å holde ut alle timene frem til dette starter?
2: Dette har vi gjort før når vi er på konserter og lignende, så det går helt fint. Og det å glede seg til gulroten på slutten av kvelden, det blir stort nok, tenker jeg. Sitte her sammen med gutta og ro litt, og kanskje kongen kommer ut og...
1: Hvis du sass, og så ser vi da her at det begynner å rammes inn. Her skal altså spillerne komme ned fra slottet. De skal møte folket ute på plassen her, og så skal de... Det er vel en lav odds å si at de skal sette seg ned og ro litt. Det tror jeg vi kan forvente oss.
0: Det er nok bare å vente det. Takk skal du ha, Jonathan Simchai Hansen. Vi skal følge med videre ute på Slottsplassen etter hvert som det fyller seg opp i Oslo sentrum. I studio nå så har vi fått Kasper Wikestad. Du har kommentert kampene for NRK. Nå er du hjemme igjen. Hva tenker du om det du hører fra Slottsplassen?
4: Jeg tror det blir en fantastisk samling og en super avslutning på det som har vært en eventyrsommer, en sommer som nasjonen kollektivt kommer til å huske for alltid. Å få en fin avslutning på det tror jeg er viktig og riktig. Og jeg vet jo at spillerne har jo vært i USA, og for hver seier så har de gått rett på telefonen, og så har de sett bildene fra Slottsplassen og festen rundt omkring i Norge, sine egne byer og bygder der de er fra, og folkeavsamlingene. Og de har faktisk hatt litt av den der, skulle ønske jeg var der og kunne dele meg i to. Så for dem også å kunne komme hjem til en folkefest, motta den fortjente hyllesten de skal få, sammen med folk i Norge, og omvendt at det norske folket skal få møte dem der, det tror jeg er utrolig fint.
0: Du var jo selv over til etter Brasil-kampen. Så hvordan opplevde man da dette livet her hjemme der borte fra?
4: Ja, det er jo et moderne uttrykk nå som heter FOMO, Fear of Missing Out, og den tror jeg man har kjent på nesten om man har vært hjemme eller om man har vært der, fordi at det har vært fantastisk i USA å få oppleve kampene og tribunelivet og sånt nå, og så har man jo sett der hvor fantastisk det har vært hjemme i Oslo og snakket med familie og venner hjemme som har vært med på festen der, hvor fantastisk de har hatt det også. Så opplevelsen har jo vært enorm, nesten uansett hvordan man har og hvor man har opplevd dette eventyret. Så å få samlet de to verdener på ett sted, ved slottet og i Oslo, det tror jeg blir veldig, veldig fint.
0: Man må jo kunne si at dette på mange måter bunner i denne roingen da. Så har man igjen og igjen og igjen kunne møtes titusener, hundretusener i gatene her i Oslo, fordi denne roingen jo ble et fenomen på stadion i USA. Hvordan ble den greie der borte?
4: Ja, det var den første landskampen, og Oljeberget, altså supporterne til Norge, rodde første gang på Ullevål stadion, og det var vel NRKs reporter Mats Arntzen som først twittra, enten er det ternekast 1 eller så er det ternekast 6, og det viste seg å være ternekast 6, og det viste seg å bli et fenomen, og et fenomen som på en måte hele verden bet seg merke i. Altså satt og så på amerikansk TV, om det var James Corden eller andre stjerner, de satt jo og rodde på frokost-TV i USA, og man har jo sett fra alle kontinenter roing, norske supporter som tok over Times Square og rodde der. Så det har vært en fantastisk greie å være med på også å forene på mange måter både nasjonen og opplevelsen til ett fenomen, til én ting som kommer til å sitte ved dette her da. Og det tror jeg er ekstremt verdifullt for den kollektive opplevelsen dette har vært. Og når vi husker etter Irak-kampen, så ble det rodd etterpå, og spillerne tok imot sin hyllest. Og så kommer liksom, de må jo være med. Og så kom kampen mot Senegal, hvor de tok ned tromma, Martin Ødegaard, spillerne satte seg ned foran supporterne, og alle rodde sammen. Og kulminerte jo i da Håkon Magnus foran slottet som rodde, og ikke minst Sverre som satt på T-banen i Oslo. Det var nesten et Kong Olav-øyeblikk, og satte på bakken på T-banen og rodde sammen med folk.
0: Det finnes jo knapt den, både her til lands og internasjonalt, som ikke har rodd. Hvorfor tror du det har funket så bra, denne roingen, og at det da ble ternekast 6, da, ikke ternekast 1?
4: Nei, det er jo akkurat det da. Det samlende ved det, og det begynner ut i noe norsk også da, ikke sant? Dette er jo, man har jo spilt hardt på dette, denne vikingfortiden vår, både med landslagsdraktene, runer, tallene på ryggen, i promoteringen, disse vikingbildene som ble tatt før landslaget reiste over. Så det er på en måte, ja, man har gjort det til en greie da, hvor roinga er en stor del av dette her, og den mytologien og historien og alt, det er noe som har fascinert ikke bare Norge og Norden, men hele verden egentlig fra den var. Så det bunnet ut denne roinga her som en sånn fin greie. Vi rodde over i fred denne gangen, og det vi fikk nå var fantastiske prestasjoner og opplevelser.
0: Og så er da spillerne på vei tilbake. Det ble forsikret av Ståle Solbakken i går at alle kommer. Hvorfor er det viktig for dem, tror du, å komme til Oslo og møte folk?
4: Det er denne avslutningen på dette her, og den symbiosen som dette har skapt mellom sport, fotball, idrett, landslag, støtteapparat og alle folk. Det er jo ingenting som, i hvert fall når det går bra og man har så flotte representanter som vi har på norske landslaget, som er mer samlende for et folk. Og det har jo vært det fantastiske med dette her. Norge er Norge, nasjonalfølelsen, helt utrolig om hva slags kultur eller bakgrunn eller religion, legning, hva som helst, så har man samlet om ett og én ting, og det er dette landslaget.

0: vanlige gutter som kommer fra hele landet, fra Lyngdal i sør til Hammerfest i nord, og som har representert landslaget og Norge på en fantastisk måte, og få dele dette med kongen, som er en stor fotballfan, skal også sies. Og så skal de da ut med buss med folk og få ta del i det sammen. Og det er jo det store, dette er jo folkets landslag. Og det har vært hele tiden folkets landslag spilt seg inn i folkets hjerter da. Og det er jo sammen. Det er jo ikke de er der og vi er her. Det er jo sammen, og det er det vi skal gjøre nå sammen i kveld, og det blir veldig fint.
1: Takk så langt, Kasper. Du blir med videre, men vi må nesten ta en tur til Carl Johan og til reporter Minever Yildiz. Det er jo her denne bussruta skal gå, da. Hvordan er det med liv og stemning nå før det hele begynner?
2: Det stemmer. Det er her bussen skal kjøre. Den kjører fra slottet og ned Carl Johan. Og Carl Johan har begynt å fylle seg opp allerede. Det er tett mellom bodene som selger landslagsdrakter. Folk begynner å forberede seg. Og på den andre siden av gaten så er det folk som spiser og forbereder seg. Bussruten er fra slottet. Det er en åpen buss med alle landslagsspillerne, for det har Ståle Solbakken sagt. Bussen kommer til å kjøre nedover Carl Johan, og her har det begynt å fylle seg litt opp med folk som vil posisjonere seg og få seg plass her. Og videre så skal bussen kjøre fra Rosenkrantzgate til Universitetsplassen. Da blir det en liten stopp med roing med folk og folkemøte. Videre så skal bussen til Rådhusplassen, hvor det mest sannsynlig kommer til å bli fulgt opp, for det har også politiet sagt, at det er ventet store mengder her i Oslo. Og dette rammer selvfølgelig trafikken, kollektivtrafikken i byen og trafikken i byen, så det er ting man trenger å ha i bakhodet hvis man skal ned til Oslo sentrum. Men folk har allerede begynt å komme, og det har fylt seg opp. Noen har tatt turen helt fra Gjerdrum og til Oslo. Det er deg, Håkon. Hvorfor er du her i dag?
3: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden.
2: Hvem er favorittspilleren?
3: Sørloth.
2: Men du, hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
3: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
2: Fikk du sett alle kampene?
3: Nei.
2: Du er bare 9 år, kanskje du ikke fikk lov til å sitte oppe så lenge?
3: Jo, det var bare en gang. Mamma ikke trodde å vette meg, men ellers har jeg sett alle kampene.
2: Og hva er høydepunktet i VM for deg?
3: At de sa det morsomt.
2: Og hva skal du gjøre i dag, resten av dagen? For de skal kjøre forbi deg snart, eller om noen timer?
3: Vi skal spise på Pinto Nation og Tosås sin, og så spiser vi på Pinto Nation. Og så møter vi noen venner. Og så når vi var ferdig med å spise, da, så var vi på slåssplassen og ro.
2: Høydepunkter på høydepunkter, dette altså?
3: Det er roene som er høydepunktet.
2: Ja. Men du får kose deg. Vi skal videre til en familie som har tatt turen fra... Du sa at dere hadde reist fra Bergen i dag?
4: Ja, fra Os, men rett ut forbi Bergen.
2: Hvorfor er dere her i dag?
4: Nei, vi må jo heie på guttene. Ta imot dem. Så... Ja, vi fikk ikke reist til USA da, så vi må komme her i stedet for.
2: Det er nesten som USA dette her,
4: eller? Nesten. Jeg tror det er like varmt da. Ja.
2: Og hva med dere? Hva er det dere gleder dere mest til i dag?
5: Å ro med spillerne.
2: Og hvem er favorittspilleren?
5: Martin Ødegaard.
2: Hvorfor det?
5: Vet ikke helt.
2: Men er dere ikke litt slitne? Dere har reist hele veien fra Bergen.
5: Nei, det går fint.
2: Hva ville du ha sagt til landslagsspillerne, eller kanskje du skal rope når de kjører forbi deg her på Carl Johan? Hva ville du ha ropt til deg?
5: Bra innsats i VM.
2: Hva var det høydepunktet for deg i VM?
5: Kjeldrup sitt mål mot England.
2: Og deg da?
5: Samme som han.
2: Og hva gleder dere mest til nå?
5: Det er sikkert å ro det, eller se spillerne.
2: Hva er det som er så spesielt med å ro da?
5: Du samler deg med folket, og det blir gøyt.
2: Hva har vært viktig for deg i VM? Hva er det du har kost deg mest med?
5: Det er å se Norge vinne det.

0: Og hvordan var det for deg å se England-kampen?
1: Det var bra innsats av Norge. Men synd at England vant.
0: For hvem var det som skulle vinne egentlig?
2: Norge.
0: Og hvem ville dere ha møtt i finalen?
2: Sveits. Sikkert Sveits.
0: Hva sa du?
2: Sveits.
0: Argentina, kanskje?
2: Det blir for vanskelig.
0: Det gjør det. Men dere får kose dere med roinga og nyte turen til Oslo. Og ja, jeg regner med at de får lov til å sitte oppe sent.
3: Ja.
0: Nøtter. Tusen hjertelig takk. Det altså veldig mange som har samlet seg på Karl Johan allerede, og her har folk også funnet muligheter til å tjene penger, for det gode penger å tjene i dag, for alle vil ha en del av det norske flagget, de norske fargene på seg, og derfor så det flere boder her, det veldig tett mellom bodene.
4: Ja, det mye rødt, hvitt og blått, det det ingen tvil om. Takk skal du ha, manøver Ilis fra Karl Johans gate, Kasper Wikestad. Vi hører at det jo så forskjellige navn som trekkes fram her. Det jo denne gjengen som har stått på i de norske fargene, og det handler om flere enn bare én.
5: Definitivt, og dette jo der Ståle Solbakken en ener nesten mest i verden, vil jeg nesten si, og det jo å skape et lag. Og det det han har klart, og måten vi har spilt på, jo skilt oss fra de andre landslagene, for det veldig sjelden at du ser et landslag spille som et klubblag. Men Ståle Solbakken har jo coachet dette laget, så det har gjort det. I tillegg så har han kommet seg gjennom dette mesterskapet, der alle, ikke bare føler det bidratt, men har bidratt. Sander Tangvik den eneste uten spilletid. Av de 26 som reiste over, så har 25 spilt kamper. Så dette laget her, vi snakket også med Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen etter Brasilkampen, og det de trakk fram med at de hadde slått Brasil, var at da fikk de en uke til med gutta og være på tur med de, og det forteller veldig mye om den lagmoralen og det samholdet som de bygde og har bygget opp gjennom flere sesonger. Og det betyr at det alle for en for alle, og det har brakt oss dit vi har vært.
4: Og det jo noe som man har hørt snakke om i forkant, det jo dette med brakkesyke og at man kan bli lei hverandre og litt sånn, men det har ikke virket som det har vært noen utfordring i den norske troppen.
5: Ikke det hele tatt, de har elsket å være sammen, og det ikke noe selvfølgelig når man har så store stjerner, og så for ulik bakgrunn som mange av disse spillerne har, at man har klart å skape den lagmoralen som Ståle Solbakken, og spillerne sammen, har skapt, og det kredit til alle og enhver i støtteapparatet og blant spillerne. Og det synes jeg nesten litt sånn underspilt poeng, hvor utrolig gode de har vært på det, og det har brakt oss til det som en kvartfinale, men som egentlig burde vært noe mer utenfor det de presterte.
4: Da det jo nesten dårlig gjort å trekke fram en enkel person, men det ikke noe tvil om at nærmest som en fenomen så må man jo snakke litt om Haaland og hvordan USA virker å ha forelsket seg en ny idrettspersonlighet for alvor her.
5: Ja, og det ikke urettferdig i det hele tatt heller, for et lag består av ulike spillere med ulike roller, og når du skårer 7 mål på 5 kamper i VM, når du senker Brasil, når du gjør det du har gjort som Haaland har gjort i dette VM, som den ledestjernen han har vært, så skal han både trekkes frem, han skal dyrkes, han skal hylles for det han har gjort. Men Haaland noe så unikt som en ener, stjerne, målskårer, alt, som alltid setter laget først. Det det fantastiske med han. Jeg har kommentert sikkert over 100 Haaland-mål live på stadion, og Haaland alltid har det ekstra smilet når noen andre skårer et viktig mål for laget enn når han selv gjør det. Så han den eneren som en lagspiller, og det jo nesten det som gjør han aller mest spesiell. Og alt man kan hylle Haaland for, det fortjener han. Han tok ansvar mot Irak da vi sleit, han skåret målene mot Senegal da vi trengte det, han skåret mot Elfenbenskysten da vi absolutt trengte det som mest, han skåret 2 mot Brasil, så den delen av det Norge har prestert i sommer, det fortjener absolutt ærlig brett.
4: For de som følger dette på TV, så ser vi at du har lagt ut nå sporingen av flyet som nå på vei. De har nå, de nærmer seg nord for de britiske øyer, så det går altså rette veien. Nå han skudda bare mange. Det er da altså ikke så alt for lenge til de da kommer inn i norsk luftrom, og vi vet at de da skal få eskorte av to F-35 jagerfly fra luftforsvar. Vi må snakke litt mer om Haaland. Det har vært noen profiler, eller det noen profiler i dette mesterskapet, virkelig noen av de største navnene i fotballen. Det Messi, det Mbappé, Ronaldo kanskje litt over middagshøyden, og så har du Haaland. Du skal få slippe å rangere disse, men hva det som gjør Haaland til Haaland i denne settingen, hvor han stikker seg ut?
5: Ja, og ikke bare stikker seg ut. Altså, Zlatan Ibrahimovic hadde vel like mange landslagsmål som Haaland har nå, på mer enn dobbelt så mange kamper. Sammen med Mbappé, som har cirka det samme på over 100 landskamper. Han har 53 landskamper og 62 landslagsmål. Det er en statistikk som er helt uhørt. Han skåret 16 på 8 i kvaliken, og så fortsetter han å skåre 7 mål til i VM. Tallene hans har man ikke sett maken til annet enn i tegneserieblader som vi vokste opp med. Han er jo også den type som han trenger ikke være en del av spillet med ball for å kunne score så mange mål. Så når jeg hører noen engelsk og sånt nå kritisere kampen hans mot England, så er det bare tull. Fordi at Haaland også kan ha 9 touch i en kamp, han har 2 av dem er mål og 1 er målgivende. Og det er sånn han spiller, så selvfølgelig de gangene han, få gangene da han ikke skårer, så vil det jo se ut som han ikke har bidratt. Men du ser også både hvordan England agerer når han på banen, hvordan de alltid må ses over skulderen, hvordan han skaper plass for det andre også. Så Haaland har levert et vanvittig mesterskap. Det har vært et spissenes og angripernes VM, og Haaland har nesten vært spissen og angripernes spiss i dette VM-et, det han har prestert om.
4: Vi skal fortsette vår oppladning til festen i kveld etter hvert. Kort til slutt i denne omgang. Hva er ditt sterkeste minne fra Norges VM-innsats?
5: For meg så er det må nesten si det samme som Solbakken. Jeg har satt det 2-0-skåringen til Erling Braut Haaland. Jeg kom så ut av ingenting, og på et tidspunkt de absolutt trengte det. Jeg kommenterte jo kampen sammen med Kristoffer Løkberg, og i den går med oss, jeg bare, ja! Og så blir vi stående og ser på hverandre, og jeg vet ikke hvor lenge. Men jeg følte bare, nå må noen si noe snart. Jeg kan ikke være stille nå. Men det var helt sjokkerende måten jeg kom på. Løfs, 3 touch, bang.
4: Nesten stillestående.
5: Det skal nesten ikke være mulig. Både måten han gjorde det på, tidspunktet det kom på, alt mulig mot Brasil. Det er nesten et øyeblikk jeg sliter litt med å kunne nesten huske tilbake til, også at det faktisk skjedde. Helt out of this world moment, altså. Det var, men det beskriver Haaland så godt også.
4: Det er ikke det hovedpoenget her, men vi har nå i 28 år måttet høre, vi har skåret i Marseille med Arne Scheie. Du må kanskje høre deg selv en del i kommende årene?
5: Ja, det lever vi veldig godt med, men for meg er det bare et lydbilde til de som er virkelig heltene og de som leverte det de gjorde.
4: Takk skal du ha i denne omgang, Kasper. Det er altså på Slottsplassen det hele skal skje, men folk har vært tidlig ute for noen timer siden for å sikre seg en plass.
2: Jeg skal ro sammen med hele gjengen. Jeg skal ro med for hele Norge, sammen med Norge, for å vise landslaget i fotball at vi setter pris på hva de har gjort under VM. Det blir utrolig morsomt. Å vise hvor alle sammen setter pris på da, når de kommer hjem. Vise det vi er stolte av dere. Det er det som er viktig, at vi setter pris på hvor langt de har kommet.
3: Mm. Og det blir en fest. Det skal ros.
2: Det skal ros, og det skal love seg. Det skal ros, det skal være med til. Jeg er sikkert ro her jeg sitter, og helt ned til Karl Johan.
6: Jo, jeg var ikke helt sikker på når det skulle starte da. De sa at de landet i formiddag, og så sto det ikke noe. Jeg var ikke helt sikker på hvilket tidspunkt det var her, så jeg sto opp ganske tidlig til morgenen i dag, og tok toget tidlig, og så fant jeg ut at jeg var visst litt for tidlig ute. Jeg var jo her i Oslo klokka 10, Så tenkte jeg, de er veldig tidlig. Det var ikke så veldig mange her da. Så jeg tenkte, kanskje jeg skal ta en liten tur innom Gardermoen da, og se om det skjer noe der. Og da fikk jeg også beskjed om at det kommer ikke til å skje noe der. Så da, men da fikk jeg slått i her litt tid da, så tok jeg toget tilbake igjen.
7: Det er jo litt sånn, det er hyggelig. Det er en veldig nasjonalistisk følelse over Norge. Så det er jo litt hyggelig å være der og oppleve alt da. Og liksom være en del av fellesskapet. Og liksom, det er jo veldig trist at Norge ikke kom videre. Så det er, jeg vet ikke, å være der for Norge da, når de ikke klarte det.
8: Hvor viktig er fellesskapet for deg?
7: Veldig. Det er jo, altså, det er jo det som gjør oss til et velfungerende samfunn. At man liksom klarer å passe på hverandre og være der for hverandre. Det blir veldig spennende. Jeg har faktisk møtt Haaland en gang, så vi får håpe at de, i hvert fall de er glad da, og de er stolt over egen innsats, fordi det var jo, det var veldig bra gjort.
9: Kreditkortgjelden vår har skått i været fra mai til juni, og er unormalt høy til å være om sommeren. Mange av oss ser ut til å ha latt oss rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøyer og øl til dyre bord framfor storskjermene i byen, eller spontanturer til USA. Kreditkortgjelden er nå 38 milliarder kroner. Det er det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019. Økonomer tror mye av grunnen er nettopp fotball-VM.
4: Nå er det for alvor i gang, får vi si. Det er ikke veldig lenge nå til moroa begynner på Slottsplassen i Oslo. Folk er så smått på vei. VM-heltene skal hylles i kveld. Vi vet de er i luften. De er nå rett sør for Island, og da noe bak skjema, og skal etter hvert eskorteres inn til, gjennom norsk luftrom og inn til Gardermoen, og så skal de da ende opp på en audiens hos Kong Harald og møte den øvrige kongefamilien klokken 20 etter planen på slottet. Foran slottet, der står reporter Jonathai Simchai Hansen. Hvordan er det med oppmøte 3,5 time før det hele begynner?
10: Litt sånn stille før stormen, stille før festen. Vi har akkurat sett at gjerder har begynt å bli satt opp her. De store TV-kanalene, oss i NRK og TV2, har satt opp et studio her. Og så ser dere rett bak her, så har de aller fleste egentlig søkt litt sånn tilflukt i skyggen her for å komme unna den verste solsteika her på Slottsplassen. For det begynner å samle seg sånn litt med folk. Og så er det noen som har turt å stelle seg rett i sol her og stå i solsteiken, gutter. Hva gleder dere til i dag?
11: Du, i dag er det er å møte fotballgutta, altså. Velkommen hjem til norsk jord og klappe for prestasjonen deres.
10: Hvordan har de siste 5 ukene vært?
12: Det har vært helt fantastisk. Det har vært et eventyr jeg har vært med på, og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. De har imponert med noe voldsomt, og det var utrolig gøy å få lov til å bare være med og følge dem, og få lov til å være med, være deltakende på denne festen her som blir i dag.
10: Har dere stammen da, til å holde ut alle timene frem til dette starter?
11: Dette har vi gjort før når vi er på konserter og lignende, så det går helt fint. Og det å glede seg til gulroten på slutten av kvelden, det blir stort nok, tenker jeg. Sitte her sammen med gutta og ro litt, og kanskje kongen kommer ut og...
10: Det blir stort, ass. Og så ser vi da her at det begynner å ramme sin. Her skal altså spillerne komme ned fra slottet. De skal møte folket ute på plassen her, og så skal de... Det er vel en lav odds å si at de skal sette seg ned og ro litt. Det tror jeg vi kan forvente oss.
4: Reporter Minever Yildiz, det er jo her denne bussruta skal gå da. Hvordan er det med liv og stemning nå før det hele begynner?
0: Det stemmer. Det er her bussen skal kjøre. Den kjører fra slottet og ned Karl Johan. Og Karl Johan har begynt å fylle seg opp allerede. Det er tett mellom bodene som selger landslagsdrakter. Folk begynner å forberede seg. Og på den andre siden av gaten så er det folk som spiser og forbereder seg. Bussruten er fra slottet. Det er en åpen buss med alle landslagsspillerne, for det har Ståle Solbakken sagt. Bussen kommer til å kjøre nedover Karl Johan, og der er det her har det begynt å fylle seg litt opp med folk som vil posisjonere seg og få seg plass her. Og videre så skal bussen kjøre til fra Rosenkrantzgate til Universitetsplassen. Da blir det en liten stopp med roing med folk og folkemøte. Videre så skal bussen til Rådhusplassen hvor det mest sannsynlig kommer til å bli fulgt opp, for det har også politiet sagt at det ventet store mengder her i Oslo. Og dette rammer selvfølgelig trafikken, kollektivtrafikken i byen og trafikken i byen, så det ting man trenger å ha i bakhodet hvis man skal ned til Oslo sentrum. Men folk har allerede begynt å komme, og det har fylt seg opp. Noen har tatt turen helt fra Gjerdrum og til Oslo. Det deg, Håkon. Hvorfor du her i dag?
13: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden.
0: Hvem favorittspilleren?
13: Sørloth.
0: Men du, hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
13: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
0: Fikk du sett alle kampene?
13: Nei.
0: Du bare 9 år, kanskje du ikke fikk lov til å sitte oppe så lenge?
13: Jo, det bare en jeg ikke, mamma ikke trodde å vette meg, men ellers har jeg sett alle kampene.
0: Og hva høydepunktet i VM for deg?
13: At de sa det morsomt.
0: Og hva skal du gjøre i dag, resten av dagen, for de skal kjøre forbi deg snart? Eller om noen timer?
13: Vi skal spise på Pinto Nation og Tosås sin, og så spiser vi på Pinto Nation. Og så møter vi noen venner. Og så når vi ferdig med å spise, da, så vi opp på slåssplassen og ro.
0: Høydepunkter på høydepunkter, dette altså?
13: Det roen da som høydepunktet. Ja.
0: Men du får kose deg. Vi skal videre til en familie som har tatt turen fra... Du sa at dere hadde reist fra Bergen i dag?
14: Ja, fra Os, men rett ut forbi Bergen.
0: Hvorfor dere her i dag?
14: Nei, vi må heie på guttene. Ta imot dem. Så... Ja, vi fikk ikke reist til USA da, så vi må komme her i stedet for.
0: Det nesten som USA dette her, eller?
14: Nesten. Jeg tror det like varmt da. Ja.
0: Og hva med dere? Hva dere gleder dere mest til i dag?
15: Å ro med spillerne.
0: Og hvem favorittspilleren?
15: Martin Ødegaard.
0: Hvorfor det?
15: Vet ikke helt.
0: Men dere ikke litt slitne? Dere har reist hele veien fra Bergen.
15: Nei, det går fint.
0: Hva ville du ha sagt til landslagsspillerne, eller kanskje du skal rope når de kjører forbi deg her på Karl Johan? Hva ville du ha ropt til da?
15: Bra innsats i VM.
0: Hva var det høydepunktet for deg i VM?
15: Kjeldrup sitt mål mot England.
0: Og deg da?
15: Samme som han.
0: Og hva gleder dere mest til nå?
15: Det er sikkert å ro det, eller se spillerne.
0: Hva det som så spesielt med å ro da?
15: Du samler deg med folket, og det blir gøyt.
0: Hva har vært viktig for deg i VM? Hva er det du har kost deg mest med?
15: Det er å se Norge vinne det.
0: Og hvordan var det for deg å se England-kampen?
1: Det var bra innsats av Norge. Men synd at England vant.
0: For hvem var det som skulle vinne egentlig?
1: Norge.
0: Og hvem ville dere ha møtt i finalen?
1: Sveits. Sikkert Sveits.
0: Hva sa du?
1: Sveits.
0: Argentina, kanskje?
1: Det blir for vanskelig.
0: Det gjør det. Men dere får kose dere med roinga og nyte turen til Oslo. Og ja, jeg regner med at de får lov til å sitte oppe sent.
14: Ja.
0: Tusen hjertelig takk. Det altså veldig mange som har samlet seg på Karl Johan allerede, og her har folk også funnet muligheter til å tjene penger, for det gode penger å tjene i dag, for alle vil ha en del av det norske flagget, de norske fargene på seg, og derfor så det flere boder her, det veldig tett mellom bodene.
4: I studio nå har vi fått Kasper Wikestad. Du har kommentert kampene for NRK. Nå du hjemme igjen. Hva tenker du om det du hører fra Slottsplassen?
5: Jeg tror det blir en fantastisk samling og en super avslutning på det som har vært en eventyrsommer. En sommer som nasjonen kollektivt kommer til å huske for alltid. Å få en fin avslutning på det tror jeg viktig og riktig. Og jeg vet jo at spillerne har jo vært i USA, og for hver seier så har de gått rett på telefonen, og så har de sett bildene fra Slottsplassen og festen rundt omkring i Norge, sine egne byer og bygder der de fra, og folkeavsamlingene, Og de har faktisk hatt litt av den der, skulle ønske jeg var der og kunne dele meg i to. Så for dem også å kunne komme hjem til en folkefest, motta den fortjente hyllesten de skal få, sammen med folk i Norge, og omvendt at det norske folket skal få møte dem der, det tror jeg er utrolig fint.
4: Du var jo selv over til etter Brasil-kampen. Så hvordan opplevde man da dette livet her hjemme der borte fra?
5: Ja, det er jo et moderne uttrykk nå som heter FOMO, Fear of Missing Out. Og den tror jeg man har kjent på nesten om man har vært hjemme eller om man har vært der. Fordi at vi har jo heller vært fantastisk i USA å få oppleve kampene og tribunelivet og sånt nå. Og så har man jo sett der hvor fantastisk det har vært hjemme i Oslo og snakket med familie og venner hjemme som har vært med på festen der, hvor fantastisk de har hatt det også. Så opplevelsen har jo vært enorm, nesten uansett hvordan man har og hvor man har opplevd dette eventyret. Så å få samlet de to verdener på ett sted, ved Slottet og i Oslo, det tror jeg blir veldig, veldig fint.
4: Man må jo kunne si at dette på mange måter bunner i denne roingen da. Så har man igjen og igjen og igjen kunne møtes 10.000, 100.000 i gaten her i Oslo, fordi denne roingen jo ble et fenomen på stadion i USA. Hvordan ble den greie der borte?
5: Ja, det var den første landskampen, og Oljeberget, altså supporterne til Norge, rodde første gang på Ullevål stadion, og det var vel NRKs reporter Mats Arntzen som først twittret, enten er det ternekast 1 eller så er det ternekast 6, og det viser seg å være ternekast 6, og det viser seg å bli et fenomen, og et fenomen som på en måte hele verden bet seg merke i. Altså, jeg satt og så på amerikansk TV, om det var James Corden eller andre stjerner, de satt jo rodde på frokost-TV i USA, og man har jo sett fra alle kontinenter roing, norske supporter som tok over Times Square og rodde der. Så det har vært en fantastisk greie å være med på også å forene på mange måter både nasjonen og opplevelsen til ett fenomen, til én ting som kommer til å sitte ved dette her da. Og det tror jeg er ekstremt verdifullt for den kollektive opplevelsen dette har vært. Og når vi husker etter Irak-kampen, så ble det rodd etterpå, og spillerne tok imot sin hyllest. Og så kommer liksom, de må være med. Og så kom kampen mot Senegal, hvor de tok ned tromma, Martin Ødegaard, spillerne satte seg ned foran supporterne, og alle rodde sammen. Og kulminerte jo i da Håkon Magnus foran Slottet som rodde, og ikke minst Sverre som satt på T-banen i Oslo. Det var nesten et Kong Olav øyeblikk, og satte på bakken på T-banen og rodde sammen med Sander.
4: Nå er det for alvor i gang, får vi si. Det er ikke veldig lenge nå til moroa begynner på Slottsplassen i Oslo. Folk er så smått på vei. VM-heltene skal hylles i kveld. Vi vet de er i luften. De er nå rett sør for Island, og da noe bak skjema, og skal etter hvert eskorteres inn til gjennom norsk luftrom og inn til Gardermoen, og så skal de da ende opp på en audiens hos Kong Harald og møte den øvrige kongefamilien klokken 20 etter planen på Slottet. Foran Slottet, der står reporter Jonathai Simchai Hansen. Hvordan er det med oppmøte 3,5 time før det hele begynner?
10: Litt sånn stille før stormen, stille før festen. Vi har akkurat sett at gjerder har begynt å bli satt opp her. De store TV-kanalene, oss i NRK og TV2, har satt opp et studio her. Og så ser dere rett bak her, så har de aller fleste egentlig søkt litt sånn tilflukt i skyggen her for å komme unna den verste solsteika her på Slottsplassen. For det begynner å samle seg sånn litt med folk. Og så er det noen som har turt å stelle seg rett i sol her og stå i solsteiken, gutter. Hva gleder dere til i dag?
16: Du, i dag er det å møte fotballgutta, altså. Velkommen hjem til norsk jord og klappe for prestasjonen deres.
10: Hvordan har de siste 5 ukene vært?
12: Det har vært helt fantastisk. Det har vært et eventyr jeg har vært med på, og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. De har imponert med noe voldsomt, og det var utrolig gøy å få lov til å bare være med og følge dem, og få lov til å være med, være deltagende på denne festen her som blir i dag.
10: Har du stamina til å holde ut alle timene frem til dette starter?
11: Dette har vi gjort før når vi på konserter og lignende, så det går helt fint. Og det å glede seg til gulroten på slutten av kvelden, det blir stort nok, tenker jeg. Sitte her sammen med gutta og ro litt, og kanskje kongen kommer ut og...
10: Vi stod oss, og så ser vi da her at det begynner å ramme sin. Her skal altså spillerne komme ned fra slottet. De skal møte folket ute på plassen her, og så skal de... Det er vel en lav odds å si at de skal sette seg ned og ro litt. Det tror jeg vi kan forvente oss.
4: Reporter Minever Yildiz, det er jo her denne bussruta skal gå da. Hvordan er det med liv og stemning nå før det hele begynner?
0: Det stemmer. Det er her bussen skal kjøre. Den kjører fra slottet og ned Karl Johan. Og Karl Johan har begynt å fylle seg opp allerede. Det er tett mellom bodene som selger landslagsdrakter. Folk begynner å forberede seg. Og på den andre siden av gaten så er det folk som spiser og forbereder seg. Bussruten er fra slottet. Det er en åpen buss med alle landslagsspillerne, for det har Ståle Solbakken sagt. Bussen kommer til å kjøre nedover Karl Johan, og her har det begynt å fylle seg litt opp med folk som vil posisjonere seg og få seg plass her. Og videre så skal bussen kjøre fra Rosenkrantzgate til Universitetsplassen. Da blir det en liten stopp med roing med folk og folkemøte. Videre så skal bussen til Rådhusplassen, hvor det mest sannsynlig kommer til å bli fulgt opp, for det har også politiet sagt, at det er ventet store mengder her i Oslo. Og dette rammer selvfølgelig trafikken, kollektivtrafikken i byen og trafikken i byen, så det er ting man trenger å ha i bakhodet hvis man skal ned til Oslo sentrum. Men folk har allerede begynt å komme, og det har fylt seg opp. Noen har tatt turen helt fra Gjerdrum og til Oslo. Det er deg, Håkon. Hvorfor er du her i dag?
13: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden.
0: Hvem er favorittspilleren?
13: Sørlott.
0: Men du, hva ville du ha sagt til Sørlott om du hadde møtt han?
13: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
0: Fikk du sett alle kampene?
13: Nei.
0: Du er bare 9 år, kanskje du ikke fikk lov til å sitte oppe så lenge?
13: Jo, det var bare en jeg ikke, mamma ikke trodde å vette meg, men ellers har jeg sett alle kampene.
0: Og hva er høydepunktet i VM for deg?
13: At de sa det morsomt.
0: Og hva skal du gjøre i dag, resten av dagen, for de skal kjøre forbi deg snart? Ja. Eller om noen timer?
13: Vi skal spise på Pinto Nation og Tosås sin, og så spiser vi på Pinto Nation. Og så møter vi noen venner. Og så når vi er ferdig med å spise, da, så er vi oppe på slåssplassen og ro.
0: Høydepunkter på høydepunkter dette, altså?
13: Det er roen da som er høydepunktet.
0: Ja. Men du får kose deg. Vi skal videre til en familie som har tatt turen fra... Du sa at dere hadde reist fra Bergen i dag?
17: Ja, fra Os, men rett ut forbi Bergen.
0: Hvorfor er dere her i dag?
14: Nei, vi må jo heie på guttene. Ta imot dem. Så... Ja, vi fikk ikke reist til USA da, så vi må komme her i stedet for.
0: Det er nesten som USA dette her, eller?
14: Nesten. Jeg tror det er like varmt da. Ja.
0: Og hva med dere? Hva er det dere gleder dere mest til i dag?
18: Å ro med spillerne.
0: Og hvem er favorittspilleren?
18: Martin Ødegaard.
0: Hvorfor det?
18: Vet ikke helt.
0: Men er dere ikke litt slitne? Dere har reist hele veien fra Bergen.
18: Nei, det går fint.
0: Hva ville du ha sagt til landslagsspillerne, eller kanskje du skal rope når de kjører forbi deg her på Karl Johan? Hva ville du ha ropt til deg?
18: Bra innsats i VM.
0: Hva var det høydepunktet for deg i VM?
18: Kjeldrup sitt mål mot England.
0: Og deg da?
18: Samme som han.
0: Og hva gleder dere mest til nå?
18: Det er sikkert å ro det, eller se spillerne.
0: Hva er det som er så spesielt med å ro da?
18: Du samler deg med folket, og det blir gøyt.
0: Hva har vært viktig for deg i VM? Hva er det du har kost deg mest med?
18: Det er å se Norge vinne det.
0: Og hvordan var det for deg å se England-kampen?
18: Det var bra innsats av Norge. Men synd at England vant.
0: For hvem var det som skulle vinne egentlig?
18: Norge.
0: Og hvem ville dere ha møtt i finalen?
19: Schweiz. Sikkert Schweiz.
0: Hva sa du?
19: Schweiz.
0: Argentina, kanskje?
19: Det blir for vanskelig.
0: Det gjør det. Men dere får kose dere med roinga og nyte turen til Oslo. Og ja, jeg regner med at det varer. Det blir, dere blir, de blir, får lov til å sitte oppe og se.
17: Ja.
0: Nøtter. Tusen hjertelig takk. Det altså veldig mange som har samlet seg på Karl Johan allerede, og her har folk også gjort, funnet muligheter til å tjene penger, for det gode penger å tjene i dag, for det alle vil ha en del av det norske flagget, de norske fargene på seg, og derfor så det flere boder her, det veldig tett mellom bodene.
4: De beveger seg stadig nærmere landslagsherrene. Der audiens på slottet for de hjemvendte landslagsspillerne som ventet å skje klokken 20 i kveld. Etter det så vil kronprinsen og andre i kongefamilien bli med ut på slottsplassen for å ro rundt klokken 20.30, har vi fått opplyst fra Norges fotballforbund. Denne hjemreisen den påvirket av forsinkelser. Flyet det flere timer bak skjema. Nå flyselskapet det flyr med døpt om til Ro Airlines, ser vi på flyovervåkningstjenester. Og når det en gang går inn for landing, så vil det selvfølgelig skje på Oslo Lufthavn Gardermoen. Der reporter Ola Gyllumstrø. Hvordan vil dette foregå der oppe?
20: Her har de gjort helt klart til at de norske heltene skal komme hjem etter et forrykende VM som de har prestert på et helt fantastisk nivå på. Bussene står allerede klar. På bildet så ser vi også på bussene så ser vi altså bildet av stjernene Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Sander Berge. Så det de bussene spillerne skal sitte på, de da innenfor gjerdene, og så det også flere busser som står her som klart å ta imot familie. Og det står også politimotorsykler som klar til eskorten inn mot slottet etterpå. Noe annet som møter dem, det jo de her vanntunnelene som det har vært litt snakk om. Det jo ofte etter store idrettsarrangement, så kommer heltene hjem og blir tatt imot med vanntunneller. Da det altså vannspredere som skal stå og forme en slags tunnel som flyet flyr gjennom. Så det har de ordnet klart. I tillegg til det så har forsvaret slengt seg på her og sagt at de skal når flyet entrer privatflyet som har forlot Florida tidlig i dag med landslagsspillerne, når det kommer inn i norsk luftrom, så skal forsvaret stille med to kampfly, to F-35, som skal eskortere guttene inn her på Gardermoen på Oslo Lufthavn, før da ferden går videre til slottet, der det forventet litt av et folkehav.
4: Og det blir et slags minutt for minutt hvor du skal bidra, Ola.
20: Her blir det minutt for minutt, og vi har jo stått her, vi jo ute i ganske god tid. Flyet jo ikke ventet for å lande om en drøy time etter denne forsinkelsen, men vi ikke helt alene. Det flere andre mediehus som her. Vi har sett TV2, VG blant annet, NTB, og i tillegg til presse og politi og sikkerhet selvfølgelig, så det også noen som... Ja, nå har de faktisk forsvunnet bak meg her, men det noen spente supporterer som står her som klar for å se de aller største stjernene. Det jo ikke hver dag man får muligheten til å se for eksempel Erling Braut Haaland på så klosshold som det de her kommer til å få.
4: Og hele transporten av landslagsspillerne fra Gardermoen, der Ola og inn til Oslo etter at de har landet, som vi ser her nå, med Ro Airlines, som nå passerer nord for Skottland. Det kan du selvfølgelig følge her i NRK TV og NRK Radio. Det blir mye om landslaget nå de neste timene, som seg hør og bør, får man egentlig si. Men det ikke noe tvil om at dette laget helst skulle ønske at de kanskje skulle fly dem om en ukes tid, Kasper Wikestad. Det ble jo litt kontroversiell avslutning på det hele, det må vi kunne si.
5: Ja, det gjorde det definitivt, og selv om norske landslagsledelsen ikke vil fremstå som dårlige tapere og har tatt dette med hevet hode, og det har de gjort på imponerende vis også, så må vi andre rundt kunne si at det var ikke alt som opplevdes rettferdig. For å si det forsiktig, vi hadde i hvert fall tre nøkkelsituasjoner som Så, hvor vi for det første, det her scoringen til Skjeldrup, fantastisk 1-0. Så hadde vi utligningen til England, som hvor ballen treffer Weyer til dette Spider-Cam, som det heter. Så benekter jo FIFA at det har skjedd, at det ikke har vært noen bevegelse i ballen, men man kan se med det blotte øyet at den treffer Weyeren, og det finnes bedre bilder enn det der også. Det blir litt sånn 1984 George Orwell, hvor man er der ikke tro på bevisene som dine øyne ser. Og så hadde vi selvfølgelig annulleringen til 2-1, hvor Erling Braut Haaland blir bedømt at han har kastet Elliot Anderson i bakken. I en situasjon der, igjen, man har sett Haaland i haugevis av kampet, det er brytekamp hver gang han er inne i feltet, for alle forsvarere vil stoppe han. Og det gis og tas, og fordi han faller veldig lett i bakken, så annullerer de målet til Norge. Så vi ser her, Elliot Anderson ligger på bakken. De blir for øvrig lagkompiser i Manchester City når de kommer tilbake fra ferie. Og så er det selvfølgelig situasjonen med Sander Berge, der han får en albu i nakken når han skal heade inn 2-1 til Norge, som godt kunne vært dømt straffespark. Veldig lik den situasjonen Norge får straffespark mot Brasil, og alle de tre situasjonene der gjør at Norge har all... Det går ikke an å falle av det der, helt ærlig. Så alle de tre situasjonene er mer enn nok til at Norge kan føle seg litt snytt i dag. Prestasjonen de leverte, mer enn godt nok til å havne i en semifinale. Og de har grunn til å føle at det ble frarøvet.
4: Nå endte nå en gang slik, får vi dessverre si, men det virker jo som om folk er ved godt mot, og det er mye snakk om stolthet, og at de er fornøyd med det troppen har levert. Reporter Jonathan Simshai Hansen, fortsatt på Slottsplassen. Har det kommet noen flere folk siden sist?
10: Det begynner å bygge seg opp til noe, men det er ikke det helt store ansamlingen enda. Det er fortsatt mulig for folk å komme seg ned hit og få gode plasser. Foran denne Karl Johan-statuen her, så er det fortsatt en liten gruppe mennesker. Og så nede, hvis dere ser ned mot Karl Johan-gata her nede nå, rett ned for trappa, dette er jo dårlig TV da, må jeg si, på min side, men da sitter det en del folk som har begynt å komme opp til hjernen, men det er mye plass bakover fortsatt, og vi venter på at liksom de store gruppene skal komme. Og vi snakker om stolthet og alt det som nevnes i studio der, og det kan hende at noen vil anklage oss for å bli litt navnebeskuende i dette landet, men da er det godt å vite at vi er ikke de eneste som bryr oss for. Her er dansk TV til og med kommet til Norge for å dekke norsk fotball. Det er jo kanskje første gangen. Hvorfor er dere her?
19: Ja, men det er jo fordi at det er så stort et resultat for norsk fotball, og det er også noe som man kan merke i Danmark. Vi er jo ikke selv med til det her VM, så derfor skulle vi jo finne et lag som vi kunne holde med. Og der var Norge bare den perfekte, fordi vi kan ikke riktig lide svenskerne.
10: Men er det sant at dere virkelig heier litt på Norge i Danmark nå?
19: Jamen, der er riktig mange som heier på Danmark, på Norge på, under den her, og det er jo mest fordi at I er et sympatisk hold. Der er mange av spillerne man kender fra internasjonal fotball, og så også det faktum at der er mange nordmenn som jo godt kan lide å holde ferie i Danmark, så der er på en eller annen måte et sterkt bånd mellom Danmark og Norge, og derfor har det virkelig groet på danskerne lige siden at de kom videre fra gruppespillet og skulle spille mot Elfenbenskysten og Brasilien, så er temperaturen på den danske hejer og fejringen av nordmennene bare steget.
10: Er det stor interesse nå i Danmark rundt Norge og alt det som foregår her?
19: Min sjef, han blir ved med å si, bliv en dag ekstra, fordi vi vil ha det her med. Det her, det har riktig stor interesse i Danmark, og der er riktig mange som riktig gjerne vil føle noe, føle den her glede, og det faktum at det er mange, mange år siden at de har vært med på den her måte, gør bare at vi godt lige kan tåle at det er jer der får suksessen den her gang, fremfor at det er oss der får suksessen.
10: Så det er ikke bare her på Berget vi bryr oss også, det kommer folk fra inn- og utland og skal se på dette skuet her, og så blir det spennende å se hvordan det blir utover kvelden.
4: Takk, Jonathan Simshai Hansen. Altså en litt småtom slottsplass ennå, men det er jo lenge igjen til de ankommer, også for de som nå føler seg kallet av at også dansk TV vil dokumentere dette. De får vurdere om de kanskje skal ta turen hvis de så langt ikke har bestemt seg for å gjøre det, så får vi se. Det er altså, har vært store folkemengder tidligere i dette VM, det har vi sett mange en gang. Det har noen fått oppleve, andre håper kanskje å få oppleve det for første gang nå.
21: Her når vi spilte mot England, da var det jo stappa.
3: Så jeg synes det viktig å vise støtte, selv om de tapte mot England på en dritt måte, kan vi si. Så vil jeg være her med guttene mine og støtte dem da. Så føler jeg, håper mange stiller opp i dag og støtte og være stolt hvor langt vi har kommet da.
21: Jeg har ikke vært i Oslo enda, så jeg hadde bare lyst til å være i Oslo mens det skjer. For det har sett veldig gøy ut på TikTok og andre plattformer.
3: Jeg var her når de spilte mot England. Da var du stappet. Så jeg synes det viktig å vise støtte, selv om de tapte mot England på en dritt måte, kan vi si. Så vil jeg være her med guttene mine og støtte dem da. Så føler jeg, håper mange stiller opp i dag og støtte og være stolt hvor langt vi har kommet da.
22: Hvordan blir det å se dem og møte dem på Slottsplassen og ro sammen med dem?
3: Jeg synes det blir sykt, liksom. Jeg har jo gått samme sted som... Jeg er fra Bryne, samme sted som Erling Braut Haaland. Så jeg synes det blir ganske sykt å se han igjen da. Jeg har sett han et par ganger der borte, men nå som han er så stor og med alle de guttene da, så jeg synes det blir ganske sykt. Jeg gleder meg masse, det gjør jeg.
22: Dere skal ro senere i dag oppe på Slottsplassen, tror jeg.
23: Absolutt, vi skal ro. Vi fikk ikke gjort det på søndag, så da tar vi det i dag.
22: Hvorfor er det viktig å ro?
23: For det er minnerikt, og vi står sammen. Og heier på det norske landslaget. Det er mange fellesskaper, og det er jo de norske verdiene som virkelig trer fram. Og vi ser at vi samles, og vi står sammen uansett hva vi heter og hvor vi bor i Norge, så står vi sammen.
22: Skal dere ro i dag?
24: Ja.
22: Hvorfor er det viktig for dere å ro?
24: For det er gøy.
22: Og hvem er de beste spillere på Norge?
24: Haaland.
22: Hva du tenker?
24: Begge, Haaland og Lusa.
4: Kasper Wikestad, som fotballkommentator, det er din jobb å sette ord på de store begivenhetene. Tror du dette har endret oss?
5: Ja, i hvert fall kan man si det akkurat i sommer, og så er jo dette noe som kommer til å ligge i den kollektive hukommelsen for alltid, for de som har opplevd det. Vi andre husker jo Brasil natta i 98, hvordan det var. Dette her har jo på en måte vært både enda større, vært enda lenger, og på mange måter samlet oss enda mer, og så lever vi jo i en tid som... er litt snål, må man jo kunne si, både internasjonalt og her hjemme, og det har vært snakk om mye polarisering og annet, og i Norge så har vi et landslag, og uansett bakgrunn og uansett religion eller kultur eller alt, så har alle vært samlet veldig rundt dette på en veldig samlet måte, og det er jo noe av det vakreste vi har hatt denne siste tiden, og det har gjort denne sommeren også så utrolig fin og så utrolig vakker, og vi har danset liksom sammen, alle sammen.
4: Slottsplassen står der klar, ligger der klar for at folk skal komme. Kasper Wikestad, takk skal du ha. Du skal videre til et nytt studio, for vi fortsetter dekningen som kjent. Veldig kort, blir det EM?
5: Og det blir EM, ja. Og vi kommer til å vinne EM også, så det blir veldig bra.
4: Så greit. Tusen takk skal du ha. Du kan også følge med her på kanalen gjennom kvelden, for vi ønsker landslaget velkommen hjem. De kan du følge hele veien fra kysten, ned til Gardermoen, inn til de er på slottet og hos kongen og kongefamilien, og så skal de ut til folket. De skal ro gjennom hele kvelden her på NRK, men vi takker for følget.

0: var skyhøyt over.
1: Kraftfull løp så langt.
0: Der ja!
1: Det er en liten fordel Norge.
2: EM friidrett kommer på NRK.
3: Kom igjen, kom igjen, kom igjen.
4: Helt fra den dagen vi blir født, er vi en del av et lag.
5: Vi må ta det på at vi er gode lagspillere.
6: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
4: Mesternes mester, team, starter 28. august.
7: Jeg tror det er det sykeste jeg har gjort på hele tiden.
8: Jeg tror jeg aldri har kjent på Sonelva.
9: Du er jo forelsket. Han var så skjønn.
10: Du ryker hele fasaden.
4: Norges tøffeste kommer på NRK 1 og i NRK TV.
11: Ja, god kveld og velkommen til denne ekstra sendingen. Det er duket for fest i Oslo når herrelandslaget lander om en snau time.
12: Ja, hele laget er invitert til Kong Harald på slottet i kveld. Og etterpå så skal landslaget ut og ro med folket på Slottsplassen, før det hele ender opp med en kjøretur i åpen buss nedover Karl Johans gate. Og reporter Ola Almås Gyllumstrø på Gardermoen, når er det ventet at flyet med landslaget lander på Gardermoen?
13: Nei, nå er det snakk om at det er en 50 minutter igjen ish. 18.50 var det som de siste tallene jeg har hørt, i hvert fall etter det ble meldt at det ble forsinket. Men det skal ikke stå på at det er lang tid igjen, for her har folk begynt å samle seg med både Norge-drakta og Norge-flagg. Og det har kommet både supportere og presse og politi, og alle er klar til å ta imot landslaget som er ventet å komme om ikke så lang tid. Både folk her, men også forsvaret er klar. De sier at de skal stille med to kampfly, to F-35 som skal eskortere privatflyet som har flygget fra Florida i dag tidlig, når det kommer inn i norsk luftrom, to F-35. I tillegg så har de gjort klart med to store vannspredere som skal lage denne vanntunnelen som flyet skal fly gjennom når det kommer her på Gardermoen. Så her er ting klappet og klart for våre beste menn.
12: Ja, du er litt inne på mottagelse som venter det kommer til å bli spektakulært, skjønner jeg?
13: Det, folk her er jo så ivrige, og man har jo sett en folkefest utenom, eller som jeg i hvert fall aldri har sett i hele mitt liv før i Oslo gjennom VM, så at folk står her nå tidlig og klart, og også er på plass i Oslo for å ta imot dem når de kommer dit videre til slottet i dag, det tror jeg blir en heidundrende mottakelse og en hyllest av det laget som har prestert i VM.
11: Vi skal videre til Slottsplassen, Jonathan Simtjæn Hansen. Er det mange som har møtt opp utenfor slottet?
14: De aller første har begynt å ankomme her. De står langs noen gjerder på siden her, og det begynner etter hvert å fylle seg opp her på Slottsplassen. Det er jo ventet da, at landslaget skal komme på besøk på slottet her. Så skal kronprinsen, prinsessa og prinsen gå ut på plassen her. De skal ned, sette seg der nede, og så skal de ro sammen med norsk folk, og vi kan høre med de første skuelistene som har kommet hit i dag. Hva er det du gleder deg mest til i dag?
15: At landslaget kommer her til slottet og står der oppe på terrassen. Det blir gøy. Og kanskje få noen bilder også.
14: Skal du roe?
15: Ja, det skal jeg.
14: Så det er mange som gleder seg til denne dagen, men det er fortsatt ganske mye plass her. De aller fleste områdene her er det fortsatt gode muligheter å sikre seg god plass for de som er hjemme og som har lyst til å få oppleve denne spesielle kvelden.
11: Ja, kan du fortelle litt om programmet når landslaget ankommer?
14: Ja, vi har jo dette forsinkede flyet som gjør at alt er litt i lufta når det kommer til nøyaktige tidspunkter, men det som er ventet er at de skal komme inn her på baksiden, de skal inn på besøk på slottet, og så skal de altså være der og vente omtrent 20 minutter, en halvtime når de da først kommer hit. Så skal de altså ut her på plassen, de skal gå hele veien ned her, og så er det ventet at de skal ro, som nevnt, foran folket nedover Karl Johan, og så skal de rett inn på en åpen buss som står og venter på dem rett nede på plassen der, som skal kjøre dem hele veien ned til Rådhusplassen og rundt i Oslos gater, og hvor folk kan få vinke og hilse på, og stoppe flere ganger og ro, vil jeg anta det blir nok roing i dag.
11: Da sier vi takk til deg med oss fra Slottsplassen, hvor vi skal tilbake senere i sendingen.
12: Ja, og flyet som har med seg det norske landslaget, de er nå altså på vei mot Gardermoen. og vil ifølge tjenesten Flightradar lande nå klokken 19.07 det siste vi vet. Det et privatleid fly av typen Airbus A330. Et fly som vanligvis kan ha mellom 210 og 250 passasjerer. Og for denne turen så har flyselskapet tatt navnet RoRoRo Airlines, selv om det vanligvis heter National Airlines. Og flyet skal altså da bli etterhvert eskortert av to F-35 jagerfly, som vil møte det når det da passerer inn i norsk luftrom. Og Forsvaret opplyser at flyene vil følge det norske landslaget på den ruten det naturlig at flyet tar, så det vil komme inn mot Oslo fra vest, før det da svinger inn mot Gardermoen i nord. Vi skal selvfølgelig følge dette flyet nå med det siste vi altså vet, at det kommer 1907, og Kasper Vikstad, du har jo fulgt landslaget, vært i USA. Hva det, hva tror du forventningen ombord i dette flyet nå?
16: Men det jo helt fantastisk, fordi at de har vært der borte og levert, og vært fantastiske representanter for Norge, og det har vært en herlig atmosfære på tribunen og sånt nå. Og så har det jo vært et landslag fra Lyngdal i sør til Hammerfest i nord, hvor alle har gått ut i gatene og feiret dette landslaget her hjemme i Norge. Og det første de har gjort når kampen var ferdig, har vært å sette mobilene sine hvordan det har vært hjemme i Norge. Og jeg har snakket med flere av de. De skulle ønske kunne delt seg i to og vært en del og oppleve det i Norge. Så de nå kommer sammen, de to verdene, de som har levert i USA, de som har feiret i Norge, at de kommer sammen nå for en avslutning på dette her, det så riktig, og det kommer til å bli en fantastisk fin fest.
12: Det vi som har opplevd å være på Slottsplassen under disse elleville scenene, har jo fått minne for livet. Hvordan tror du det blir for fotballspillerne nå å ta innover seg egentlig hva de nesten har gått glipp av her hjemme da?
16: Ja, det er jo akkurat det, for dette har jo vært en sommer som går inn i den kollektive hukommelsen til nasjonen. Vi har alle vært en del av dette her. Det er veldig få ting, eller ingen andre ting nesten, som er så samlende som det fotballlandslaget har levert og klart å levere i sommer. Og det har samlet helt folk, uansett bakgrunn, religion, kultur eller hva som helst. Vi har alle vært samlet rundt det som har skjedd i Amerika med landslaget og de prestasjonene de har levert og de fantastiske ambassadørene de har vært. Og det har blitt en samlende kollektiv fest hvor vi har rodd, ikke sant? Rodd inn i sommeren sammen. Og det å få gjøre dette her sammen med spillerne nå også, en perfekt avslutning.
12: Ja, de har til og med altså døpt det fly de nå sitter i til 4x ro, så det forteller jo litt om hvordan også roøvelsen har preget dette. Man har jo opplevd nå, og man ser at flyet på vei, man har liksom opplevd at det har vært en fantastisk opplevelse. Vi har vært stolte, men så må vi også inn på det sportslige. Vi har vært litt skuffet etter den siste kampen i kvartfinalen, over dommeren.
16: Over dommeren, ja. Vi har ikke vært skuffet over prestasjonen, eller det som er litt levert. Prestasjonen til Ståle Solbakken, hans team og spillerne var mer enn god nok til å ta oss til en semifinale. Men det var nøkkelsituasjoner der som definitivt kan diskuteres, og som det lov å være veldig frustrert over. Du har ballen i vaieren, du har annulleringen av scoringen til Heggem, og du har straffesparksituasjonen med Sander Berge. Alle tre situasjoner som det definitivt lov til å kjenne på den følelsen av at man snytt for noe. Men det de har levert, det definitivt, og det han har bygget også, trenerteamet med Ståle Solbakken i spissen, som har bygget et kollektiv som vi knapt har sett maken til, og han i tillegg har klart at 25 av 26 spillere i denne troppen også har spilt i VM også, og ikke bare har følt, men har vært en del av det som har blitt levert. Det fantastisk. Alt de har gjort i sommer har stått til en ternekasse.
12: I kvartfinalen møtte vi England. Og det jo et lag som veldig mange nordmenn også har hatt et forhold til å heie på i mange år. Og så ser man en situasjon der vi faktisk talt, i hvert fall i perioder av kampen, må vi kunne si, spiller helt på høyde med de, og kanskje også i perioder av banken bedre enn dem.
16: Absolutt, det var vi definitivt. Og vi hadde, så sagt, både muligheter og sjanser til å avgjøre denne kampen. Og så jo engelskmennene også kyniske nok, får man si. Og så har de spillere som Jude Bellingham, som en av verdens beste spillere, som selvfølgelig kan være tunga på vektskålen igjen i enhver kamp, som gjør at dette tipper Englands vei. En annen gang så tipper det forhåpentligvis vår vei. Men det de leverte i denne kampen her, burde holdt til å sende oss til en semifinale.
12: Det snakkes jo helt om at dette er 28 år siden sist vi opplevde dette, og nå har vi kommet så langt som vi kom altså til en kvartfinale, og det betegnes som historisk. Hvorfor gjør det det?
16: Dette her er jo, og dette snakket Ståle Solbakken også om, dette her kommer vi jo på mange måter ikke til å oppleve igjen. Vi kommer nå til å kvalifisere oss til mesterskap, vi kommer til å prestere bra, vi har noen av verdens beste spillere, vi har et av verdens beste lag, beviselig. Men den lengselen etter å oppleve dette her, kollektivt, i Norge, den har vært så vond, og den har vært så lang. Det er 26 år siden siste mesterskap, 28 år siden siste VM, og så kommer vi til et mesterskap og leverer som man har gjort. Det er det som har skapt den fantastiske festen denne sommeren her, og kanskje har den forandret Norge og oss bittelitt, og det kan man jo håpe på.
12: Nå kommer de altså hjem, og så får de kommer rett på slottet til kong Harald, som jo er en idrettsinteressert konge, så skal de ut og ro med publikum foran slottsplassen, og så skal de jammen også kjøre åpen buss ned Karl Johan. Åpen buss er noe man stort sett bruker til de som kommer med svært trofé å vise fram, men her gjør vi altså det samme stasen.
16: Åpen buss, vil jeg egentlig hevde, er for de som har gjort en forskjell, og de som har skapt en forandring. England gjorde det samme i 1990, for eksempel da et utsjekt landslag kom tilbake etter å ha tapt en

0: Du, jeg kan love deg at de forberedelsene, de pågår antageligvis til siste minutt, for her det en del å rigge, fordi det jo ventet mye folk. Ingen aner jo om dette blir en reprise på de helt ekstraordinære kveldene vi har hatt. Det over 25 grader i Oslo sentrum. Forholdene ligger perfekt rette, men det alltid også litt spenning i luften og litt stress knyttet til at gatene skal fylles med mye folk. Derfor politiet på topphev. Lars Kostveit, du innsatsleder for Oslo politidistrikt. Hvordan har politiet forberedt seg på det som måtte komme i kveld?
1: Nei, men jeg har forberedt oss på best mulig måte med den tiden vi har hatt til disposisjon nå. Alle var vel, hadde et ønske om at det skulle skje på onsdag, at vi fikk en ny kamp. Det skjedde ikke, da vi klare nå til å ta imot og lage en god hyllest for det som kommer fra USA.
0: Og så har politiet også gått ut med, skal vi si, ikke en åtvaring, men altså henvendt seg til publikum og bedt folk om å rett og slett ta det litt med ro. Hva det dere vil?
1: Nei, vi ønsker at folk skal være tålmodige, vise hensyn, særlig de med små barn må passe på. Her vil det bli mye folk, det vil bli trengsel, kan bli. Det vil bli busser i bevegelse gjennom folkemengder. Der skal vi sørge for at vi har god sikkerhet, men ta vare på hverandre. Vis hensyn, ikke dytt eller løp til der hvor spillerne kommer. Nå har det lagt opp til en ganske lang kjørerute, så alle vil få anledning til å se den spillebussen ganske tett på, sånn at vi da kan spre folkemengden litt utover.
0: Jeg tenker på andre typer oppdrag ved statsbesøk, store stjerner i byen, så det liksom, da det en stjerne å passe på og sørge for at publikum ikke kommer for nær. Her det altså 11 helter, pluss, nei det 11, det jo flere det, men det et lag med alle som har vært på banen og støtteapparat. Dette kan vel lettere komme litt ut av kontroll, eller?
1: Nei, det tror jeg ikke det kan. Vi skal ta vare på de som både VIP og ikke VIP, og alle like viktige. Støtteapparatet har gjort en fantastisk jobb. Så vi skal sørge for at det blir en fin hyllest, en fin parade gjennom Oslos gater, med folk som får lov til å vinke og ro og alle andre ting, og hylle de heltene vi nå har fått i sommer. Og så skal vi fra politiets side, sammen med andre, sørge for at sikkerheten blir godt ivaretatt.
0: Jeg intervjuet en kar tidligere en dag, og han kalte det som hadde skjedd i sentrum for et koselig kaos. Hvordan vil politiet oppsummere den folkefesten, med strek også under fest, for det har jo vært mye fest og moro. Hvordan vil dere oppsummere det?
1: Vi bruker det samme året. Det har vært en fantastisk fest for alle. Det har vært lite ordensproblematikk. Vi har blitt en forent nasjon, på en måte, med et felles mål. Det har vært veldig god stemning når jeg har vært i byen på de større kampene, og egentlig veldig lite bråk. Med tanke på at man samlet 100 pluss 1000 mennesker i Oslo by.
0: Har politiet noe estimat på hvor mange som kan finne vegen hit i kveld?
1: Nei, det blir som du sa i innledningen helt umulig å tippe på, men jeg håper det kommer veldig mye folk. Værguden med oss, kanskje litt i overkant. Det blir veldig varmt, så husk god drikke, husk solkrem. Men vanskelig å gi et estimat, men håper det kommer mange folk.
0: Politiet klar, og jeg har av andre kollegaer av deg hørt at også politiet har kost seg under fotballfesten. Takk skal du ha, Lars Kostveit. Og så sa jeg i sted at forberedelsene kommer til å pågå her antageligvis til siste sekund, fordi det kom jo litt brått på at vi også skulle feire, hadde man sagt, landslaget etter siste kamp mot England. Og her i dag har folk sprunget som små maur i svarte uniformer, og gardistene, vaktkommandør Anders, de har stått på i brennheten. Hva har vært oppgaven dere her i dag?
2: Gardistene har i dag sørget for, som politiet sier, at vi kan ha en fin feiring her på slottet. Og det jo veldig trivelig at deres kongelighet, kronprinsen, har invitert landslaget hit i dag. Og kongefamilien, at vi skal få en fin feiring her, hvor spillerne kan ta seg imot på en god måte. Da har de fortjent etter en sånn fin innsats som de har gjort over statene nå.
0: Men arbeidsantrekket ditt her, vaktkommandør, er jo ikke laget for 25 pluss. Hvordan det å springe rundt i garduniformen i dag?
2: Det selvfølgelig ekstremt hett ute, og vi gjør det i tiltakene vi må for å kunne stå vakt og løse våre oppgaver som vi alltid gjør her på Slottsplassen, samtidig for å ha en god dag å feire på. Da har vi antrekket vi har, og da det å hydrere godt, spise, sørge for at vi får hvile, og at vi bruker det i pausen vi har til å kjøle ned. Så har vi nok av mannskaper til å håndtere det her i dag.
0: Men jeg ser jo at dere har jo sett opp gjerder utenfor her vi står nå, og slik det ser ut på meg, så kan jo det være at publikum kommer litt lenger unna stjernene, og ikke minst det kongelige, enn den kanskje kunne håpe på. Det god avstand som er planlagt?
2: Det selvfølgelig avstand for å ivareta sikkerheten til det norske herrelandslaget med støtteapparat og den kongelige familien, og så har vi prøvd å lagt rette til at publikum skal komme så nærme som mulig innpå på begge sider, og så skal de få lov til å være med på de forhåpentligvis historiske bildene vi får i trappa når de kanskje skal ro med publikum, hvor de kan komme tettest mulig på spillerne.
0: Ok, så du vet og avslørte nå at roing

0: skal skje I den trappa som ned mot Karl Johan?
1: Det får vi vente og se. Nå vi på et fly fra Miami til Norge, og så får vi se om herrelandslaget I form og ønsker å feire med publikum her, men det regner vi de ønsker etter deres uttalelser om at de har sett det folk av I Norge og hvordan nasjonen har feiret disse ukene her, både mot Brasil og tidligere kamper.
0: Ja. Og landslaget har jo erfaringer med ekstraomgang, så hvis de tenker på dette som en litt sånn ekstraomgang på festen, så finner de kanskje motivasjon?
1: Absolutt, så vi får se på det som en siste feiring, og så blir det knallbra.
0: Men Anders, det klart her nå? Har garden gjort det dere skal, eller det sånn som jeg sa at det kommer til å pågå liksom, til siste minutt?
1: Det her kommer til å pågå en liten stund til. Vi I godt samarbeid med innsatsleder som du nettopp snakket med, politiet, Prosek og andre aktører her. Sammen som Hoffe så kommer vi til å fortsette å jobbe til siste slutt for å sørge for at det her blir et best skreddersydd program for de som skal se på.
0: Tusen takk, vaktkommandør Anders. Nå kan du tre av I ufarlig retning og gjøre nytte for deg med gardistene. Takk skal du ha og lykke til I kveld. Og så fikk vi altså en ganske bra oppdatering nå, fordi, kom hit skal dere se, for det har jo vært litt ullent egentlig, hva som skal skje, og ikke minst hva tid det skal skje, fordi flyet forsinket og hele logistikken litt uklar. Og så det jo sånn da at hans majestet og kongefamilien må sitte og vente på gjestene sine. Det har kanskje skjedd før, men det nok noe de opplever ganske sjelden, at de må sitte og bare trø vattnet mens gjestene på vei. Og det som vaktkommandør Anders mer enn antyder nå, at landslaget og kongefamilien kommer til å sette seg her I denne trappa for å ro framfor det som vi kan anta da blir et folkehav nedover Karl Johan. Og da det jo som Anders sier, da kan vi få noen helt vanvittige historiske bilder av et ekstremt godt og elsket landslag. Og altså en kongefamilie som virkelig har vist at de heier på fotballstjerne de også. Så det duka for fest. Hvis Oslofolk og de som har tilgang til hovedstaden har mer å gå på I denne festen altså som ingen ende vil ta.
2: Da ønsker jeg velkommen kulturminister Luna Jaffery til studio rett ifra Miami. Du har vært og opplevd to av kampene og du var på kvartfinalen. Hvordan har det vært?
3: Det har vært et eventyr. Nå gikk jo ikke det veien på denne kvartfinalen, men det var jo en veldig, veldig hard kamp. Det var en jevn kamp, det kunne ha gått begge veier. Men landslaget vårt har levert storartet, og det har vi også sett da, I publikums enorme glede over dette landslaget, som vi nå skal feire om kort tid. Da.
2: Det har vært til stede blant publikum på arenaen under to av disse VM-kampene, beskriv litt den opplevelsen du hadde der.
3: Altså, det jo en enorm stemning. Dette to veldig store arenaer med plass til over 64 000 tilskuere. På Frankrike-kampen så var det veldig mye nordmenn. Det var god stemning, og det var det også på England-kampen. Enormt trøkk. Men der var engelskmennene I flertall, så det føltes litt ut som Davids kamp mot Goliat når engelskmennene satt I gang sangen, men roingen, den overdøvde også engelskmennene til tider, så det var en fantastisk atmosfære, men jeg må innrømme på egne vegne, så var jeg ekstremt nervøs, hadde ondt I magen, og klarte ikke å spise hele dagen, og var både spent og frustrert til tider mens kampen pågikk.
2: Du skal også etter hvert til Slottet I kveld, sammen med landslaget, og på besøket kong Harald, vi ser direkte bilder fra Oslo nå. Hva det som venter landslaget nå I kveld?
3: Altså, det vil jo tiden vise, men jeg tror at det kommer til å bli sterke møter med publikum. Nå har jo publikum møtt opp I 10.000-tals, uten at landslaget har vært på Slottet, og nå når landslaget kommer, så kommer det til å, tror jeg, eksploderer I en enorm glede og takknemlighet. Jeg kjenner at det blir nesten rørt av å tenke på hva bilder vi kommer til å se I kveld, med publikum som får lov å takke og hylle disse fantastiske fotballspillerne som har gitt oss tidenes sommer, vil jeg påstå.
2: Hvordan vil du beskrive det Norge vi nå har opplevd de siste ukene som følge av at noen herrer løper etter en ball I et VM?
3: Altså, Haaland har jo sagt at dette kanskje har forandret Norge, og jeg jo enig mann I det, men jeg tror også det har forsterket det som bor I oss som nordmenn. For dette noe som iboende, tror jeg. Det ikke noe som bare plutselig oppstår. Vi tar fram den godheten, fellesskapet, tilliten vi har til hverandre, det at vi glad i hverandre og bryr oss om hverandre, det har kommet veldig tydelig fram. Da det som supporterne har opptrådt under VM. Og så det da at vi jo mennesker, og vi glad i lek. Ball, fotball, det en idrett på et høyt nivå, men det bunner grunn i noe som handler om å kunne delta i noe, være aktive, spille mot hverandre, tape, vinne, forhåpentligvis. Det har vi alltid ønsket. Så det jo noe som jeg tenker noe veldig grunnleggende flott som bor i oss mennesker, enten vi driver med toppidrett eller man driver med breddeidrett. Så jeg tror at det det som har rørt oss så utrolig mektig.
2: Ja, du jo idrettsministeren, og når du ser den gleden og den oppmerksomheten som dette landslaget får, hvordan tror du det vil smitte inn på norsk idrett og breddeidretten ikke minst?
3: Altså, nå jo fotball den største idretten i Norge allerede i dag, og jeg tror jo det som skjer jo at mange, både gutter og jenter, drømmer de vekkes til livet. De har lyst til å være enten den eller den spilleren, og de har lyst til å oppleve det, og det de ser at det mulig. Du kan være norsk, en land med litt over 5 millioner innbyggere, og spille på et lag som, altså disse landslagsspillerne representerer jo hele landet vårt også, så det spiller ingen rolle hvor du kanskje kommer fra, og det jo det som den norske idrettsmodellen, at alle skal kunne spille fotball eller idrett, og eventuelt også da kanskje i fremtiden bli landslagsspillere, enten for herrelandslaget eller for damelandslaget vårt.
2: Ja, det jo helt naturlig å spørre, bør vi da legge mer penger i nettopp idretten?
3: Altså, Norge har en fantastisk idrettsmodell som nesten alle partiene på Stortinget støtter opp under, og der jo det slik at vi bruker overskuddet blant annet fra Norsk Tipping til å gi tilbake til idretten. Vi bruker over 4,5 milliarder kroner hvert år, og litt over 2 av de går faktisk til fotballen. Så vi bruker mye penger på idretten i dag, og det skal vi også gjøre, men det fordrer at vi hegner om den norske idrettsmodellen, der vi da har blant annet en enerettsmodell, som da vi kan bruke overskudd og dele ut i idretten, både de som på toppen, også de som i bredden.
2: Vi har jo også en idrettsinteressert kongefamilie. Du har selv sittet på tribunen med noen av dem. Hvordan har du opplevd deres engasjement i dette fotball-VM-et?
3: Altså, det et genuint engasjement. Det helt, helt umulig å ikke se det. Og jeg har også hatt gleden av å sitte sammen med prins Sverre Magnus på Estland-kampen her i Norge, og det helt klart at dette en enorm interesse som kongefamilien har, og det at de med og heier fram landslaget vårt, det gir jo en ekstra dimensjon til det hele, for dette altså det ingen som kan støtte landslaget vårt større enn kongefamilien, og det at kongen nå ønsker å invitere de til slottet, det viser også hvor stor interesse faktisk kongehuset genuint har for fotball og har for idrett generelt.
2: Se på det bildet som mellom oss.
3: Ja.
2: Altså, dette jo bildet av kronprinsen som har satt seg ned og rodde sammen med folket. Hva forteller det nå om nasjonen vår?
3: Det forteller om hvor fint vi egentlig har det. At vi, den avstanden, det jo, oppleves jo selvfølgelig som en avstand, altså kongehuset jo kongehuset, det ikke en vanlig familie, men det at den gleden, den smitter også over, og kongehuset deltar aktivt. Og vi har jo også sett bilder av prinsen også, som blant annet ligger ute på NRK, der han ror på, jeg tror det er en trikk eller en T-bane. Og det viser jo at vi et folk som, der avstand kanskje ikke er så stor imellom oss, og i hvert fall ikke når det er store begivenheter. Da får vi felles referanserammer, og da møtes vi, og at kronprinsen kan gå ut på Slottsplassen sånn som det samme folket på helt. Det var et impuls, det var ikke noe som var annonsert, og så skjer det fredelig og stille for seg, og folk respekterer kongehuset. Det viser at vi et ufattelig flott land å bo i.
2: Og så lurer jeg litt på det, har du deltatt i dette med roing?
3: Ja, ja.
2: Vi ser jo nå også, du ser her, det kartet vi ser
3: ute
2: nå.
3: Ja, her er flightradaren.
2: Det er flightradaren, og nå er flyet straks på vei inn i norsk territorium.
3: Veldig bra.
2: Så det betyr at det på vei, og det skal da etter planen lande, det siste vi vet er 1907, hvis ikke det er blitt noe oppdatert på det tallet. Og det morsomme jo at flyet da er døpt Ro Airlines.
3: Det er fantastisk. Ja, det blir nok litt roing i kveld også, tipper jeg, på en, alle og en hver her.
2: Så du er klar for roing på Slottsplassen?
3: Jeg klar for roing hvis det blir roing i dag.
2: Da sier jeg takk til deg for at du kom til oss. Vi skal til en som har fulgt norsk fotball i årtida, nemlig tidligere NRK-kollega Arne Skeie. Og reporter Jørn Lien, du er hjemme hos fotballnestoren.
4: Ja, jeg sitter her i hagen til kommentatorlegenda til NRK. Han har kommentert 9 VM, Arne Skeie. Hvordan har du opplevd VM til Norge i 2026.
5: Ja, det jo det største jeg har opplevd når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene. Det jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to, og den siste kampen som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikket til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også, og ja, det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne i USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM i 2026.
4: Ja, hva det som står igjen med tanke på supporterne og den robølgen da, som var både i USA og her i Norge?
5: Nei, jeg synes jo det imponerende for det første at så mange nordmenn har reist til statene. Dyrt å komme dit, vanskelig å få billetter og så videre, og så oppfører seg så flott, blir lagt merke til en hel verden, noe av den beste reklamen Norge kan få, fotballen kan få, og så har jo selvfølgelig supporterne her hjemme fulgt opp på samme måte, så det har vært en vidunderlig tid for oss som har vært fotballinteresserte.
4: Og du rodde litt selv, eller hvordan
5: er det? Ja, det har ikke vært mye, men jeg har forsøkt meg, resultatet ble ikke så bra, men selv jeg måtte være med på det.
4: Men resultatet til Norge, det har vært veldig bra. Det som Norge har prestert i 2026 i fotball-VM, hvordan vil du sammenlikne det opp mot andre overraskelser da, på en måte i fotballhistorien, andre VM?
5: Ja, nå kommer du med et godt spørsmål. Nå jeg jo en gammel mann, så jeg var jo til stede i England i 66, og jeg må jo si at det Nordkorea presterte der var fantastisk. Jeg skal ikke plage for
4: serien. Hvordan det går fint?
5: For mye, men jeg gjør et stort hopp til Kroatia i 2018, og jeg setter nesten Norge på linje med de to begivenhetene det Norge har gjort nå i 2060 i USA.
4: Selv husker jeg Kamerun i 1990. Ja. Er det på høgde med det, ja, det Norge gjorde? Kvartfinalen mot England, også deg?
5: Du kan historien din. Det var selvfølgelig et afrikansk land som gikk veldig langt. Og ja, vi kunne sikkert tatt med mange andre, men det Norge har gjort, det en særstilling. Og jeg må jo være så ærlig at før VM så var jeg litt i tvil om de bakre rekkene. Men du, verden, Norges forsvar har vært fantastisk. Mm. Og vi visste jo på forhånd at de angrepsvillige spillerne til Norge fremover ville fremstå på en fin måte, og det har de jo også gjort. Så alt i alt så har det vært en fornøyelse for oss nordmenn, og ikke minst oss fotballinteresserte, å få oppleve dette. Og jeg føler at jeg snakker med og har litt bakgrunn, for jeg har jo vært med mer eller mindre på dette fra 1974, og var litt interessert før, så jeg har mine første gode minner fra 1953, da Norge spilte 1-1 på Ullevål mot Vesttyskland, som året senere ble verdensmestere. Så samlingsgrunnlaget føler jeg at jeg har der, og det Norge har gjort, det går over alt dette. Det var fantastisk i 94 og 98, men Norge nå med to seire i cupspillet, og kanskje burde de hatt seier også i den siste kampen mot England, det slår alt.
4: Ja, for du kommenterte jo Norge-Brasil i 1998, vi har skåret i Marseille og alt det der, men hvordan vil du på en måte sammenlikne det øyeblikket nå mot opp mot 2026? Har vi fått, er det større?
5: Ja, altså det jo, vi har kommet lenger, så sånn sett er det større. Det eneste, til dette vil jeg si at Brasils lag, for meg, jeg understreker det, 98 var atskillig bedre enn det laget Brasil kom med nå, men i fotball så gjelder det å vinne, og denne gangen har vi vunnet to kamper i utslagsrundene, og det sterkere, det har vi aldri greid tidligere, ikke i 38 og ikke i 94 og 98.
4: Du kjenner jo Svein Solbakken, pappaen til Ståle Solbakken. Hva syns du om, har du pratet med Svein, og hva syns du om den jobben Ståle Solbakken har gjort?
5: Ja, for det første så snakker jeg så ofte jeg kan med Svein, for han en fantastisk fotballmann, og jeg sier det, han kan jo ikke si det, men jeg sier at Ståle har gjort en fantastisk jobb, og det så du også etter at de var slått ut, hvordan han tar seg spillerne, og så legger jeg til, han har hatt en fantastisk spillergruppe som han er ansvarlig for, og så har han veldig flinke, dyktige folk rundt seg, og da blir summen veldig bra på det Norge presterer.
4: Du kommenterte jo Norge-England I 1981 på Ullevål stadion, 2-1 til Norge der. Hvordan opplever du den kampen mot England? Ble vi snytt for seieren her?
5: Ja, det jo en diskusjon. Det var jo en merkelig kamp, for jeg var veldig redd for hele matchen da jeg så åpningen, men etter den første drikkepausen så var jo Norge best, og jeg mener jo at målet som ble annullert skulle ikke vært annullert når du ser hvordan tendensene i internasjonal fotball i feltet, så har jeg sett mange episoder hvor det har vært mye mer neddragning enn det var I det tilfellet da Norge fikk den annulleringen.
4: Solbakken mente jo at det I den situasjonen ikke hadde blitt tatt I gruppespillet, men at når det blir så avgjørende så går VAR inn der. Hva tenker du om de refleksjonene der?
5: Synes de fornuftige. Det VM, men jeg I den situasjonen at jeg ser veldig mye ligafotball rundt I Europa, og når vi tenker på alt som skjer på hjørnespark på corneret, så var dette I hvert fall ikke noe verre enn det vi opplever.
4: Nå landslaget på vei til Norge skal lande 1907 var det vel siste oppdateringen, Arne. Hva tenker du om denne velkomsten de skal få nå? Inn på slottet så skal de ro på slåsstrappa.
5: Den synes jeg veldig fortjent. Når vi vet hvordan fotballen, hvilken utbredelse fotballen har I hele verden. Det 211 føderasjoner land som driver med fotball. Og hvis jeg sier at fotball desidert størst, I hvert fall 205-6-7 land, så forteller det jo alt. Når Norge har gjort den prestasjonen, spilt så godt og hadde England på kne I matchen, og mange mener jo at vi kanskje skulle vunnet, ja, I hele tatt, den prestasjonen fortjener all den oppmerksomhet laget får når det kommer til Norge og Oslo I dag.
4: Takk for det, Arne Scheie. Jeg rekner med at du skal se Spania-Frankrike I morgen I semifinalen. Jeg og Arne her, vi skal sitte og kose oss med litt faris og fersken, og så skal vi vente på landslagsgutta som lander om ja, en halvtime-time på Gardermoen.
6: Takk til dere. Bare stemmen til Scheie vekker gode sportsminner. Det blir mange gode minner fra VM I år også. Norge tok seg altså til en kvartfinale I et fotball-VM første gang I historien. Der måtte en til slutt gi tapt for England, men før det var landslaget gjennom en magisk reise.
7: Verdensmesterskapen over for Norge. Det ble ingen semifinale mot Argentina. Turneringen startet mot Irak med norsk favorittstempel på Boston Stadium. Erling Braut Haaland omfavnet VM-livet. Det ble til slutt 4-1 til Norge.
8: Å, hvilken deilig sommernatt!
9: Og så ro vi for Norge!
7: Da var fansen allerede begynt å ro. Norge var I ferd med å erobre USA. Haaland var også I ferd med å skape Beatles-tilstander I Amerika. Mot Senegal toppet han igjen hitlistene med 2 nye skåringer. 3-2-triumfen førte til at Norge gikk videre til 16-delsfinalen.
10: Da kommer Frankrike!
7: Oppgjæret mot Frankrike ble en parentes. Solbakken skiftet 10 av 11 mann. Landslagssjefen fikk en haug med kritikk, men slo tilbake.
11: Jeg sa det før vi dro, at jeg skruppeløs I alt som med laguttalk. Jeg skruppeløs I forhold til det jeg mener best. Derfor så har jeg den jobben jeg har. Og den har jeg til noen forteller meg at jeg ikke har den, eller at jeg stopper så.
7: I 16-delsfinalen mot Elfenbeinskysten fikk vi augneblinken vi ventet på, Nusa dragninga. Og til slutt avgjorde selvsagt Haaland igjen.
12: Føler en slags togetherness. Føler det kanskje noe binder oss litt ekstra I lag, og det rett og slett litt rørende så. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
13: Og I dag skal du nyte. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming
14: Bare vent, Carlo Ancelotti, vi skal ta dere.
7: Norge har aldri tapt mot Brasil.
15: Og inn mot Haaland! Yeah!
7: Og gjorde det heller ikke denne gangen.
16: Norge skal til Miami!
7: Kanskje norsk idretts største prestasjon skjedde 5. juli 2026 I 8-delsfinalen I verdensmesterskapen I fotball. England, kjempers fødeland, slo Norge 2-1 I kvartfinalen. Og kanskje ble vi snytt av både veier og var. Det det ingenting å gjøre med nå. Norge erobra uansett Amerika med et fotballlag å være stolt av og et samlet folk som rodde en magisk sommer I 2026.
2: gode stemningsspillere derfra. Vi ser nå at flyet med landslaget kommet inn over Norge. De altså på vei mot Gardermoen, har reist ifra Miami. De sitter i et privatleid fly av typen Airbus A330. Og flyet har da blitt døpt for anledningen til Ro Airlines. Fire ganger Ro, altså. Og nå siste informasjon at flyet skal lande på Gardermoen 19.09, altså 7:09. Det altså gått inn på norsk territorium nå, og skal da etter hvert også bli fulgt av to jagerfly fra Forsvaret inn mot landingen på Gardermoen. Vi skal selvfølgelig følge dette. Og i Oslo legges det opp til en stor folkefest. Vi ser nå direkte bilder ifra Slottsplassen, der de første ivrige allerede kommet for å sikre seg god plass, og her blir det folksom utover kvelden, når da landslaget først skal på besøk hos kong Harald på slottet, og deretter så går de ut på Slottsplassen sammen med deler av kongefamilien for å ro sammen med alle som kommet fram til Slottsplassen. Så her kommer det til å bli folksomt. Vi vet jo at det har vært rundt 100 000 som har vært til stede under de tidligere roøvelsene under dette mesterskapet. Da ønsker jeg velkommen i studio Hans Christian Hognestad, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Du en av Norges fremste eksperter på support og kultur, idrettspolitikk og ikke minst fotballens samfunnsrolle. Du har vært inne på at VMs unike folkefest og den historiske Brasil-seieren kan skape en varig samfunnsendring i Norge.
17: Ja, det tror jeg. Det er jo vanskelig å si hvor varig det blir. Når du, altså VM er jo, da er man jo i en boble, og den entusiasmen som har vært og følt landslaget og det å heie dem fram, det er jo alltid vanskelig når du er midt oppi det å si hvor langvarig effekten vil bli. Erling han påstår jo at det vil endre Norge. Det tror jeg gjenstår å se, men jeg tror det har absolutt en veldig sterk, og vil få en veldig historisk sterk betydning idrettslig, om ikke annet.
2: På hvilken måte føler du at det endring i Emming?
17: Ja, altså det er jo mange ting som på en måte kommer til uttrykk når noe sånt skjer. Det er kanskje, altså mener at det er den største idrettsprestasjonen noensinne å komme til et VM i fotball for menn. Fordi det er en så global og stor idrett. Så jeg tror effekten er nok først og fremst internt, altså at det virker konsoliderende for norske fellesskapet. Det er en seier for den norske idrettsmodellen, tror jeg, altså med vekt på inkludering og at alle skal ha like muligheter. Internasjonalt så har jeg selv fått opp roing fra Gaza og Kenya og rundt omkring i hele verden. Så internasjonalt så har jo det roritualet blitt festet seg, og det er jo noe som vil gå over, men folk vil nok huske det også langt i utlandet, tror jeg, med tanke på det norske landslaget sine prestasjoner.
2: Men den fellesskapet og det samholdet vi har sett utspille seg de siste ukene, hvordan opplever du det?
17: Helt spesielt. Altså, jeg har jo for eksempel venner som jeg trodde aldri selv i et mesterskap skulle fatte interesse for VM, som plutselig da er interessert, og dere har sikkert statistikk på hvor mange som så kampen mot England, men jeg tipper det kanskje var 3-4 nordmenn.
2: Ja, det er ganske mange. 2 millioner på det meste.
17: Ja, det er jo noe som er vanvittig samlende, og det er vanskelig å tenke seg et annet fenomen som kan være like samlende som landslagsfotball i et VM.
2: Nå ser vi direkte bilder fra Gardermoen. Her forbereder jo også da flyplassen seg på å ta imot landslaget. Det skal være vannstråler som skal møte flyene og lande og så videre. Det er jo en stemning i det legget som det er folkefest på Slottsplassen. Ja. Det bygger seg opp en veldig forventning. Du skulle nesten tro vi hadde vunnet hele VM.
17: Ja, det er jo, altså jeg tenkte det samme første gangen når det var i emning, og det var etter seier mot Italia på San Siro i Milano i november, da de vant 4-1, og så tenkte jeg, skal det være mottakelse på rådhuset? Ja, så dette må jeg jo se på. Så jeg gikk ned der, og det var jo nesten 10 minus, det var beinkalt, men det var 50 000 som bejublet at de hadde kvalifisert seg til et VM med 48 lag. skulle tro det var så stort, men du merker at det noen forventninger i emning her som har virket ekstremt samlende på folk.
2: Så har du påpekt også at tidligere så har jo nordmenn holdt veldig mye med England, så møter Norge nå britene med en helt annen moderne selvtillit, kaller du det?
17: Ja, altså det er jo... du har jo et eksempel fra den berømte seieren mot England i 1981, når Bjørge Lillelien hadde sin tirade, som jo er kanskje det mest berømte fotballkommentatorøyeblikk i verden. Det ble i hvert fall kåret det der av The Observer en gang i tiden. Året før så er det jo historie om det norske landslaget som stilte var mesten og så på seg selv som turisterne. De var på Wembley og spilte mot England, tapte 4-0. I dag så er det liksom, det har gått mye, det har skjedd mye siden en gang. Du får profesjonell fotball blir tillatt i 1991, så får du en helt annen, altså du får en profesjonalisering av fotballen her, som gjør at man da gradvis også bygger opp en større tro på egne ferdigheter, rett og slett, og du får en tradisjon som starter kanskje da med Drillo, og som da står med Ståle Solbakken som trener nå, har fått en på en måte en enda sterkere posisjon kanskje enn det Drillo hadde. Ja.
2: Du har jo sett også nærmere på supporterkultur opp igjen årene. Når vi nå ser bilder fra Slottsplassen, her begynner sakte og sikte at det kommer det ganske mange mennesker. Man kan mest regne med at det blir et folkehav også i kveld. Hva forteller dette også om supporterkulturen nå i Norge?
17: Ja, altså jeg tror det er vanskelig å samle. Jeg tror dette er liksom... jeg vet ikke om jeg vil kalle det supporterkultur. Det er jo en kultur som har oppstått her og nå, og du har en veldig mobilisering av folk som gjerne ellers ikke ser fotball, og som ikke har noe klubblag, de følger sånn vega ut og vega inn. Dette her er mer å sammenlikne med, ja, det er 17. mai, og altså jeg har også sammenlikne det med den mobiliseringskapasiteten som har knyttet seg til dette landslaget sine prestasjoner, kan også sammenlignes med det som skjedde etter 22. juli 2011 med rosetoget. Altså det er noe som, ok, da var det sorg, nå er det glede, men begge ritualene har hatt veldig sånn sterke og samlende virkninger da på folk.
2: Og i kveld byste altså opp til nok en folkefest på Slottsplassen, hjertet av Oslo, symboltungt foran slottet. Skal du selv være med og ro i kveld, eller?
17: Ja, jeg tenkte å ta et bad med kona i Nydalen, og så kanskje vi sykler ned til slottet etterpå.
2: Da sier jeg takk til deg, Hans Christian Holmgjøstad, for du kom til oss i studio. Og så ser vi nå at flyet nærmer seg mer og mer Gardermoen. Det er nå... Nå har vi fått også at det har kommet litt raskere inn, så nå er siste opplysning at flyet skal være der i 19.03. Altså 7:03, og det er ikke så godt for meg å se på den skjermen, jeg ser på nå hvor vi er midt i Norge, men det ser ut som det er midt i fjellheimen på vei mot Gardermoen, og det skal altså lande 19.03. Det vil jo da si om 20 minutter.
6: Ja, det er ikke lenge til, men så tar du litt tid fra Gardermoen til Oslo. Vi skal tilbake til Slottsplassen, og deg, Håkon Haugsbø, har flere begynt å komme til plassen?
18: Ja, her strømmer det folk til, fordi alle vet jo at landslaget har jo ikke landet for alvor i Norge, før de sitter i denne trappa her, sammen med kronprinsen, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Vi har, skal vi si, gode kilder i garden på at landslaget og de kongelige kommer til å sitte her i trappa og møte altså et publikum som har stått klart her nå i 25-26 varmegrader lenge og ventet. Blant annet en venninnegjeng her borte som har ventet tålmodig. Hallo, jenter! Hva gjør dere her?
19: Vi skal se landslaget komme, da. Gleder oss skikkelig.
18: Men hvor nær tror dere at dere kommer?
20: Vi skal prøve å komme så nærme vi kan, så vi kan få bilder med han. Og med hele laget. Mm. Vi er der.
18: Okay. Hvem er han i dette tilfellet?
20: Haaland.
18: Ja, okay. Det er Haaland som vi er der. Ja. Men vet dere hvor denne roingen, for de skal jo ro med kronprinsen og Ingrid Alexandra og Sverre Magnus, vet dere hvor det skal foregå?
20: Forhåpentligvis her rett på trappa. Skal vi se de ro sammen med oss?
18: Ja. Skal jeg gi dere en nyhet? Det er akkurat der det skal skje. Så dere er bokstavlig talt på første rad?
20: Yes! Ja, kameran klar.
18: Har dere fulle batteri? fulle batteri på telefonen og kamera.
20: Ja.
18: Men ok, du ville møte Haaland eller snakke med Haaland. Ja. Det andre her? Kommer Nusa, Kjell?
1: Nusa, Ødegård, ja.
21: Nyland og Sørlott.
1: Ja,
21: Nyland og Sørlott vil jeg møte.
18: Okay. Og du?
21: Ødegård.
18: Ødegård, ja.
21: Og Nusa.
18: Kjeldrup som skårte mot England, da.
1: Ja.
22: Han en helt.
21: Laget. Vi elsker hele laget.
22: Ja, hele laget. Stolte.
18: Jeg må spørre dere om en ting, fordi Erling Braut Haaland, han har snakket om togetherness. Det var det beste ordet han fant på, og det jo egentlig et godt engelsk ord. Hvordan merker dere, tenåringsjenter, på at det har skjedd noe i Norge under dette VM som går på samhold og inkludering og sånne ting?
21: Nei, det flere som tør å snakke med ukjente på buss og tog og sånn. Og det jeg føler, jeg merker det i lufta her i Oslo, ja. At det mye mer sammensveis.
22: Mye mer samfunn mellom alle ja. Folkene.
23: Folk kommer jo hit for å samles, for ja. Å se kamper og heie sammen.
18: Det høres jo veldig fint ut, og la oss bare håpe at det varer en stund da, til skolestart for eksempel.
21: Ja.
22: Ja.
21: ja.
18: Folkens, jeg bare sier lykke til i streven etter å få møte landslagsgutta. Dere har virkelig en god posisjon, det kan jeg si. Dere langt innenfor 16 meter når det gjelder landslaget her. Så bare vær tålmodige og husk å ikke besvime i mellomtiden.
21: Ja,
22: tusen takk.
18: Og fordi disse jentene er jo også bokstavlig talt i første linja. Hvis vi går opp litt i trappa nå, så kan vi se hvor mye folk som allerede har samlet seg. Nå vet vi at flyet skal lande rett over klokka 7 på Gardermoen. Så hvis vi får litt oversikt nå, så ser vi at allerede nå, i god tid før noen får snurten av landslaget på Slottsplassen, så begynner det å tettne seg til nedover Karl Johans gate med folk som trekker oppover i brennende solvarme. Det dampende hett i Oslo i dag. Så politiet har allerede sagt at skal du ned i dette koket her, husk solkrem og husk rikelig med drikke, helst av den alkoholfrie sorten. For her er faren for å svime av antageligvis stigende utover kvelden. Det ligger altså an til å bli en kjempe folkefest i Oslo. Og hva nummer det blir i rekka, det har jeg mistet tellinga på. Men slik som dette oppmøtet er nå allerede før flyet med landslaget går inn for landing, så ligger det også an til å bli en eventyrstund i Norges hovedstad med et publikum som ikke har fått nok, og som for første gang da, etter denne historiske VM-bragden får sjansen både til å se landslaget, kanskje det blir mulighet til en selfie eller to, og uansett så blir det altså en magisk stund. Og vi kan altså få noen historiske bilder som vi kan rekne med går væra rundt. Og så skal jo landslaget også kjøre rundt i Oslogatene i en åpen buss når de er ferdige på slottet. Der de også skal inn og møte, litt usikkert, vi tror at de møter kongen, de møter i alle fall kronprinsen. Og prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Vi kan anta at også kronprinsessa er med hvis hun er i form. Og når de har gjort det, en halvtimes møte på slottet, så kommer de altså ut. Antageligvis der som regjeringen kommer ut etter et regjeringsskifte. Og så skal de ro her oppe i trappa og møte publikum her med.
2: Ja, og det er nok helt sikkert at kong Harald er til stede, for det er han som har invitert landslaget til slottet, så det er han og kronprinsen og de to barna som møter landslaget. Og nå har flyet, som på vei mot Gardermoen, skal lande nå 19.01. Det har passert for kort tid siden Dagali og Rødberg, og dere ser jo på kartet nå at det nærmer seg Gardermoen 19.01. Det betyr om 12 minutter.
6: Ja, vi skal til Munever Yldiz. Jeg ser at du står ved Universitetsgata, eller Karl Johan, litt lenger ned i gata. Er det mange som er på vei til slottet?
0: Absolutt. Det allerede veldig mange som har tatt plass her. Blant annet så alle hjørner her på Karl Johan. Der det boder, det kremmere som har funnet veien hit for å tjene penger på at det blir en stor folkefest her. Og så det stort sett barnefamilier som allerede har begynt å komme hit, fordi at her det litt færre folk, og det gjelder å posisjonere seg. For det som skal skje at landslagsgutta, de skal komme kjørende ned Karl Johans gate i den åpne bussen og hilse på folk, og folk har reist inn til Oslo fra alle steder her i landet. For jeg har funnet en gjeng som har kommet hele veien fra Drammen. Dere hadde veldig lyst til å ro for oss. Skal dere begynne? Vær så god.
3: Ro! Ro! Ro!
0: Veldig bra! Hvorfor dere her i dag?
4: Fordi vi skal se ro på slottstårnet.
0: Men hvem du gleder deg mest til å se av landslagsspillerne?
4: Jeg vet ikke.
0: Nei, for har du sett noen av kampene som de har spilt?
4: Ja.
0: Hvem heide du på da?
4: Norge. Ja.
0: Og det nettopp de norske landslagsgutta dere skal møte. Hvem håper du at du skal møte i dag?
5: Norge. Nusa.
0: Men hva ville du ha sagt til Nusa hvis han kommer kjørende forbi med bussen? Hva ville du ha sagt til han?
5: Spurt om jeg kunne få autograf.
0: Ville du ha sagt noe om hvordan han spilte da han spilte kamp også?
5: Ja.
0: Veldig bra. Det flere som samlet her, og den gjengen vi skal snakke med nå, de har kommet hele veien fra Tønsberg. Hvorfor dere her i dag?
24: For å se på landslaget komme.
0: Men du, hvem favorittspilleren?
24: Falkner.
0: Og hvis Falkner hadde kommet kjørende i den åpne bussen her nå, hva ville du ha sagt til han?
24: Spør meg for bilder.
0: Ville du ha sagt noe om hvordan han spilte fotball da?
24: Ja, han god forsvarsspiller da.
0: Og hva ville dere ha sagt til resten av landslaget da?
24: Nei, jeg må ta bilde da. Vi vil jo få bilde med alle fra landslaget.
0: Hvorfor det så viktig å få bilde?
24: Fordi de veldig kule å vise opp til dem.
0: Men du, hvorfor ser du opp til dem?
24: Fordi de så gode og vi vil bli som dem. Fordi vi vil bli fotballspillere.
0: Og da det godt å ha sånne forbilder som dem?
24: Ja, det veldig bra.
0: Men hvilke forventninger har dere til kvelden? For nå samles det veldig mange mennesker her, og det blir en skikkelig fest, regner vi med. Hva forventningene dine til kveld?
24: God stemning og sånt.
0: Har du planer om å ro, eller?
24: Ja.
0: Og du da, hva ville du ha sagt til landslagsgutta?
25: Sagt bra spilt, og at det var kult at de kom så langt til VM.
0: For hva tenker du om, hvilke tanker hadde du da du så Norge spille mot England?
25: Nei, jeg trodde at de kom til å vinne da, siden de ledet jo 1-0, egentlig 2-0. Men så tapte de da, så det var kjipt.
0: Hva tenkte du da?
25: Da tenkte jeg at det var bra at de kom så langt som de gjorde, men at det var en ufortjent tap.
0: Men nå det jo veldig mange folk her. Dere enige at det litt sånn stemning som om Norge har vunnet VM?
24: Ja, det veldig mange som har kommet og håper vi kan komme litt langt opp.
0: For dere kom hele veien fra Tønsberg?
24: Ja.
0: Og hvordan har det vært da?
24: Det har vært gøy.
0: Dere sliten eller?
24: Nei.
0: For dere har mer å gi?
24: Ja.
0: Denne gjengen har i hvert fall mye mer å gi, fordi jeg håper å komme seg litt lenger bort til Slottsplassen, men enn så lenge så de her. Altså det som skjer nå at landslagsgutta kommer kjørende med bussen gjennom Karl Johan, og så tar de en sving mot Rosenkrantzgate til Universitetsplassen, hvor de skal også ta en roing med de som har møtt opp her. Videre går turen til Rådhusplassen, der hvor festene ofte har vært under VM nå, så kommer det til å bli en skikkelig folkefest. Sola steker godt, og kollektivtrafikken litt rammet av folkemassene her i Oslo i dag. Så derfor ber politiet folk som skal ut og komme seg på denne festen om å ta sine forholdsregler.
2: Ja, vi vet nå at flyet på vei. Det har passert Hønefoss i dette øyeblikk, og det lander altså med 6-7 minutter på Gardermoen. Der står da spillerbussen klar, sammen med en rekke kjøretøy fra politiet som skal geleide det norske landslaget inn til Oslo sentrum. De får altså eskorte inn til Slottsplassen. Det er drøye 50 kilometer fra flyplassen og inn til Slottsplassen, og den kjøreturen er beregnet til ca. 40 minutter.
6: Ja, vi skal til Gardermoen og kollega Ola Almås Gyllumstrø. Du har kommet på deg på en buss, men det er ikke spillebussen.
8: Her er langt ifra spillebussen. Her er det fullt med presse. Vi har tenkt å være litt lur og bli kjørt ut med en buss ut på flystripa for å få en nærmere titt, men kanskje de ikke ville ha noe presse til stede, for her er vi rett og slett fanget. Mens på utsida, derimot i frisk luft, der har fansen samlet seg hundrevis som ligger klemt mot gjerdet her for å se verdens beste norske landslag på kloss hold. Og så dem ser vi da på høyre fra den bussen her, men hvis vi liksom, her er det jo ikke veldig lett å bevege seg inn på bussen, men hvis vi da ser på venstre siden her bak oss, der ser vi spillebussen som skal plukke opp det norske landslaget med en liten, det som ser ut som en golfbil fremover. Og foran oss så ser det ut som den trappa som skal spillerne da skal klatre ned, og bare liksom 40 meter unna dem, der står fansen i norske drakter og med flagg for å ta imot det norske landslaget, men vel fortjent hyllest.
6: Kan fortelle litt om hva som kommer til å skje når landslaget lander og de går ut av flyet?
8: Når guttene kommer ned fra lufta her, så vil de bli møtt med to vannkanoner som noen brandbiler skal bistå med. De skal lage en vanntunnel, som ofte skjer når Norge har prestert godt idrett, så blir de gjerne sånn de blir tatt imot. Det blir også sikkert til øredøvende jubel fra dem som har møtt opp her, før de da vil bli eskortert med politiet mot retning Slottet, hvor det skal holdes audiens for kongen. Men allerede nå så er de jo i norsk luftrom, og forsvaret har jo meldt at de vil bistå med to kampfly, to F-35 som skulle eskortere dem ned hit til Gardermoen. Så det er sikkert allerede i vei, og så ser vi dem sikkert hvert øyeblikk nå, siden det ikke er mange minutter ned til de endelig omsider lander på norsk jord.
6: Da sier vi takk til deg, Ola Gyllumstrø.
2: Ja, nå er det like før dette flyet lander. Vi følger altså flyet på flight radar. Det skal etter planen lande om 3-4 minutter, er det siste vi har fått vite. Det har et spesielt navn, dette flyet som lander ved det norske landslaget. Ro, ro, ro, ro. Og her ser vi også nå bildet. Her har vi flyet. Jeg er litt usikker på om det er det flyet, for det skulle eskorteres av 2 F-35-fly. Men om vi har riktig fly, vi har i hvert fall et helikopter i lufta som skal filme. Jeg er ikke så bevandret i flytyper, men nå får jeg beskjed om at det er det riktige flyet. Så vi ser altså nå flyet med landslaget ombord. Det er på vei inn til Gardermoen, der det straks skal lande. Og jeg sitter sammen med Kasper Wikestad i studio. Kasper, hva tror du nå rører seg inni det flyet og blant disse gutta som nå skal straks lande på norsk jord etter å ha vært med på et fabelaktig VM?
9: Nei, jeg så at det var det, for jeg synes jeg så noen årer ut av sidene på flyet der, så ror ned. De har nok ventet lenge på dette her. De har sett bildene fra Oslo og fra Norge etter hver eneste kamp og folkemasse som har samlet seg, og de har nok gledet seg til å kunne ta en del av dette her.
2: Ja, dette er altså et leid privatfly som har da vært i lufta i ganske så mange timer, og de reiste jo ifra Miami på morgenkvist i dag, og nå blir de jo da møtt på flyplassen både av flyplasspersonale, hvor det skal være vannstråler med brandbiler som kommer ut på rullebanen, og deretter skal de altså kjøre i buss inn til Slottsplassen, hvor det skal være en stor ny folkefest, og så skal de først og fremst opp og besøke Kong Harald. Han har invitert dem inn på slottet, sammen med blant andre kronprinsen og prinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus. Og etter det så blir det altså da folkefester, og Kasper, hva slags folkefest er vi får til?
9: Nei, de skal jo da ta bussen inn til slottet, som du sier, og det samler seg masse mennesker på slottsplassen for å ta del i denne festen sammen, som blir en fantastisk måte, avslutning på en helt utrolig sommer og et eventyr som de har skapt i Amerika og som har fått ta del i her i Norge, og at de nå til slutt nå samles sammen.

0: Ja, god kveld og velkommen til Dagsrevyen og til en festaften for det norske fotballlandslaget. Flyet med spillerne er altså nå på vei ned til Gardermoen, lander om noen få minutter.
1: Og straks skal de til retning Slottsplassen, der de skal på besøk på slottet hos kong Harald, før det blir roing på Slottsplassen.
0: Vi ser nå direkte bilder fra Slottsplassen. Der har allerede flere folk samlet seg foran slottet, hvor det altså senere kveld blir en stor festaften med roing med landslaget, etter at de har vært inne på slottet og besøkt kong Harald og den øvrige kongefamilien.
1: Ja, kollega Håkon Haugbø, du er på Slottsplassen. Er det mange som har møtt opp for å ta imot det norske landslaget?
2: Her er det allerede samlet veldig mye folk foran den trappa, slottstrappa, som vi har forstått landslaget og kronprinsen og prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra sammen med landslaget skal møte publikum for å ro. Så vi hører kjempegod stemning. Det er 5-26 grader i Oslo. Folk holder på å strømme til. Og det ligger altså an til å bli en fest av de sjeldne Lars Kåstveit innsatsleier. Hva har vi i vente her?
3: Nei, allerede nå så ser vi jo masse folk. Det er veldig god stemning. Her blir det en fantastisk hyllestrøy og en fin parade for heltene våre fra USA.
2: Men så er det litt forsinkelse, og så skjønner jeg at selv om de altså kom til kvartfinalen i VM, så må også landslaget tolklareres på Gardermoen.
3: Ja, det blir en grensekontroll på vanlig måte, eller litt rask, men allikevel. Vi må ta en vanlig grensekontroll, sånn at vi er sikre på at alle regler er fulgt, og så skal vi sørge for at det er så raskt som mulig. Men noen forsinkelser må det påregnes.
2: Men når vi ser utover her, Lars Kåstveit, så ser vi altså at klokka er 7, det er jo en stund til landslaget er her, det koker av folk, og det renner til altså hundrevis i minutter, kan det se ut som. Hva kan du på en måte love publikum, og ikke minst de som lurer på, skal jeg ta del i dette, eller skal jeg holde meg unna?
3: Her er det bare å komme inn til byen. Vi synes det er fantastisk at så mange har dukket opp allerede. Vi skal sørge for at det er trygt og godt, men vi er avhengig av publikums hjelp. Ta hensyn, ta vare på hverandre, ikke stress og være utålmodig. Alle skal få et glimt av sine helter.
2: Ja, men har politiet lagt rette for at folk faktisk kan møte landslaget?
3: Ja, så godt det lar seg gjøre med de rammene vi må legge, men her er det mange plasser langs den paraderuta hvor du kan komme ganske tett på den bussen da, som er åpen, og du kan se dine helter.
2: Jeg har tidligere sagt at det blir jo rene signingsfæra dette her. Har politiet, skal vi si, lignende erfaringer med noe sånt, et helt lag og støtteapparat på en åpen buss gjennom Oslo sentrum?
3: Nei, det er nok noe litt nytt. Vi er vant til store folkemengder, vi er vant til ulike store arrangementer i Oslo by, men dette er litt unikt, så da må vi legge en plan for det, og det føler jeg at vi har gjort.
2: Hvor varmt er det under denne lua der nå?
3: Det er varmt, veldig varmt i dag, så ta vare på hverandre, drikk godt og holder i skyggen.
2: Ja, og da snakker vi om å drikke vatten og slike sunne ting.
3: Helt riktig. I dag er det nok en dag der vi ser for oss at det er noe flere barnefamilier. De som har små barn, ta vare på deg og ta hensyn til deg. Ja.
2: Og så kan vi si at her på første rad i alle fall, rett foran slottstrappa, så er det ganske pakka. Her er plassene tatt. Men det blir altså gode muligheter for å i alle fall kjenne på en historisk stemning, vil jeg si. Og vi som har vært med på rotak her tidligere under VM, kan love at denne kvelden, den står ikke tilbake for noe av det vi har sett tidligere.
0: Da ser vi direkte bilder av flyet med det norske landslaget som straks lander på Gardermoen. Vi følger altså flyet inn til landingsstripen på Gardermoen. 51,80 kilometer unna Slottsplassen som landslaget etter hvert skal inn til. Og når det kommer inn over Gardermoen og lander på Gardermoen, så vil det bli tatt imot med brandbiler og vannsprøyter og vannstråler som vil omfavne flyet. Og det er også plassert ut hilsninger der ute. Vi har sett norske flagg som er heist på selve landingsstripen. Vi ser nå at flyet går inn for landing. Det har jo altså da reist i mange timer. Det startet i dag tidlig norsk tid fra Miami. Flyet har blitt omdøpt underveis. Det er et privatdelt fly. Det heter nå Ro Airlines, altså Ro gange 4, ettersom den nye folkefestøvelsen vår nettopp er roing. Og der ser det ut som at flyet er nede på bakken. Det har landet på Gardermoen, Og nå venter altså en opptakt til en stor folkefest inne i Oslo. Vi skal følge hele denne seansen nærmest minutt for minutt. Hvordan det nå blir tatt imot. Vi ser jo her fly i nærbildet. Det er et privatleid fly som da nå blitt omdøpt til Ro National. Ombord i dette flyet sitter da hele landslaget, også støtteapparatet, treneren og alle andre som har vært med landslaget under VM i USA. Og det som nå venter dem når de kommer hjem, det er jo en folkehyllest som de til nå bare har sett via TV-skjermer og mobiler og iPader i USA. Nå skal de snart selv få ta del i dette om en times tid når de kommer inn til Slottsplassen, der det da blir både roing med hele landslaget. Det er også sagt at både kronprins Haakon, prinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus vil være med landslaget ut på Slottsplassen for å møte fansen og for å være med på den nye nasjonaløvelsen nærmest, roøvelsen. Og det er jo et lite morsomt poeng da, at dette flyet underveis fra Miami til Gardermoen ble omdøpt til fire ganger Ro Airlines. På Gardermoen skal det også nå da være større mottagelser, og vi vil etter hvert også få se landslaget ut. Og det vi vet, vi har jo fulgt flyet på flightradar vi også, vi får noen meldinger om at over 90 000 nordmenn har fulgt dette flyets ferd fra Miami til Norge. Det forteller noe om den stemningen og den opplevelsen som ligger rundt dette landslaget. Kasper Wikestad, du sitter sammen med i studio. Du har vært med og kommentert kampene fra USA. Nå er det altså like før gutta kommer ut av flyet. Hvordan tror du de nå, hva slags forventninger tror du de har?
4: Nei, de har vel en forventning om å ta del i en fest hjemme i Norge, som de også så til de grader har fortjent. De, som Ståle Solbakken også sa at de har på mange måter... De har skapt historie, de har endret Norge litt, ikke bare norsk fotballhistorie og idrettshistorie, men de har virkelig gjort en forskjell med det de har gjort i sommer, og det er det de hedres og hylles for. Det har gitt oss en sommer vi aldri kommer til å glemme, så kommer til å ligge i den nasjonale kollektive hukommelsen til oss alle, og det at man nå kommer sammen og de kommer ut av fly og de møter folk med en gang og de møter folk nede i byen og på slottet og alt, det er jo på en måte en befestelse av den sommeren de har skapt for oss da.
0: De har jo nå levd litt i sin egen VM-boble langt ifra hjemlandet. Hvor mye tror du egentlig de har fått med seg av det folkelige engasjementet og de folkefestene og VM-fest som har vært her hjemme i Norge?
4: Veldig mye, og det kan jeg love deg var en snakkes blant gutta etter kampen, og de var rett på mobiler og snakket om det, og her er vannportalen!
0: Ja.
4: Og det kommer med en regnbue også, og det er gull i enden av regnbuen, og gullet vårt det er disse gutta og jentene og ombord i dette flyet og det de har skapt for oss.
0: Og dette blir jo opptakten nå til en folkefest. Hvordan tror du kvelden nå kommer til å forløpe for disse gutta?
4: Nei, de har jo hatt en fest i Miami og de får fest sammen med folk nå, og de får se litt også hva det har betydd for alle de som har sittet her hjemme, og ikke minst omvendt også, ikke sant? Det har jo betydd ekstremt mye det folk har skapt fra Lyngdal til Hammerfest, gjennom hele landet i Oslo på Slottsplass. Folk har jo skapt denne folkefesten, i tillegg til de som har vært i USA, så dette er gjort sammen.
0: Vi ser her kaptein gir gode signaler.
4: Han ror, ja.
0: Det er nesten rotak inne i cockpit også. Dette er flyet altså, som nå har landet. Det har vært mange timer i lufta. Straks skal vi også få tatt landslaget ut av dette flyet. Bare det at de har døpt det til Ro Airlines forteller også litt om den stemningen som er i nasjonen nå.
4: I nasjonen og i verden. Altså, vi har sittet i USA og sett på frokost-TV med James Corden. Vi har sittet og sett bilder fra absolutt hele verden i USA. Alle snakker om roing, og alle ror. Om det er i Afrika, eller Sør-Amerika, eller Nord-Amerika, eller Europa, overalt. Det har skapt en fantastisk reklame for Norge og disse ambassadørene her. Og norske fansen som virkelig har satt farge på dette verdensmesterskapet.
0: Disse fotballgruppene har jo nå vært gjennom, og så var inne på lista, de har levd i sin egen boble. Hvordan blir det nå å omstille seg fra å ha vært i en sånn intens periode?
4: De har definitivt vært i en boble, og det kan være krevende for mange, men det de har skapt her er helt unikt, og det har vært noe av det mest spesielle. De har koset seg sammen.

0: og på en måte skapt et, en fest for alle som en, og det har vært noe av det vakreste med, med dette her.
1: Så har vi snakket mye om at det har vært et historisk VM. På hvilken måte har det vært et historisk VM?
0: For Norge, som på mange måter ikke er vant med å være i sluttspill eller, eller noe som helst, det er 26 år siden sist mesterskap, 28 år siden sist VM. Vi kommer til å komme til mesterskap fremover, som også Solbakken sa. Den lengselen som vi har hatt etter noe stort, akkurat denne gangen, for det er så lenge siden, og så har de levert på den måten de har gjort. Det er rundt 4 av 5 kamper med førstelaget sitt. De har kommet til en kvartfinal som vi aldri har vært i. Vi har tatt oss videre fra gruppespillet 5. Vi har aldri vunnet en utslagskamp. Nå har vi vunnet 2. Vi har slått Brasil igjen, og vi burde vunnet kvartfinalen også hvis vi hadde fått den betalingen vi hadde fortjent. Så det, det er historisk på alle mulige måter. Men ikke si at vi ikke kan komme lenger neste gang. Da er det i England vært godt å få tatt de der på deres egen hjemmebane om 2 år.
1: Tror du at skuffelsen over at vi ikke klarte å slå England nå har lagt seg?
0: Skuffelsen dreide seg mer om måten vi blir slått ut på enn at vi blir slått ut, tror jeg. Måten de har fremstått på også i denne kvartfinalen har bare skapt en stolthet over å få være en del av Norge og det å kunne heie på det norske landslaget.
1: Da sier jeg først om å takk til deg, Kasper Wikstad, for at du er med oss i studio.
2: Jeg kommer til slottet Håkon Haugbø. Nå er det vel god stemning på Slottsplassen?
3: Ja, her har det vært god stemning veldig lenge, kan jeg si deg. Enda så heite mange av oss er i toppen. Og hvis dere nå, folkens, ser ned over Karl Johans gate fra Slottsplassen, og klokka er altså litt 7:10, og hvis dere ser hvor mye folk som allereie er samlet der, så er det grunn til å tro at dette blir en kveld for historiebøkene. Og jeg har tenkt at landslaget kanskje får seg en overraskelse, fordi dette tror jeg kan overgå også det de har ventet seg. Fordi det er også, ikke engang politiet er klare liksom å si hvor mange tusen mennesker en tror kan komme i dag. Alle bare forstår at det ligger til rette for en jubelkveld i Oslo-gatene. Når altså landslaget nå er på vei fra Gardermoen, så skal de kjøre på baksiden av slottet inn parkvegen og blir tatt imot der. Og så møter de kongen og kronprinsen og prinsbarna i alle fall til en mottaking. Det antyder kanskje en halvtimes tid, og så skal de altså ut i denne trappa som akkurat har blitt feiet for 5. gang. Så her skal det altså ikke være problematisk med hverken kongelige eller sportslige bakstussene når de setter seg her for å ro. Og så er det jo denne gjengen her da som har linet seg opp og stått og ventet i en steikende hete. Jeg snakket med dere i stad. Dere holder koken.
4: Ja, det er kjempevarmt. Det er helt forferdelig.
3: Jeg sa nettopp i stad, dette kan bli en kveld for historiebøkene. Hva tenker dere om det, jenter?
5: Det kommer til å bli helt magisk i kveld, for å si det sånn.
6: Det blir bra, Hillary. Det fortjener de.
4: Det er noe jeg skal fortelle barna mine.
3: Du har allerede begynt å tenke på det,
4: ja. Ja, absolutt.
3: Det gjelder bare å få et bingskudd og kanskje en selfie. Vi spurte politiet da om, og dette gjelder jo da folk i Oslo og omegn, som kanskje tenker at det her blir det et sant kaos som en kanskje ikke skal delta i. Politiet sier, kom igjen folkens, det er trygt å komme til byen. Politiet har kontroll. De har satt inn svære ressurser, enda så skal vi si kort varsel det kom på. Så det kan altså bli historiske bilder når landslaget skal kjøre gjennom sommer-Oslo i åpen buss, og politiet sier at de har lagt opp til at publikum skal få møte landslagsheltene sine, og at det skal være, skal vi si, minst mulig avstand da, innenfor hva som er forsvarlig. Og så var det jo også et artig poeng, synes jeg, at selv landslaget må altså klareres på Gardermoen, så der også ble det en liten forsinkelse på grensekontrollen. Så når de nå er på vei inn til Oslo, så er det i alle fall en hovedstad i ekstremt stase som er mer enn klar for å ta imot det norske fotballlandslaget.
2: Ja, den store mottagelsen er der du er, men på Gardermoen så blir det også en liten mottagelse, Ola Almås Gyllumstrø.
7: Ja, her står folk og venter spent, men vi har jo begått den tabben at vi visste

0: Sitt fast på bussen, vi kommer ikke oss ut, men utenfor så har de flokket seg til med Norgedrakt og flagg og står så spent. Vi så faktisk flyet kjørt forbi oss I sted gjennom denne vannportalen, og folk tripper jo og så spent, men det flyet det tok seg veldig god tid, kjørt I 1 kilometer I timen bortover så det ut som, så nå ser det at folk begynner å bli utålmodig, men om få strakser så får de altså et nærblikk av de norske heltene som endelig kommer hjem og setter føtteren på norsk jord etter å ha vært I USA I alt for lang tid, syns vi nå.
1: Det noe håp for de som står der da, å få et lite glimt av spillerne?
0: De som står her, de skal nok klare å få seg et glimt, så vidt jeg skjønner. Det flyet skal jo komme ut på vår høyre side. Du ser dem gjøre klar brandbilene, hvor denne vannportalen skal... De som skal lage denne vannportalen, kanskje her også, hva vet jeg. Men det er I hvert fall muligheter for dem som står på venstre her nå, å få snart et nærbilde, tror jeg. Og så håper jeg også at vi snart får komme oss av den bussen her. Og faktisk få kanskje ropt noen spørsmål til de norske stjernene som kanskje ikke svarer I dag siden de har litt dårlig tid, men forhåpentligvis et lite vink og et smil fra de norske guttene.
1: Ja, de har dårlig tid, de jo forsinket. Fortell litt om det som skal skje når de går ut av flyet.
0: Det som skjer nå at de har blitt eskortert med F-35 fly og kjørt gjennom denne vannportalen, og liksom alle har jobbet for at de skal komme seg trygt på lufta. Men etter det så ventes det jo at de kommer ut og til rungende jubel her. Du ser jo bare oppå det lille platået her, så det liksom stapp. Fullt, så jeg ser for meg at de kan møte en fantastisk jubel, og så har jeg hørt noen rykter om at de skal dusje og spise før ferden går videre til slottet, til audiens hos kong Harald, og der skal vi jo følge selvfølgelig hele denne kortesjen med de bussene som har kommet hit for å plukke opp de norske landslagsspillere.
2: Folk på. Vi nå I ferd med å takse inn mot der publikum står. Det landet jo for 10-12-13 minutter siden, og det har altså brukt ganske så lang tid på å komme seg bort dit som folk har samlet seg. Planen nå da altså at det også skal være en liten mottagelse. Kasper Wikestad, du med meg I studio. Når du ser at det møtt opp så mange også på Gardermoen, for å fortelle dette om landslagets standing I dag.
3: Ja, det jo helt fantastisk at jeg skal inn på privatflyterminalen der. Og der har du jo møtt opp en heva av folk, og det er vakkert å se. Og det forteller jo også veldig mye om hva dette betyr for spiller nå at samtlige av de 26 I troppen og støtteapparatet også på dette flyet. Dette jo fotballspillere som har spilt nå nesten uten opphold I 11 måneder. Kanskje lengre også, uten å ha noe særlig til ferie. Så det sikkert flere som hadde hatt muligheter til å dra rett på ferie etter dette VM-et her, og sikkert hadde hatt behov for det. Men det at de nå sitter ombord I dette her, dette flyet og med tilbake også forteller utrolig mye om den, ja, det man kan kalle det en symbiose mellom et land, et folk, mennesker og dette laget her da, som kommer sammen. Og, vakkert egentlig ordet man kan bruke for det.
2: Ja, vi bruker mange store ord om dagen. Vi snakker om det historiske, vi snakker om fellesskapsfølelsen, samhold I nasjon og så videre. Tar vi litt for mye av?
3: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes... og spesielt I denne tiden her, at alle positive opplevelser skal knytte oss sammen, så kan gi oss felles opplevelser, felles referansepunkter også, utrolig verdifulle for et nasjon og for et folk, og for folk som skal være sammen og ha det fint sammen, så disse opplevelsene sammen noe av det mest verdifulle vi har, og det jo kraften til fotball også da. Jo akkurat det at det kan skape det, og det jo noe av det som gjør at jeg personlig så utrolig glad I denne sporten her, da, fordi at den har den kraften den har.
2: Og så det jo uten tvil også blitt sånn at veldig mange som ikke hadde noe særlig hverken peiling på eller interesse for fotball, plutselig nå blitt opptatt av fotball. Ja,
3: for det er så mye større enn bare 22 mennesker da, som sparker etter en ball eller sånt. Og det er så mye større enn dette her, da, og det er jo det, er det som har vært fotballens kraft i absolutt alle år. Og dette er jo utrolig sterkt, men så er det også noe skjørt over det da, som man skal også være forsiktig med når man ser hvilken vei både FIFA og andre deler drar seg i verden, så må man tenke på at dette er jo ikke, man må ikke ta det for gitt, og det er ikke noe selvsagt, og det her synes jeg vi har vært utrolig flinke i vårt land da, på veldig mange måter å ta vare på dette her, og nå setter de flytrappa til. Jeg lurer på om de også sier possibilities for aft exit, eller om alle må ut foran for å gå. Jeg vil tippe det at alle går ut foran nå. Da. Så det er spennende å se denne bussen med pressefolk og hvor de får slippe til.
2: Ja, det er altså nå nummeret før de åpner opp døra etter flere timers flytur over Atlanteren fra Miami. De startet altså norsk tid i dag morges, og har da landet nå på Gardermoen for en 20 minutter siden. Hele landslaget, hele støtteapparatet, treneren, alle er ombord i dette og skal nå bli tatt imot på Gardermoen i dette privatleide flyet som vi var inne på, som altså ble omdøpt på veien over til 4x ro. Ro, ro, ro, ro Airlines. Og det spiller jo selvfølgelig på den nye folkesporten, Kasper, med roing, og det legges også opp til roing i kveld.
3: Det gjør det, sånn er det cross-check and report, inn med årene, opp med døra, og så er det bare å ro seg ned til slottet for den gjengen her. Og det er jo et annet aspekt ved dette her, da, og det er jo supporterne og Oljeberget som fortjener all mulig honnør på hvordan de har vært utrolig gode ambassadører for Norge også i verden, at de har skapt en slags bevegelse både her hjemme, men også i USA, som hele verden snakker om. Altså, vi har hørt flytårn i USA tidligere her også. Vi har sagt at nå ror vi, tar vare på det norske landslaget, og man har sett bilder fra hele verden, og man har sett det i engelske TV-program overalt, at man driver med denne roingen som også. Det har blitt en slags nasjonal referanse også for oss alle til å ta del i, og det er nok også en av grunnene til at veldig mange som omtrent aldri har tvunget seg gjennom en fotballkamp en gang, har kastet seg med på denne bølgen her som gjør det så fint.
2: Det legger seg nesten opp til en fengsel som virker som vi har vunnet hele VM, men vi er jo stolte av at vi har kommet til en kvartfinale i et verdensmesterskap, og det har gjort noe med fellesfølelse i landet vårt og samhold i landet vårt.
3: Det har det definitivt gjort, og det handler jo ikke bare om sportslige prestasjoner og kvartfinale, det handler om hele pakka egentlig, at dette er et landslag som har vist ut av et enormt samhold, som har vært utrolig gode ambassadører på hvordan de har framstått. Ståle Solbakken og hans trenerteam og støtteapparat, som da har satt sammen også en gjeng med superstjerner i den ene enden til. Det er veldig stor sportslig forskjell på en sportslig bakgrunn til dette landslaget, men alle har dratt i samme retning og vært sammen om dette her. Det fortjener han stor honnør for, og sammen med da fansen, nasjonen, alt. Dette har vært med på å skape en endring, dette har gjort noe, berørt oss, dette har vært inne i hjertene våre, har de spilt seg. Og det er jo det vi på mange måter feirer med denne vannportalen, samlingen for å slotte, alt mulig, så er det det vi feirer og det vi hyller da, på et vis, ikke nødvendigvis kun den sportslige prestasjonen som har vært enorm med 2 seier i gruppespillet, seier mot Elfenbenskysten og Brasil i sluttspillet.
2: Og for dere som har skrudd på TV og tror det er på en vanlig dagsrevy-sending, så kan vi fortelle dere og berolige at det er dagsrevy-interessert. Men vi følger altså det norske fotballandslagets hjemkomst. De har landet på Gardermoen, straks åpnes flydøren, og vi vil få se spillerne komme ut, og de ruller til og med ut en rød løper på Gardermoen for landslaget. NRK har lagt om sendeskjemaet sitt i kveld. Vi følger landslaget gjennom Dagsrevyen, og etter oss kommer det også en egen fotballsending, så vi skal gi dere hvert eneste minutt av denne folkefesten, som kommer til å starte på i i starter på Gardermoen og som ender opp på Slottsplassen. Allerede nå så sier politiet at det er samlet 12 000 mennesker på Slottsplassen, altså lenge før landslaget er kommet fram, så er det 12 000 som allerede kommet fram. Vi vet jo fra tidligere tider at det har vært opp mot 100 000 i Oslo sentrum, som har tatt roøvelser og fulgt landskapet på storskjerm. Nå får de i kveld muligheten til å møte landslaget ansikt til ansikt, og om noen minutter så er de på vei ut av dette flyet. Da blir de tatt imot på Gardermoen, og så skal de altså kjøre i buss. De 51,8 kilometerne det er fra Gardermoen til det kongelige slott. Den turen er beregnet å ta ca. 40 minutter. Og så venter kong Harald inne på slottet, sammen med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, på å ta imot landslaget. Og da blir det en samling inne på slottet med den kongelige familie, før da kronprinsen tar med seg landslaget og prinsessen og prinsen ut på Slottsplassen for å ro sammen med folket og møte den folkelige hyllesten ansikt til ansikt med disse fotballspillene vi nå har fulgt uke ut og uke inn via TV-skjermen. Nå i kveld kommer altså crescendoet der laget møter supporterne ansikt til ansikt, og Kasper Wikestad, det kommer til å bli et historisk øyeblikk.
3: Det gjør det definitivt, og nå er jo spenningen, hvem kommer ut først? Vi har en fotballpresident, en landslagssjef, vi har en toppskårer, vi har massevis av fotballcelebriteter, må vi nesten kalle det, inne på dette flyet. Så hvem kommer ut først her nå? Det blir jo spennende å se, også stort for de som får lov til å møte de også her oppe på brua. Da. Jeg vet ikke politiet om dette er denne tolkeløringen de snakket om de er inne på terminalen, eller om de gjør noe av det. Nei, her nå? Det er litt spennende å se.
2: Det de holder på med nå er fortsatt en aldri så liten passkontroll ombord i flyet. Vi gjør unna det før folk kan komme ut, slik at man er helt sikker på at de som er ombord har lovlig tilgang til landet vårt. Vi formoder at det er det som nå skjer, at det rett og slett blir en sjekk av passasjerlistene. Og her ble det sendt ut en fotograf, og man skal forevige dette fra sekund til sekund. Vi skal også følge dette nå, når det blir et klarsignal til den utgangen som vi nå har direkte i bildet. Det har vært noen lange flytimer for landslaget. De startet altså i dag tidlig norsk tid fra Miami, har flytt da med denne Airbus 330-flyet, et fly som har plass til mellom 210 og 250 passasjerer. Det er nok ikke så mange ombord i dette flyet nå, men det er altså landslaget, hele støtteapparatet, alle de som har vært med det norske landslaget, med fotballpresident osv., inne i flyet. Og etter det vi forstår og tror, så er det altså da en liten passkontroll og en liten sjekk av passasjerlisten og passasjerene før de kan komme ut på norsk jord igjen etter å ha opplevd et VM-eventyr i USA. Det har virkelig vært et VM-eventyr.
3: Det har de skapt for oss, og det har folk her skapt for dem også. Det har vært en sommer vi alle kommer til å huske. Og på mange måter så får vi se om det har forandret oss på noe vis også. Her er
2: det er journalister som får lov til å komme ut først. Ja, da, det er et godt tegn for å sikre oss de beste bildene. Så er det ikke lenge før vi får se de første, og vi skal la bildene sånn sett tale for seg når vi ser folk, slik vi prater på alle bildene her. Men det er altså landslaget vi venter på, som skal komme ut av denne døren. Og da går det, det sies at det skal ta ca. 40 minutter med den bussen inn til
3: Ståle Solbakken ble først. Sjef først, og så kaptein.
2: Da er altså landslaget straks på vei ut. Vi har sett de to første, nemlig landslagssjefen og kaptein, begge to med nøkkelroller. Her har vi fotballpresident Lise Klaveness.
3: Morten Thorsby. Det er noe av det fantastiske her også. 25 av 26 av disse gutta her fikk spilletid i VM. Når Ryerson også kommer ut helt modig. Karl-Petter Løken.
2: Han var jo også med i 94, Karl-Petter Løken.
3: Det var han. Han har flytt fra USA før. Nå endte det med tårer og tenners gnissel.
2: Det må være spesielt for han også å oppleve dette på nært hold etter å selv ha vært midt oppe i sirkuset.
3: Definitivt. Og så er jo fedret i flere av de vært med. Det var jo historisk da David Møller Wolfe kommer her, og så er det Heggem da som hadde fortjent å bli matchvinner mot England. Han satte ballen i mål etter dette hjørnespark i Bologna. Stopperen. Yoshiri Øst i går med scoringen mot Irak i åpningskampen.
2: Og her har vi, hva har han med seg for noe? Her har vi Erling Braut Haaland.
3: Så er vaskebjørn.
2: Den må da ha sluppet igjennom tålen i hvert fall. Han vinker til publikum, som vi ser.
3: Han vasket jo gulvet stort sett, da, men de fleste motstanderne han fant i USA, så vaskebjørn, det
2: var veldig. Og de går, ser det ut som da, rett inn i bussen, hvis de nå ikke tar en sving om bortenom publikum som har stilt opp, som vi så i stad. Det er jo møtt fram ganske mange bak nettinggjæret der flyet landet. Og om noen av spillerne nå tar turen bort hit, eller om tidsskjema nå er såpass sprengt at de bare må sette seg i bussen og kjøre inn mot slåssplassen, det er vi litt usikre på. Men det er altså møtt fram ganske så mange skuelystene også på Gardermoen. De har stått og ventet i over en time. Vi ser dem her bak gjerdet hvor de vinker med flagg til Nyland som kommer ut av og
3: Berg. Vi må trekke fram Patrick Berg og ja. Ørjan Horshold Nyland. Nyland hadde fantastisk mesterskap og Patrick Berg. Altså, måten han vant tilbake plassen sin på og leverte et fantastisk mesterskap. Alexander Sørloth fått pepper, har vi lest. Det er langt fra fortjent. Det er ikke sikkert vi hadde vært i mesterskap en gang uten det han har levert for dette landslaget her. Ekstremt lojal der han har spilt på høyre siden. Egentlig litt ut av den posisjonen som han trives best i. En fantastisk flott lagspiller, Alexander Sørloth.
2: Det er altså en liten opptakt i den folkfesten som venter inne i Oslo. Vi ser jo altså nå også, hvis vi kan få sett bildene igjen fra disse menneskene som står og venter på utsiden, som har stått der ganske lenge. Her ser du folk har funnet posisjoner på utsiden av gjerdene med norske flagg. De har iført seg landslagsdrakt, og vi ser også ansatte på flyplassen som er til stede. Solbakken har tatt plass her som oppe i toppetasjen av denne bussen som skal føre landslaget inn til Slottsplassen. Og det er en tur som er beregnet til ca. 40 minutter. Det betyr at de da vil være tidligst på plass på slottet sånn 7:15 på 8:30. Og der inne venter altså da kong Harald og kronprins Håkon med sine to barn for å ta imot og hylle hele landslaget inne på slottet, før de altså da etterpå skal ut på slottsplassen, der vi allerede nå vet at minst 12 000 mennesker har samlet seg på slottsplassen. Vi ser direkte bilder herfra nå, man ser allerede nå at det begynner å fylle seg opp hvor langs Karl Johan. Mange er nå på vei opp mot slottsplassen for å hylle og for å ta imot landslaget. Det kommer til å bli folksomt der i kveld også. Vi vet fra tidligere tider at det har vært rundt 100 000 mennesker samlet under VM-kampene som har vært vist på storskjermer i hovedstaden. Og det er ingenting med det været som tyder på at det kommer til å bli færre i kveld, Kasper. Og det er dette landslagsgutta nå får oppleve ansikt til ansikt. De har bare sett det på noen skjermer borte i USA.
3: Ja, det er fantastisk. Jeg har snakket med de også. Vi har stått der selv i USA, og det eneste vi har sett er jo, eller eneste vi har sett, men vi har sett fantastiske bilder fra Oslo, og dette vet jeg at landslagsgutta har vært veldig opptatt av og begeistret over, og de gleder seg helt sikkert til å kunne se det og møte folk der også.
1: Ja, og da skal vi direkte til Gardermoen og vår kollega Ola Almås Gyllumstrøen, og virker det som nesten siste mann er ut på vei ut av flyet ned trappa.
4: Jeg nå har i hvert fall de aller største stjernene forlatt. Det ble en rungende jubel bak når Erling Braut Haaland gikk av, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Martin Ødegaard, som startet å gå ut sammen med Ståle Solbakken. Nå sitter de rett bak her. Vi ser Brede Hangland i front, og så resten av guttene litt lenger bak. Men en velfortjent applaus til et kjempeoppmøte som har ventet tålmodig her nå etter det har blitt utsatt, og litt mer og litt mer og litt mer utsatt. Så de fikk endelig liksom se de norske spillerne på nært hold, stå på samme bakke som dem, puste inn samme lufta, så her er folk fornøyd med å endelig få en nærmere titt på dem man har sett på TV-en i så mange uker nå.
1: Så skal vi til Slottsplassen. Kollega Håkon Augsbø, høres rykter om at det er 12 000 stykker der nå.
5: Ja, altså 12 000, det må jo i så fall være akkurat her på og rundt Slottsplassen. Hvis vi ser nedover Karl Johan nå, så ser vi jo at det er jo et helt vanvittig antall mennesker som har samlet seg og som er på vei opp mot Slottsplassen. Her går politiet rundt til publikum i første rad og sjekker at de har fått i seg nok vatten, at de ikke får besvime, for eksempel, fordi sola steiker altså rett på oss. Nå venter vi bare på at den skal gå litt ned, slik at den går bak slottet og lager skygge. Og så tenker jeg på dette sitatet fra Erling Braut Haaland. Han snakket etter en kamp en kveld om denne togethernessen som han hadde sett hadde skjedd i Norge. Og så ser vi rundt på det her, og det er jo dette her han snakket om. Og så så jeg en familie her som jeg tenkte vi kunne snakke med, fordi jeg trodde jo at dette var en familie, at dere hadde en tilhørighet.
6: Ja, det er helt riktig. Vi er en stor familie i dag. Det er det som er så fantastisk. Alle er en sånn tilhørighet på kryss og tvers.
1: Dere kjente ikke hverandre før dere...
7: Nei, absolutt. Nei, ikke i det hele tatt. Men det er så hyggelig, og det er det det handler om, alt å være her. Og bare være sammen, og samholde, og det...
6: Ja. Samspill og samhandling, og, ja, og leken også. Begeistringen. Ja. Dele dette her, det er kjempegøy.
5: Fordi jeg har hengt meg opp i uttrykket til Braut Haaland, togetherness, det er jo ting som du forstår, Anna, som er norsk engelsk. Hva tenker du om dette fellesskapet som du er en del av nå?
8: Jeg synes det er bra at vi har et såpass stort og bra fellesskap i Norge, spesielt under VM.
5: Ja. Dere som har, Anna er jo en ungdom, vi har levd litt lenger, den historiske dimensjonen ved det som skjer her i kveld, hva tenker dere om den?
7: Nei, det er jo, dette her er historie, vi trodde vi var med, jeg og Anna var her på søndag når Norge slo Brasil, og det var helt, noe jeg aldri har opplevd lignende på, så det er jo, vi kjente på det da, dette her er historisk, så vi måtte bare være her i dag og være med på dette også, det er... Jeg har ikke vært med på noe lignende tidligere. Jeg var jo med siste gang vi var i VM, men dette her er noe helt uten sidestykke.
5: Hva sier du, Martin?
6: Ja, jeg sier at det er en frihetsdimensjon rundt dette her. Det er akkurat som når etter krigen at Håkon og altså, kongefamilien kom tilbake. Det er den begeistringen over fader også. Vi er et fritt land, og vi er så forskjellige mennesker, og så deler vi så mye på kryss og tvers. Jonathan her og ja, alle sammen, vi deler ting.
5: Dette var dagens, skal vi si, største historiske parallell.
6: Ja, men det er stort dette her. Det er sånn at man kan ta av. Vi forventer bare at alle sammen også flyr rundt der som fugler. Det er sånn neste gang, så tar vi luftrommet også.
5: Ja, det er bra du setter store ord på store ting, Martin. Tusen takk skal dere ha alle sammen, og kos dere masse. Husk å drikke. Heia Norge. Og her er det altså den heldige gjengen som har sikret seg plassen i første linja. Fordi hvis dere ser opp i motlyset her nå, politiet har inntatt den trappa og passer veldig godt på der som landslaget og de kongelige skal sette seg ned for å ro, og det har jo folk gjort altså i det ustanselige her på Slottsplassen og ned mot Karl Johans gate. Det har jo vært helt elleville tilstander. Så i dag blir det altså en slags ekstra omgang da for de som enda ikke har fått nok av rotak, sang og jubel. Og så har vi jo hørt i hele dag om forsinkelser og utsettelser, og det kommer stadig nye opplysninger om hvor tid ting kan skje. Men det som i hvert fall er brennsikkert, at denne gjengen her har ikke tenkt å gå noen plass før klimakset her med landslaget og de kongelige.
1: Takk Håkon Haugbø, og vi skal tilbake til Slottsplassen litt senere i sendingen. Jeg ser på skjermene at bussen har kjørt fra Gardermoen. Vi skal følge dette utover sendingen, men nå tar vi andre nyheter i mellomtiden. Marius Borg Høyby får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Det slår Oslo tingrett fast. Politiet ville ha 4 nye uker med varetekt i ordinært fengsel. De mener faren for nye lovbrudd fortsatt er stor.
9: Fortsatt fare for rusbruk og vold, men ikke nok til å holde Høyby i fysisk fengsel. Det slår Oslo tingrett fast i en ny kjennelse. Likevel kan han holdes i varetekt i 4 nye uker, med fotlenke på Skaugum.
10: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå.
9: Ja, dette et alternativ man kan leve med?
10: Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
9: Høyby selv mener det ikke er noen gjentagelsesfare. Han ønsker sterkt å være sammen med familien, mens hans mor, kronprinsesse Mette Marit, rehabiliterer etter en lungetransplantasjon.
11: Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
10: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
9: Politiet ville holde ham i ordinær varetekt for å se an effekten av nye tiltak som Høyby nå skal i gang med.
12: Hvis han nå følger opp det forebyggende tiltaket som vi har satt inn, så ønsket vi også å overføre ham på varetekt med elektronisk kontroll om 4 uker. Vi ønsket å se at han faktisk fulgte opp de forebyggende tiltakene først, og så har retten vurdert at tiden er moden allerede i dag for å overføre ham til elektronisk kontroll.
9: Påtalemyndigheten har til klokken 12 i morgen å levere inn en eventuell full anke. Høyby sitter derfor fortsatt fengslet i alle fall til da.
1: Ja, med oss i studio, Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet. Her virker det som de har kommet til en sånn mellomløsning.
13: Ja, dette er jo ikke det Høyby ønsket, som var en løslatelse, hvor han kan gå fritt rundt, og det er heller ikke politiets ønske om at han fortsatt skal sitte i varetekt på Ila, men et kompromiss.
1: Ja, hvordan blir den nye tilværelsen til Marius Borg Høyby da?
13: Nei, med det forbeholdet om at det kan ankes i morgen, så tyder jo mye på at han i morgen vil overføres til å sitte da i dette huset som han har leid av kronprinsen. Og så vil det være noen tilpasninger fra kriminalomsorgen, hvor han kanskje kan få lov til å besøke foreldrene på kronprinsparets residens og sin psykiater, noen sånne ting. Men ellers så vil han være innesperret med en elektronisk grense rundt hjemmet, og da vil det gå en alarm hvis han forlater det.
1: Så hørte vi i saken at han skal i gang med forebyggende tiltak. Hva er det for?
13: Nei, dette er en seksjon i Oslo-politiet som jobber for å forebygge vold i nære relasjoner. De ønsker å følge opp både voldsutøveren og den voldsutsatte, fordi de mener at det gir best resultater. Og politiet ønsker jo da også at Frogner-kvinnen skal være med på dette. Vi vet ikke hvordan hun stiller seg til det nå.
1: Så får vi se da om de påtaler myndighetene over for om de vil gå videre med anken. Takk til deg, Martine Aurdal.
2: Både ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem i Oslo. Pleiere er byttet ut med kamera på de eldre sine rom. Nattevaktene er blitt færre, og ansatte forteller at de finner beboere gråtende og klissvåte av urin.
14: Nattugla er jo den sensoren som er i hjørnet av rommet her.
15: Nattugla ble installert på sykehjemmen for å gi raskere varsling ved fall og andre hendinger.
14: Og så har alle beboere et beboersmykke som man kan utløse en alarm på ved å trykke inn knappen. Da går det et varsel.
15: Men i stedet for å fungere som et supplement til personlig omsorg, opplever både tilsette og pårørende at teknologien har blitt en dårlig erstatning.
16: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak i noen på hjemmet, så det er jo ganske spesielt.
17: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet i over 40 minutter før det kommer noen.
15: Etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte nytt pasientvarslingssystem, halverte de nattbemanningen. Samtidig har bekymringsmeldingene eskalert. En anonym tilsett ved sykeheimen sier dette til NRK. Beboere ligger i urin og avføring fra topp til tå. De har gjerne lege der i flere timer når vi kommer på morgenen. De gret når vi kommer inn.
18: Jeg kan tenke meg at nå i starten, altså med innføringen av det digitale, at det kan ha vært utfordringer der, hvor man kanskje ikke har forstått systemet godt nok, eller at det har vært svikt i systemet.
19: Det snakk om at bemanningen for lav?
18: Det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det er jo, altså bemanningen her på natt er ikke noe lavere enn det den på andre kommunale sykehjem.
15: Oslo kommune bekrefter til NRK at bemanningen i samsvar med kontrakten, og sier at de også i ferd med å legge om bemanningen på de kommunale sykeheimene.
1: USA gjeninnfører en blokade mot iranske skip i Hormuzstredet. Iran på sin side hevdet å ha stengt stredet i går. Ifølge USA har de truffet titalls mål i Iran etter at Iran skal ha angrepet et handelsskip i stredet i helgen. Iran har svart med å angripe amerikanske militærbaser og deres allierte land i Midtøsten. Trump anser avtalen om våpenhvile for å være over.
2: Skogbranner herjer nå i flere land. Både i Frankrike, Spania og Storbritannia kjemper nå brannmannskaper mot flammene.
1: Slukningsarbeidet svært krevende. Antall skogbranner i Europa har nesten doblet seg fra i fjor til i år.
20: Det har vært en travel dag på jobb for brannvesenet i flere land i Europa i dag. I Frankrike 1000 mennesker evakuert. Fontainebleau, en skog som ligger utenfor Paris, brenner. 400 brandmenn jobber på spreng for å redde skogen. Franske myndigheter mistenker at brannen påtent.
21: Skremmende. Jeg har sett det på TV før, men dette noe annet. Jeg har aldri vært så redd.
20: I Sør-Spania har brannvesenet fått kontroll på brannen i Almeria, der flere enn 10 mennesker hittil bekreftet omkomne. Men det brenner også i den spanske byen Tarragona og i regionen Aragon. Nå jobber 300 spanske brandmenn med å slukke brannene der.
21: Brannen fortsatt pågående. Vi har jobbet i hele går kveld og i natt.
20: Også flere mennesker i Wales i Storbritannia har måttet evakuere hjemmene sine i dag.
2: Over store deler av Sørlandet og Østlandet det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer med lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå.
22: Brannvesenet i Kristiansand viser hvor fort det kan gå. Det tar ikke mange sekundene før brannen sprer seg, og at den kan komme ut av kontroll.
23: Hadde jeg hevet ut en sigarettsneip, så kunne dette tatt 5 minutter, det kunne tatt 15 minutter, det kunne gått en halv dag. Men i det øyeblikket det først begynner å brenne, da går det så fort uansett.
22: Det har vært tørt og lite regn. Nå det sendt ut et gult farevarsel for skogbrannfare i områder fra Agder til nordlige deler av innlandet.
24: Vi venter jo nå utover denne uka ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke Vestlandet. Kanskje vi også kommer opp et hakk til oransje farenivå enkelte steder.
22: Brannvesenet i Agder har helikopter i beredskap om uhellet først skal være ute. Nå kommer de med en klar oppfordring.
23: Hadde det vært en sigarettsneip som hadde begynt å brenne når ingen var til stede, så du jo selv hvor fort dette spredde seg i terrenget, og da ville en person uten å være forberedt og uten å ha noe å slokke med, ha mistet kontroll. Mister en kontroll og oppdager det, ring brannvesenet med en gang, ikke vent.
1: I dag åpnet årets Moldejazz med en dansende helseminister Jan Christian Vestre i front. Det var det ikke alle som likte.
2: Omstridte helsekutt i Møre og Romsdal gjorde at flere protesterte og snudde ryggen til helseministeren.
25: Folk fylte gatene for å få med seg paraden på Norges største jazzfestival.
26: Helt topp, skure. Flere ganger i året, vet du.
25: Og midt i gikk helseministeren, som invitert for å åpne Moldejazzen.
27: Fantastisk, det jo søren 17. mai nesten.
25: Enkelte valgte å snu ryggen til Vestre. Mange reagerer nemlig på at Helse Møre og Romsdal gjør betydelig kutt i ambulanseberedskapen. På steder som Misund, Geiranger og Harøya vil det bare være en på jobb.
0: Altså, folk kan få hjerneslag og blodåre kan sprekke ut på Misund også, og da teller hvert eneste minutt. Så det er noe grunn til at vi er her i dag.
3: Jeg forstår at omstillingen i Helse Møre og Romsdal skaper uro, og jeg synes bare det er flott at folk viser det de mener. Det er ytringsfrihet, og det er demokrati.
25: Senterpartipolitiker Odd Helge Gangstad har varslet at han vil anmelde statsråden hvis liv nå går tapt. Vestre sier han har tillit til helseforetaket.
3: Så sier Helse Møre og Romsdal at de endringene de har foreslått er faglig forsvarlige, og at det fortsatt skal være et trygt og godt tilbud, og det legger jeg til grunn.
2: Ja, flere foldige tusen har allerede samlet seg på Slottplassen, og vi i NRK skal gi deg folkefesten minutt for minutt, og det skal blant annet du sørge for, Ingrid Stenvold.
4: Det stemmer. Vi står på kanten av slottstrappa omtrent. Her har det vært et jevnt tellsig av folk de siste par tre timene. Og nå anslås det vel at det nærmer seg 50 000 mennesker nedover Karl Johan her, Erik.
5: Ja, det har vært helt spinnville scener siden vi dukket opp her rundt 2-3 timer siden. Da var det vel knapt et menneske her, men se på dette folkehavet her nå. Det er jo, ja, selv om det ikke er noen landslagsstjerner i nærheten her, ja da, de er på vei hit, men de er her ikke akkurat nå. Så det kommer jo bare til å bli villere og villere, og så er vi jo veldig spent da, på hva som skal skje. Skal de være ut her og ro? Hvor mye får fansen, for vi vet jo at spillerne gleder seg vel antagelig minst like mye til det her som fansen, Jon. Her er det flere parter som gleder seg.
6: Ja, uten tvil, og det er jo et fantastisk oppmøte her. Så det sier jo bare litt om hvilke helter som vender hjem, og hvor stolte vi er av dem. Og den hyllesten de får i dag, den er så velfortjent.
4: Ja, du sa du fikk litt frysninger av å se utover folkemengden der.
6: Ja, det her er jo helt utrolig. Og jeg gleder meg til å ro. Jeg har ikke rodd ordentlig ennå, så i kveld skal jeg ro. Jeg også.
4: Jeg tror det står lavt i odds hvis jeg sier at det vil åpne seg muligheter. Ja, det vil det. Vi har også kollega Jonathan som har funnet noen supporterer som også har møtt opp, Jonathan.
7: Ja, kanskje mer kjent enn supporterne er jo den her, denne trommen som har vært inne på banen når Norge har vunnet og guttene fra Oliberg har kommet seg fra Miami hjem etter dette forsmedelige tap mot England. Hvordan er det å være her og se det folkehavet her?
8: Nei, det er helt vanvittig. Vi har suttet i USA nå i måneder og snakket om at det er utrolig fett å være på VM. Det er litt kjipt å gå glipp av Karl Johan, så det at vi får lov til å bli invitert av forbundet til å komme her og skulle lage litt liv før landslagsspillerne kommer, det er kult.
7: Hva er planene her i dag?
27: Altså, jeg må bare si, jeg synes jo Times Square var ganske sykt, men det her er jo gange 10. Se på det her, se på det greiene her, og vi er så heldige at vi skal få lov til å være med og lede i litt sånn allsang og varme opp liksom gjengen her før spillerne kommer, og de forhåpentligvis også kommer ut her og skal bli med på det ikoniske roet som vi nå har fått lov til å være med og ta ut hele verden, og noe som vi endelig skal få lov til å prøve å gjøre her i Norge igjen.
7: Dere har jo vært på en vild reise, dere også, som hele Norge og som spillerne. Dere har jo vært der hele tiden. Prøv å sette ord på de 5 ukene du har opplevd nå.
8: Ja, det er vanskelig, altså. Det har vært en fotballtur som aldri gir seg. En vanlig fotballtur har liksom et høydepunkt. Du skal på kamp, og så reiser du hjem igjen. Men her har det vært sånn, det kommer et nytt høydepunkt som overgår det forrige hele veien. Så den euforien da, den har liksom ikke tatt slutt før crashlandet på lørdag kveld.
7: Ja. Ja, så her er det mange som gleder seg, og ja, vi kan vel love en fest, kan vi ikke det?
27: Det kan vi love. Det her blir helt rått. Det blir helt rått. Vi gleder oss i hvert fall veldig til å være med på det her.
4: At festen allerede er i gang.
5: Ja, jeg tror vi kan påstå det, for det har blitt sagt at spillerne skulle være rundt 7:55. Og så vet vi at det har vært noen forsinkelser på grunn av dette flyet her, men når det er Kong Harald du skal besøke, så dusjer du fort, du spiser fort, så det kommer ikke til å være mange minuttene til folkehavet her får akkurat det de venter på.
4: Og bussen som skal frakte dem fra Gardermoen og inn da, har politieskorte som seg hør og bør, så skal ikke være så mange hindringer på veien for dette laget som har altså gjort et sånt inntrykk åpenbart, Jon, på det norske folk at dette er det som skal møte dem.
6: Skulle bare mangle at de fikk politieskorte nå. Nei, det de har gjort for oss den sommeren her, den gleden de har skapt, hva fotballen betyr, hvilke helter de er, hvordan de har brakt folket sammen. Altså, det er en sommer jeg aldri kommer til å glemme, og det er en sommer som de, hele den gjengen som står her ute, alle de 10 000 som er her ute nå, ingen av de kommer til å glemme den sommeren her. Det er minne for livet her.
4: Og i det folkehavet her vil vi også ha sagt det. Vi ser utover her, så er det, det er en sånn fin mix av folk. Det er kanskje ikke minst masse barnefamilier, og det er veldig kjekt å se.
5: Ja, for tidligere så har jo, i hvert fall når jeg har vært her, altså på jobb, vel å merke, så har det vært midt på natta. Da har det jo vært, ja, ikke masse 5-6-åringer som ser idolene sine for første gang, kanskje. Men de kommer jo til å være her nå, så nå er det alt fra holdt på å si nyfødte som kommer til å ha hørselsvern, til de som knapt klarer å komme seg hit. Så det er, føles rett og slett ut som at hele Norge kommer til å være her nå. Enten du er her eller ser det på TV, så blir det fort en kveld du aldri kommer til å glemme.
4: Ja, vi skal som sagt gi deg alle detaljene fra denne kvelden i Oslo. Så vi håper du følger med utover kvelden. Vi er på plass her når spillerne kommer.
1: Det er dere. I mellomtiden må vi se litt på denne reisen som startet for noen uker siden. 2. juni, landslaget på flytrappa før avreise til USA. Norge får en drømmestart på mesterskapet i Boston. Første kamp i gruppespillet mot Irak. Norge vinner 4-1. Neste kamp i gruppespillet. Norge slår Senegal 3-2 og er klare for 16-delsfinale. Men gruppefinalen mot Frankrike blir tøff. Norge taper 4-1. Solbakken hadde byttet ut flere av spillerne på laget, så spillere som Ødegaard og Haaland kunne hvile til sluttspillet, hvor det gjaldt. 16-delsfinale i Texas. Nervepirrende kamp mot Elfenbenskysten. Norge vinner 2-1 og er videre til 8-delsfinalen. Hvor de møter fotballgiganten Brasil, tror de fleste husker den kampen, har slått dem før, gjør det igjen 2-1 til Norge. Aldri før har Norge tatt seg til kvartfinale. Haaland skårer begge målene. Hele 7 mål i mesterskapet har Haaland skårt. Lørdag i Miami, denne kampen, sitter godt i minnet av flere grunner. Norge taper mot England 2-1 etter ekstra omganger. Landslaget tapte kampen, men vant hjertene til både norske og utlandske fans.
9: Det er så stort, det er så store gathering og alt sånn at vi tror ikke vi forstår hvor sykt det vi holder på med og hvor videre for gruppa allerede før siste kamp er helt sykt.
10: Martin Ødegaard!

sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie. Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kjenner her i hele deres liv. Så dette er helt sjukt. Thank you.

0: skal til kollega min Øyvind Ildis, og vi ser så nettopp bilder fra alle de folkefestene på Slottsplassen, og det virker som gutta får oppleve den samme festen når de ankommer I dag.
1: Absolutt, her på Karl Johans gate så strømmer det til med folk. Det allerede flere tusen mennesker her. Det barnefamilier, det unge mennesker, det eldre mennesker, det alle typer mennesker, og fra alle steder I Oslo og Norge. Og her, Mikkel, du spiser på en is også. Skal du opp dit?
2: Ja.
1: Hva skal du der oppe da?
2: Se på Norge landslag I ro.
1: Wow! Og hvem gleder du deg mest til å se?
2: Haaland sin, ja, Haaland-drakt.
1: Kan jeg se på drakta di? Wow! Du, men hva ville du ha sagt til Haaland? Fordi han skal jo kjøre I en buss, og så kan du vinke og rope litt til ham. Hva ville du ha sagt til ham?
2: Kan jeg være med?
1: Og for hva vil du gjøre med Haaland?
2: Spille fotball, siden det gøy å spille fotball og sånt.
1: Men hva det som så spesielt med Haaland? Hvorfor hvorfor liker du han så mye?
2: Siden han så god, og så spiller så mye oppe mål, og skårer så mange mål og sånt.
1: For vil du bli som han, kanskje, når du blir stor? Jeg vet ikke. Det et ønske?
2: Ja. Å bli så god, sånn som Ronaldo, Messi, Barcelona, Lamine Yamal og de.
1: Du kan virkelig fotball?
2: Mhm.
1: Og du da, hvordan har det vært å følge med på Norge på denne reisen?
3: Spennende. Det har vært gøy å sette alle kampene de har vunnet og sånn. Og da de vant og sånn, så var det kjempegøy, fordi vi jo flere hjemme som sitter og ser på det, og da det ekstra gøy å feire.
1: Ja, for dere jo søsken.
2: Mhm.
1: Og der spiste du siste resten av isen.
2: Ja.
1: Hvor skal du nå?
2: Opp til slottet og se på det med ro.
1: Ja. Skal du ro selv, eller?
2: Ja. Så det gøy å se du spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, synes du det?
2: Ja. Keeperen skulle ha fått rødt kort. Han sa jo noe til Norge-spillerne.
1: Mikkel, du veldig interessant å snakke med, og du kan veldig mye fotball. Tusen hjertelig takk, og så må du opp og ro før det blir veldig fullt, for det begynner å fylle seg opp foran slottet. Her det bare barnefamilier, og de som på en måte vil få et glimt av landslagsspillerne, mens de kjører I sakte fart her fra Karl Johans gate og så videre til der hvor festen skal være på Rådhusplassen.
0: Takk, Mineber Yldis.
4: Ja, vi skal se om vi ikke kan få opp noen nye bilder også fra Slottsplassen. Vi vet nå at de offisielle tallene foreløpig 25 000, men jeg kan garantere deg at det antallet kommer til å stige, og dette de offisielle tallene vi nå har fått inn, at det til nå skal være 25 000 mennesker samlet på Slottsplassen. Vi vet at spillerbussen underveis fra Gardermoen. Den kommer ikke fram til Slottsplassen før om I hvert fall 10-15-20 minutter, og så skal altså fotballanslaget inn på slottet for å møte kong Harald, kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og der blir de nok værende en stund. Det snakkes om kanskje 20 minutter, en halvtime, så det betyr at når de kommer ut på Slottsplassen, så nok klokka nærmere 21 I kveld, og da blir altså fotballlandslaget møtt av dette folkehavet. Det dette de kun har sett på skjermer I USA. Nå skal de om en knapp time, drøy time, møte publikum og sine egen fans ansikt til ansikt, og det altså, ja, det sagt altså offisielt 25 000, men vi tror det kommer til å bli langt flere som kommer til å samles I Slottsbakken opp mot slottet når fotballlandslaget kommer ut. Og det strålende vær I Oslo I kveld. Dette kommer til å bli en folkefest. Det bare å følge med på denne kanalen ut over kvelden. Vi skal følge den festen minutt for minutt. Men nå bør vi kanskje også ha et værvarsel for dere som venter på vær har ventet tålmodig på det. Det varmt I landet, og varmt skal det også bli denne uken ifølge meteorologen.
5: Det har vært en strålende start på uka i Sør-Norge med mye sol både i fjellet og i lavlandet. Og for mange så blir dette her en tropevarm uke med 30 grader flere dager på rad, særlig på Sør- og Østlandet. Og med varmen som venter så er skogbrannfarevarselet oppdatert. Det gjelder nå det aller meste av Sør- og Østlandet og skal ikke se bort ifra at det også utvides vestover utover uka. Og dette står til vi får en ordentlig rotbløyte. For det er ikke mye nedbør som ventes i sør neste dagene. Vi har et høytrykk som har plassert seg godt i de sørlige områdene, deler landet i to, så det blir sol i sør, mens i nord en grå værtype. På Spitsbergen her blir det vindfullt i morgen. Det blir nordvest sterk kuling de aller mest utsatte plassene. Skyet vær og nord for Longyearbyen perioder med regn. I Troms og Finnmark også en skyet dag og perioder med regn, men i det minste liminkende vind utover dagen til vestlig frisk bris. I Troms så blir det økende nedbørintensitet utover ettermiddagen. Også i Nordland og fra Bodø og nordover cirka så er det en litt grå våt værtype i morgen, mens sørover her blir det stort sett oppholdsvær, og kanskje sola kan titte fram. I Trøndelag og ytre strøk av Møre og Romsdal starter dagen med litt skyer, ellers blir det mye sol og rundt 20 grader. Og videre sørover en ny solskinnsdag, rolige vindforhold, det er bare på kysten i vest, det skal blåse litt friskt fra nord, og det blir varmt. Både i indre strøkene i vest og for mange på Sør- og Østlandene så blir det 30 grader. Og til onsdagen så øker varmen enda litt mer på, da kan det fort bli rundt 35 grader de aller varmeste stedene på Sør- og Østlandet, ellers ikke så stor endring i skille mellom sol og skyer. I Nord-Norge også litt regn, men sånn som på Helleland og i Finnmark, der kan sola titte fram. Til torsdagen så blir det litt lettere vær i nord, litt stigende temperaturer og fortsatt en tropevarm dag i sør. Det er på fredag vi begynner å merke litt endringer. Da skal høytrykket flytte seg vestover. Det betyr at det er fortsatt litt grått og vått i nord og sol i sør, men det kommer til å begynne å bli litt mer ustabile luftmasser, så det kan bli ettermiddagsbyger, kanskje særlig østafjells. Helgeværet, der er det fortsatt en del usikkerheter, så prognosene hopper litt, men det som er helt sikkert er at vi får mer nordavind, det blir synkende temperaturer i hele landet, og det blir gradvis mer ustabile luftmasser også i Sør-Norge. Og til søndagen også, ganske likt som lørdagen, men som sagt, detaljene for helgen de er fortsatt ikke helt bestemt. Ute i Europa i morgen så blir det bygevær i de østlige områdene, og det er fortsatt varmt i vest, kanskje særlig i Frankrike er det unormalt varmt og med mange farevarsler for heten. Og i Nord-Europa så vil faktisk Oslo bli en av de varmeste hovedstedene i morgen. Det er rett og slett en tropevarm uke for mange i sør, så det er bare å hoppe i havet for et avkjølende bad.
0: Ja, fotballheltene er altså tilbake på norsk jord. Privatflyet som tok av fra USA flere timer forsinket ble eskortert av to F-35 kampfly da det ankom norsk luftrom. På Gardermoen ble flyet møtt med vannkanoner i det varme østlandsværet. Etter hvert kom spillerne ut av flyet etter den lange hjemreisen. Ser vi Haaland, Martin Ødegaard var først ut etter solbakken, like bak Ståle Solbakken. Etter hvert kom Haaland også ut på asfalten, som vi ser her, med en vaskebjørnsuvenir i hånda.
4: Ja, fotballhyllesten gjør at neste nyhetssending blir Kveldsnytt på denne kanalen klokka 23. Før det så blir det altså folkefest på Slottsplassen. Og se disse bildene her. Flere titusener er allerede på plass på Slottsplassen. Det kan bli så mange som over 100 000 mennesker samlet nede foran slottet for å hylle fotballgutta, som nå er underveis i buss fra Gardermoen til slottet. I første runde skal de altså møte kong Harald, kronprins Håkon, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexander inne på slottet, og så er det ventet at de om en time kommer ut på Slottsplassen for å ta imot folkets hyllest, og for ikke minst å gjøre den nye landsøvelsen vår, roøvelsen, sammen med fansen. Det kommer til å bli elleville historiske bilder, og med dette folkehavet så runder vi av denne lange dagsrevy-sendingen, og så er det bare å si, følg festen videre på denne kanalen, NRK1, det er den kanalen som gjelder. Vi takker for oss.
5: Ja, vi får straks direkte fra Slottsplassen, der vi skal hylle fotballlandslaget.
6: flyr høyt over.
7: Praktfull løp så langt.
6: Der ja!
7: Det er en liten fordel Norge.
8: EM friidrett kommer på NRK.
9: Herlige sommermiddager og kongehusets hemmelige millioner som skulle vært sendt her på NRK 1 i kveld kan du se i NRK TV. For her på kanal skal vi direkte til Slottsplassen i Oslo. Her er landslaget i fotball kom til kvartfinalen i VM, og i kveld blir vi med på feiringen.
10: Inni dette flyet satt for kort tid siden en gjeng som har gjort sommeren 2026 til et norsk fotballeventyr. Et eventyr som har overgått det meste vi har sett av kollektiv glede, eufori og feiring her i landet. Og festen den fortsetter.
11: Ja, nå skal det ros i Oslo om kort tid, og gjengen inn på flyet her, de har ikke bare fått hele Norge til å ro. De har fått en hel fotballverden til å ro, og da fortjener de rød løper når de kommer ut her med sjefen selv, Ståle Solbakken, først.
10: Og kaptein Martin Ødegaard, hakk i hæl, det er da et mannskap de har ledet her, Erling Braut Haaland, med en mye omtalt vaskebjørn som han også har fått med seg over dammen.
11: Det er det som han valgte å plukke med seg av suvenirer. Han har vel med seg den fra Texas eller noe sånt. Den får kanskje en plass på peishylla hjemme for alt vi vet. Men før det så skal jeg nå til Slottsplassen.

0: bildene fra Slottsplassen. Vi er så heldige at vi får stå her. Nå ropes det Norge, så det runger utover Karl Johan. Det er sjåka fullt. Ja, Alexander, du hadde kikket nedover her. Hvor langt står denne folkemengden?
1: Nei, det... Altså, for de som ikke kjenner til Oslo-geografien, så går jo Karl Johan litt ned, og så går det opp til en topp som heter Egertorget, og så går det videre ned til Jernbanetorget, og den... Folkemengden går over toppen og litt ned på Jernbanetorget. De ser ingenting. De ser ingenting, ser de.
0: Ja, det over en time siden politiet anslo at det var rundt 50 000, så ja, her er det jo bare snakk om hvor mange det er plass til. Og for å si det da, landslaget skal ombord i en buss ved Slottstrappa her. Den bussen skal da skli ned til Egertorget, eller ned til Eidsvollsplass foran Stortinget. Der skal de kjøre... For de som er lokalkjent, Rosenkransgate, ned til sjøsida da, av rådhuset. Her ser vi ruta. De tar en sving på rådhusplassen, og så skal de da følge sjøsida Akershuskaia før den delen av prosesjonen er slutt. Men den kommer til å ta lang tid.
2: Det kan ta lang tid, for den skal jo gjennom dette folkehavet som vi ser samle seg. Det har vært fantastisk, altså 2,5 timer før vi kom hit. Når vi kom hit, så begyntes det å fylles opp de som ville være tettest på gutta da, som kommer her på Slottstrappa og skal ro sammen denne folkemengden. Det kommer til å bli bilder. Vi har jo så mange bilder for evigheten egentlig gjennom de siste ukene, men dette her kommer til toppen. Dette er toppen av kransekaka, rett og slett.
3: Vi pratet med politiet for få minutter siden. De sier at den bussen kommer til å kjøre i et gåtempo, så alle vil få god tid her. Og så er det også snakk om at de skal stoppe bussen enkelte steder og ro da med fansen. Så det er en lang, lang kveld i vente, og vi skal selvfølgelig sende alt som er før siste menneske nærmest har gått hjem herfra. Men jeg lurer veldig på en sånn kveld. Hvem er det som gleder seg mest? Er det fansen som synger her nå? Er det spillerne? Er det Kong Harald? Hvem er det?
1: Altså, Harald er jo fotballelsker og elsker denne plassen her når den er full av folk, så, men jeg tror, altså spillerne gleder seg, men etter å ha vært her nå i noen timer og sett ned på, det er så mye unger som står her nede, så er det de ungene som gleder seg mest, og det er, dette er liksom, for en som har vokst opp i den byen her, så er dette Oslo på sitt mest magiske, altså, det er, vet du om, altså folk har jo flytt inn til Oslo fra andre byer i dag for å være med på dette her, altså folk fra Ålesund, Bergen, Kristiansand, Tromsø, folk har flytt inn til Oslo for å være med på dette her, og da er jeg jo ganske glad for at Oslo viser seg fra den siden her, det er jo enormt rørende, rett og slett.
2: Det er helt perfekt, men det som er så vakkert med det øyeblikket vi får her nå, det er jo at det har vært roing her utenfor slottet, og det har vært sene kvelder, det har vært mer en feststemning, det har vært feiring og seire, men nå er det jo alle disse barna, disse familiene som har sittet hjemme og sett bildene kanskje dagen etter, kan møte og ofte ha en del av den feiringen, den roingen som de har gått litt glipp av, da. Så det synes jeg gjør den dagen her liksom enda mer spesiell, og så har vi merket det veldig godt, vi snakket om det i sted, at det er så deilig stemning her, det er rolig, folk er fornøyde, de skal ingen steder, det er ikke som 17. mai eller andre dager hvor de skal rushe videre til en eller annen lunsj eller noen festleker på skolen, det er liksom 17. mai, men folk blir glad og det er rolig stemning.
1: Når de kommer gående ut her på plassen etter hvert, så kommer de til å se, de går på toppen av denne trappa og så skur utover, og da vil man jo se siluetten av alle spillerne, og du kan jo bare vise en siluett av hvilken som helst landslagsspiller til hvem som helst av ungene her, og de vil kjenne med en gang hvem det er. Nå får de i hvert fall 27-28 siluetter, og de kommer til å kjenne igjen absolutt alle, og det er enorme bilder.
0: Og i det vi ser, altså det er solnedgang over slottet. Der inne venter det er Kong Harald, det er kronprins Håkon, det er prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra, som det da har vært sagt skal være til stede på mottakelsen. Den var berammet til klokka 8, men så var både flyet forsinket, og alle skal da komme seg inn hit, så det er ikke lenge før. Vi venter på det, og mens vi venter så har vi også kollega Jonathan Simshai Hansen med her. Jeg bare ser deg, men jeg hører deg ikke, Jonathan.
4: Nei, jeg håper du hører meg nå da når jeg snakker inn i mikrofonen, men det er jo ganske ellevilt å stå her, Jon, og få oppleve det her. Hvordan setter man ord på noe sånt her?
5: Nei, altså, det er helt sinnssykt. Jeg er helt speechless at så mange møter opp. Det viser jo mye. de heltene våre så har hva de har gjort for oss den sommeren her, og hvilke minner de har skapt, og hvilken glede de har skapt for oss. Det og hva fotball. Det verdens største og beste sport uten tvil.
4: Kasper, du har

0: vært i USA en stund nå. Du sa nettopp, dette nesten villere enn å være i USA og det vi opplevde der.
1: Dette det sykeste jeg har sett, tror jeg. Nesten vanskelig å sette ord på. Vi har sett bildene når vi har vært i USA. Jeg vet at landslagsgutta, det første de har gjort etter å vinne kamper, å ta fram telefonen sin. Og sjekk dette, se hvordan det i Norge liksom. Og hvor mye de har gledet seg. Jeg så glad for at de får oppleve dette her. Og at de får oppleve landslagsgutta. Og at vi alle får ta del i dette sammen som en sånn avslutning på det som har vært århundrets nesten fineste sommer og eventyr. Det varmer hjertet så ekstremt.
0: Jon, du har jo... De skal jo ned her, bussen skal komme ned her til Folkehavet foran oss. Så skal de kjøre ned Karl Johan her. Du har opplevd... Nei, det kan de prøve på, men vi får se. Men du har opplevd en bussparade.
2: Lykke til med det, skulle jeg til å si.
0: Men hvordan den opplevelsen å stå opp i en buss og få et folkehav rundt seg som hyller deg?
3: Det beste opplevelsen i verden. Altså, det da du feirer noe du har oppnådd med folket, med fansen, med de som elsker deg og elsker laget ditt. Da. Så... Båndet mellom spillerne og norsk fotballfans er sterkere enn noen gang. Og nå får vi muligheten til å feire sammen, og nå skal de opp på bussen og få vinket til absolutt alle.
0: Alle de som elsker... Oi, oi!
3: Alle de som elsker dem, og dele det med dem. Og det synes jeg helt fantastisk.
0: Nå går det altså av fyrverkeri over oss. Det kommer til å bli en ellevill fest her i kveld. Kasper, hva... Kan det bli større enn dette?
1: Ja, jeg likte det etter den Brasil-matchen. Alt hadde foregått rolig. 100 000 mennesker, ingen skader. Bortsett fra noen sånne fyrverkeri-varianter. Det er litt typisk Norge også. Men nei, jeg elsker det. Det er, jeg danset i speakershuppa da vi slo Brasil i 98. Jeg satte meg på første fly til Marseille da. Det var en fantastisk kveld. Men dette her er det jo ingenting som kan overgå, rett og slett. Det er det ville. Jeg er født og oppvokst i den byen her. Jeg har aldri sett den sånn.
3: Det er helt skilt. Det er jo stappet helt ned til Freia-skiltet.
0: Altså, det er så langt øyet kan se. Så ser vi mennesker som står tett bakka opp hele Karl Johan her nå, jo.
3: Ja, og jeg husker tilbake til sist da. Vi opplevde noe lignes. Ikke så sykt som det her, men noe lignes. Det var i 98. Da var jeg på en bar, ikke langt fra det Freia-skiltet der. Og ble bært på skuldra til en eller annen Vålerenga-fan. Men da var det også stappa, og folk stod og dansa i speakershuppa overalt. Og det her er jo det samme, pluss litt ekstra.
0: Det kommer til å bli en spesiell kveld i dag. Oljeberget har, hvis dere kan se rett bak Kasper og Jon her, lagt ned noen flagg allerede. Tromma er også på plass. De gjør seg klare for å ro. De står bort på hjørnet her og skal by opp til litt allsang. Litt fest, få samlet publikummet før vi starter. Og så skal spillerne da komme ut, og da skal det altså ros. Og det skal ros, og det skal ros.
4: Ja, og bussen med landslaget da, den på vei. Den et sted mellom Gardermoen og her ser vi Kløfta. Det Kløfta da, utenfor Oslo. Og folk har altså møtt fram der også. Det står folk på bruen som krysser E6 på vei inn mot Oslo for å få et glimt av en buss.
5: Jeg får litt sånn der søramerikansk litt vibe. Er ikke det deilig? Det 30 grader i lufta, og det folk står på...
6: Men hadde jeg bodd på Kløfta, så hadde jeg gjort det samme.
5: Ja.
6: Ja, men jeg hadde jo gjort det. Jeg ville jo se den gjengen her i levendes livet, så det blir magisk. Og... Bare... Hvis du ser utover her, så er det folk som har hjemmelagde skilt, hjemmelagde flagg. Her ser vi det på en som har laget et heia sørlott og et stort hjerte. En hjerteplakat her nede, så det er verdens koselig. Altså, 17. mai er koselig. Dette er en koselig utgave av 17. mai.
7: Folk klatrer opp i lyktestolper, det er sørlott. Det er så vakkert, det er så fint dette. Folk er så fine.
4: Folk er fine, folk er vakre, folk er glad, og Kalle, du sa i sted at du har sovet litt lite de siste dagene, så
7: ikke trykk på knappen i bilen, for da kan jeg knekke sammen. Ja, jeg har sovet lite de siste døgnene, jeg er litt døgnvill. Men dette tenner noen sånne følelser i meg, altså det tror jeg gjør oss alle som er her. Det her er en fellesskapsfølelse, vi har snakket om det i hele mesterskapet, hva dette her har gjort. Jeg har beskrevet liksom de øyeblikkene, det å vite at du er med på noe som alle andre er opptatt av også. Sitte hjemme og se disse kampene. Dette her, se disse her gutta kommer. Og det å få den der de har sett, få se de levende livet, de vi har sett på TV nå, det er veldig vakkert å kunne se dem i leve, for det de største profilene vi har hatt i norsk fotballhistorie, og det det at vi får kjenne på de her også, det gjør det så fint.
8: Og vi har lyst til at alle skal ta del i det her, så scan den QR-koden svar på skjermen der når den dukker opp neste gang, og send din hilsen sånn som flere har gjort her allerede, for dette her jo, ja, selv om du ikke på plass i Oslo, selv om du ikke står på en bru ved Kløfta, så jo det her antagelig en kveld du kommer til å huske forhåpentligvis, altså som tv-serie eller hvor enn du ser den fra, men hva greia med at fotball og dette landslaget her samler 10.000-vis, kanskje over 100.000, kanskje over 200.000 i kveld for alt vi vet? Hva greia med det, Alex?
9: Det verdens største idrett. Vi en skinasjon, men vi også en fotballnasjon. Det jo verdens største idrett. Det den største idretten i landet. Det en idrett du egentlig ikke trenger så mye for å drive med. Det arbeiderklassens idrett. Det for fattig og for rik. Det jo et landslag som representerer absolutt hele folket, hvis du ser på den gjengen her. Altså, det svart og det hvit, og det folk fra Asia og Afrika, Amerika, Europa, absolutt overalt. Det ja, som sagt, fattig og rik, skalla og hårete. Det liksom hele pakka, og det folk fra Kirkenes til Lindesnes og Oslo til Bergen. Så det jo folkets lag, da. Så det jo et lag som aldri har levert sånn kjempebra i VM. Og så blir vi altså et av de åtte beste lagene. Strengt tatt så vi et av de fire beste lagene. Hadde vi ikke blitt snytt av en gjeng dommere der. Så vi altså et av verdens beste landslag i verdens største idrett. I et land sultefora på suksess i den idretten på herresiden. Kvinnen har levert i år etter år. Det samler jo hele nasjonen, da.
7: Og så det vi lever i et land med en fotballholdning. NFF har det som mantra. Flest mulig, lengst mulig. Vi vil ha alle med inn i idretten. Vi vet hva idretten betyr for oppvekstvilkår, hvordan folk blir dratt med i lek og blir inkludert. Og da synes jeg dette her gjør det enda sterkere, da, når man ser at man får til det, da. At vi har fått kommet til en kvartfinale. Jeg helt enig med Alexander. Altså, jeg mener, kvalitetsmessig, Norge når vi er VM her, vi tredje best. Vi ikke bedre enn Frankrike, vi har levert i dette mesterskapet. Frankrike og Spania har vært bedre. Vi har vært bedre enn Argentina. Argentina hanglet seg videre. Norge har møtt tøffere med lag på veien. Vi fortjente å slå England. Det var jevnt, men allikevel, det var marginer. Så det helt utrolig med den holdningen, med dette landet, med den tanken vi har om idrett. Det helt fantastisk.
9: Det så lik gjeng, det så jevnt. Altså, det jo en likhet her innad i den troppen. Det ok, det jo Haaland og Ødegaard de største stjernene, men når du ser hvordan de med hverandre, så det jo altså, det helt flat struktur innad. Du har et kapteinsteam som selvfølgelig skal ha noe å si, men det flat struktur. Altså, Henrik Faltner kan gå og banke på rommet til Erling Braut Haaland og kødde med han i fire timer til han nesten sitter og laller. Og det fordi det flat struktur, og dette noe Ståle har innprenta i denne gjengen. Noe Kenta, Are Hogstad, Lise Klaveness, altså hele gjengen der som over dem i hierarkiet. Men det altså så flat struktur, og det en kompisgjeng på tur, og det så lett å kjenne seg igjen. Det så relaterbart, da. Alle kan på en måte, du kan nesten velge hvilken som helst spiller i den troppen her, og så tenke tilbake til din egen vennegjeng og si, ja, det han som litt Martin, ja. Det han som litt, det han som litt Braut, det han som Sondre Langås eller Torbjørn Heggem.
4: Og i det vi ser disse bildene av slottet, slottsplassen, så det her bilder fra bussen som på vei inn hit da. Her vi ved Skedsmokorset i en NRK-bil som ligger bak bussen da. Folk står ikke bare på bruen, de står langs E6-en også. Og jeg vil bare si det da, at denne velkomsten, den jo god som gull. Altså, jeg ser ikke før meg at det hadde vært noe annerledes hvis dette landslaget hadde kommet hjem og tatt gull i den samme turneringen. Og vi skal gjøre vårt beste denne kvelden. Vi skal virkelig gjøre vårt beste for å formidle denne festen til hele landet, sånn at de som ikke får vært til stede her får være med. Vi vet jo at det mellom 1 og 2 millioner nordmenn som har først VM-kampene i løpet av mesterskapet. De norske kampene det over 2 millioner som har sett, og det mange som med oss i kveld, og så vi overbevist om, og nå begynner det å ros her.
8: Ja, det neppe den hverken første eller siste gang de kommer til å råde her. Det har jo vært snakk om da at spillerne skal bli med på det, og kanskje også kommer det noen fra kongefamilien ut der, Aurora også, for alt vi vet. Så vi jo egentlig, ja, vi må si vi jo veldig spente på hva som skal skje, for vi har vel
3: aldri egentlig opplevd noe lignende sånn her, så vi vet ikke hva vi har i vente.
7: Er ikke det deilig? Det var liksom planlegging av den sendingen her, og det var ikke så mye, folk, ikke så mye informasjon vi fikk i forkant, og det synes jeg og Alexander var litt deilig da. Vi skal bare møte opp, det kommer masse folk, landslaget kommer, Krumpen skal ut og ro med landslaget, de skal vise seg fram, det er jo en perfekt inngang til en drømmekveld egentlig.
9: Altså, svenskene hadde jo dette her i 94, da de skulle prøve å greve gull i USA. Kom hjem med bransje, og det er liksom tilsvarende bilder som vi så i Stockholm da Thomas Brolin og Martin Dahlin og resten av gjengen kom hjem til Stockholm, og de har levd på den siden. Det har vært noen years som har hørt i svensk fotball. Nå har vi fått dette her, og dette er jo ikke bare en dag, det er jo på en måte et monument i livet da, for de fleste som er til stede her i dag. Dette er en stolpe som du bare plasserer trygt midt i hjertet, som du bærer med deg til du dever.
7: Altså, dette her handler jo ikke om, altså det er jo spesielt at det her skjer, det skal være åpen buss når ikke vi har pokal å vise fram. Det er ikke en stor anledning, altså det er ikke det, så det kommer helt sikkert reaksjoner rundt omkring i verden, at bare hva er det nordmenn driver med? Kvartfinale i VM, altså hva? Men det er ikke det handler om, da må man drive med litt sånn der mansplaining til de, altså at det her handler om å takke hverandre for det vi har fått oppleve sammen, og det er det aller aller viktigste her, å dele den gleden en gang til.
8: En spesiell kveld i vente, den er allerede godt i gang selv om sola er på vei ned der. Jeg vil tro at politiet også har en spesiell kveld i vente foran seg.
0: Ja, det er jo mye folk her i dag. Det er varmt i Oslos gater og innsatsleder Lars Kostveit. Vi har sett at det har vært medisinske tilfeller allerede, folk som må ha litt hjelp. Hva er oppfordringen til publikum i dag?
10: Oppfordringen er som jeg har gjentatt før også, altså det er vær tålmodig, vis hensyn, får inn nok drikke, det er veldig, veldig varmt. Vi har hatt et tilfelle som du sier, det var en som var litt svimmel, kan være mangel på væske, så det er det viktigste. Og har du med små barn, så ta ekstra godt vare på de. Det kommer til å bli mye folk, det kommer til å bli litt trengsel, og da er det greit å trekke seg litt unna hvis du har med det minste.
0: Når det er såpass mye folk her nå, har dere noen anslag på hvor mange som er her foreløpig?
10: Vi har et estimat som er på et litt større område enn akkurat det som syns på TV-bildene her. Hvis du tar Oslo, Karl Johans gate og ned til Oslo S, pluss Rådhusplassen og Vika, så er estimatet ca. 90 000 nå. Og det kan jo endre seg fort, og det kan være noen som ikke er her på grunn av dette arrangementet, så klart, men det er et estimert tall med hånda.
0: Folk, altså, klar beskjed der. Ta det med ro. Vis hensyn til folk rundt deg, og ta vare på deg selv i varmen der.
11: Ja, det norske landslaget nærmer seg hovedstaden med stormskritt, med både politiet på slep i form av en kortesje med noen politimotorsykler, men også med presse og andre biler som også har lyst til å få se landslagsguttene på klosshold. Noe annet artig som har skjedd på den turen her er at folk samler seg på de her bruene som vi ser her med flagg og drakte og heier de norske guttene inn til hovedstaden. På høyre side her nå så er det jo flere tiotals med folk, brannbiler som har heiset det norske flagget. Og fenomenal stemning langs veien her til hovedstaden, med folk som er villige til å ønske å dele denne turen. Og, altså, vi ligger 200 meter bak de bussene. Der har vi skjedd Erling Braut Haaland gå i land, og Martin Ødegaard og Ståle Solbakken og hele gjengen. Og vi ser da politiet som ligger her og passer på at ting går greit for seg på veien til byen, før de møter Kong Harald og resten av det norske folk.
12: Det er så stort, det er så store gathering og alt sånt, at jeg tror ikke man forstår hvor sykt det melder på med og hvor videre. På gruppa allerede før siste kamp er 20.
13: Martin

0: sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie. Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kjenner gjør i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
1: Vi gleder oss til landslagsspillerne skal komme her i en åpen buss og kjøre nedover Karl Johan foran det som til tilsynelatende er rundt 100 000 hvis du tar med en stor sirkel her ifølge politiet. Og vi får beskjed om at nå nærmer de seg.
2: Ja, bussen er på vei inn mot Oslo sentrum. Det er mellom 10 minutter til den er mellom 10 og 15 minutter. Det er ved Furuset i utkanten av Oslo. IKEA er det kanskje mange som kjenner til. Her også står det folk med norske flagg og vifte landslaget velkommen hjem. Det skal bli et eventyr. Og når de altså da kommer til parkveien bak slottet og ruller opp mot slottet, så er det en mottakelse der inne. Der skal de møte Kong Harald, kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Det er en mottakelse der vi ikke får være med, som seg hør og bør. Det er en halvtimes tid, og så kommer de da ut på slottsplassen her. Det er holdt av et større område foran slottet, der spillerne da skal komme ut. Jeg bare spår at de som sitter inne i bussen her nå, de skal oppleve et leven som de i hvert fall ikke har opplevd siden de var på stadion i USA.
3: Jeg må bare si at de skal jo først inn på slottet, som du sier. Men jeg håper, jeg vet ikke om de landslagsgutta hører dette her, men vær litt kjappe der inne. For det står 100 000 mennesker ute og venter på dere.
2: Jeg tror kongen har lyst til å ha sin skjær. Han er relativt fotballinteressert.
4: Kongen er veldig god på tid, men se her, det er jo... Det minner meg liksom sånn der hurtigruta, minutt for minutt. Ja, men der er det som når hurtigruta ankommer havn, og 1000 småbåter flokker seg bak og følger inn til havna i Bergen. Sånn er dette her. Det er fantastisk å se.
1: Og så lurer jeg veldig på hvordan stemninga er inne på den spillebussen der også. Om de sitter, noen sitter kanskje og følger med på stemninga og ser på disse bildene her nå, men altså, det må jo føles som at du har livets øyeblikk i vente.
3: Jeg tror nok inntil dette her, da, så de fikk jo seg en fin fest i Miami etter, og vi avsluttet liksom den samlingen de var på, det og fordøyd litt det de har vært med på. Skuffelsen har nok lagt seg litt etter kvartfinalen, men den vil jo sitte i også. Den gir seg kanskje aldri helt. Og så var det helt sikkert noen som tenkte bare, nå er jeg sliten. Vi hørte Erling Braut Haaland etterpå, han snakker om at han aldri vært så sliten før, så utkjørt med både mentalt og fysisk. Så jeg tror nok de har sittet og tenkt at liksom, må vi dette her? Men nå... Når de på en måte skjønte hva de skal være med på og faktisk hva som skjer, så tror jeg de sitter der og er utrolig takknemlige for å være nordmenn og for å ha fått lov.
2: Fått lov til å klatre opp i dette treet her.
3: Datt ikke ned der, og på vei opp eller på vei ned.
4: Men i det øyeblikket de har kjent på, det er litt slitsomt, så er det en eller annen lur røst, nemlig en 15 år gammel Martin fra Drammen, som har bare sagt, husker dere Rådhusplassen, eller? Og da er det, ok, ja. Da kommer energien tilbake med en gang, og de gleder seg som unger til... Altså, kan du ikke glede deg til å bli hyllet av den gjengen her? Det er helt vilt, så...
3: Det er det som jeg mente heller.
4: Nei, jeg skjønner det, men det er akkurat det.
3: De har vært slitne ja, men de har, i felgen, de har gitt alt for Norge.
4: Men de har vært med på dette før,
3: ja.
4: I en litt mindre skala på Rådhusplassen. Så det er bare sånn, i det øyeblikket du kjenner at nå har jeg sovet litt lite, eller nå har jeg litt lav blodsukker, så bare... Rådhusplassen. Så kommer bare Martin skline inn fra venstre inn på CT 3A, bare Rådhusplassen, gutta, og så våkner
2: jeg. Og jeg tror at i det øyeblikket kronprinsen sto i garderoben og overbrakte invitasjonen til mottakelse på slottet, så var det vel heller ikke så mange som var i tvil.
4: Nei, det er fantastisk.
3: Offer you can't refuse.
4: Ja, der er noen som har gjort noe lurt, tatt med seg vifte, for det er, sola har gått ned i store deler av slottsplassen her, men det er altså hett fortsatt. Det er kokvarmt i Oslo by, så hvis du skal innover til byen, ta med deg vann. Ta med deg masse vann, fordi det er ikke bare du som trenger det, sannsynligvis sidemannen også.
3: Det er litt kø, det er litt kø på kioskene.
1: Apropos kø, holdt jeg på å si, det er kanskje ikke kø bak bussen, men det er i hvert fall en del biler der, og en av de som er på plass i bilene, det er Ola Julemestrø, som ligger så tett som mulig på landslagsbussen.
5: Nei, vi prøver å komme oss så tett som mulig, men det er ikke bare vi I pressen som har lyst til å henge på den bussen her. Det så mye biler, og det så mye folk som ut I gatene for å heve fram de norske guttene på den bussen, som bare som vi ser på en brua rett frem her. Dette bare en av 50 brua vi har kjørt under, som har sett akkurat sånn her ut. Det norske flagg, og det norske drakter og jubel, og bare flere tusen som heier fram laget inn til sentrum, hvor de møter bare enda flere tusen igjen, så det her noe jeg aldri har sett makene til, også brandbiler som har bare heiset opp norske flagg langs veier, og det et show rett og slett, og litt av et rotteres for å komme seg inn til å begynne å henge på de norske guttene blant oss I bilene bak.
2: Ja, det sant. Som du ser, det bilder vi aldri har sett før, hverken langs E6 eller I Oslo sentrum. Det da folk som har stått her I flere timer allerede, fra det begynte å fylles opp rundt slottet, cirka klokka 5, begynte de først å stille seg opp langs gjerdene, og så har det bare vært et jevnt tilsig av mennesker, og nå, utifra det vi så, da det var meldt 50 000, så har det I hvert fall bikket 100 000, når jeg sier tur 150 000, jeg tror 200 000. Jeg tror ingen av de tallene kommer til å være dekkende. Og vi vet jo at dette skal ta tid, så det ingen grunn til å stresse. Det da en halvtimes mottakelse som venter inne på slottet. Så skal spillerne ut på slottsplassen. Så skal de ombord I en buss som på akkurat nå, ubegripelig vis, skal ta seg nedover Karl Johan ned mot Eidsvollsplass foran Stortinget. Det er så tjåka fullt med folk at jeg skjønner nesten ikke hvordan det skal foregå.
4: Og da masse folk I gatene, så hvordan den bussen skal komme seg gjennom. Det vel sikkerhetssjef Ellefsen da, som skal gå foran og spre folkehavet som Moses.
2: Vi har fått beskjed om at politiet skal både kjøre med motorsykler I en slags plog foran, men I gangtempo, og det også politi da, som skal eskortere bussen hele veien. Den kommer til å gå sakte, folk kommer til å få god tid til å observere da, landslaget på sin ferd, som etter hvert skal komme ut Rosenkrantzgata og ut på Rådhusplassen, og så langs Akershuskaia. Så det flere muligheter hvis man føler at man ikke har fått plass her på Slottsplassen.
1: Ja, jeg tipper at den gjengen som her også, de nok ikke fornøyd bare med å se at bussen passerer. Her kommer de vel til å følge etter bussen, og ja, man kan jo tenke seg om, altså det nok VM-låter å velge og den slags, det nok roing å velge, så her kommer det jo til å være aktiviteter underveis og et ellevilt kaos.
3: Et viktig poeng her jo at slåsstrappen liksom opp mot slåssplassen her, der jo landslaget skal ro, og så skal de inn I den bussen som vi snakker om da. Og for de som kommer litt senere her nå, som på vei inn til Oslo, hører dette her, og liksom, ok, det ingen grunn til å presse seg opp helt øverst, for de skal kjøre nedover. Står du ganske langt nede, så vil bussen komme forbi deg. Landslaget kommer til deg. Det er budskapet fra meg akkurat nå. De kommer til dere. Stå der hvor dere så lenge dere står på denne ruta, så vil dere observere verdens nyligste fotballgutter.
1: Og så håper vi også at bussen kommer til folket selvfølgelig, og håper også at landslagsspillerne skal komme en liten tur til oss også, så vi kan høre fra dem. Det I hvert fall noe av det som kan skje forhåpentligvis, før de da skal sette seg inn I bussen og rett og slett dunke gjennom en drøy halvannen kilometer med ellevilt folkehav.
2: Og bussen den har jeg ser på klokka 10 minutter siden nå passert Furuset. Det vil si at den må nødvendigvis være like rundt hjørnet på vei da til slottet og inn da til mottakelse hos kong Harald. Vi følger selvfølgelig med på det I de her Jeg har vondt for å bruke ordet historisk, men I dag det på sin plass. Dette historiske bilder vi ser av hovedstaden.
4: Se på det her, det utrolig. Og bare, hvis dere ser på de bildene her, så det altså folkehav, og så plutselig så det ingen mennesker. For der det avsperret. For de som ikke her, det, altså, rapperen Maas kaller Oslo verdens minste storby, og det en grunn til det. For det altså en så vennlig sinnet by. Se her, plutselig så det bråstopp. Og da tenker man, her det høye gjerdet og så videre. Jeg kikker over kanten her. Det altså fire små sånne stolper som står utenfor røykeområdet, utenfor restauranger. Ja, men der det fire sånne metallstolper som står på litt sånn skjelvende bein, og så det et tynt rep imellom de. Og det tynne repet holder... Ja, 80 000 mennesker unna, og det Skal vi se. Det to gardister som står der, og et tynt rep. Og det oppsummerer denne gjengen her da. Det verdens vennligste folkemasse som står og venter. Og, må flott å si, hjelpe meg så tålmodig der.
1: Og sånn har det vært både dag og natt mens vi har rapportert her, og det har vært rundt 100 000 på plass her. Selv om folk har tatt seg både 1 og 15 enheter, så har det stort sett bare vært god stemning. Og dette her vel usikker på hvilken tunnel det jeg vet ikke om dere har så godt kjent i Oslo, men nå nærmer vi oss, kanskje er det operatunnel der, ja.
4: Ja, ja. Så da dukker de opp på baksiden her, om ikke så, så alt for lenge. Det dypt ned i operatunnelen, 45 meter under bakken på det dypeste, og så dukker de opp igjen, og en liten rundkjøring, og svipp, svapp, så de på baksiden av slottet her.
2: Og det altså så vakkert, og du ser det et vennlig publikum, det jo et norsk publikum som virkelig har gjort seg bemerket i hele verden, for det fotballinteresserte publikum ute i verden. Roingen på Times Square har jo gått viralt, som vi sier, og de norske fansen som har vært og følt landslaget da, i USA har gjort seg bemerket med positivt fortegn.
4: Ja, ja, det et veldig fint. Enorme folkemasse, og nå jubelen stiger fordi det de enorme norske flaggene skal vaies med i toppen av slottstrappa.
1: Nå lurer jeg også på om tromma faktisk blir tatt fram, så da det kanskje kveldens første ro.

0: Ingen umiddelbar roing der, men fansen er i hvert fall i gang. Ser at det har blitt strammet til litt på trommer da. Kanskje er det mer i vente. I det bussen bare er et par minutter unna.
1: Den har passert Nationaltheatret nå. Det, jo, det ser vi jo herfra. Så da betyr det at bussen med det norske landslaget, nå synges det. Erling Braut Haaland. Her ser vi bussen, og vi ser folk står og jubler og slipper fram bussen som bare noen hundre meter nå fra slottet.
0: Martin Ødegaard har blitt kjent for å si den frasen. Det er klart det er stort, som han sa da han var 15 år, men jeg tror det er vanskelig å forstå hvor stort dette her faktisk er. Jeg tror spillerne først innser det i kveld.
2: Du kan bare se i ansiktet på de kidsa som står her, så skjønner du hvor svært det er. Det er største dagen i livet for 70% av de som er her akkurat nå.
3: Altså, vi har et landslag nå med verdensstjerner. Altså, det er utvilsomt. Altså, de har satt dype spor og gjort over lang tid. Erling Braut Haaland, største profilen i VM. Omtrent han er i konkurranse med Messi. Vi hører litt her også. Men det å oppleve, det å komme hit, det er jo... Med barndomsvenner, der du har vokst opp, det er helt annet. Altså, Martin Ødegaard kommer fra Champions League-finalen. Erling Braut Haaland har vunnet Champions League. Men dette her er liksom dine folk. Det er dine, de du har vokst opp med. Det er en helt annen... Det trykker på en helt annen knapper hos dem.
1: Ja, det er Oljeberget da, som er å fyre opp stemninga med trommer og får med folket på allsang. Det sitter så mange barn på skuldra og skue ut over plassen her og oppover mot slottet med stjerner i øynene og gleder seg. Og her ser vi bussen svinge inn. Jeg vil si at dette er i Parkveien og svinger nå inn mot slottet.
3: Er det ikke opp på...
2: Det er Parkveien inn på slottet,
3: ja.
1: Ja. Og da er det inn i Slottsparken, og da er det like før at spillerne skal tre ut av bussen som altså har fraktet dem fra Gardermoen, der de landet på norsk jord for første gang på sju ukers tid. Og da skal de komme ut på baksida av slottet, og det første da som skjer er mottakelse.
4: Kom igjen opp igjen da nå! Kom igjen, Norge! Så klarer vi dette!
1: Det brer seg i forventning utover Slottsbakken, Karl Johan, Egertorget. Det er folk som ikke kan vente på det som skal skje. De skal altså få se sine fotballhelter. Landslaget som har gitt oss så mange uforglemmelige øyeblikk i USA. Her går folk utenfor gjerdet i Slottsparken. Det er på baksiden av slottet. Der har bussen nå kjørt inn. Og så lukkes porten igjen, og folk henger med og vinker og ser om de kan få det første lille glimtet av heltene.
3: Ja, der kommer de. Der er bussene. Der er de stoppet. Nå er de her.
2: Er det fotballingen der?
3: Nei, jeg ser det. Hvem sin legg? Skal vi ta
2: det? Er det Martin?
3: Skal vi ta det? Sokken er litt høyt opp. Ja.
1: Dette er gåte.
3: Ryger seg til høyre der, og så ryger seg der.
1: Nei, disse her har...
2: Vi har faktisk snakket så mye om leggene til Ryerson, at vi kjente
3: det. Jeg husker sikkert da, så gir Julian Ryerson til de legger.
1: En tydelig beskjed. Hit, men ikke lenger i første omgang. Nå ser vi at fotballleggene er på vei da, inn på slottet. Og så står dette havet av vennligsinnede fans og bare venter på det som skal skje etterpå.

0: på baksiden så følte jeg nettopp på bussen som akkurat rasset de her bommene som lukket seg etter bussen med det norske landslaget. Vi hører folk kauke etter Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard og Antonio Nusa og resten av guttene, og det et folkehav også her på baksiden. Og enda flere folk som venter på framsiden, og nå ser vi at de norske spillerne er på vei inn på slottet, hvor de skal bli tatt imot av kongen og resten av kongefamilien, og det altså det smil på hver en munn som står her for å se fjeset på de norske guttene som endelig på norsk jord og er med på og liksom står på samme bakke som det vi gjør, puste den samme lufta som vi gjør. Folk lykkelige, folk har flagg både i fjes og på brystet, og det en hel enorm stemning her, også på framsida der vi beveger oss nå. Det nesten vanskelig å bevege seg her, for at det så mange som har samlet seg. Det har jo også skjedd under mesterskapet i kampene, at det mange som har trukket hit utenfor slottet, men nå ser det ut til å være en helt annen liga med folk. Det jeg nå bodde i Oslo noen år nå siden jeg flyttet hit, men så mye folk har jeg aldri sett på en plass her. Det øredøvende både jubel og prat og det som og det liksom det tre farger som går igjen på klærne på folk her, og det rødt, det hvitt og det blått i dag. Vi ser også politiet som har samlet seg og kommer liksom står her og sørger for at ting går greit for seg, men det ser ut til at det går bra, for det som sagt en folkefest. Her noen som har sett Nusa, her har de sett de store forbildene sine, Erling Braut Haaland, Antonio Nusa, Martin Ødegaard. Det som nå vi liksom på vei rundt på framsida der de skal komme ut og ro etter hvert. Og det er god stemning her rundt slottet.
1: Ja,
0: det er nydelig. Hvem er det største å se i dag?
1: Jeg så Haaland. Liksom det største spillet.
0: Erling Braut Haaland, hvordan var det? Se han på ekte da?
1: Det var kjempetøft.
2: Det er jævlig digg.
1: Og Nusa i hvert fall.
0: Det skal jo roes utenfor her nå med de norske
1: guttene. Ja, men
0: det
1: er roet som bare faen!
0: Jeg skal ikke være med på det.
1: Ja,
2: det skal vi selvfølgelig.
0: Nei, det rått. Hvor kult det her da?
1: Det helt sinnssykt. Det helt sinnssykt.
0: Har det ikke skjedd så mye folk i Oslo før?
1: Nei, aldri. Jeg har aldri sett så mange folk.
0: Nei, det en helt illevill folkefest her også når vi trekker på framsida. Det nesten vanskelig å komme seg på de beste plassene. De har jo blitt tatt for mange timer siden. Folk har jo stått der så lenge for å vente på de norske guttene. Nå er de endelig her, inne på slottet, før de skal ut og ro. Og der skal folk bli med folkefesten, og folk har tatt med seg barn og tatt med seg foreldre, og det er folk i både alle aldre, og alle har jo samme målet. Det er jo bare å feire denne bragden de har klart i VM, det å ta seg til en kvartfinale. Og nå står vi og ser hvor lang kø det er, bare for å komme seg, for å få et glimt av de største norske stjernene sammen med så store norske flagg som jeg aldri har sett. Dette blir litt av en fest utover kvelden her.
3: Ja, festen allerede i gang. Det det ingen tvil om. Her ser vi et glimt av landslaget. Vi så Ståle Solbakken, vi så Lise Klaveness og Carl Petter Løken. Og her er vi hakk i hæl. Det er da støtteapparatet som også har vært med på det var vel en av to busser. Og her er kong Harald klar da, og kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Og da skal vi jo få være med på den såkalte sånn receiving line, altså selve mottakelsen der de spillerne da skal komme inn og få hilse på kongefamilien, og så blir det vel lukka dører da etter hvert. Det er sagt at dette skal ta cirka en halv time før de da kommer ut igjen på slottsplassen, men vi får være med da i starten, og her ser vi bilder, og her skjer det jo også ting, Erik.
4: Ja, der ser vi at det Martin Ødegaard som hilser på. Vi må nesten bare nyte disse bildene.

0: På kongen. Vi så også støtteapparatet som gikk forbi og fikk håndhylse da på kongen og kongefamilien som var til stede. Og her står alle har fått seg et glass og i litt forskjellig fottøy. Vi har, bare for å si det, de har suttet på fly i mange, mange timer. De har fått skiftet omtrent på vei fra bussen til her ser vi Ryerson. Han rakk å få på seg slippers, og det er sagt med kjærlighet. Jeg tror de har tatt på seg det de har fått på, kanskje slitne flybein. Her ser vi han inne på slottet. Det er alternativt fotbekledning.
1: Ja, det er alternativt fotbekledning, men nå synges det alt for Norge her, og Vi må jo si dørene på slottsbalkongen på vidt gap. Det betyr at der inne så hører alle de vi nå ser i bildet, blant annet denne ganske høytidsstemte karen fra Grue, de hører alt sammen.
0: Jeg håper virkelig de hører det som skjer nå. Nå runger alt for Norge over slottsplassen.
1: Kenta på slottet.
2: Det er en mann som kanskje ikke hører hjemme der, men allikevel hører ekstremt hjemme der.
3: Ser også sikkerhetssjef Ellefsen passe på, da så skal alt bli skjønneste orden her i dag, også da med assistenttrener Brede Hangeland og Erling Braut Haaland fått seg noe godt opp i koppen. Jeg vet ikke om det klassisk alkoholfri og ikke her, men han står hardt på og koser seg her. Og ja, det ser jo på ham dette smilet som han også har under nasjonalsangen før Norges kamper. Dette en Erling Braut Haaland som gleder seg til, ja, vi må jo si det, en av hans største anledninger, selv om han har hatt mange, for å si det sånn.
2: Han har jo vært med på så mye, men likevel, dette her har vært historien som har fortalt, men altså, det jo spillere på det laget her som har fedre som var med sist. Erling Braut Haaland jo en av de, altså, det jo helt sprøtt å tenke på at han overgår det og får oppleve det for første gang igjen på da, 28 år. Det jo, det noe av historien han har hørt hele livet, ikke sant? Så det gjør det så annerledes enn alt annet han har gjort, selv om han har slått rekord på rekord og toppskårer i Premier League og alt mulig og Premier League-vinner.
1: Ja, altså et eller annet må se Christian Thorstvedt også inn på slottet her, som veldig, veldig pussig, må jeg innrømme. Men her kommer de en etter en og hilser på hele...
0: Ja, det kulturminister Ludvig Jafni, og så det da hoffsjef Olav Heen Engdahl til slutt der, som da danner baktropp i denne gjengen.
3: Så Kong Harald først da imot Martin Ødegård her da, og etter hvert også Erling Braut Haaland utvekslet noen kjappe ord, så det ut til, og ja, jeg synes selv for Kong Harald at det synes ut som at han virkelig satte pris på dette her, og nærmest så smårørt, han kanskje dratt det langt, men han så
2: rørt ut, det jo vanskelig, og jeg ikke noen menneske, altså jeg har ikke doktorgrad i kroppsspråk, men det var noen rørende øyeblikk. Vi knøyte oss litt sammen her, og vi kjente det presset litt fram, for det var vakkert. Hvor fint er ikke dette her da? Våre gutter går og hilser på kongefamilien på den mest naturlige måten. De står litt skolerette, men allikevel det føles veldig, veldig i synk, i harmoni.
1: Det vel ingen land i Europa hvor det kortere vei mellom folket og han som helt, helt øverst, bokstavelig talt på tronen. Det vel ingen nasjoner i Europa, i hvert fall, som, hvor veien er kortere, og det ser du her. For det, tro oss, vi har jo møtt disse spillere x antall ganger. De helt vanlige potitspisende folk som deg og meg. De kommer fra hele landet, og nå de plutselig inne i selveste slottet i hovedstaden.
0: Det er Ståle Solbakken. Han har funnet en stol og satt seg ned og prøvd å ta inn dette øyeblikket da. Og så vet vi jo at både prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra og kronprinsen har jo da vært over og sett kamper i USA. De har vært til stede på stadion.
2: Ja, de har fulgt dette her og vært vist ansikt selvfølgelig. Vi bare sa Ståle Solbakken og sitter der. Han har sagt det ganske mange ganger at han ekstremt dårlig i sosiale settinger. Akkurat sånn mingling, sånn som det her, det liker han ikke. Selv om han den beste av alle trenerne i VM til å håndtere media, til å ta ting på kornet, ta noen fighter, være og stå opp, og være en fantastisk stemme for oss, og en frontfigur da. Men akkurat der vi så der, det tror jeg ikke er hans hjemmebane.
1: Som jeg bare sier, altså bak oss nå, så det akkurat sunget vi skal vinne EM om to år, og det rett og slett bare høre et kor på 40-50 000 synger det, som jeg kjenner, det kan jeg leve med.
2: Det kan skje.
0: Det kan skje. Det er varmt og godt, selv om sola har gått ned. Hva skal vi anslå? Det fortsatt 25 grader her vi står? Ja, det er nok det. Og det politiet har sagt, ta vare på hverandre, ta det med ro for Håkon Haugsbø. Det noen utfordringer også med den varmen.
4: Nå det like før landslaget og de kongelige på vei ut i slottstrappa, og her folk i ekstase. Det mange som har besvimt i folkemengdene her, har vi sett. Og da lurer vi på dere som våkne. Hvem det dere venter på egentlig?
5: Nei, vi venter på alle sammen.
4: Ikke spesielle?
5: Nei, jeg glad i Nusa da. Haaland, Kjeldrup, Nyland, altså egentlig hele laget.
4: Og du?
5: Nyland, definitivt.
4: Har mor en favoritt?
5: Alle gutta.
4: Ja.
5: Alle gutta.
4: Jeg takket dem alle.
5: Ja.
4: Hvem det dere venter på da?
6: Nyland! Falkner!
4: Ok.
6: Nyland.
7: Jeg går i Nyland.
4: Veldig bra. Veldig bra. Nyland fortjener litt oppmerksomhet. Fortell litt oppmerksomhet, ja. Nemlig. Men tror du kanskje at du får gitt han en liten oppmerksomhet? Du står jo bak sperringene.
7: Ja.
4: Har dere fulle mobilbatterier da?
7: Det har vi. En powerbank også.
4: Kanskje jeg må låne litt strøm. Ja, da er det bare å vente, fordi det her i trappa det skal skje. Så den som lever får skje.
0: Sitt mer enn gjerne ned og tar seg en passiar med sportsfolk. Jeg er ganske sikker på at det ikke ett spark på ballen av dette norske laget som har gått han hus forbi I løpet av VM. Og så, mens vi står her og ser opp mot slottsbalkongen og slottet, da, så har hans majestet kongens garde tatt oppstilling for å stå klar da, når spillerne etter hvert skal komme ut. Vi ser dem står. De gode til å stå på linje.
1: Ja, det to strake streker med stramme og ekstremt varme gardister. Vi slo av en prat med noen av gardistene I sted, og de altså så kokvarme de vannmeldseklæra sine.
2: Ja, så det stikkvester under, for det skal jo ha beskyttelse, så det varmt for de gutta der, altså. Og jentene.
3: Ja, vi skal ta en tur til Jonathan for å høre hva som skjer der.
8: Ja, det jo to karer her som har lite erfaring fra å være I garden. Dere, har du stått æresvakt noen gang? For du har aldri møtt en seriemester som måtte stå og klappe inn, du?
9: Vet du hva, jeg slapp unna, jeg, altså. Jeg gjorde det.
8: Heldig, da.
9: Ja.
8: Men det jo, du har jo litt erfaring fra militæret. Hadde du vært like sterk på linje her?
10: Jeg har aldri vært sterk, hverken på offside-linje eller noen annen linje, så det hadde antagelig sånn sett en liten hakk ut der, det hadde vært meg. Jeg fikk stengt ned også Værnes da jeg mistet Agen, og jeg ble skyldig I penger, for jeg mistet så mye utstyr der etter rekrutskolen, så det bra jeg ikke står der, men de blir tatt godt vare på.
8: Det godt du ikke her på rekka, ja. Nå det jo sånn at Oliberg har kommet ordentlig I gang her. Hvordan føles det å ta på dette her?
10: Dette helt, dette helt sykt. Jeg skal fortelle en ting, jeg skal ikke vise, men altså, jeg har ikke hatt noe som helst dekning på en time midt I Oslo sentrum. Der vi skal ha best dekning, vil jeg tro, I hele landet. Det helt sjanseløst, jeg snakker med alle her. Det ingen som har mobildekning her. Det forteller litt om hvor mange mennesker som samlet på et sted. Jeg vil tippe over 150 000.
8: Spillerne altså inne på slottet rett bak oss her nå. Møter kongen som vi har sett bildene av. Har du noen gang hatt audiens hos kongen, Jon?
9: Jeg har vært på middag her. Så, og det var da jeg ble kjent med Prince William, faktisk. Så da fikk vi prate litt fotball, og det var veldig hyggelig. Men jeg var veldig nervøs, husker jeg. Jeg var så redd for å si feil ting, og jeg hilser på kongen og dronningen. Og, ja, jeg har aldri vært så nervøs, tror jeg. Men jeg kom meg gjennom kvelden, da, og ble kompis med Prince William, og vi var på kamp etterpå med Villa, så det var veldig bra.
8: Og se om landslagsspillerne I dag også får seg noen gode venner inne på kongehuset.
11: Er dere klar, gutter og jenter?
12: Ja!

0: Dette går fantastisk. Dette går mot seier. Fantastisk.
1: Heia Norge!
0: Heia Norge!
2: Ro! Ja, Arne Scheie beskrevet dette her som det største han hadde opplevd, alt som har skjedd med Norge sommer, og det sier litt når NRKs legendariske kommentator sitter og ror der, og straks skal det nok også ros her, og så er jeg jo da fryktelig spent på hvordan i alle dager de skal få til det, for du tar jo litt større plass når du setter deg ned der og så videre, så det er ikke bare å hoppe ned på stumpen og begynne å ro her, men den tid, den sorg.
3: Du sender en helsen hjem til Arne Scheie. Jeg er ganske sikker på at han sitter i kjellers du har følge med på det som skjer nå og har stor glede av det.
4: Det er mange i vår generasjon som under Arne dette, og alle vi som har jobbet med Arne opp gjennom året, altså under faktisk Arne Scheie. Dette er en mann som har fulgt landslaget i tykt og tynt, og nå kan nyte landslaget fra pensjonist tilværelsen, så det er en stor hilsen til Arne, og han er jo faktisk en del av dette her, og han har jo fulgt Ståle siden han var liten tass i HamKam, så all honnør ditt også.
2: Og så kommer det fine hilsener fra alle der ute, det være seg om det er Olea, Johan eller Guro som sender inn, så fortsett gjerne med det. Vi tar imot deres hilsener, enten dere er på plass her, sitter foran TV-en, sitter foran radio, hva enn dere gjør. Dette her er en fest for alle som ønsker, og festen har jo ikke startet enda. Det er jo litt sånn, kallet før kamp det her på publikum, spenning, nerven, de venter på at straks skal de komme ut, ikke av spillertunnel, men av slottet.
5: Ja, men altså, før en kamp, men ikke nervene. Vi har tenkt de nervene vi har kjent på i sommer da, med det presset som de la på seg selv. Vi har jo prestert så bra i VM-kvalikken inn i dette VM-slutspillet, så var det mange med meg som hadde veldig tro på dette laget, og de har innfritt så til de grader. Og det er jo det som gjør at man de kan ha rolig, men da se de nå, få de ut, de nervene der tror jeg mange kjenner på, de som få se gutta våre her nå sammen, det er noe helt spesielt, for vi har sett dem så mye på TV sammen.
3: Og sammen er jo et stikkord. Jeg ser at mange av dem som sender inn hilsen nå trekker fram og takker for at landslaget vårt har vist at de kan være stjerner uten å være egoer, at det er samholdet og fellesskapet som har brakt de resultatene de har klart å oppnå.
4: Ja, maka til gjeng, altså det har vi jo sett hele kvaliken og i hele den ventetiden fram mot mesterskapet og gjennom disse 6 eller 5 ukene eller hva nå enn blei til slutt borti USA. Det er en gjeng, og det er kompiser, og ikke bare er de kompiser og heier på hverandre, men de kveler eventuelle problemer også hvis de skulle dukke opp. Du slipper ikke unna med ting i den gjengen der. Det er ikke bare happy-clappy og spille kort og kødde og fjase. Det er også sånn, hvis du går utenfor, så får du høre. Fordi vi er sammen om dette her, og når du ser de bildene her, dette er som sånn der utenfor Buckingham Palace, når det er så kongebryllup dette her. Se der, ja. Dette er jo alle som har vært her på 17. mai, som har vokst opp i denne byen her, det er så mye insane mye folk der på Karl Johan på 17. mai. Dette her er jo mange ganger. Det er helt galskap.
2: Og det tror jeg også de har merket, de som har lyst til å sette dette her på storskjermer overalt i hele verden. Da det var England-Norge, så var det vel 500 000 som så kampen utenfor eget hjem. Så dette landslaget her, det har en egen evne til å røske folk ut av stua, og nå da, tror vi, om få minutter, så kommer altså Erling Braut Haaland, Ståle Solbakken, hele gjengen ut her

0: Vi ser opp til dem, men vi forstår liksom, vi mister ikke huet. Vi er fra et sted i verden hvor det litt kjølig. Det tror jeg påvirker oss litt.
1: Mister huet litt
0: hodet mitt. Mister huet litt.
1: Mister huet litt.
2: Og så det sånn da at det enormt mange mennesker som har møtt fram. Det veldig, veldig varmt. Og nå når landslaget snart skal komme ut på Slottsplassen, så kan det bli trengsel. Og det jo ingen av de som står her som ser på sendinga. Men vi har snakket med innsatsleder som vi vet. Politiet fullt på alerten her.
3: Nå det like før landslaget og kongefamilien, deler av den, på vei ut her på Slottsplassen. Og publikum har jo ventet i timesvis i steikende hete. Og det har fått noen konsekvenser, Roar Bliverke, innsatsleder for helse.
4: Ja, det har fått noen konsekvenser. Vi har hatt noen tilfeller av folk som har synkopert, altså besvimt, som vi har tatt hånd om. Nå har vi veldig mange enheter på plass i området her, så vi skal nok klare å ta hånd om de som faller om, ja.
3: Men hvis vi ser utover folkehavet her nå, sant, og ser hvis det besvimer mennesker midt ned i gata her, hvordan i all verden klarer dere da å få tak i deg og hente deg ut?
4: Nei, nå har vi instruert både Prosec og politiet i det handlingsmønstret vi ønsker, at de skal bære de ut, så kan vi komme til de fra siden og plukke de opp.
3: Hjelper det at sola har gått ned og at temperaturen faller litt?
4: Det hjelper veldig at sola har gått ned, så at temperaturen faller kanskje med 1 eller 2 grader. Det mye å si.
3: Politiet har store ressurser her, både uniformert og sivilt politi. Hvor mye ressurser har helsen her?
4: Nei, vi har veldig mange ressurser i området herfra ned til Rådhusplassen. Vi har satt på noe ekstra, og så har vi sideforskyvet ressurser fra andre områder.
3: Alle kluter er sett inn når hovedstaden blir fylt av festglade, euforiske folk. Og så får vi håpe at de klarer å holde seg på beina, i alle fall til høydepunktet, nemlig at landslaget og kronprinsen og prins Sverre Magnus og Inger Alexandra setter seg her i trappa og ror med publikum og fotballlandslaget.
2: Ja, vi har så mye gøy i vente. Det ikke bare noe vi sier. Denne festen, den har knapt begynt. Her ser vi døra midt foran på slottet. Garden står klar, og det hvert øyeblikk nå så skal disse dørene slås opp, og så skal landslaget komme ut. Og da tør jeg knapt å tenke på hva slags leven som kommer til å oppstå i folkemengden her.
5: Jeg tenkte at det å se på en dør som straks skal åpne så morsomt. Altså, vi kan se på den døra her i minutter nå. Det
2: så skal jo Nobelprisen skal
0: annonseres. De kan komme ut snart nå. Nå har vi ventet lenge nok, eller? Kom ut da! Eller så roper på julelisten, skal vi få hele mengden her til at vi roper på landslaget. Det var veldig gøy.
2: Ja, minutter, sekunder, hva vet vi, til hovedpersonene kommer ut. Alt for Norge runger over Slottsplassen. Det et 10.000-tall som vi etter hvert vil få et bedre anslag på. 100.000 som har møtt opp da for å ta imot landslaget.
5: Og fortsatt altså har det ikke dratt i gang selve roingen, så i det Oljeberget begynner å smelle på den tromma for å ro, så kommer jo alle til å rett og slett få det de kom hit for. Og så er jo da planen at landslagsspillerne skal komme ut her, kjøre en åpen buss gjennom deler av Oslo sentrum, og det er jo Ole, eller Role er vel en mann på denne mannen her etter hvert, som nok spiller en sentral rolle. Se på dette folkehavet som Oljeberget har foran seg.
2: Det fantastisk.
0: Ja. Og det en ting jeg liker veldig godt, nå har vi vært her og stått her i noen timer, vi har ikke brukt opp roropet enda. Ja, men jeg var litt redd tidligere om man skulle kjøre den liksom flere ganger, og at folk hadde liksom vi sparer det helt til vi kjører det sammen med landslaget og med, med spillerne. Det synes jeg er, gjør det ekstra spesielt når det først er. Kanskje, ja. Kanskje vi også blir på Aurora.
6: Nei, men det blir hvor mange ganger ja, vi elsker blir tunget her.
0: Ja, det har blitt tunget mye.

0: Ja, alt for Norge. Det er optimist har vært her, og noen hender som har vært oppe i været på svensk, og det har vært litt hardt.
1: Mm. Men jeg tør å påstå at det er Oljeberget som har sans for dramaturgi, da. Jeg tror de har bestemt seg, jeg, for å ikke dra i gang den roinga før landslaget er på plass, for å få det øyeblikket da sammen med dem, tror du ikke det?
2: Jo,
3: det var noen som dro i gang litt tromming og roing her i
2: ja, det var sånne fraksjoner rundt.
3: Fire timer siden, så var det,
2: ja, det kanskje...
3: Ja, 100 stykker her, så da var det en som hadde tatt med tromma og fikk litt respons på den, men utover det så har det nærmest vært heldig dette tromme- og ro-konseptet som da har gått verden rundt, og nå føles det som at hele verden er på plass her.
2: Tenk at det er 150 000 mennesker som bare gleder seg til ro. Ja. Men det er jo gleder seg også til å se... Og bare for... disse gutta, vi sitter mye bak oss nå. Kommer de snart?
1: Ja, kommer de snart. Vi ser på døra, vi ser den herfra, og så kan vi bare gjenta da at det som skal skje, og det kommer til å ta lang tid. Her tror jeg bare at... Tida skal få leve, men det kommer til å ta lang tid. De skal altså ut på Slottsplassen og hilse på folk. Så skal de etter hvert, etter roing, skal de da i en buss som på mystisk vis skal klare å komme seg ned Karl Johan.
3: Nå ser jeg at gardistene rører litt på seg. Nå kjenner ikke jeg mønster og bevegelsene deres, men dette her må vel være et tegn på at det skjer noe veldig straks.
2: Ja, skal vi si ja. Ja, hvis jeg sier ja, så sier du nei.
0: En av oss rett.
2: Dette vet vi ikke.
1: De har stått og ventet. Det jeg skulle si, det var at bussen den kjører ned, kommer etter hvert til Rådhusplassen etter å ha vært nedover Karl Johan og Rosenkrantz gate. Så det vil altså være muligheter og god tid til å få nærkontakt. Da skal altså spillere stå på taket av en åpen buss.
0: Ja, og Rosenkrantz gate er jo en historisk gate i norsk landslags sammenheng. Må jo ikke glemme, det var der da det legendariske utestedet Smuget pleide å ligge, hvor da Jan Åge Fjørtoft og Erik Thorstvedt og Rune Bratseth og Mini og hele den gjengen der pleide å henge. Det er i Rosenkrantzgata, så jeg håper de stopper utenfor. Det finnes jo ikke lenger, men jeg håper de stopper der og bukker og viser sin respekt for den edre generasjonen og deres lange, lange dal. Der Erik Thorstvedt møtte Mick Jagger i sin tid og sa, oi, det er Mick Jagger.
1: Og nå snakker du om fedrene til de gutta som skal kjøre rundt her. Og det er jo noe av det som er så fint, Alex, med dette verdensmesterskapet. Vi har snakket om 28 år siden sist, og lydsporet har vært Arne Skeie. Nå har det norske publikum og nye generasjoner nye minner å snakke om.
3: Og ser vi oppe til venstre på det bildet her, altså på enden av bygget, slottet som det heter da, oppe til venstre, så er det
2: boligen.
3: Der er det. Jammen meg, en liten buss, tror jeg. Jeg tror det er den åpne bussen som de da har skaffet på rekordtid, så der har vi den. Så den skal vi fotfølge de neste to timene, eller hva enn det blir. Det vi har sett i utlandet er jo at de har gjerne med seg, jeg vet ikke om det er helt det, boomblaster eller altså musikkanlegg og alt mulig, og dunker han og VM-låter.
2: Høytalere.
3: Ja, høytalere heter det i Norge.
2: Men, kanskje det er en av disse Oslo sightseeing-bussene de har fått tak i?
0: Ja, men det ser faktisk ut som det er det. Men,
3: hopp-av-hopp-på-bussene
2: ja,
3: som turistene.
2: Hopp-on-hopp-off.
3: Men de er nesten turister nå etter å ha vært borte i
0: ja,
3: 6 uker.
0: Mange av dem har ikke vært i landet på, siden de var på Rådhusplassen sist, men det står altså ved Søndre Fløy da, på Slottsplassen. Men det blir vel Martin som skal ha ansvar for musikken, og han kommer til å spille en viss Kygo-låt, hvor Erling Braut Haaland er med, hvor gammel, 17 år gammel Erling Braut Haaland er med å synge, så den kommer til å blæstes fra den bussen i dag, og det blir stort.
1: Og forventningen ligger tjukt over denne enorme folkemengden, dette folkehavet i rødt, kvitt og blått foran slottet. De venter på det norske landslaget som har skrevet norsk idrettshistorie. De har gitt oss uforglemmelige øyeblikk i det første verdensmesterskapet de har deltatt i på 28 år og tatt seg lenger enn noe norsk herrelandslag noen gang har gjort.
0: Tenk at vi har et landslag som er teknisk sett egentlig et av verdens fire beste landslag i fotball. Det er, altså, det er helt et herrelandslag altså, som er det. Det er fullstendig galskap. Burde vært i den semifinalen, er det ikke. Skal ikke dvelve det nå, men de kommer hjem til dette her. Har ikke et trofé å feire. De gjør ingenting, for i den gjengen som står utenfor her sang akkurat at vi kommer til å vinne EM om to år. Den er grei. Da har vi en deal, og da blir det scener her på Slottsplassen. Det kan jeg love deg.
3: Og nå er det nesten så stille her ute faktisk at vi omtrent kan høre det som eventuelt sies bak den døra der. Publikum har gått fra å synge og rope til å nesten viske her ute. Og det jo en sånn et forventningsbrus her, som nå, og nå ser vi også at gardinene virkelig beveger på seg her. Nå tror jeg vi har noe spennende i vente, folkens.

0: Det er farlig å love for mye når man ikke kjenner, når man ikke kjenner gardistene sin protokoll.
1: Kan det være vaktbytte, Ingrid, eller er det rett og slett...
0: Det kan være noe så prosaisk som et vaktbytte, men vi står og har direkte sikt da, til døra som skal åpne seg. Vi ser den her på TV, og ut der altså, skal landslaget komme. Det er en folkemengde som vi ikke har sett maken til, som har møtt opp på Slottsplassen, langs Karl Johan, og jeg vet ikke hvor langt det går. Sørloth, du er en av oss, er jo en av beskjedene.
2: Fantastiske bilder og fantastisk plakat. En lagspiller med stor L-A-O-G, Alexander Sørloth, som har spilt ute av posisjon, aldri gjort noe nummer ut av det, og som på mange måter er en av de viktigste spillerne til å få oss til dette mesterskapet in the first place.
0: Kasper Wikestad, du har jo opplevd det meste av dette fra USA. Du har vært der borte og kommentert, men du har sagt tidligere i kveld at dette satt du der borte og kjente på at du hadde lyst til å oppleve.
2: Alle som var der borte kjente på det. Spillerne, ikke minst det første de gjorde var å finne fram på telefonen og spørre, sjekk det her, sjekk hvordan det er i Oslo, sjekk på dette. Og det er det at de får oppleve dette her nå, det tror jeg er... De bildene her, jeg klarer ikke å ta det inn om engang. Hårene står rett opp på armen her. Og, det er liksom den salmen du reiser slutt nesten, føles det ut som en reise som... det er nesten livets reise, den beste reisen vi noen gang har vært på.
1: Nå tror jeg faktisk at døra åpnet seg her. Ja da, det er bevegelse.
3: Ja, nå blir det tårer på Slottsplassen, rett og slett.

0: det tror jeg nesten ikke de tror selv en gang der de går. Det folkehavet som hyller de nå, ikke bare spillerne, ikke bare Solbakken, men hele støtteapparatet bak, og det er så fortjent, det er så vel unnt. Man ser faktisk på gangen hvor sakte de går, hvor mye de nyter det, og hvor mye de vil ha med seg hvert eneste lille sekund av det som skjer. Det er virkelig rørende bilder. Det er bilder for evigheten. Det er bilder som aldri kommer til å glemmes.
1: Og hør det brølet.

0: Ja, det her han som skulle vært matchvinner mot England, Torbjørn Heggen. Sørloth Ødegaard. Åsgaard som skåret mot Frankrike. Ja, de våre helter, alle som en. Det det. De har blitt kalt folkets landslag. Og med dette så det virkelig det de også.
1: En etter en så går han da fram og tar imot hyllesten her, og det rett og slett vidunderlige scener.
0: De har spilt seg inn i vår alles hjerter. Og her
2: Og da har vi fått beskjed, og den observante seer har sikkert også lagt merke til at Erling Braut Haaland ikke blant de som står her på slottstrappa. Vi har fått beskjed om at han rett og slett måtte dra, trolig for å rekke et fly, men det skal vi få mer informasjon om etter hvert.
0: Jeg så jo Geir Ellefsen komme spaserende alene nedover der. Hans sikkerhetsvakt har stått på siden der.

0: publikum blir bedt om å sette seg ned her. Straks det roing, og da det bare å være med på det. Hvor enn du måtte sitte I verden, dersom du ønsker det. Sammen med antagelig langt over 100 000 mennesker.
1: Nå det lov for gardisten her nå også å henge seg med.
0: Ikke bare å få rundt 100 000 mennesker til å sette seg.
1: Det godt over 100 000 her. Det så utrolig trangt å se kronprinsen med tromma.
2: Ja, nå både Ødegaard og Haaland satt bruke tromma. Da skulle vel han også få lov?

0: Arne Willesten sin.
1: Ja, dette her bilder som kommer til å gå verden rundt.
0: Ja, det noe det, det noe av det drøyeste jeg har sett i hele mitt liv for... For absolutt alle som til stede, for absolutt alle som ser på TV, for alle disse gutta her. Dette noe barnebarna våre kommer til å fortelle barnebarna sine om. Det så mye kjærlighet. Så enormt mye kjærlighet.
1: Hører også at det ropes Nylands navn her. Mannen som var sønderknust etter kampen mot England. Nå får han sin hyllest av nærmest hele Norge på plass rundt slottet.
0: Hvordan vi skal få lagt plass til bussen? Det blir det neste spørsmål.
2: Ja, politiet har sagt at de har en plan, og så tenker jeg at den, den plan som lagt i teorien, og så skal den settes ut i praksis. Ja, men da skal vi høre med kaptein selv.
3: Ja, hvordan føles det som det heter sportsverden? Dette må jo være helt ærlig vilt.
4: Ja, så jeg har sagt det mange ganger i siste at det vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen, det helt utrolig å se så mye støtte vi får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
3: Men dere vet jo at det har kokt, ikke bare i Oslo, men det har kokt i hele landet, mens dere har spilt kamper i VM. Hadde du forestilt deg at folk hadde hatt, skal vi si, mer kraft å gå på?
4: Nei, altså, jeg tror ingen hadde forestilt seg det her. Det har vært overalt forventende innen støtten vi har fått, både i USA og her hjemme i Norge. Det har vært helt utrolig å se, og ja, etter kamper og sjekke telefonen sin og se hvordan det ser ut her hjemme har vært helt utrolig, så fantastisk.
3: Men du var jo en av de første som fikk møte Hans Majestet Kongen. Hva sa han til landslagskaptein?
4: Nei, han var glad for å få oss hjem igjen. Stemmen litt dårlig, men nei, han var glad for å få oss hjem igjen. Jeg ønsker oss velkommen hjem og gratulerte med prestasjonene.
3: Men nå skal dere se ut og busse, åpen buss og møte folk. Har dere mer energi å gå på?
4: Ja, da, vi har litt energi igjen. Det viktig å takke folket som har støttet oss, og det betyr utrolig mye for oss, og det viktig for oss å være her og dele denne dagen med dem som har betydd så mye for oss.
3: Flott, må dere bare nyte kvelden og jubel, for den vil jo ingen ende ta.
4: Ja, det skal vi gjøre. Tusen takk.
2: En sliten, lykkelig kaptein Martin Ødegaard som står sammen med sine lagkamerater og tar imot hyllesten fra et hav av folk som har møtt opp ene og alene for å få et glimt av sine helter.
5: Ja, men det mangler jo en. Det mangler jo Erling Braut Haaland som har måttet reise. Det er jo, føles jo litt sånn rart når vi står her nå. Vi har gledet oss så mye, og sikkert de som har stått her i 3-4 timer. Men å ta med det, altså, det er en norske gruppe her nå som har samtlige utespillere fikk minutter etter mesterskapet. Det er en gjeng som har gjort dette sammen og får den hyllesten de fortjener her sammen. Og nå er det hendene i været, og det synges litt på hver sin kant. De må vi enes om hva som skal skje.
6: Solbakken, sett ord på denne opplevelsen her.
7: Nei, det er veldig vanskelig. Det er helt syke scener. Det er det villeste. Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet her, å komme hjem til det da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på sår, og det er liksom, det er som jeg sa, at dette er sånn som vi i Norge har i alle år sittet og sett på, at de mest fanatiske søramerikanske landene har feiret når de har vinn i VM, for eksempel. Nå kommer vi til kvartfinale, og forhåpentligvis har gjort noen kamper underveis som folk kan glede seg over, og så får får den belønningen, og vi vil jo gjerne gi tilbake også. Og derfor så det viktig at vi her.
6: Sett et ord på den følelsen jeg ønsker om å gi tilbake. Det jo mange som sikkert kunne tenkt seg en ferie nå. Det ikke lang tid til sesongstart.
7: Det er ikke
6: lang tid til sesongstart for mange av disse guttene her.
7: Nei, for gutta da. Nei, men jeg tror at vi skulle gjerne vært en uke til vi, altså. Vi hadde det i oss, og... Det er en fantastisk plaster på såret at vi ikke greide å bikke den England-kampen vår vei.
6: Det jo mange av oss reporterne som var i USA en god stund som likevel kommer hit i dag og føler at dette nesten en større opplevelse. Hvordan
7: er
6: det for deg?
7: Ja, og det jo akkurat sånn nå, ikke sant? At vi har jo vært i vår boble, så vi har jo ikke i samme grad fått med det som har skjedd her. Vi har jo sett bilder og videoer og sånn selvfølgelig, men så har vi gått inn i bobla igjen for ny kamp. Og da blir det her litt sånn på distanse, men vi har jo hørt om det, og folk har skrivet til oss og sendt at det er helt syke tilstander. Og da, selv jeg tror kanskje de gutta som tenkte at dette blir vilt, de fikk seg faktisk en liten sjokk at dette er virkelig vilt.
6: Siste fra meg, Erling er ikke her, ser vi hva er grunnen?
7: Nei, både Erling og Sandra har vært her. Erling og Sandra har vært inne og snakket med hans majestet i lang tid og vært med på arrangementet inne der, men mange av gutta sliter jo litt med, for de har jo koordinert ferier og utsatt ferier, fordi at vi ville gjerne være her. Og så ble jo flyet 4 timer forsinket, så det den enkle grunnen at noen måtte videre da. Og to av de var Erling og Sander, men begge har vært inne på slottet og hatt en hyggelig samtale med Kong Harald.
6: Nytt en kveld nå.
7: Takk.
2: Nyland står og hører at med jevne mellomrom så kommer hans navn opp, og jeg tror det ligger mye kjærlighet i den fremmøtte flokken som vil hylle han.
8: Det jo enormt med kjærligheten. Det som litt fint her, okay, vi har noen superstjerner. Ørjan Håsjål Nyland er ikke en superstjerne. Han hylles her. Alexander Sørloth hadde ikke det beste VM-et. Han den som har fått flest sanger her i dag. De som begynte å grine mest her var de ungene som så Nusa i stad. Det altså så bredt spekter av folk her, og så bredt spekter av historier og karrierereiser og stadier i karrierer, og alle representerer som sagt da forskjellige typer i venneflokken, i familien og i nabolaget, så det er rett og slett ekstremt rørende å se.
0: Og det er jo det som feires her. Det feires jo ikke nødvendigvis i kvartfinale, det feires jo hva de har gjort med oss, og hva vi har gjort med dem, og hva vi alle har gjort sammen. Det er jo det som feires, det at vi er blitt varme i hjertene våre av en fantastisk sommer. Det er det som på en måte feires sammen her, og som vi markerer her med dette.
1: Dette er altså bussen som spillerne skal fraktes i, hvor de har fått dunka på noen Norge-klistremerker her antagelig i siste liten, i og med at dette her ble jo litt stønta.
0: Turistbussen som snurrer rundt i Horset, tenkte jeg at det kom til å bli den. Jeg lurte på hva slags buss de skulle finne.
1: Spilleren her i hvert fall skal ta noen bilder her, og så kommer de til å bevege seg over Slottsplassen etter hvert. Bildet her foran fansen. Dette her er det mange som kommer til å ha med seg for alltid.
8: Der kom meget populære administratoren Are Hogstad satt seg foran der, og han, for han har dette kanskje vært det mest emosjonelle av alt her. Han den som har grått mest foran folkemassen her. En mann som har jobbet utrettelig under stålet i og dette laget og fotballforbundet i mange, mange år. En helt eksepsjonelt viktig, men ganske anonym brikke da, i dette enorme maskineriet. Det fint å se at han også da får være og sitte i midt klink i bildet.
0: Ja, så måtte de hente tilbake Kristoffer Weier på høyre siden her. Men dette jo bildet for evigheten.
9: Ja, så ser man jo ikke det folkehavet bak. Altså, de guttene her må vi gjerne se nærbildet av, men det folkehavet bak her, det er verdt mer enn en ord, altså. Det er enorme bilder vi har opplevd her i Oslo i dag.
1: Og så er det også tusenvis, eller 10.000-vis av mennesker som nå altså står en kilometer unna her nå og bare venter på dette her, som nok hører dette jubelbrølet langt, langt unna, og håper da å få et glimt av Ståle Solbakken og de andre når de straks skal kjøre i åpen buss gjennom Oslo sentrum.
2: Så kommer kaptein Martin Ødegaard, Ørjan Hårsholm Nyland. Martin,
4: stemmen er linket, så er det bare...
2: Da begynner vi med deg, Ørjan Hårsholm Nyland. Du har blitt, navnet ditt har runga over Slottsplassen, over Karl Johan. Her vi står. Hvordan det å komme hjem til dette?
10: Jo, nei, altså det jo helt fantastisk. Se all støtte vi har hatt fra Norge, men også i alle byer vi har spilt i. Kunne stå her i dag og skrive litt historie, så et minne vi kommer til å huske resten av livet.
2: Det sitter barn på skuldrene her ute som nå ser deg, som har lyst til at du skal vinke, vinke til dem.
1: Vi husker vi så deg sist i USA, da var du sønderknust, nei, der fikk trøst av familien din, de bildene glemmer vi aldri. Nå hører du navnet ditt her, av den norske befolkningen, hva tenker du på da?
10: Nei, det er jo veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig, det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange, flest oppturer, selvfølgelig noen nedturer, men sånn er det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det er kjekt, for det trenger vi.
2: Martin Ødegaard, du får den samme responsen. Du står her og smiler. Jeg må spørre, hvordan er det for deg å komme hjem til det her?
4: Ja, så er det litt uvirkelig egentlig, hele greia. Jeg føler alt jeg har vært igjennom nå det siste, og alt vi har fått oppleve, og den støtten vi kjenner på. Det er litt uvirkelig hele greia, så... Jeg tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det er fantastisk å se alle folkene som er her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
2: Kasper Wigestad her, han har fortalt at han har møtt dere der borte. Ja. Han har sagt at dere har suttet på mobilen og scrollet etterpå og sett hva som har foregått i Norge, og kanskje hadde litt lyst til å få med dere det,
4: va? Ja, man får jo litt sånn FOMO da når man sitter her og... Se på Instagram og TikTok eller hva det er liksom, og så ser du hvordan det er her hjemme i Norge, så nå er vi her endelig, så da får vi ta litt del i det, og det er fantastisk.
1: Og nå som dere har stått her, dere har rodd med kronprinsen kongefamilien, ja, dere så det gjennom en skjerm der borte, men hva ser dere når dere titter utover her og straks skal opp i en buss?
4: Ja, nei, så bare ser mange happy mennesker, mange barn og unge som er glad og fått oppleve noe som de synes har vært gøy, og det er en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen, så ja, ser så mange barn og unge også som ser at det er mulig å bli god i fotball, selv om det kommer fra Norge, så det er kult.
11: Så jeg vet ikke, hører du med fotball også med hedder ned fra bussen da?
4: Ja, jeg vil gjerne prøve meg på nytt.
2: Sett det før?
1: Ja. Hva er planene? Har dere med dere høytaler? Er det badeballer som skal ut? Har dere lagt langt sånn?
10: Nei, altså, vi vet at det blir åpen buss, og ja, få ta inn masse av inntrykket her, og kose oss og nyte dagen nå, og så trenger vi sikkert både Martin og jeg og alle sammen noen flere dager å lande på, selv om vi akkurat til landet her i Norge nå.
2: Vi ser lagekammeratene deres er på vei og skli mot... Dere har fått en turistbuss, hvordan... Det føles bra. Etter 7 uker i utlandet, så er det greit å komme på turistbussen i Oslo.
4: Ja, er det gæren. Vi skulle gjerne vært der en uke lenger, men når man kommer hjem til det her, så er det fantastisk. Så ja, vi skal nyte det.
1: Sander Berge og Erling Braut Haaland mangler her, sa Ståle Solbakken. De måtte videre. Hva er budskapet deres til de?
4: Nei, altså det var mye forsinkelser og mye sur på reisen hjemme i dag, så det var noen som hadde booket noen fly og litt sånn, så det, ja, de skulle gjerne ønske de var her, så de skulle bare hilse til alle og takke for all støtten.
1: Da får de få litt FOMO da, når de sitter og ser på skjermer her et eller annet sted, og dere kan sende til de.
10: Ja, ja da, absolutt, men det har vært to kjempeviktige bidragsytere, altså, som har fått med seg alt gjennom skjermen deg også, så vi skulle gjerne hatt det her som Martin sier, men... Vi får kose oss og nyte de inntrykkene vi skal få nå.
2: Og så får jeg bare håpe at dere tar med dere den lyden, de folkene dere ser her nå. Det er et takk for alle øyeblikkene dere har gjett alle oss som har følt mesterskapet.
1: Nyskvelden, det er nå du starter faktisk. Det er nå bussturen du starter.
10: Ja, tusen takk for det.
1: Vi skal selvfølgelig følge de hver eneste meter med denne, ja, det som vanligst er en buss som brukes for turister som kjører fra det ene monumentet i Oslo til Det andre, Martin Ødegaard ilser på fansen her.
12: Jeg en, du to.
1: Et folkehav uten like som har møtt opp.
0: Men det nesten som Rockefeller 97 det på...
13: Ja, det var
0: nesten sånn. Eller Cup-finalefesten.
13: Ja, Cup-finalefesten, ja. Ja. Så det med Rastafletten og danset boogie-woogie med pokalen.
2: Og her vi står så ser vi jo da spillerne har klatret opp på taket av turistbussen for anledningen ikledd en Alt for Norge-banner. Og så skal altså disse bussene frakte landslaget nedover Karl Johan. Jeg spør meg selv igjen og igjen hvordan det skal gå. Det blir som å dele et hav.
13: Interessant var at politisjefen, han sjefen over sjefene her, han kom bort til meg og spurte, du Karev, du som vant ligaen i Valencia, hvordan skal vi løse det med bussen etterpå? Så nå føler jeg at nå har jeg vært med, og så tar jeg en liten plan om hva jeg skal gjøre. Så hvis dette her går bra, så kan jeg ta det litt sånn på min kappe.
0: Det var det jeg skulle til å si, det kunne vært lurt å sagt det etterpå.
13: Ja, faktisk.
1: Men nå må du jo si hva planen er da.
13: Nei, man må bare være litt tydelig med folk her. Alle vil at den bussen skal komme seg fram, og alle vil ha glede av det. Så hvis vi jobber litt på lag her, så tror jeg at folk er så medgjørlige at de lager vei, banevei.
2: Julian Ryerson i slippersene sine som han hadde på seg inne på slottet da han var på mottakelse med kongen. Der trer han inn i bussen og slutter seg til Torstvedt, Sørloth, Ayer og resten av landslaget. De er klar. De smiler brett. De ser utover et folkehav. Jeg tror ikke de har sett maken før. Her i Oslo. Og her står folk da, som har stått her i timesvis.
0: Se på den folkemengden da. Det er unge og gamle, det er jenter og gutter, det er liksom alle aldre, farger, bakgrunner, alt som bare er sammen om ett. Vi elsker dette landslaget. Vi er en nasjon når vi er sammen. Det er helt fantastisk. Det er utrolig rørende.
13: Nei, det er helt utrolig scener. Man blir jo, jeg blir jo så rørt. Og jeg snakket jo med flere av de støtteapparatene som jeg kjenner og har spilt med tidligere, og som var der også når jeg var der. Så. Og de forteller om hvordan de har liksom bodd i en boble og ikke fått med seg. De har jo sosiale medier, men de har bodd på hotell, og de har vært og trent, og det har liksom vært veldig sånn isolert. Da. Så ja, de har tittet litt på telefonene sine, men det er fordi å komme hit og virkelig se hvilken galskap som herjer i landet nå. Det, ja.
1: Vi ser at de har delt seg til synlatende to busser her, en for støtteapparat til høyre er vel, og så er det vel spillerne da, som skal få den til venstre. Jeg ser Ståle Solbakken til høyre her, fyrte opp med fansen.
0: Jeg trodde det var ultrasten til høyre da.
6: Berg, nå har du vært der. Nå skal du straks inn på bussen. Hvordan blir det?
14: Ja, det blir artig. Det har vært en fantastisk mottagelse, og noe vi kommer til å huske for alltid. Så jeg håper at det blir en bra tur videre også.
6: Første bussparaden for deg?
14: Nei, vi hadde noen i Bodø også, vet du, med Glimt, så begynner å bli rutinert.
6: Det er hakket større der nå.
14: Ja, og som regel, når vi har gjort det, så er det i desember, så det er litt mindre hyggelig, så sommerdag i Oslo, det er å foretrekke, ja.
6: Hvordan vil du beskrive liksom, totaliteten i alt det her, og få komme hjem, og etter å ha vært inne i bobla så lenge, komme hjem og få det første dere møter er det her, hvordan er denne opplevelsen?
14: Nei, det er helt sykt, og som du sier, vi har levd i en boble, og vi har fått med oss tilstander, men vi har jo ikke opplevd det på nært hold, så det å komme hit og få se hvor mye det faktisk har betydd for alle i Norge, og det samholdet det har skapt blant Norges folk, det har vært fantastisk. Og den, personlig så håper jeg det er noe man kan ta med seg videre, selv om fotball-VM er over for oss for denne gangen.
6: Jeg har sagt god ferie til de andre, det er vel ikke god ferie for deg? Du skal vel kanskje i aksjon om ikke så lenge, hvordan blir det?
14: Ja, nei, jeg gleder meg, så reiser til Bodø i morgen og begynner å lade opp til Fredrikstad hjemme på fredag, så nei, det ser jeg ikke mørkt på det hele tatt. Nei, jeg gleder meg. Jeg liker å spille fotball, så det er fint.
6: Så rolig kveld på deg, altså?
14: Ja, ja. Det familien og barna er her, så det blir en rolig kveld med de, og så flyr vi opp til Bodø i morgen.
6: God tur.
14: Takk for det.
1: Straks skal vi høre at bussen skrur på tenninga, og skal ikke dunke nedover her, men kjøre, holdt på å si, centimeter for centimeter nedover her. Og Kasper, du har jo sett mange av disse feiringene her i de store ligaene i utlandet, parader, og du hadde også en referanse der med Martin Ødegaard og ikke kaste en ball. Hva var det du sikta til der?
0: Ja, han hadde jo paraden sin med Arslan, og han var ordentlig rampegutt, og han skulle hedde en ball ned til fansen der, og så traff han en politimann i hodet. De bildene gikk jo viralt, men jeg må bare...
2: Som en refleks, jeg må bare si det, de som ikke ser dem, som en refleks, han krøker seg sammen og ned på huk, og håper at ingen oppdager at det var han som hedde den
9: en slang som har gjort det galt i naboens hage. Det er deilig at de er jo unge mennesker disse her, selv om de føler at de er så store forbilder og så voksne på mange måter allikevel, men de er jo i starten av livet allikevel.
0: Jeg må få lov å si det da, som jeg som er født og oppvokst i Oslo, og se utover her, jeg gikk i mitt første barnetog med barneskolen i 1983 foran slottet, og det var jo sånn at alltid så følte man at kongen hadde sett akkurat på deg og vinket akkurat til deg. Når vi var ferdige, og så gikk vi ned der de skal kjøre buss, og så fikk man is, og da fikk man så mye is man bare ville. Og så se sin egen by, sånn som dette her, der man er født, oppvokst, gått hele livet, det er nesten helt uvirkelig. Altså det gjør et eller annet med som jeg ikke hadde trodd. Så det er helt fantastisk å se Oslo. Og se den symbiosen som er mellom spiller, landslag, støtteapparat, mennesker og alt mulig i ett her. Det synes jeg er helt... Jeg synes det er så vakkert.
2: Og nå gjøres det en jobb her for å prøve å...
0: Karev tar ansvar også.
2: Karev prøver å ta ansvar. Gjøres en jobb for å prøve å dele denne folkemengden i to langs slottstrappa her. Det er jo foreløpig såpass tett at det er ingen buss som kan kjøre her, men så ser vi også disse tre motorsyklene som skal lage plog foran den første bussen, ja. Og så skal de altså gå ved siden av og eskortere da disse kjøretøyene og lose dem trygt gjennom folkehavet.
1: Ja, hvis vi skal snakke litt taktikk her da, håper jeg si polititaktikk, så var vel planen da å sende noen til fots først og så da motorsyklene etterpå før da bussen kommer, og så kanskje noen som går ved hjulene også, så tror jeg det er godt dekket. Ellers har det jo stående Solbakken som sikkert kan hjelpe med formasjonen.
9: De sender jo det mykeste først, og så litt hardere, og så de største bussene til slutt, hvor det er litt plass. Altså. Men dette her er jo minne for livet til samtlige, også, og det er samtlige de som er på bussen, og det er det som Kasper sier, og det er det som gjør det så fint. At jeg tror det her betyr like mye for spillerne som det gjør for barn og voksne og familier og alle som er. Og som jeg har sagt tidligere i kveld også, dette er så fantastisk at vi fikk oppleve dette her nå en gang til. Det har vært mange samlinger i Oslo de siste ukene, men det har stort sett vært sent på kvelden på natten. Nå får barn og unge også få lov til å være med ordentlig på dette her og se spillerne og være med på den festen som har vært i en måned.
2: Da prøver vi også å formidle dette til alle som ser på TV. Vi vet at det sitter folk over hele landet som gjerne helt sikkert skulle tatt del i denne festen. Vi håper at TV-bildene gir dere et inntrykk og lar dere få være med på denne hyllesten av dette historiske norske herrelandslaget i fotball.
0: Ja, det er akkurat det da. Norge er så lite. Ikke sant? Det bor dobbelt så mange i London som det bor i hele Norge. Alle kjenner alle på et vis. Alle har noen connections inn til noen her. Du ser garden holder... Ja, her prøver de å planlegge.
2: Ja, fra Ryerson
0: da, til Ryerson også vært med på...
2: Til Pedersen i nord.
0: Ja, det er akkurat det som representerer hele landet. Garden holder på her, og jeg hadde jo en av gardeguttene i bilen min i går, jeg, som hentet på Ulvøya, liksom. Han skulle ha vakt på slottet i dag. Det er liksom... Norge er så lite at det er connections til alle. Og når man samles sånn som her... Nå er ikke vi i Island, det er vi ikke, men det er jo nære at det er prosenter av Norges befolkning som er samlet liksom på lille plassen her.
1: Ørjan Nylands navn ropes av fansen her. Hvis noen lurte på hvordan det norske folk ser på det at han var sønderknust etter at han følte han gjorde en stor tabbe, og det ville mange si at han også gjorde mot England, så er dette her en tilgivelse som han bare må omfavne med alt han har.
9: Det var ikke noen tilgivelse engang, det var bare en felles forståelse med at dette her er ingen som er en syndebok på noen som helst måte. Vi er takknemlige for det som de har levert sammen som lag. Altså, jeg har sagt det tidlig i kveld også, jeg kan si det flere ganger, jeg mener Norge i det mesterskapet her, hva vi har levert sportslig. Topp 3, kanskje topp 4, kanskje topp 3. Sportslig, rent sportslig. Marokko kanskje foran oss også. Men vi kunne fort vært en sem, burde vært en semifinale, så det vi har levert på et helt enormt nivå, så det ingen som noen syndebok. Det vil aldri være det.
0: Jeg helt enig i det, og det jo et hvilket som helst mesterskap før dette, så dette en semifinale. Ja. Altså, for vi hadde ikke noe med treere å gjøre. Vi møtte, vi var andreplass, de vi møtte andreplass i 16 her, så skulle det være Elfenbenskysten. Vi slo Brasil, og det med England. I et hvert annet mesterskap så hadde det vært en semi. Altså Sverige, hvis vi bare skal ta det, så slo de Saudi-Arabia og Romania for å komme til semifinalen sin. Og et ganske fullsjukt Bulgaria i bransjefinalen. Så det de har levert, skal heller ikke glemme at det en topp, som Kalle sier, prestasjon. Sportslig, og den spesielt andre gangen mot England også, den var enorm, altså.
2: Og vi så en Ståle Solbakken full av inntrykk som sitter og prøver å ta inn over seg dette, så kan vi allerede observere og får beskjed også om at det gjort justeringer i planene. Dette har kommet sammen på et ganske kort tid. Den ene bussen mot tømt. De har funnet ut at de klarer ikke å få mer enn en buss gjennom det folkehavet her. Så nå har hele støtteapparatet, de som vi så i sted i svarte trøyer i den ene, de har nå flyttet seg over, og det plass til alle på en buss. Og så får man også da et litt nettar, en litt nettar doning som skal da manøvrere seg gjennom Oslo sentrum.
0: Men hadde ikke godt å ha satt det på rad? Det forskjell på en og to? Jeg skjønner at to i bredden
9: Folk kommer til at det trenges rundt og bak og overalt, så det...
0: Ja, det her har du hørt på Tarev, ikke med meg, åpenbart.
6: Det jo i hvert fall litt ekstra plass i den bussen her, i og med at Erling Braut Haaland ikke ombord i den samme, gjelder også Sander Berge. Grunnen til at de ikke med fordi de tilsynelatende hadde andre ærender som de hadde bukket tidligere, som de da rett og slett måtte dra på. Men de følger nok denne sendingen her og sitter og koser seg et eller annet sted i verden.
0: Lurt på meg,
9: det er spesielt, da. Jeg må si det.
0: Altså,
9: det...
0: Men lurt på hadde problemer kanskje med vaskebjørnen i tollen. Det kan da ha stoppet deg.
9: Nei, vi så at han kom, ja.
2: Ut av flyet, ja.
9: Ut av flyet, men videre derfra. Hva skjedde? Nei, vi har sett bilder av Haaland inne på slottet. Vi så de bildene. Så han kom seg i hvert fall hit, men ja, det jo litt sånn trist at det blir husket litt, kanskje for at det blir Haaland blitt.
2: Og så ser vi her at gjæren flyttes, og det justeres, og så har politimotorsyklene har fått blålysene på, ser vi her. Og det jubles, og det bruses, og det hylles, og det gledes. Og så ser vi at en stripe med asfalt begynner å bre seg nedover midt i folkehavet. Og da er det vel bussen som straks skal settes i bevegelse.
6: Ja, første gjenstand allerede kastet inn i bussen, eller kanskje de bukettene ikke kom helt opp der, men det kan jo kastes inn blomster og badeballer og hva ender på den turen her fra både unge og eldre fans. Ja.
9: Nei, det kommer godt.
0: Det noe vakkert, da.
9: Ja. Ja.
0: Så er det vel folk som posisjonerer seg, for den skal jo ende opp, på Rådhusplassen. Egentlig, i hvert fall sånn som de opprinnelige planene var.
6: Litt forbi det også.
0: Ja, så er det jo greit å posisjonere seg for best mulig plass for de som er området.
2: Ja, vi kan gjenta ruta da, for dette kommer til å ta lang tid, så folk har både tid til å omprioritere og reposisjonere seg både en og to ganger. Denne bussen her skal nedover Karl Johan, ned til Stortinget, foran Stortinget, tar den til høyre, ned Rosenkrantzgate. Her ser vi ruta, ned Rosenkrantzgate, og så svinger den til høyre for å ta en hestesko da, på Rådhusplassen, før den fortsetter sjøsida langs Akershuskaja. Og jeg sier det bare med en gang, dette kommer til å ta tid.
6: Det minutter. Vi skal nyte minutt for minutt, meter for meter, og bussen den
9: så centimeter på centimeter, for det her tar tid, altså. Se her, og de som står helt altså, lengst ned på både på slottsplassen her, og de som står nede i Karl Johan, altså, de må nok belage seg på å vente litt til, altså.
6: Jeg får bare huske at det folk her, altså en ting de vi ser her, men mange hundre meter lenger ned det folk som ikke har sett hverken Kronprins Haakon, Martin Ødegaard eller noen andre hele kveld som har stått og ventet.
0: Karl Johan blir fort problemet her nå, så så får man håpe at det går for seg uten noe problemer med hard trengsel eller eller andre ting, og at alle som med på dette bare har gode opplevelser. Og så det alle de ukjente heltene. Vi ser Vidar Sannerud til venstre. Vi ser Bård Wiggen. Mennesker som gjør en uerstattelig jobb. Og her åpner de gjerdene der. Det var veldig, veldig smart. Få folk opp på plassen der. Og få plass til til bussen, og gutta nyter, og
2: det noen mobilkamera som får kjørt seg opp på bussen der også, og det sier jo litt om at dette selv for meriterte fotballstjerner som spiller i de største ligaene rundt omkring i noen av Europas største og beste klubber, så dette en opplevelse for alle.
9: Jeg ser litt rundt på menneskene rundt her, for det har vært enorme menneskemengder sånn, som har trykket innenfor sperrede områder. Nå har de åpnet litt mer opp, nå har vaktene virket som at de har skjønt litt mer. At de må flytte litt på dem for å få mennesket litt bort fra området der bussen kommer, rett og slett, for at de skal åpne rom og plass. Så det her går seg litt grann til, tror jeg, nedover. Jeg tror det går litt sakte i starten, og så vil bussen få litt mer fart etter hvert, uten at det vil bli det. Det vil ikke bli noe toppfart ned Karl Johan på den bussen her, men alle skal få god tid til å få hils på dette landslaget vårt.
0: Nå åpnet de opp trappa og plassen her, og så alle sånne sluseåpninger tror jeg veldig lurt, for det ned her den skal. De tight!
2: Ja, tight. Et nytt, ny definisjon av tight.
6: Og der har Julian Ryrsson bokstavlig talt slått av stortromma.
0: Han ser jo ut som en trommeslager.
6: Og det har vært snakk også at det skal være enkelte rosledere. Der er det en gang. Vi må høre. Roinga fra bussen i gang, og det er jo meldt at det skal være enkelte steder på ruta her, blant annet var det vel ved universitetsplassen som ligger en par hundre meter ned der, hvor det da skal være roing med fansen, og tydelig at Julian Ryerson har tatt ansvar for det her. Ber han vel også fansen om å roe seg litt, kanskje han vil dra i gang enda mer roing.
0: Ja, det skal roes hele veien ned. Biltene er jo fantastiske med de vaiene, flaggene over, og så mange som kledd i drakt og i rødt, hvitt og blått, og lua der som har gått som en farsott, den har Nyland fått på seg. Og
6: hjemmekla, eller?
0: Så litt hjemmekla ut den, altså. Lysa foran der, Nila foran.
6: Ja, det Antonio Nusa foran der. Med Skjeldrup, de to som har kniva om samme plass, men likevel vært som nærmest bestevenner gjennom hele mesterskapet.
9: Altså det klippet når Skjeldrup ble byttet ut mot England i vanningspausen i andre omgang. Når de klemmer rundt hverandre, Skjeldrup står der og prater med Nusa. Og de står og prater sammen lenge, gir innspill. Altså, den linken som det laget her har hatt gjennom hele mesterskapet, de har unnet hverandre godt. Noen starter ikke, sånn er det vil alltid være. Samtlige utespillere fikk minutter i dette mesterskapet her. Det er også vakkert at vi fikk den muligheten. Det sier jo også om den fellesskapsfølelsen som de også kjenner på når de... For alle har ikke bidratt like mye, men alle har vært med, og alle har spilt en rolle.
0: Og det er nesten litt underkommunisert hva hvordan Ståle og hans Solbakken og hans støtteapparat har bygget lag og en enhet, en gjeng med kompiser. Altså vi intervjuet jo Torstvedt og Strand Larsen her, to reserver etter Brasilkampen, og de undersøket hvor gøy det var, fordi at da fikk de være sammen med gutta en uke lenger. Det forteller ekstremt mye om den lagfølelsen som er det.
2: Og lagfølelsen, hvor viktig er den trivselen også for prestasjonen?
9: For meg helt avgjørende. Altså, jeg har sett ganske lenge med dette landslaget vårt, med Ståle Solbakken, er at ok, vi har et landslag hvor når de samles sammen, spiller landskamper, siste halvannen, to årene, så spiller alle sin beste fotball når de på landslaget. Hvorfor gjør de det? Det skal egentlig være litt naturstridig, for det klubblaget de skal spille sin beste fotball, der har de beste relasjoner, der trener de, der vet de, der kjenner de alt. Mens samtlige, altså selv Martin Ødegaard, mener jeg har spilt sin beste fotball på landslaget. Det har han vist i kampene her også. Braut Haaland har jo en enda sykere statistikk for landslaget enn for klubblaget sitt. Og det liksom naturstridig, og det sier alt om hvor mye den trivselen, det at de under hverandre godt, og de trygge i det miljøet de i, og det trygghet kanskje det viktigste her, og den fellesskapsfølelsen som vi altså kjenner på. Og jeg tror samtlige nordmenn her nå, bare sier til slutt, vi føler oss trygge sammen med dette landslaget vårt.
2: Og så ser vi Ståle Solbakken og Kent Bergesen står på toppen av bussen her, helse folkemassene. De hadde stått sammen og kikket nærmest litt utenfor seg selv og kikket på det norske landslaget som holdt ballen i laget på slutten av Brasilkampen og sagt, er det oss to som trener det laget her?
0: Ja. Det er jo det. De har så mange minutter sammen, og de har coachet så godt sammen, og det er helt riktig som også Kalle sier. Mange av disse her er bedre for landslaget, for klubblaget. Og Kenta altså, to kompisene fra Grue kirken her, de presenterte altså landslaget på en fantastisk måte ut på der. Du var jo der, Erik, og fikk se det, og til dette folkehavet her. Det er en ganske lang, kort, men lang reise.
8: Ja, det jo to karer som virker rett og slett å leve guttedrømmen her, og begge ble også rørt på dette landslagsuttaket til VM da på Gruer og Kent Bergersen her. Det jo litt av en type også som bringer mye humor inn i troppen her sammen med da sjefen Ståle Solbakken her, som ser ned på fansen. Det ikke sånn at han ser utover i det store bildet nå. Her virker det nesten som at han prøver å få blikkontakt med fansen for å ta dette her inn over seg. Vi ser jo at folk også har klatret opp på lyktestolper her, og bakerst på bussen så var vel også mannen med vikinghjelmen, Ole, eller Role som han nå kalles. Og disse her kommer jo til å få den kanskje beste utsikten her, Martin Ødegaard. Med noen velvalgte ord til Kjeldrup. Her har vi Role bakerst her.
0: Det var plass til han også. Det må jeg si, var imponerende at det kom seg opp. Og så har vi analysegutta, og Igor Åse var der, og alle de som har spilt en rolle i... Ja, for det jo ikke en triumf med kvartfinale, men det en triumf likevel. Fordi de har klart å skape dette, da. Det jo triumfen som de har laget. De er et folkets landslag, og de har spilt seg inn i hjertene til folket, og det går begge veier. Folket har rodd seg inn i deres hjerter også, og dermed så ender vi opp i dette her, og det det vi hyller nå.
2: Og den svenske sportskribenten Erik Niva skrev i hans bok, størst entusiasme, størst engasjement, det er det som poenget, og hvis ikke Norge inn

0: verden og i USA når jeg var over der nå, så kom jeg, altså jeg ser masse mennesker, amerikanere som har kjøpt seg Haaland-drakt, norsk landslagsdrakt. Det veldig rart for en nordmann å se det.
1: Patti Smith legger ut en hyllest til number 9 Haaland, altså røkkelegenden fra New York. Patti Smith legger ut på Instagram sin hyllest.
2: På lystavlene på Times Square for Brasil-kampen så står det ro, ro, ro på lystavlene nedover. Så det mange som har profitert seg altså på dette her, men det var fantastisk å se på Times Square der, som farget rødt igjen da, i regnvær av norske fans.
3: Strømmer inn hilsener fra folk overalt i landet. Til venstre her i margen så ser dere Sissel og Hans Olav, som to av mange som sender inn. Så det bare å fortsette å gjøre det. Da det vel en QR-kode som man kan skanne. Her dukker den opp. Så har dere lyst til å bli med på folkefesten ved å sende en hilsen, enten du sitter i en sofa i nord, vest, øst eller utland, eller hvor enn du måtte befinne deg. Vær så god, kjør på.
2: Dette jo Roald Amundsen som har satt seg fast nede i Antarktis, er ikke det, med båten, og fram måtte ligge i 3 måneder før de fikk komme seg ut igjen. Det jo nesten like villig.
1: Fantastiske bilder, og gjør noe for all del det. Scan QR-koden, bli med, send inn de helsing til dette fantastiske laget. Nå tror jeg bussen har stoppet opp. Den har flyttet seg ca. 20 meter de siste 10 minutter. Men hva gjør vel det?
0: Det vel litt som altså, rushen fra Oslo ut i skal vi si halv to? Er det da kveld begynner du?
2: Det blir mye bedre enn det
0: nå. Nei, men det litt sånn i det tempo her, så det jo bare å spørre seg med tålmodighet som nordmenn flinke til, og så kommer til de som hører på, de som kanskje har mobilen oppe som står lenger nede i Karl Johan her. Vent, de kommer til dere, de på vei, det går bare litt sakte. Og så det igjen dette her, vi har snakket om det, at det litt rart å hylle et landslag som kom til kvartfinalen i VM, men det en takk til fra dette laget til folket som har støttet dem på den måten, og ikke minst fra folket da, som har kjent på den gleden og gitt oss de øyeblikkene sammen som vi har fått, og det er stort, og det må vi ta vare på, det kommer vi til å huske for evig alltid, rett og slett.
3: Og hva vil du si, hvis det sitter noen der ute, det veier seg om det svensker eller hvem enn det som sier, hvorfor feirer dere? Dere blir jo bare
0: det kommer til å komme, det må vi ha forberedt på. Svenskene kommer til å ha noen artikler nå, som bare driver norrbergerne med, liksom. De kvartfinale i, det ingenting, liksom. Det og det alle var jo med i dette mesterskapet, bla bla bla bla. Men da skjønner de ikke greia, for det handler om den fellesskapsfølelsen som man kan kjenne på en gang til. Det å gi den festen her til de som var i USA, og disse spillerne våre. La de få se det, oppleve det. Og ikke minst altså dette med de yngre generasjonene. Det har vært et mesterskap som også har gått midt på natta. Det veldig mange som har kanskje sett kampene i opptak, ikke fått lov til å være oppe så sent, ikke vært ute i gatene og så videre. Så det å få denne følelsen og opplevelsen sammen, det blir for dumt hvis noen skal pirke på det, for da skjønner vi ikke greia.
2: Men så må vi også anerkjenne da, at mot England, jeg tror veldig mange svensker heide på Norge, det er for mitt inntrykk, så det skal vi også anerkjenne. Og så er det noe med at vi tok dem i hockey bare for ikke så veldig lenge siden. Ja, vi best i verdenstoppen i veldig mange idretter. Svenskene har vært det tradisjonelt som de ikke det lenger. Vi feirer de triumfene og de gode prestasjonene og de eventyrene vi får. Og hvis det noen der som snurte for det, så det mest fordi at de ikke har de eventyrene akkurat i denne epoken. Nå så får sikkert svenskene det litt senere.
0: Yes. Ja, så det snur.
2: Det kan
0: vi er forberedt på.
2: Da det viktig. Da det jo viktig med dette her. Ja, det som gjør det så viktig, at når vi først skaper disse fantastiske øyeblikkene, så må vi også dyrke dem.
0: Helt enig. Og så har jeg veldig tro på at vi har flere gode ting i vente med det laget her også. Det et lag hvor det 22, 23, 24-åringer. Våre beste spillere 26, 27, 28. Vi har et EM om 2 år. Et VM om 4 år, jeg tror. Altså, Aursnes kanskje nå, eller ikke sant, fire, altså, det er noen der som kanskje kommer til å være litt over, men de aller fleste, og så kommer det til å komme en ny underfra, så de her for å bli for en god stund, er min magefølelse, altså.
2: Om 2 år, på Wembley, Skal vi klå England 3-0 i semifinalen? Og si bye bye England.
3: Jeg blir litt nervøs for Julian Ryerson bakerst på bussen. Skulle gjerne hatt et setebelte eller to på han, men

0: De blander bare ned på folk hvis det er det. Det bare...
1: Men helt folk klare.
2: En avansert form for stage diving nedover Karl Johan. Det, vi har jo sett det at folk i gummibåter har seilet nedover folkemengden. Jeg tror disse guttene hadde blitt passet godt på før de eventuelt traff asfalten. Men det har også blitt sagt mange fine ting om, om dette, og at dette har vært en anledning da, til å kjenne på et fellesskap med positivt fortegn. Det veldig lenge siden vi har hatt en pandemi, vi har hatt en verden som med litt mer negativt fortegn har gått litt av hengselen de siste årene. Og å få en sånn sommer, få et sånt lag, få sånne opplevelser som det, det norske folk har fått gjennom dette fotballaget, det er umulig å finne så mye negativt.
0: Verdens beste medisin har vi fått servert rett inn i kroppene våre nå siste måneden også.
1: Og jeg håper liksom at denne kjærligheten vil fortsette da. Når man ser på folkehavet utover, så dreier det seg om en ting. Det dreier seg om de som står på bussen. Det er de som hylles av et unisont, mangfoldig Norge. Vi er alle forskjellige på hvert vårt vis, og det er ulike kjønn, og det er ulike bakgrunner, ulik hudfarge, ulik kultur, religion, alt mulig. Men samtidig så er vi sammen som ett når vi skal hylle dette landslaget. Og den, at vi er sammen som ett, vi kan være så forskjellige vi vil, vi kan ha så mye ulike meninger vi vil, alt kan være så fragmentert som det vil, men dette samler oss til ett, og det er helt utrolig vakkert.
3: Fortsatt er det noen gode 100 meter. Det er vel faktisk en drøy kilometer til det er fremme her. Men se da på det folka.
1: Det finnes ikke et russetog i Oslo som noen gang har overgått dette her.
4: Ja, jeg hadde en lengre sikkerhetsprat med Jon Carew her i stad, som hadde også da en lengre sikkerhetsprat med politisjefen i Oslo. Og da hadde vi dette her som krutepunktet på reisen. Med en gang de bikker dette hjørnet her, da er det full fres. Da er vi home free. Da er det Rosenkrantzgate neste. Det er smuget. Det er fedrene til disse spillerne hang for 30 år siden. Og så er det rett til Rådhusplassen. Så det er deilig. Nå har vi bikket hjørnet. Nå er det full fres. Fort opp i 3-4 kilometer i timen.
2: Jeg var litt spent på hvor dette skulle lande, men 3-4 kilometer i timen, det skal vi kunne leve med.
3: Og så vet vi jo på et tidspunkt her, så vil det jo bli antagelig roing også i regi av Julian Ryerson. Det virker som at det er han som har fått roansvaret bak på pusten her.
4: Når du møter opp og slått i flip-flops, da tar du også roansvar. Så enkelt er det. Jeg er jo da kontinuerlig livredd for alle de som sitter bakerst her og dingler med beina utenfor og sånn. Det er derfor jeg som far hjerte i halsen da, når Julian Ryerson gjør dette her i flip-flops, da får jeg puls, men...
1: Der
4: gikk drakta! Nei, det der er... Tenk å få den da.
2: Ja, for en opplevelse, bare det.
4: Den skal aldri vaskes den. Og som en som har vært borte i noen fotballdrakter opp igjennom, vask den.
1: Nå må jeg løpe ved siden av den der bussen for å se om jeg også får meg en drakt.
3: Han har jo en trøye til på seg, det er mulig. Det blir Ryerson i baris før vi har kommet til universitetsplassen her.
2: Ja, vi er ikke oppe i 3-4 kilometer i timen enda, Alex.
4: Jo, dette er 3-4.
1: En gutta koser seg da, alltid. Bildene her, du har Olsen bak, du har Freya Skiltes som har stått der i 100 år, de kommer ned mot plassen her. Det er jo litt sånn med Oslo at det er hele Norges by også da. Og at veldig mange kjenner hvordan det ser ut her, er her og er. Men ingen har sett Oslo sånn her før. I hvert fall ingen nålevende. Det jeg tror som husker å ha sett Oslo på...
4: Ja, det er det nok, men nå skal vi ikke ta helt av her. Men det er jo, vi kaller jo Karl Johan for Oslo, er Norges paradegate. Og jeg har alltid vært litt uenig i det. Er det hele Norges paradegate da? Er vi sikre på det? Altså, ser du disse bildene her, så er det ja, akkurat i dag, så er det det. Og,
2: vi fra Finnsjøbotten stemmer i.
4: Ja, det gjør det.
1: Men det er akkurat det som er... Åh, jeg elsker det, for at det landslaget her, det representerer alle og hele Norge. Og da Markus Holgren Pedersen skåret mot Senegal, det øyeblikket der, han fra Hammerfest for det første, og han lykkes så godt som han har gjort, men som også var tiltenkt en rolle på benken, reserve for en av våre beste og viktigste spillere, og så kommer han inn, og så det han som skårer det første målet. Og jeg har sett etterpå, i lokalaviser og sånn i Finnmark, hvor ufattelig stolte man over det, med rette, det skal man være, en av deres egne, ikke bare representert, men så skåret det første målet mot Senegal, og sånn kan du nesten prikke alle byer og bygder rundt om i Norge med stolthet rundt dette laget.
2: Og du nevnte Grue i stad, der Ståle Solbakken og Kent Bergersen har vokst opp, og hvor viktig dette for å løfte fram det lokale arbeidet som gjøres. Jeg vet at HIF Stein, idrettslaget i Hammerfest, der Holmgren Pedersen startet sin spede fotballkarriere. Jeg er så stolt.
4: Altså, nå har du begynt å kaste klær opp på bussen igjen. Da.
1: Ja.
4: Nå er det litt for lite klær igjen, så nå kommer det vester og andre greier flyvende fra folkemassen opp. Ja, akkurat sånn det skal være, men ikke for mye barings da, gutter. Det varmt, dere blir svette, dere blir glatte, den bussen, det taket der litt glatt, dere kan skli ut, jeg livredd. Får en til rådhusplassen.
1: Og så det jo, ja, sånn som Ørjan Horsson Nyland, ikke sant, etter Brasilkampen med Mork IL og Langemyra stadion der, og alle den der lokale stoltheten som er hver gang disse presterer, og det går utover de 26 også. Vi har massevis av fantastiske fotballspillere rundt om som ikke er i denne troppen også, men som er en del av fotball-Norge, og det gjelder jo alle som driver med fotball, ser på fotball, er opptatt av fotball, er på stadion, lager vafler. Dette er hele fotball-Norges triumf, da, kan man si.
4: Se på det her, nærmer seg altså universitetsplassen da, som disse her står på. Vi ser jo egentlig at det er en 20 meter klaring foran bussen, men det kommer til, de er ikke på rådhusplassen før i morgen.
2: Dette er ønsketenkning. Denne bussen kjører i 0 km i timen akkurat nå. Jeg står og ser den, den står bom fast, så her
4: er det... Men det er rødt lys.
2: Nei, her er det noen som har regnet seg.
4: Ja, men jeg ser jo, det er rødt lys.
1: Dette er som det ene røde lyset i Finnfjordbotten.
2: Nei, vi har ikke lyskryss i Finnfjordbotten.
3: Her ser vi faktisk det røde lyset.
4: Ja, det er rødt lys. Altså. Ja, må vi vente på grønt.
3: Hvis det skulle komme nå, altså.
4: Ja, det var surt, altså. Var det noen som trykket på knappen?
3: Ja, da må vi vente 20 sekunder.
4: Ja, må det.
3: Men Kasper, du har jo vært i USA da underveis i hele mesterskapet, kom vel tilbake i går eller natt eller når enn det var, men hvordan er det for deg å være her i folkehav og se, altså for en ting er å se det via en mobilskjerm eller hva enn det har vært, sånn som spillerne har gjort. Nei, å se det med egne øyne og være her.
1: Slår en jo helt i bakken nesten. Jeg har jo fått videoer, sosiale medier, en ting, men både fra kone, datter og sønn og andre som har vært en del av folkehavet her etter kampene og feiringen og alt det der. Men det var sånn det kom hit, så er det nesten så tårene egentlig bare begynner å trille liksom, for det er nesten så uvirkelig. Folkehavet, det som skjer, alt mulig. Og det er så fint å se også.
4: Kan jeg bare ta noe logistisk her? Jeg synes det er fascinerende, for at rundt oss nå, for bare noen få minutter siden, så var det jo stappfullt, var det 10.000 disse mennesker pakket inn rundt oss. Nå er det nesten ingen her, og alle bare følger i et eller annet sånn rart, merkelig dragsyk. Folk drar ikke hjem. De bare følger etter. Det er jo som han der... Hva heter han der råttefanger?
2: Ja,
4: han
2: blir Hammel.
4: Ja, altså vi bare følger etter. Her er det noe blå lys som blinker. Vi bare går etter, så ser vi hva som skjer. Det oppsummerer denne sommeren her. Vi bare følger denne gjengen her. I tykt og tynt, altså. Uansett hva de gjør, så er vi rett og slett opp i bakspoileren på hele gjengen. Og det er meget spesielt, men noen må kaste opp en t-skjorte til han som sitter bakerst.
1: Det er så smart da, som har løpt rett herfra til Rådhusplassen. Ja, her ser vi hvordan... Her får vi litt sånn timelapse. Det er fantastiske bilder da, på hvordan dette her har fungert.
3: Ja, dette her er spolet opp i ganske hurtig tempo, som vi ser også, men likevel det...
4: Likevel så står det en bussen helt stille her. Men da er det grønt lys der nede, så da er det greit. Da kan... Kan dette her fortsette, men det er altså et godt stykke igjen da, til Rosenkrantz gata her, men det er...
1: Ja, men jeg synes jo de gjør en veldig god jobb i forkant her. Det skal de faktisk ha med å rydde, og folk er jo utrolig disiplinerte underveis her også med å faktisk lage denne plassen. Da.
3: Ja, planen var jo opprinnelig å ha to busser, en egen til støtteapparatet, men vi kan vel lande nå på at å putte alle ombord igjen, det virker som en veldig fornuftig avgjørelse.
1: Absolutt, så lenge andre etasje holder.
3: Jeg tror vi har fått et intervju med en av spillerne at vi skal høre fra Leo Schiri Østergaard.
5: Leo, prøv å sette ord på hvordan det å stå foran det folkehavet her.
6: Det helt sinnssykt. Ja, hva skal man si? Det helt utrolig oppmøte. Og, ja, det sinnssykt å få være med på, og at landet står så samlet. Det helt utrolig.
5: Når dere får oppleve det her, det jo mange av oss som har vært i USA ganske lenge som reporter, som fortsatt synes at dette en vildere opplevelse. Hvordan det for dere?
6: Nei, altså, det har vært litt vanskelig for oss å liksom fått med oss nøyaktig akkurat hva som har skjedd her i Oslo og rundt om i Norge. Så det liksom først nå vi får det live, da. Så vi har levd i en boble, og ja, jeg tror nok det har vært bra for oss også. Og så er det selvfølgelig helt utrolig å komme her nå og se hvordan det har vært i Norge, sinnssykt.
2: Ja, det var som vi snakket om, det der å ha sett ting på telefonene sine versus det å komme hjem her og få oppleve det. Også for Leo Østergaard så er det noe helt annet.
1: Og han jo en av mange helter. Han åpnet hans steg til vers på mot Irak, kom inn på måten han har liksom tatt sin rolle på. Skal ikke glemme det heller. Dette var en som var nesten først på lista når Ståle satt opp, eller Solbakke satt opp laget til å måtte finne seg å være reserve gjennom hele kvaliken og i VM, og så kommer han inn og så gjør han dette. Dette her ligger mye vilje bak det, skal vi heller ikke glemme hva han har vært gjennom. Fødsel via FaceTime mens han var i Greensboro. Både det å vente på et barn, være bekymret for hvordan det går med kona som han er glad i, være bekymret for at fødsel skal gå bra, alle de tingene der som vi som har barn har vært gjennom. Så må det ha vært også veldig spesielt da, og så skal prestere i VM samtidig og ha gjort det forbilledlig. Og det er det man kan si om alle de 26 gutta her, lagkompiser hele gjengen, og det gjelder fra den største stjerna Erling Braut Haaland til Sander Tangvik som var den eneste uten minutter i troppen.
4: Det er bare, vi er på sommeren nå, alle de klubbene rundt omkring i Europa, vi har ledd av masse klubber opp igjennom som gjør sin speiding av spillere under VM og EM, og så lever vi av det og at man ikke følger spillere ellers i året, men det er det i og for seg slutt på. Nå scouter spillere gjennom hele året, og så tar man ikke de store avgjørelsene basert på mesterskap. Samtidig så er det sånn at et enormt mesterskap gjør deg jo mer synlig, og jeg veldig, veldig spent på hvor mange av disse norske gutta her som kommer til å få seg en ny klubb i løpet av juli, da. Det er jeg veldig, veldig spent på. Hvem er det som plutselig er i et annet midtforsvar, et annet mål enn på en annen ving og en annen spissplass? Altså, jeg veldig, veldig spent på det, for det enormt mange her som har gjort seg veldig attraktive for andre klubber.
2: Og ned i folkehavet her så beveger bussen seg så vidt fremover, og så har vi vår kollega Ola Gyllumstrø et eller annet sted litt lenger ned i gata.
3: Rimelig grei kok der nede, så kanskje greit at spillerne har en buss å være på oppå her. Det nærmer seg, ja, det er vel universitetsplassen de nærmer seg her. Jeg vet ikke om det skal bli noe roing, eller om det er mulig, om det er så mye trøkk og høytaler og hva som er mulig å organisere her nede, men det var i hvert fall et av stedene hvor det angivelig skulle bli prøvd å ro.
1: Ja, og det Vi har alltid at det kommer noe roing her etter, etter hvert.
7: Ja, det skal roes på Universitetsplassen. Det skal det.
1: Alt blir roing på Universitetsplassen.
7: For de tingene jeg har sett på Universitetsplassen I løpet av mitt lange liv, det skal ikke jeg gå inn på. Men, det får bli en podcast-episode. Jeg har nok stoff til 47 minutter med historier du aldri har hørt før, men det er jo et knutepunkt da, I hovedstaden. Nærmer oss jo spikersuppa og så videre og så videre, men det skal ros.
1: Ellers så kan det jo også meldes nå da, faktisk jeg har stått her nå I 2 timer, så mange mennesker har vært her.

0: vi så at Martin Ødegaard fikk en ball kastet opp der, og da kan vi ta referansen tilbake til det vi nevnte litt tidligere, Kasper.
1: Ja, da han traff ikke noen politimann i hodet nå, i hvert fall, så den gikk fint tilbake i mengden. Sånn. Han egentlig prøvde på. Der, ja.
0: Her har vi han. Tør han å hedde igjennom, sånn som han jo... Oj, ja, han kastet han på Østegård, kanskje en enda bedre hodespiller.
1: Så heddes han videre i folkehavet, det liker jeg godt.
0: Så kommer han nok tilbake igjen på bussen også. Dette vel Circle of Life, det?
2: Mm. Og vi har snakket med Kristoffer Ayer også.
0: Kristoffer ser litt utover her og tar det innover deg. Hva betyr det et sånt her øyeblikk?
3: Nei, det er et nytt øyeblikk som vanskelig å beskrive, altså at man har drømt om dette her hele livet, og så står vi her foran så mange nordmenn som har samlet seg for å hylle oss, så det er selvfølgelig utrolig stort.
0: Dere har jo vært lenge på turen og har sikkert sett litt bilder hjemmefra og sånn, men hvordan matcher det inntrykket dere hadde ute i USA når dere kom hjem og ser det?
3: Nei, man følger jo litt med og får sett noen bilder på sosiale medier, men man har levd i bobla i 6 uker nå og ikke vært med på denne folkefesten, det vi som har stått for den, så det fantastisk å endelig komme hjem.
0: Det blir bussparade, har du gjort det før?
3: Jeg har gjort noen ganger i Glasgow, da jeg vant med Celtic, men det å gjøre det foran sine egne, det ubeskrivelig.
0: Kos deg med det.
3: Mange takk.
2: Ja, det sikkert flere av spillere som har gjort dette i klubba, men å komme hjem etter et VM og gjøre det med bestekompisene på landslaget, det en annen dimensjon.
1: Bra svar også, da. Men Celtic, de så vant med å vinne, at der det jo litt så Rosenborg i sin tid. Det en ekstra Guinness, og så det vinket litt i bussen, og så det hjem igjen, for man vinner for mye. Dette her nok noe ganske annet, ja. Selv om Glasgow fantastisk fotball, da.
4: Bare si, selv om han ser 15 år ut, så André Skjeldrup myndig har lov til å drikke øl.
2: Ja, han kan...
4: Bare så det klart.
2: Noen kaller han konfirmanten, men ja. Du har helt rett.
4: Men det en aldersgrense, viktig å understreke på en dag som i dag til der mange prøver å feire der ute. Og aldersgrense er 18.
2: Og vi kan også bekrefte, han har kunstige krøller.
1: Ja, og jeg tror han ble senest enda litt yngre ut med den permanenten. Og han, de permanentgutta, Patrick Berg og Andrea Kjeldrup, de satte ikke bare roing, men også nypreppa permanent på verdenskartet.
4: Ja, det en klassiker det, med folk som skal ta det første gang. Bare si, ja, du må ha de ekstra lenge, for da blir de ikke så små. Det det viktigste du kan si, hvis du har lyst til å pranke noen som har tenkt å prøve seg på litt fall. Bare si, ha de kjempelenge. Da blir det veldig flott fall. Så får du de små tette krøllene. Det er Andreas Skjeldrup, og ikke de deilige lokkene til Patrick Berg. Så noen her gikk med en t-skjorte hvor det stod Pat Summer på brystet. Det da Patrick Berg-referanse. De har hatt noen nydelige dager i Oslo. I går så hadde jo Patrick Bergs Bodø-Glimt slå K5 på Ekebergsletta. Så kommer de ned hit da, og ser Pat og krøllene på åpen buss. Det er en god sommer.
1: Og han fortjener virkelig ekstra.
4: Nei, helt utrolig.
1: Ja, for det første kommer Ørsted inn og konkurrerte plutselig mann på plassen, og det jo greit nok. Og så kommer han bare og vinner den plassen tilbake. Og...
4: Ja, så han var ikke det første valget, så han var ikke nærheten av første valget på den midtbanen.
1: Nei, og utenlandske journalister utover i mesterskapet. Det var en spiller de, som bortsett fra Holland, de hadde lyst til å trekke fram, og det var Patrick Berg. Og den fotballadelen han kommer fra, Harald Dutteberg, vi skal jo ikke glemme han. 12 landslagsmål hadde jo... Han da, han har gått forbi, Patrick Berg er nå den i familien med flest landskamper. Han gikk forbi Dutte mot Marokko rett før VM. Pappa Ørjan hadde jo landskamper, men han hadde jo uflaks med litt med landslagstrener, får han si, med tanke på å bli tatt ut i mesterskap og litt sånn. Så det eneste far og bestefar har på nå, det at de har skåret på landslaget. Og det trodde jo Patrick Berg hadde gjort i åpningen mot Brasil også. Men det det eneste han har nå må ta igjen de på.
4: Ja, men han har vært masse på radaren til klubber i anledning, altså på grunn av det han har gjort i Bodø Glimt. Og det veldig bra. Man hadde et ganske mislykket utenland, eller veldig mislykket hvis vi skal være helt ærlig, utenlandsopphold i fransk liga. Jeg kom veldig fort tilbake til Bodø Glimt. Både solgt og kjøpt tilbake for cirka 40 mil. Og så da blir man jo, sånn det jo i europeisk fotball, man blir litt skeptisk da, når man ser noen som gjør det bra i et land, reiser ut, får det ikke til, reiser umiddelbart hjem og blir god igjen. Da det veldig mange som setter noen spørsmålstegn i margen ved siden av det navnet, og da hjelper ikke at du spiller litt sånn innøvd system 4-3-3, Bodø-Glimt, klassisk norsk 4-3-3. Når du har hatt det utenlandsoppholdet, så kommer han her, så gjør han, ok, han har vært god i Champions League, men det fortsatt i det faste Bodø-Glimt-formasjonen, i den indre løper eller i den dype rollen. Så kommer han på landslaget og får det til i både 4-3-3 og 4-4-2, og da skjer det noe med Patrick Bergs anseelse internasjonalt, og han en sånn spiller som, hvor dette VM-et har satt han på kartet hos klubber igjen, som har hatt den lenge, men har hatt litt sånn, han gjør det bra på kunstgress. Ja, det bra, men tør vi investere 70, 80, 90 millioner kroner, og det tviler jeg på. Og det mener jeg at de tviler på det, altså de tvilte på det, men nå det ikke tvil lenger. Nå føler man seg ganske trygg på at han også kommer til å prestere på naturgress, på høyest nivå, i en annen formasjon. Du ser han har vokst, og den motoren han viser også da i varmen på fryktelig tungt gress, naturgress, som han jo spiller på rundt omkring i Europa, gjør at han kommer til å gå for fryktelig mye penger, og denne gangen så tror jeg han kommer til å lykkes også, og det det viktigste.
2: Han kommer til å gå, sier du. Sitt nok en god gjeng oppe i Bodø med gule skjerf og gult supporterutstyr, ja, og jeg lurer på, hvor lenge får de beholde han?
4: Ja, men han kommer jo alltid tilbake. Altså, det gjør han jo. Altså, han jo Bodø. Han jo AS Bodø og kompani. Men alle unner han jo en fireårskontrakt i en eller annen stor europeisk liga. Det tror jeg han kommer til å få, og så kommer han tilbake kanskje enda litt bedre, og avslutter i Bodø-Glimt.
1: Som Alexander sier også, så har han jo tatt store steg som fotballspiller også, med dette Europaklubbspillet med Bodø-Glimt, for han har måttet ta veldig mye ansvar. Og så ble jo mye av greia, spesielt i Europa-Glimt, også Champions League, at det var mannen som motstånderne skulle ta ut i hver eneste internasjonale kamp. Og det har gjort arbeidsforholdene hans veldig vanskelig internasjonalt. Så kommer han jo hit da, hvor det finnes andre folk å ta ut før Patrick Berg, og virkelig da får slått ut i full blomst også i de internasjonale kampene. Men han har jo båret dette Glimt-laget både til semifinale Europa League og til Champions League triumfer.
4: Men det liksom ikke nok, fordi det kunstgress og det 4-3-3, og det det samme mønstret uke etter uke, men når han da kommer hit og spiller på naturgress, og det en faktor som overraskende viktig i europeisk klubbfotball. Ja, du på det underlaget, men funker det her? Det ser både på kvinnesiden og herresiden. For eksempel Signe Gaupseth. Hun var veldig god på kunstgress lenge, men hvordan det på naturgress? Og så spiller hun på naturgress mot Lyon og andre i Champions League, og da bare, ok, ikke noe tvil, Tottenham, kom hit og spill på naturgress også. Sånn funker det, og det man kan si at det ikke burde være sånn, men det gjør det, og Patrick Berg har hatt, i min bok, er han Norges beste i dette VM. Egentlig, altså, Erling Braut Haaland skårer jo målet, Ørjan Årsholm Nyland har de sinnssyke redningene, men Patrick Berg? Nei. Kanskje MVP altså, for min del, sammen med Martin Ødegaard.
2: MVP, altså
4: Most valuable player.
1: Ja. Kommer jo tross alt fra USA her.
4: Ja.
2: Ikke sant? Nei, Alexander, han har slått på marinlyst, men han, ja. Han har litt internasjonal svung likevel.
4: Ja.
5: Foran i bussen her har Martin Ødegaard begynt å signere supportereffekter. Såpass sakte går det med bussen at folk kaster opp trøyer og baller og hva enn er, og så får de det ned i retur. Og så det jo en stor kontrast da, for hva spillerne skal egentlig fra i morgen når de våkner. Nevnte Patrick Berg her. Der det jo eliteserie som venter. Kjetil Knudsen står sikkert klar og skal piske han inn igjen på treningsfeltet så fort han blir klar, mens andre kanskje skal dra til Maldiven eller hva enn som
1: venter. Vi så deg, Ørsnes. Vi så deg.
4: Nei, men altså, Patrick Berg har jo lyst til å spille. Han er jo den Bodø-Glimt-spilleren som alltid ber om å få slippe å stå over kamper. Han vil gjerne spille tre kamper i uka, han. Jevnlig gjennom året, så han er nok klar for Glimt nesten umiddelbart.
1: Men det nok ikke tvil om at noen av oss her trenger en liten pust i bakken. Norge var blant de lagene som dro tidligst til USA. De har vært samlet veldig lenge. Men som Alexander sier, Patrick Berg antageligvis unntaket på noe av det. Det da. Men,
4: for du så jo det. Altså, han var jo den som hadde frekvens i beina i 120 minutter. Altså, han er et eller annet fysisk fenomen som er Vi må nesten tilbake til Øyvind Leonardsen, da, som vi snakker om frekvens I beina og O2-opptak, da, som da en, for de som ikke vet det, Øyvind Leonardsen, spilte på landslaget på 90-tall.
5: Fortsett gjerne å sende inn hilsener sånn som dere gjør, sånn som Lars Inge, Anne og Inger Maria. Det hyggelig å lese at dere følger med sendingen her. Martin Ødegaard her. Han tar ikke det skjerfene her, det skal signeres. Og så det lykke til med å finne samme person som kastet det opp. Det en liten logistikk her.
1: Han tenkte ikke jeg på en gang. Jeg ser et litt underspilt poeng.
5: Ja, for hvor den da? Kanskje så du ikke ansiktet den som kastet skjerf, og da må du... Da det bare å lukke øya.
1: En eller annen lagspiller som har kastet opp sitt skjerf.
5: Og så skal de ti rundt ikke ta det.
1: Så får du tilbake med et
2: bra. Men det så krevende fra en buss som... Jeg sier det igjen, den står fortsatt I ro. Den fortsatt ved universitetsplassen. Og for alle som vet jeg, så dere... Et par 300 meter ned I gata her, så langt har den kommet. Så det skal ta si tid før den kommer til Eidsvollsplass. Vi ser Stortinget I bakgrunnen der, midt I bildet, ved enden av spikersuppa da, og den grønne lungen som den utgjør. Og så skal bussen da svinge til høyre, nedover Rosenkransgate. Alexander har vært innom Smuget, legendariske utested, der fedrene til disse guttene har frekventert I sine velmaktsdager. Her ser du kaptein Ødegaard, han fortsetter å signere, ja, signere jakke, det jo, hva vel det? Hva vel en jakke, så lenge du kan få en signatur av Martin Ødegaard? Ja.
5: Så man husker at mange av de som står her nå, det jo folk som faktisk ikke har sett noen av spillerne I dag, altså de har kanskje vært her siden klokka 6-7 I flere timer og ser spillerne nå for første gang, fordi de rett og slett har kommet litt senere inn, samtidig som du har noen trofaste som da følger på meter for meter her.
1: Og så for de som ikke har vært så mye I Oslo, så kjenner de jo bildene fra valgnettene da, hvor partilederne går fra sine valgvaker fullt av pressefolk. De føler det nok litt sånn, som bildene viser, men så ille det ikke når de må løpe og forsvare et valgresultat eller motsatt.
2: Eller også fra den gang det var VM på ski I Oslo I 2011, da var det jo bygd opp et stort podium og en slags catwalk, og da var premieutdelingen på universitetsplassen og den gang var det jo også 10.000-vis av mennesker som møtte opp hver eneste kveld gjennom VM for å hylle, og da har vel de langrennsstjernene fra den gang sagt at de har aldri følt seg mer som rockestjerner enn det, og det vel en følelse en del av de på bussen også har.
4: Ja, dette her jo de greiene der på noen hestesteroider, det jo helt, det jo et helt, helt annet nivå dette her, og det hagler jo skjerf. Jeg vil anbefale det, skal du hive skjerf, så lag en liten knute på det, da flyr den lenger, ikke hive en sånn slappt skjerf som treffer siden av bussen. Men tåret I øyekroken og sklir nedover og inn under bakhjulet, ikke gjør det.
1: Se så god Martin Ødegaard og så god kaptein, og så generøs. Og det ikke snakk om liksom bare stå og vinke og ikke gjøre noe, men han gjør faktisk også en innsats for henne, for at folk skal få gode opplevelser fra denne paraden.
4: Tror du han har med tusj selv? Eller det noen som har liksom gitt han tusjen I løpet av...
1: Enda en lagspiller tidlig der som kastet opp en tusj etter å ha fått signert sine egne ting.
5: Så det en som går etter bussen og roper gi meg tusjen tilbake, Martin.
4: En fyr som bare går med armen ut.
1: Tusjen da?
2: Men se han jobber på da. Han jobber på, du sier det stikkordet. Kaptein Martin Ødegaard som hadde en trøblete skadepreg av sesong. Vi var lenge usikre på, kommer han til å bli klar til dette VM? Han blir klar. Han har I likhet med veldig mange på laget en litt nervøs og guffen start mot Irak, og så derfra og ut har han jo ikke sett seg tilbake.
4: Nei, men jeg vil bare si noe om Martin, så jeg vet ikke om dere har snakket om det mens jeg har sulla borti her og blitt forsøkt kilt og løftet av Jon Karev, men det altså, Martin Ødegaard har hatt alle muligheter I livet til å bli en douchebag. Og det med, altså, han har hatt alle muligheter til det. Når du blir solgt til Real Madrid som et, når du barn. Ja, men dette, jeg ser du flirer og gliser, Fure, men dette mener jeg helt sånn oppriktig. Dette ikke noe dette kommer fra et sted, fordi jeg jo gammel nok, du har sett unge talenter bli fotballspillere, bli rockestjerner, bli popstjerner, bli rapstjerner, som mister litt, fordi de omgir seg med folk som tar avgjørelser på dere vegne, dårlige rådgivere, og så videre. Som da gjør at de får en sånn avstand mellom seg selv på deres supportere eller eller fans da. Mens Martin, altså du ble solgt til Real Madrid som barn. Alle forventninger I verden. Du skal bli den neste Messi. Forventningene var helt skyhøye. Og så får han det ikke til. Lånes ut, bygger seg opp, blir bedre, blir kaptein på Arsenal. Hele veien her så har han jo mulighet til å bli douchebag. Han har mulighet til å ha rådgivere som sier ikke still opp på det. Ikke still opp på intervju der. Ikke signer dette for det. Det masse agenter som sier sånn, ikke signer. Ikke gjør dette. Ikke still opp på det intervjuet. Martin Ødegaard liksom antitesen til douchebag. Han rett og slett noe så klisjéfullt som hel ved da. Selv om han har hatt I løpet av sin karriere. Ja, skal vi si han har hatt 5000 muligheter da. 5000 veivalg til å ta det gale valget. Og bli en litt sånn tilbaketrukket sky, ja, douchebag da. Men I stedet så sitter han altså her på denne bussen her og signerer altså absolutt alt som kommer opp. Når han kommer bort hit for å gjøre intervju etter å ha rodd på trappa her, håndhilse på alle, hilse på crewet til NRK, stiller opp på selfies med folk som I bakgrunnen her, altså verdens hyggeligste, høfligste fyr. Han hadde egentlig ikke trengt å gjøre det. Så vi har sett så mange stjerner som sånn, og vi tenker, ja, du lever et slitsomt liv. Det mye trøkk på det. Men Martin tar det, og det, ja, det elsker vi den for, rett og slett. Et ordentlig, helt stykke ved.
5: Vi skal følge denne bussen her hver eneste meter videre, fortvil ikke, og nå begynner det også å bli litt kveld her. Enda finere bilder kanskje av det, men før vi følger den bussen de neste meterne nå, så skal vi ta et lynkjapt tilbakeblikk til de som eventuelt har kommet litt sent inn her for å se på det som har vært et av de store, store høydepunktene I kveld, og som kommer til å gå verden rundt de neste dagene.

0: jo ofte at kongefamilien må sitte og vente på gjestene sine, som i dag. Hvordan var denne ventetiden for dere?
1: Ja, det gjorde vi virkelig med glede. Jeg synes det fantastisk at så mange mennesker har kommet for å si takk til landslaget. Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss i Norge til å føle oss som ett lag, og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har i dag, ja. Det synes jeg bra.
2: Ja, her på rådhusplassen så begynner folk å samle seg litt. Det litt sånn spredt rundt her. Vi har fått en liten gjeng bak oss, naturligvis, fordi vi live på TV. Men folk har plassert seg litt sånn taktisk oppe i høyden, funnet posisjonene sine. Det jo her de skal komme rundt og avslutte denne runden. Hvordan vil du summere opp dagen? Vi har nettopp hatt et tilbakeblikk her. Hvordan vil du summere det?
3: Uforglemmelig. Vakker. Harmonisk. Fin stemning. Og så må jeg si at altså, norske folket da, som har vært i Oslos gater i dag, de har vært tålmodige. Altså, de har ventet og ventet og ventet. Vi venter her nå på Rådhusplassen. Setter seg ned i vente på at Landslaget skal komme hit da, og egentlig på sin siste del av turen. Men jeg synes det flott hvordan de har pyntet liksom, disse statuene rundt her på Rådhusplassen med flagg. Og det, folk tålmodige også, men det en liksom, rolig, avslappet stemning. De gleder seg da, til gutta bak her. Liksom, når kommer de? Når kommer de? Hører vi de sier hele tiden. Så, ja, de kommer snart, men ikke helt ennå. De går sakte den bussen.
2: Ja, jeg vel usikker på om ryktene har nådd akkurat Rådhusplassen, om at de fortsatt står på Universitetsplassen og holder på. Det tyder jo på at det kan ta litt tid før vi får noe action her, men ser jo ut som det kanskje kommer til å fylle seg opp her da, utover når de dukker opp.
3: Jeg tror mange smarte da, at bussen har en runde de skal gå, så noen veldig mange kommer til å følge den bussen, og så heller kutte over da, når de svingende, når de kan møte de på nytt igjen, og se dem flere ganger, fordi det å se Martin Ødegaard, Antone Nusa, Skjeldrup bare en gang, det er for lite hvis det var mulighet til å se dem to, tre og fire ganger.
2: Hvordan tror du denne kvelden kommer til å huskes om 10-20 år?
3: Ja, altså som et av mange minner, men jeg tror for veldig mange unge mennesker så kommer altså disse barna og gutta som ikke er så voksne at de kan være ute for sent eller er med på den festen som har vært veldig mange kvelder i løpet av VM, så kommer de til å huske det her best, men jeg tror veldig mange nordmenn kommer til å huske kanskje det at man samlet seg for slottet etter Brasilseieren for eksempel, som det sterkeste minnet i VM, som alle vil jo ha sine minner, men altså, dette med sommeren vil jo stå som ett minne for de aller fleste, at den sommeren, husker du den sommeren, hvor det bare, det kokte, sommeren var deilig, og Norge vant fotballkamper og var et av de beste landslagene i verden.
2: Og det skal utvides i minnebanken utover kvelden her, men det tar nok litt tid før vi får landslaget ned her da på Rådhusplassen for å på en måte runde av denne kvelden tilbake på stedet da, hvor de samles etter at de kvalifiserte seg til VM. Så skal de altså få lov til å si et siste ha det til det norske folk og en fin avrunding på dette verdensmesterskapet.
4: Ja, jeg kan bekrefte, Jonathan, at det kommer til å ta litt tid før denne bussen på Rådhusplassen. Den beveger seg sakte nedover Karl Johan, men har enda et godt stykke igjen opp til Eidsvolls plass, der den da skal svinge til høyre nedover Rosenkrantzgate. Vi kom ikke lenger inn til Smuget i sted før vi begynte å snakke om noe annet, men
5: De er ikke de eneste som ikke har kommet inn i Smuget, altså.
4: Neida, neder til Smuget som ikke finnes lenger, et legendarisk utested i Oslo. Men da skal den altså da svinge ned foran rådhuset på sjøsida, gjøre en liten hestesko der, og så skal den kjøre langs sjøen bortover Akershuskaja, og der skal den speede opp.
6: Ja, men det ikke sikkert at folk kommer til å slippe bussen der heller. Du så jo noen bilder her nå at Julian Ryerson har begynt å dingle med beina her. Så han begynner å bli mer og mer varm i trøya og føler seg vel ganske komfortabel på den bussen. Men ja, jo mørkere det blir, altså, jo mer spesielle blir jo disse bildene her.
5: Men de som kjører bil ved siden her, får de et lite sjokk over at de møter et folkehav? Eller?
6: Ja, til venstre i bildet her.
5: Ja, det er det en del av liksom posisjonerer seg. Det er jo spørsmål. Kanskje litt av hvert noen som skulle på kino kveld og fått seg en overraskelse.
6: Her ser vi den beinedinglinga. Jeg vet ikke hva de tenker om det, hverken klubb eller Ståle Solbakken skal jo ikke ha det på en stund nå, men
5: dette er lov. Ja. Dette er lov. Han har kontroll på det som skjer der. Jeg er jo den litt mindre bekymret typen på de tingene der, så dette tror jeg går veldig, dette går veldig fint. Og så det er det, i det der kommer det en sørlåt, det er en av oss, den er en av de finere bandene som har vært her i dag, med hjertene på og alt mulig, veldig fint funnet av kamerafolk. Og er det blussene vi ser i bakgrunnen der nå, som
7: Esa står oppe i en lyktestolpe med bluss? Ja, det er det.
6: Snakket om Julian Ryerson som dingler med beina her. Vi tok en prat med han før han satte seg ombord på den åpne bussen.
8: Julian Ryerson, du ser ut over folkehavet her. Prøv å sette ord på hva dette føles.
9: Jeg skulle til å si blandede følelser, men jeg er egentlig bare glad. Ja, fantastisk kult. Vi visste at det var mange som kom til å støtte oss, og vi har sett bilder fra det her, så det er sinnssykt kult å få være med på det og se det med egne øyne. Ja.
8: Fortell litt om hvor mye dere har merket det hjemme, og så versus å komme hit og få faktisk oppleve det personlig.
9: Ja, men jeg tror vi har hentet mye inspirasjon fra det, mye masse energi fra det, så det jeg kunne få med, være med på det er sinnssykt kult. Vi hadde ønsket, vi liksom, vi hadde ikke lyst til å reise hjem nå, men når vi først er her nå, så er det fantastisk å se det her. Det betyr veldig, veldig mye mer enn kanskje folk tror for oss. Vi får med oss alt det, og det gir oss så sinnssykt masse.
8: Ferie nå, eller?
9: Nå er det ferie. Nykast.
6: Velfortjent ferie på Julian Ryerson, som, ja, for de som ikke følger landslaget så tett, så er dette her en av de virkelige karakterene på laget, og det at Ståle Solbakken sier at han har lyst til å, ja, den dagen han ikke lenger er en del av denne planeten, har lyst til å nærmest obdusere hjernen, han sier vel litt.
7: Nei, altså vi har på NRK så viser, hadde vi jo serien Vi skal til VM, som det er Morten Ram og Erik Solbakken som reiste rundt og hilste på alle spillere, og det besøket hos, jeg hadde gleden av å jobbe med det, med den serien, og det besøket hjemme hos Julian Ryerson og de kameratene hans, det er noe av det morsomste og sykeste og rareste. Og, Morten og Erik spurte jo alle landslagsgutta hvordan går det i VM. Og så kommer dette til å gå. Og alle er sånn, de som tok i mest var sånn, nei, vi skal ut og gruppespille. Og, nei, det blir en opplevelse, og vi skal prøve, vi tar en kamp av gangen. Julian Ryerson, nei, altså, skal vi vinne da? Det var Julian, vi skal vinne, eneste av alle spillere som er sånn, nei, selvfølgelig, så skal vi det.
4: Men når du sier at det var en rar opplevelse, for de som ikke har sett det da, forklare litt mer.
7: Nei, gå inn i playeren, gå inn i NRK TV og se Vi skal til VM, og da kan du se alle episodene. Episoden med Julian Ryerson er helt amazing. Det er jo der Ståle sier da, når han forlater denne verden, så må noen obdusere hjernen hans. Det er jo i den settingen han sier det, og ikke for å reklame mer mye for en tv-serie.
5: Det kan du gjøre, fordi det er ikke nødvendigvis Julian Ryerson som er det store trekkplasteret der, når de besøker Julian Ryerson og vennene hans.
7: Nei, for det er en kamerat han som har noen triks. Han utgir seg for å være både høne og geit, uten å si for mye mer, men det er en utrolig gjeng, og hvis du ser den, så ser du også litt sånn Ståles forhold til spillerne. Måten han snakker med spillerne sine på. Og det er ikke noe sånn, det er veldig mye floskler i fotball. Det er egentlig mye floskler i den bransjen vår og i TV. Men Ståle er så, det er så rake pøkker. Og han er sånn, han kan si det om Julian Ryerson. Jeg er usikker på om så mange andre fotballtrenere, landslagstrenere, kan si om høyrebekken sin at når han dør så må vi obdusere hjernen hans. Altså, så må vi undersøke hjernen hans. Det er ikke mange landslagstrenere i dagens fotball som kan si det om høyrebekken sin. Ståle kan det, fordi det er forholdet han har til spillerne, at det går an å melde begge veier, men husk, jeg er sjefen. Og i den serien så ser du for eksempel da Ståle snakke om Patrick Berg. For det er veldig gøy, for han blir jo spurt, hva, si noe om Kissa da, altså Christian Thorstvedt, eller si noe om Julian, eller si noe om Alexander Sørloth. Og så ser han, si noe om Patrick Berg. Og han bare, Patrick, han er den fineste av de alle. Helt til da påpeker, men du vet han samler på Pokémon. Ja. Han er kanskje ikke så fin allikevel.
5: Men det skal vi også ta med Julian Ryerson, den sesongen han har hatt for Dortmund. Altså Michael Olise, som nå er VMs assistkonge, og man snakker om han kanskje han har vært beste spilleren i hele VM.
7: Han kan jo få den utmerkelsen i slutten av uka.
5: Absolutt, han hadde 19 målgivende passninger i den rollen han hadde for Bayern.
7: Olise, ja.
5: Høyrebekk for Dortmund hadde 15 målgivende passninger. Det ingen forsvarsspiller I Bundesliga noen gang levert, og det forteller litt om den sesongen han har.
4: Det var en fantastisk sesong. Ja, det, altså, det, vi, de har vi jo blitt vant til å se så vakre.
5: Det er
4: ja, det er helt nydelig. Alle husker vel hvordan en ekstremt glad og lettet og rørt Ståle Solbakken stormet opp på tribunen etter Senegal.
5: Ja, og det var jo, han gjorde det, og det var jo et kyss for alt de har offret, føler jeg, for de har jo kjærligheten ligger jo på offerets alter når man skal prestere andre steder, og det har du jo snakket mye om selv, både fravær når de har vært sammen og fravær fysisk, fordi at den jobben har tatt så ekstremt mye, så når den triumfen kommer, så jo den like mye Annikens og kjærlighetens som den Ståles og landslagets, og det derfor så lå det så utrolig mye I den omfattelsen. Den var ja, helt utrolig.
4: Vi tåler å se det igjen.
6: Ja, rett opp. Jakter kona Anniken, finner henne, og så kommer kysse. Og det jo ikke noe tvil om at Ståle Solbakken etter dette her må vel være litt lettere å ha med å gjøre enn etter Skottland-kampen, hvor det gikk alt I kvalifiseringen en par år tilbake der.
7: Nei, Ståle egentlig veldig lett å ha med å gjøre. Alltid. Altså, når han kommer hjem, så han sier sånn, nei, da går jeg og grubler og gnurer og sånn, men alle som kjenner Ståle sier, det der går veldig greit. Det ikke noe... Det en tvers gjennom nydelig type. Jeg har aldri møtt en så sosial fotballtrener. Selv om han immer awkward og rar I store sosiale settinger, men når du møter han sånn I små grupper, for en chattrebok og en nydelig type. Og han har jo, dette jeg nevnt tidligere også før Norges kamper, at han har jo fotografisk hukommelse. Så hvis du sa til han for... I 2008 at du hadde en bikkje som het Super, så sier han sånn, hvordan går det med Super? Hvordan går det med Super? Han husker det, det en vanvitt. Hans hjerne må undersøkes en eller annen gang I fremtiden.
5: Og så har han det, jeg kjenner meg også veldig godt igjen, da, veldig sosial. Hvis man for eksempel kan prate om fotball og sånne ting, og så I hvert fall jeg personlig kan være I selskap, jeg kan bli veldig introvert hvis jeg merker at her det veldig få jeg kan prate om de tingene jeg kan, da. Og så kan man kanskje føle at Ståle kan være noen ganger også, men å være åpen, ærlig og tilgjengelig som landslagstrener, ingen I nærheten I verden.
4: Hva går han kanskje foran? Det har vært så mye snakk om samholdet og de kvalitetene som vi ser I fellesskapet I dette laget. Hvor mye av æren for det skal Ståle Solbakken ha?
7: Nei, det to karer fra Gru som skal ha enormt ære. Det jo han og bestevennen hans fra barndommen Kenta. Altså litt Are Hogstad som I et sånt nakkegrep her, som administratoren til landslaget. Men nei, Ståle jo... Ståle omtalte Christian Thorstvedt som et sosialt geni. Og det vil jeg på en måte si at Ståle selv om han immari sky I, når det gjelder seg selv, men han et geni med det å skape en sosial gjeng da. Så det, jeg tror kanskje han gjør det litt for å slippe å være sosial selv. Så kan ikke dere, og så gjør det sånn, så har vi det sånn sammen, så har vi det sånn sammen. Og så har de det veldig hyggelig, så kan han sitte en meter unna og se den gjengen ha det fint. Og det, nei, det en makalus mann, og jeg må bare si det, altså, det han sier han en ja-mann. Så hvis du kan du stille opp på det? Har han tid, så stiller han. Har han ikke tid, så skylder han på kona. Og det synes jeg veldig fint. Nei, Anniken har kjøpt nytt hus, skjønner du, så jeg må være med. Så vi skal på overtagelse. Altså, det alltid et eller annet sånt. Men en nydelig mann, som sagt, med da, fotografisk hukommelse. Så,
5: jeg har byttet ut og skulle ro.
7: Ja.
5: Du tog på redningsvester. Det var vist.
6: Ja, opp den var det. Nei, Torlund, den etter å sette litt bussen inn ut for minutter.
5: Men det morsomme når vi ser de bildene av Kenta og Ståle, så har det vært flere bilder også hvor Ståle blir så sint på Kenta. Og det liksom I dynamikken deres også når Kenta kaster seg over ham for å jubbe for en scoring, og han kaster den tilbake, og der rykte du akkrediteringen min og alt mulig sånn.
7: Det I 12 år igjen.
5: Ja, ja. For de så ekstremt trygge på hverandre. Og så det sånn...
6: Her blir det nesten slått også.
5: Ja, ja. Ja. Og jeg, de foregående mesterskapene jeg har kommentert de to siste, Russland og Frankrike, så har jeg jo reist rundt med Brede Hangeland som ekspertkommentator. Og når man også snakker om lagspiller og lagbygger og alt mulig det, så Brede Hangeland skal også ha masse av det der noen du merker har vært midtstopper og kaptein et helt liv. Og Brede Hangeland er sånn som bare jobber for å gjøre de rundt seg bedre. Og så har du Thomas Ødegaard der, skal du heller ikke glemme. Alle som har jobbet med Thomas Ødegaard sier at han er fantastisk.
7: Det var det. Hva gjør han?
5: At han er fantastisk, tar brodden ut av presssituasjoner før kamp. For eksempel, hvis det er spillere som har høye skuldre, som har gruer seg, som har nerver, så er Thomas Ødegaard en ener i å bare skure av det verste laget med nerver.
4: Fysioterapeut og manuellterapeut ja. Knyttet til landslaget i årekke.
5: Ja, de har ulike roller der, også sosialt, som er så utrolig viktig.
7: Si, altså, de som har det, hvis dere ser i vinduet til venstre, det er tre firkanter, det er da parasoller ved uteserveringer på Karl Johan. De tenkte før i dag, dette var bra, dette var lurt, her drar vi inn penger. Nå angrer de på alle valgene de har tatt i livet, i hvert fall det neste kvarteret, og så er det full stuk i serveringen igjen, men akkurat nå, så tenker jeg, de parasollene, var det en så god idé? Svaret på det er nei. Det er.
6: Og midt ute i Folkehavet, der er reporter Ola Gyllumstrø.
10: Ja da, her er stemningen til å ta og føle på, som de sier. Noen som har fått seg plass på beste plassen i hele Oslo nå. Det er der.
11: Hyggelig, ja.
10: Hvordan blir det å se guttene på nært hold?
11: Det er faktisk ganske drømt, jeg var i Marseille i 98, og da var jeg 9 år gammel, og å se det samme igjen er helt vanvittig. Da fikk jeg ikke med meg Karl Johan, men det her er helt fantastisk.
10: Kaptein Martin Ødegaard rett over oss nå.
11: Det er det, og jeg er jo halvt drammenser, så jeg er jo rimelig fornøyd nå.
10: Hvem er du har gledet deg mest til å se her i dag?
11: Ja, de er alle like store. Det er Ståle, alle sammen. Det er helt fantastisk hvordan vi har vunnet. Vi føles ut som en seier. Altså, det er helt fantastisk.
10: Nå puster vi i samme luft og sånn. Hvordan gjør
11: det? Ja, det er helt sjukt. Det er faktisk helt sjukt. Jeg har vært på mange fotballkamper rundt om i verden, men dette er det største. Etter 98, det var stort det også. Altså.
10: Hvor lenge har dere stått her for å få den beste plassen i dag? Da?
11: Vi kom litt sent, og vi var her 6. Mens de andre ved siden av svaret fra 1-2-tiden, tror jeg.
10: Det har vært ventetiden.
11: Ja da, det har vært ventetiden. Dette skjer kanskje, nå har jeg opplevd det 2 ganger i livet, og kanskje det skjer 3, vi kan håpe.
10: Du får kose deg resten av kvelden.
11: Tusen hjertelig takk.
10: Altså, det er litt av et folkehav her, og så midt inne her, det er nesten øredøvende. Jeg hører ikke hva jeg selv sier en gang. Jeg tør ikke å gå opp på stolene, vi fikk så kjeft for det i sted, men vi prøver oss. Det er alt det lov i dag virker som her i Oslo.
11: Hallo!
6: Ja, feiringen drar seg til mer og mer utover her. Det er nesten som å gå fra et vorspiel, altså sånn i 4.50, hvor du skal lade opp til en fest, og så blir det etter hvert nachspiel her når tiden går og bussen triller rolig bortover her.
5: Man vil jo bare ha en fest, være sammen og kose seg og ta del i dette her. Det er jo det er helt fantastisk. Vi fortjener det alle sammen. Det er sommer og fellesferie. Det er varmt, og det er nesten ikke sky på himmelen. Og vi har hatt et fantastisk mesterskap og alt mulig. Å ta seg fest nå, det har alle fortjent og alle godt av. Og det er fest på ulike måter. Mange her er jo små barn som får være med på noe de kommer til å huske den dagen de blir voksne, og egentlig får alltid som den fineste sommeren og den fineste kvelden de hadde hele den sommeren 2026.
7: Det popper ut noen unger i april. Det er april, ja. Så det er bare å gjøre seg klar på alle Erlinger og Julianer og Ørjaner, og så tror jeg, men nå kan du gjøre dette regnestykket da, hvor fort kjører bussen. De har da altså brukt 5 minutter på å kjøre 40 meter, så kan du gjøre det regnestykket der hjemme, gange 40 meter med 12, og så da har du antall kilometer i timen.
5: Det var det jeg egentlig skjønte at jeg ikke skjønner matte. Det var alle de regnestykket. Bussen har kjørt 40 meter på 34 minutter. Onkeren til bussjåføren heter Bjørn. Hvor gammel er Tom Erik?
7: Men jeg kan si det.
5: Det var liksom bare, da var jeg ferdig.
7: Men da kjører vi altså, denne bussen kjører i 0,48 kilometer i timen.
6: Betyr det at den har kjørt 1 kilometer og...
5: Nettopp.
7: Nei.
5: akkurat min gamle klassforstander Anne Mo. Hun vil anta også fortsatt sitter og blir grå i håret.
4: Jeg tar det. Hun kommer til å bruke 2 timer på den ene kilometeren før den er på Rådhusplassen i hvert fall, så vi har god tid. Jeg har så lyst til å fullføre historien om Julian Ryerson, for vi stoppet opp ved Bundesliga-sesongen hans, og at han, der han satte en ny assist-rekord.

0: litt tregere og tregere, men han... Men altså, helsesituasjonen I den troppen her under VM har jo vært helt utrolig. Altså, vi hadde en skade på Julian Ryerson, så hadde vi litt snue på Holmgren Pedersen, og så stopper det jo egentlig litt der. Ellers har alle I god form. De dehydrerte og varme, men ellers ingenting. Så det kanskje en eller annen som hadde noe allergi, eller en eller annen I støtteapparatet som tråkket over. Men altså, når vi på det nivået, da har det vært et meget godt VM, og da... Det en blanding av flaks, men også god administrering av, hva skal vi si, av treningspåkjenning, da, som du har fått se her. Da.
1: Se her, du!
0: Nå fylles
1: se
0: det opp,
1: vet du. Se her, du!
0: Ja. Nå får vi en rådhusplassen del 2 her.
1: Nå skal ikke jeg... jeg så bittelitt på YouTube I går, og da kom jeg over en video som heter Oslo 1953, som jeg ble sittende og se på, og da sa han spikeren, ja, og her ser vi altså rådhuset som onde tungere utlandene mener ligner på en kommode, men vi I Oslo synes den flott. Og det må jeg si, dette jo veldig flott. Det ikke det jeg gjør hver kveld, altså, bare sånn for å berolige folk på akkurat det. Men det går bra det.
0: Bare I helgene.
2: Men vi vet ikke helt hva som har skjedd. Vi bare ser, det litt sånn som alle kan se at en ball treffer noe. Vi kan se at denne bussen ikke kjører fremover, men kjører bakover. Men vi vet ikke helt hva som årsaken til det, så det får vi bare nøste opp etter hvert, om de har ombestemt seg og skal kjøre en annen rute.
0: Altså, sist landslaget var I et rullende kjøretøy ned Karl Johans gate, det var jo da på 90-tallet. Vi hadde kvalifisert oss til mesterskap og Drillo. Eller, det hadde vi ikke. Vi hadde matematisk ikke kvalifisert oss helt ennå, men vi følte oss så trygge på at vi skulle til VM, at Drillo og resten av gjengen ble plassert på hest og kjerre og kjørt da nedover Karl Johan. Drillo fikk en vikinghjelm på huet, og synes det fortsatt var en pass opplevelse. Og der har jo også da Jeg hadde gleden av å prate med Frode Grodås, daværende keeper, nå keepertrener og generelt amazing fyr. Fortell at de kjørte nedover, og så plutselig så gjorde Kjerra et lite hopp. Og så han ned, så det var en fyr som hadde blitt overkjørt av Kjerra. Han og Drillo satt I. Og han bare, jeg vet ikke hvordan det gikk, men. Så hvis du ser på, så send oss gjerne en melding om hvordan den overkjørselen gikk da, for hva blir det? 30 år siden.
1: 30 år siden, det for øvrig andre gangen jeg bada, også I spikersuppa. Det har jeg gjort 2 ganger, det var den kvelden nå. Sanktasaften 1998.
0: Det vel når de skal, hvis de skal under noe... passere noen trikk. Det ikke noen trikkeskinner nede her. Jeg bare tenker de må passe seg for litt kabler som krysser veien og...
2: Ja, det går en kabel på tvers der, og de flaggene som de har oppe på busstaket der nå, de må legges ned. Her ser vi da bilder fra sjøsida av rådhuset, rådhusplassen. Der har det vært mange mennesker før, men det det jammen denne julikvelden også, og klokka den har jo nærmet seg 11:30. Mørket begynner å falle på.
3: Vi der nå at hele bussen må sette seg ned, rett og slett, for at de skal kunne kjøre videre. Det ser nesten sånn, ja, politiet faktisk oppe I bussen her nå, så det mulig de kommer og ber.
2: Julian Ryerson traf beina sine inn I den.
3: Ja, det her jo veldig spesielle scener, at det en politimann på toppen av bussen her.
0: Tromma må det.
3: Setter det ned hele gjengen.
0: Tara Horda.
3: Jeg tipper det kanskje noen vatt I den, hvis det en strømledning eller en drikkeledning eller hva enn det måtte være. Pass på vikinghornet også nå.
0: Jeg kan si noe om rådhuset, et par ting om rådhuset, fordi for en del år siden så begynte de å spille populær musikk, som det heter da, på rådhusklokkene. For eksempel da vokalisten I Ramones døde, så spilte de klokka 4 hver dag I en måned, så spilte de en Ramones-låt. De spilte da Ossi døde, så spilte de en Ossi-låt hver dag klokka 5. Nå, under VM, så det altså selvfølgelig ro-relaterte låter som spilles fra rådhusklokkene fra dette helt enormt flotte bygget, og da det begynner klokka 5 hver dag i juli, så det en sjømann elsker havets vogn. Klokka 6 så det en sørlandsk sommervise, og så begynner det. Klokka 7 ro din båt. Det jo selvfølgelig relatert. Klokka 8 så det låta Kunsten og ro. Så klokka 9 ro til Fiskeskjær, og så klokka 10 Onwards We Row. Så de kan sine greier altså, i klokkespillavdelingen på Oslo Rådhus.

0: spiser dere burger her, så da får vel jeg la chattera gå, gå videre. Eller har du lyst til å prøve å si et par ord, Ingrid?
1: Men det må du...
2: Da David Bowie døde, så spørte han om Bowie-låten.
0: Ja, det gjorde det.
2: Ja, det var mye.
0: Så, men det en veldig fin tradisjon, og det er også noe som samler byen, og som overrasker folk som kommer på besøk til byen. Bare, hva er det de spiller her nå? Nei, det Ro, ro din båt, eller annet av ro-relatert i denne måneden.
1: Og overskriften etter Brasil-kampen, tror jeg det var. Kanskje var det Senegal. I en av de store engelske tabloidene var... Erling Braut Haaland med denne vikinghjelmen på huet. Row, row, row your goat.
0: Ja, ja, ja.
1: Det en utrolig god avskift.
0: Så må dere sette den ned, gutter. For nå skal vi krysse noen strømmelinjer i Oslo by.
3: Politimannen fortsatt forrest i bussen her nå. Har kontroll, pass på den hånda nå, Torstvedt, eller hva det var. Her det bare om å ligge lavt.
1: Flagget også kommer seg ned, det godt.
2: Det
0: mye burger er det dere har fått til dere? Det jo helt...
2: Imbodans under
1: stemmen
2: der nå.
1: Det jo sikkert bra. Men det sånn her hver gang denne turistbussen kjører samme sted?
3: Det spørs om den har den samme ruta.
0: Men oppfordres det til turister å sitte på taket? Det jeg også litt usikker på. Og hvor mange av de har med seg stangflagg.
1: Det sant.
0: Ja. Se på deg, den festen her kommer til å vare fryktelig...
1: Han står der, han holder, han kriger, han.
3: Ja, ja.
2: Han holder fortet ned i folkemengden.
3: Og den gjengen her har vel neppe tenkt til å gå hjem, selv om bussen etter hvert forsvinner. Så tipper jeg at de kanskje ikke kommer til å gå hjem og legge seg med en gang heller.
1: Det ikke sikkert.
3: Så er det spørsmålet hva spillerne kommer til å gjøre i kveld, da. Det har jeg også lurt litt på, om noen av de som på plass her kommer til å møte spillerne på et utested eller to i løpet av kveld, eller om de, jeg vet ikke om de har lakenskrekk eller hva som er stået der. Ja.
1: Nei, du glemte å spørre Martin Ødegaard om det da. Ah. Ja. Ja.
0: Selv han sa, vi har litt krefter igjen. Ja. Og det, når Martin sier, vi har litt krefter igjen, da betyr det, her skal det lalles om noen veldig få timer. Det jeg skal ikke si noen navn, men jeg tror jeg skal bruke ordet smørings på en del av de gutta som på den bussen her, men noen av dem rett og slett smørings, og det skal de få lov til å være på en dag som i dag.
2: Og hvis det noen som blir noe annet enn glad av å se så glade mennesker som det her, så får det stå for hver enkelt sin regning. Dette er fantastiske bilder fra Oslo sentrum akkurat nå. Klokka nærmer seg 11:30 midt i juli, det er fellesferie. Noen har reist, andre har kommet til Oslo for å rett og slett være med på dette.
1: Og det var liksom inntrykket mitt før det ble helt stappfullt her, når man fikk prate litt med litt folk, og når man så liksom... innslagene også tidligere i dag, at veldig mange som, tror jeg, som ikke var, er fra Oslo, som ikke var her etter kampen og kampfeiringen, har dratt utenvis fra for å være med på dette, for å få opplevd dette her. Og det litt dårlig etter. Og her er det på Max Manus-statuen her.
2: Ja, det så sånn ut.
1: Ja.
0: Og låta til Kygo og Erling Braut Haaland. utover anlegget der, og det garantert Martin som styrer musikken.
1: Og Kygo og Haaland
3: og Kasper
1: Ikestad. Hvem er ikke en artist
2: her nå? Ja, du er også med der, ja. Så apropos det, da, så kan vi jo gjenta også for alle som ser på at Erling Braut Haaland, han er da ikke med på denne bussturen gjennom Oslo sentrum. Han var med på slottet, han var med på mottakelsen, hilste på kongen og var der inne. Men så var det jo sånn da at dette flyet landslaget tok fra Miami, det var forsinket i flere omganger, og det er jo folk da som skal på ferie, skulle reise videre, og så vidt vi har forstått, og som Ståle Solbakken sa, så var det planer som var lagt for lenge siden. Hadde dette vært i rute, så hadde han vært med på starten av bussturen i hvert fall.
0: Ja, det var fint øyeblikk da han kom inn og hilste på kongen der, verdens feteste kongas, som sitter der på en utrolig kul stol og henslengt, og han ser nesten starstruck ut, og kongen, og han er jo en idrettsmann, Tottenham-supporter på sin hals, i motsetning til sin far Olav, som var Arsenal-supporter, en ekstremt fotballinteressert, og jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, altså før statsråd, altså Sigbjørn Johnsen var jo finansminister i en eller annen Arbeiderparti-regjering, og før statsråd måtte han møte opp 10 minutter tidligere enn alle andre, fordi kongen lurte på om han hadde noe nytt på Tottenham. Og det sier jo noe da, om, om fotballinteressen til...
2: Snakker vi tidenes ungdomsopprør, eller?
0: Ja. Klink, pappa Olav Arsenal-fan. Da blir sønnen Harald Tottenham-fan. Men det noe fint med at han da trekker til seg. Han ene fyren som skal i statsråd og legge fram noen budsjetter og noen store avgjørelser. Bare, du, Tottenham, de tappte 1-2 i helgen. Fikk du sett kampen og den praten der skulle jeg gjerne vært med på.
3: Vi skal straks ta turen til Rådhusplassen, tror jeg. Men aller først så lurer jeg på om vi har, jeg vet ikke om vi skal kalle det en analyse her av, det vel Torstvedt som har funnet en ny måte å åpne drikka på der. Det har sett mange kreative måter.
0: Ja, det rundt kant, vet du. Det
1: rundt kant. Ja, det litt rundt kant. Det, ok, det skal jeg faktisk unnskylde litt på at det litt rundt kant.
0: Hadde det vært bratt kant, så hadde det vært skammelig, og da skulle vi tatt dem med.
1: Men det godt at det ikke finnes massevis av snusbokser jeg kunne tatt dem med. Det tyder på en sunn og frisk gjeng som ikke driver med mye tobak, da. Det bra.
3: Så får jeg håpe at de har forsikringen fra den turistbussen på litt skrammer og riper øverst der, før den skal ut og kjøre turister her i morgen.
1: De hadde gått i pluss, selv om alle de rutene hadde knust, faktisk. Det tror jeg de skal være virkelig fornøyd med.
3: Nå skal vi ta turen ut i Folkehavet til Jonathan.
4: Ja, her har nettopp nasjonalsangen runget over. Folk har plassert seg tett inn i sentrum her nå og venter på at denne bussen skal komme. Det mange lure varianter her. Vi har noen folk som klatrer litt oppe på statuer her. Folk her liksom tar alle de høydene de kan finne for å få et lite blikk av dette landslaget som fortsatt et godt stykke unna i horisonten. Folk sitter til og med i vindueskarmen. De sitter over dørene på inngangen til Rådhus her, så nå det folk villige til å gjøre hva som helst for å se dette landslaget komme susende gjennom disse gatene, Kalle.
5: Ja, det, altså, stemningen tok seg veldig opp her siste fem minutter nå, egentlig. Først som skjedde var at det var to voksne ungdommer som kom gående på en svær høyttaler nedover her, og så rundet rundt svingen her på rådhuset, og da spilte de der «Vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil»-sangen, og alle sang med, og det var nasjonalsangen, og folk sto ganske høytidlig her en liten stund, så det... Nå har de ventet lenge, men nå nærmer det seg da, og jeg merker at spenningen som stiger litt her nå, det blir flotte scener når bussen kommer ned hit, altså selv om helt sikkert landslagsgutta begynner å bli ganske møre og stått opp på den bussen og vinket til norske folket, men for en oppgave de har hatt da, altså de er mulig å være slitne, men det tåler de.
4: Men det fortsatt sånn at... Det er jo god stemning her. Folk glad. Det virker som at England-kampen glemt, men det ikke helt glemt, for det var en kar som kom bort til deg her nå nettopp, og hadde en liten gave til deg. Hva var det han hadde funnet fram?
5: Han hadde vært i Miami, og han hadde vært funnet og fått tak i, altså denne. Og vi ser hva det er. Det er vajern! Det er vajern på Miami stadion, som da falt ned da, etter at den hadde rørt den ballen som... landet ikke hos Alexander Sørloth, men hos en engelsk spiller, og det ble det fatale 1-1-målet. Men ja, jeg har vajern. Den her skal jeg spare på. Så det var en fyr som kom bort til meg og bare, dette er vajern. Her er vajern.
4: Og den har brent seg fast i norske sin. Det tror jeg også denne kvelden kommer til å gjøre for mange.
2: Ja, vi ser bussen smyge seg nedover. Ja, nå er dette i Rosenkrantz gate, må være.
0: 2 kilometer i timen nå.
2: Ja.
1: Men hvor lå smyget i sin tid?
0: Ligger på venstre side av veien, sånn cirka der hvor de er nå.
1: Der må de jo stoppe!
0: Ja, det er det jeg messa om i hele kveld.
3: Fortell hva som er greia med det til de som
0: ikke... Smuget, altså på 90-tallet, hver gang landslaget hadde spilt hjemmekamp og vinnet, så dro de ned da, på dette... Ja... halvdusje utestedet og feire da seierne sine med en ordentlig god bløyte gang etter gang etter gang, og det mange av de som påstår at nei, vi rørte aldri noe alkohol. Vi har bildene, det gjorde dere, men det et legendarisk sted som ikke finnes lenger, og ved siden av der lå det for øvrig et legendarisk rockested, hvor jeg så et band med Strahls band som vi ikke kan si navnet på, fordi navnet for stygt, men hvor vokalisten prøvde å blåse flammer, og så festet flammene seg i alle plakatene, på alle veggene. Et lite lokale, bare plass til 100 pers, så da ble det ikke noe av den konserten, men de hadde reist langt da, for å få en konsert avlyst på første låt.
2: Finnes ikke sånne steder lenger nå?
0: De gjør ikke det, og det er opp til disse gutta her, å finne de stedene, og begynne å frekventere de etter kvelder som dette.
3: Ja. De nærmer seg Rådhusplassen nå, og da tipper jeg at Ola antagelig et sted i nærheten der også.
6: i smørøyet og vært I hele dagen, og nå går vi bak bussen der det bare danses og jenka og helt party. Og da var jeg Morten mitt, så du? Ja, Morten, du, hvor langt skal du følge etter bussen da?
7: Nei, vi følger helt fram vi nå.
6: Det hele veien til Rådhusplassen?
7: Ja, det helt topp.
6: Hvorfor er dere med hele dagen?
7: Nei, jeg har med tre barnbarn her, og andre venner, så vi har gøy. Det første gang vi her, så det kjempeartig.
6: Har du skjedd en snærfest I Oslo før?
7: Nei, ikke lignende. Dette bare helt topp. Det bare morsomt.
6: Hvor sent blir jeg på da?
7: Kom her, skal du være med? Ja,
6: det en jaffel som koser seg. Hvor mye har du skjedd så mye folk I Oslo før?
8: Hæ?
6: Har dere skjedd så mye folk I Oslo før?
8: På 17. mai, men dette mye bedre 17. mai!
6: Hvor sent blir det på dere I dag, da?
8: Veldig sent, for vi skal tilbake til Nesodden.
7: Vi satser på rekke 12-båten.
6: Satser på rekke
7: 12-båten.
6: 12-båten, det blir båttaxi, tror jeg, på dere I kveld. Det tror jeg blir...
7: Vi får se.
6: Godt skal godt gjøres, rekke den. Kos dere, takk.
7: Takk.
6: Nei, det jo et folkehav, og folk... Men det ingen som liksom dytter og sur alle klemme og bare lykkelig her I dag. Og det det god grunn til. Det en feriingsdag som jeg ikke har skjedd måte på. Det kan jo ikke ha vært sånn her siden etter krigen. Det kan ikke ha vært halva.
9: I can't speak Norwegian, but I came from a little far from...
6: How long are you going to be celebrating today?
9: I think I came in here like 5 hours before. I was so happy for coming in here. I came from Iran, but I'm living like Copenhagen. Just I came in here for watching this wife. Before I thought Norwegian it's really cold, but they aren't. They are so friendly and they have a good passion. And
6: you only came to Oslo for this celebration?
9: Just for this celebration I came in here. And
6: how's it been so far?
9: It's really it's unbelievable. I think I have never seen and I didn't think the Norwegian like that. But I changed my mind and maybe my people mind. I'm a journalist of Iran and I get a lot of interview from here and this wife and I congratulations for you and happy for Vikings.
6: Let's go. Have a nice time.
9: Have a nice time.
6: Det her I Kalløen I dag.
2: Mye bedre enn 17. mai, sa jenta som skulle prøve å rekke Nesoddbåten om 25 minutter ned på Aker Brygge. Da tror jeg de må gå forbi den bussen.
0: Ja, de rekker det, men det jo 17. mai med mindre is. Det vel det, dette her.
10: Ja, jeg tenkte litt på det faktisk da. Jeg håper de får is de skal ha, så lenge det åpent. Kjøp is.
0: Ja, det.
2: Her ser vi bussen kommer ut fra Rosenkrantz gate og skal nå svinge oppover og få rådhuset på høyre side, få sjøsida og fjorden til venstre.
10: Det her 17. mai-toget ender. Det jo her vi alltid... Det her vi alltid sitter og spiser is mens vi venter på barna og sier vi ikke har spist is når de kommer.
3: Og nå får de beskjed om å gå ned igjen. Jeg vet ikke om det noen nye... Jeg kjenner ikke Oslo så godt at jeg kjenner alle strømledningene og trikke...
2: Trikken går jo langs... Så her det mye å passe seg for,
10: virkelig. Og I gamle dager gikk jo toget der. Rett over plassen.
0: Og E6.
10: Inn på E6. Tog og E6, rett inn på Vestbanen.
2: Jeg synes det så godt. Vi har to Oslo-loser som står her og kan glede oss gjennom.
3: Dere kan jo ta den bussen her I morgen, når den blir en vanlig turistbuss sånn hopp opp igjen.
2: Både Kasper Vikestad og Alexander skal jo ha vokst opp I hovedstaden, og det veldig trygt da for oss fra Finnfjordbotten å ha noen ordentlige lokalkjente. Når vi bare tror at det trikken som går her, og du kan fortelle at her gikk jo toget I gang.
10: Ja, se det gamle Olsenmannen filmer også faktisk, så ser man toget. På tvers over det.
3: Vi får se om de klarer svingen her. Det skal vel gå greit, og det fortsatt Nyland. Det ropes på her. Det jo herlig å høre etter at han hadde det litt tungt etter kampen mot England, og hvor han fikk trøst av familien sin etter hvert.
10: Og det jo sånn at vi hadde jo ikke spilt det kampen mot England hvis det ikke hadde vært for han.
0: Nei. Ja, vi hadde kanskje ikke vært I VM uten Sørlott, og altså, det mye her.
10: Det liksom akkurat det.
0: Så det en gjeng. Nei, dette her minner meg også litt om nyttårsaften til millenniumskiftet, faktisk. Sånn I antall mennesker. Da var det også fullstendig bananas i Oslo sentrum.
11: Så det jo litt sånn, selv om ikke alle har fått spist is og sånn i dag, Ingrid, så det jo noen som har noen skikkelig godte kveld foran TV-en og på slåssplassen i kveld.
2: Og på slåssplassen har fått sjokolade og alt er bare fryd og gammel å se Alexander Sørloth og Karl-Petter Røken da, i liten passiar der oppe på taket av bussen. Kikk ut over dette enorme folkehavet. Altså, som, det vil jo ingen ende ta, og folk, Alexander, du ser det, de går ikke tom heller.
0: Nei, det jo det som helt vilt, at folk har disse kreftene. Jeg har ikke det.
2: Nei, du står med hendene på knea nå.
0: Nei, da har vi stått på betong i 6 timer, så da synes ryggen livet som passer. Men det her helt amazing. Kan du ikke gå glipp av dette her for noe i verden?
11: Så ser vi de hilsene på, i margen her fra de som har sett det nå. Alt går jo mest på den stoltheten man føler over hva som har blitt levert i sommer. Og det har blitt levert på alle plan, på både sportsløpet og tribunen og rundt omkring og alt mulig liksom, og det jo en veldig reell sånn stolthet som vi alle føler på nå, 4-5 millioner mennesker har vi blitt.
3: Og straks kommer det virkelig store høydepunktet her også for mange, nemlig Rådhusplassen, hvor det da har stått folk og ventet i mange, mange timer nå, så hvis dette en fotballkamp, så vel dette en slags, jeg vet ikke om vi skal kalle det hydration break, hvor det en liten vannpause før det store høydepunktet straks kommer, for da det jo blitt lovet at det skal ros på Rådhusplassen, hvor det da tusenvis av mennesker som skal møte det, og Rådhusplassen jo da et sted hvor det ja, det har vært, jeg vet ikke hvor mange som så den kampen, om det var 50 000 mot England eller hva det var der, og i tillegg stedet hvor de ble tatt imot etter at de hadde kvalifisert seg, så dette vel verdt ventingen, det som vi straks har i vente.
11: Og det var roboter passert ut i sjøen rett bak der også, så virkelig har bare rodd av gårde.
2: Vi skal rett ned til Rådhusplassen igjen, Jonathan. Nå begynner det å dra seg til der nede.
4: Ja, nå har bussen endelig kommet, alle de som har stått her og ventet i timesvis. Nå kjører han inn på Rådhusplassen. Her skal vi nok få en fin seanse med litt roing. Det ser ut som spillerne klare for å runde av. Det en litt sliten gjeng som sitter her oppe nå. Det lett å forstå, det må jeg si, altså.
5: Altså, de har jo reist over Atlanteren i dag også. Vi må ikke glemme det, selv om de reiser komfortabelt da, på i gode seter og sikkert sovet litt. Men, og med tidsforskjell også. De er jo egentlig 6 timer. Tilbake da, så det er jo vært et langt døgn for det, men det her må jo gi energi, og vi har jo stått her og ventet sammen med folkemassen her nede på Rådhusplassen, og de har vært tålmodige, men nå er ventetiden over, og nå er stjerne deres foran her, og det, ja, de satt litt nede i bussen, jeg ser at de har reist seg litt mer opp nå, og det veldig fint å se at de viser ansiktet, kommer seg opp og viser seg for folket, og det. Og Nyland, hør, dette her veldig vakkert. Som gjennom hele Oslos gater nå, så har det vært Nyland sitt navn som har vært sunget mest. Og det veldig vakkert med tanke på den uheldige involveringen han hadde på Bellingham sitt 2-1-scoring. Så veldig vakkert, veldig vakkert.
4: Og nå det altså Nyland da, som vi ser, som leder an i dette busstoget som ruller inn. Her ser vi Martin Ødegaard og Leo Schier i Østegård. Og de klare nå for å få rundt av dette med litt roing inne på stadion her. Folk har altså ventet her nede ganske lenge nå, endelig for å få oppleve og få se dem. Og nå det altså prikken over i, men det tørkes noen tunge svettetårer fra bussen nå. Det har vært en lang, lang kveld. Og Lise Klavnes er selvfølgelig også i toppen mør.
5: Er du slitne? Nei.
4: Nei, hun ikke sliten, sier Lise Klavnes. Formen fortsatt fin. Det klare for å møte folkene som er satt ned på Rådhusplassen. De føres altså inn i sånn ytterst litt i hjørnet her nå, og så skal bussen etter planen da stoppe her borte. Brode Grodås med en knyttet neve. Selv som det god stemning fortsatt.
5: Ja, de holder bra koken altså. Så Hangeland er på bøttehatten, og det... Nei, de, jeg så i øynene på Lise Klavnes, fikk et par ord med henne nå, og uten man sier så mange ord, så ser man at det her en stor opplevelse for de som på bussen, altså. Det ikke bare for de som står her og venter på å se sine store, store forbilder, men for de som der oppe også.
4: Det jo et voldsomt politioppbud, må vi si, for å få dette til å gå opp, for å få det til å gjennomføres i det hele tatt. Vi har en i bakkant her, masse politi og hjelpemannskap og sikkerhetsvakter rundt bussen på å prøve å løse opp. 3 motorsykler med politi på i front for å få dytta plassen framover, få bussen i rekke og en rekke politimann som også går bak dem. Det mange som på plass her nå, og de jobbes beinhardt for å prøve å forflytte dem framover i folkehavet. Folk står og jubler, vinker, prøver desperat å få et lite blikk fra noen av disse landslagsstjernene her nå. Folk kaster altså skjerf opp, og det søl og plakater her, og det mange som får sin velfortjente hyllest etter hjemturen. Sørloth, som har hatt noen tøffe dager etter han hadde den famøse ikke-passningen til Erling Braut Haaland når de kom to mot den der, og han fikk mye hets på sosiale medier i dagene etter kampen. Nå får han altså litt støtte her. Det samme fikk jo da Ørjan Hårsjold Nula. Politiet prøvde desperat nå å få flyttet folkemengden bakom, men det begynner å bli ganske mye press her, må jeg si, på andre siden for å få alle vekk her nå. Det dyttes altså framover for å få et glimt, for å få et blikk av bussen. Og de sliter seg framover her nå, Karl-Erik, for å prøve å dytte vei til å bane den bussen fram til denne lyktestolpen her, da, for da blir det jo fullstand.
5: Altså, den innsatsen som politiet har gjort de siste timene her, altså, den enorm. Her jobber de på altså, for å holde disse folkemengene unna, og det skjønner jeg godt. Altså, David Møller-Wolfe har tatt front i bussen. Det herlig å se.
4: Og det såpass se på kvelden at han har dratt på de der røde lysbrillene for å få riktig søvn i natt. Altså, det hjelper det kanskje ikke så mye.
5: Ja, snart må de restituere også. Jeg vil se, det en stund til neste tellende kamp, men det De ser ut til å ha en ganske bra kok. Andreas Kjeldrup står der fremme. Herlig, Nyland har tatt front hele veien, og det gjorde han fra han forlot slåssplassen. Så har Nyland sittet foran, og det veldig fint å se vår soleklare nummer én. Og det blir kastet
4: en... Og der kom det rett og slett en vikinghjelm opp til Jørgen Strand Larsen, som får hylles fra folket på med vikinghjelmen der, og kaster den ned igjen nå. Det jo raust, da fikk alle litt av hvert, og det var perfekt utført, vil jeg si, av Jørgen Strand Larsen det der.
5: Ja, han fikk den på ganske kjapt og kastet den. Det er vel ikke den første og siste tingen som har blitt kastet opp på denne ferden, men... Nei, men se på disse bildene, altså ta de inn, altså... Dette barn, unge mennesker som har fått så store opplevelser gjennom denne sommeren her. Og de ordentlig, ordentlig... Altså, de så gira når de først kommer så nærme som de gjør nå. Altså, gutta et par meter unna, og det... Altså, de spillerne der skjønner ikke det selv, hvor mye det... For det helt umulig å ta inn over seg, men... De ser på dette menneskehavet, hvor enormt mye det betyr.